Жанин Янсен бе солист на симфоничния оркестър на шведското радио под диригентството на сър Антонио Папанова в това изпълнение на концерт за цигулка в ре мажор от Йоханес Брамс. Нейния бис към публиката е Ларго и соната номер 3 в до мажор за соло цигулка от Йохан Себастиан Бах.

Ларго и соната номер 3 в до мажор за соло цигулка от Бах, бебиса на цигуларката Жанин Янсен. А концерта на симфоничния оркестър на шведското радио и диригента сър Антонио Папано продължава с симфоничната поема от Италия на Рихард Щраус. Създадена е след посещение в Италия, за което Щраус е насърчаван от Брамс. Симфоничната фантазия е посветена на неговия ментор Ханс фон Бюлов. Това е единствената му композиция, за която той пише програмно съдържание. По форма от Италия се доближава повече до традиционната симфония, отколкото до останалите симфонични поеми на Щраус, тъй като следва класическата 4-частна симфонична структура. Въпреки това, живописно-описателният характер на музиката я отличава от конвенционалната симфония, която представлява абсолютна музика. Слушаме частите в кампания сред руините на Рим на брега на Соренто, народният бит в Неапол.

Симфоничната поема от Италия на Рихард Щраус прозвучава в изпълнение на симфоничния оркестър на шведското радио под диригентството на сър Антонио Папано. Вие сте с Еврокласик Ноктюрно. Продължаваме с изпълнение на пианиста Бари Дъглас. Слушаме интермецо в ми мажор, опус 116, номер 4 от Йоханес Брамс.

интерпретацията на пианиста Бари Дъглас прозвуча интермецо в ми мажор опус 116 номер 4 от Йоханес Брамс. Концертът Евроклассик Ноктюрно продължава с соната за цигулка в фа мажор от Георг Филип Телеман. Изпълнението е на Мери Утигер цигулка, Райнер Циперлинг виолончело, Сабине Бауер клавесин и ансамбъл Камерата Кьолн.

Соната за цигулка в фа мажор от Георг Филип Телеман чухме в изпълнение на Мери Утигер цигулка, Райнер Циперлинг виолончело, Сабине Бауер клавесин и ансамбъл Камерата Кьон. Следва творба и от Йохан Себастиан Бах, пиеса за орган в сол мажор в аранжимент за струнни и басо континуо. Изпълняват Каприкорнус консорт Базел с диригент Петър Барци.

Пиеса за орган в сол мажор от Йохан Себастиан Бах в аранжимент за струнни и басо континуо. Чухме в изпълнение на Каприкорнос консорт Базел с диригент Петър Барци. Програмата на Евроклассик Ноктюрно тази нощ завършва с Болеро в ла минор опус 19 от Фредерик Шопен. Изпълнението е на Емил фон Зауер.

Болеро в ла минор опус 19 от Фредерик Шопен чухме в интерпретацията на Емил фон Зауер. Така завършва концерта Еврокласик Ноктюрно. Спокоен и успешен ден, уважаеми слушатели!

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен урод и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

хубави села, български. Било черна ми чума, най-биле куцовласите, румънци, черни цинцари, в Добружа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Министърът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на БНБ, като го обвини в излизане извън правомощията му. Поводът е изказването, което Димитър Радев направи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това изказване.
2: Отношения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на европейската система на централните банки. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че 4 фирми са спечелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Той оповести съмнения, че част от предпазните съоръжения по пътищата не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
3: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
1: Каза Демерджиев. Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
4: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят. Те поискам от Агенция Пътна инфраструктура, дружество Автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така я ще ги контролирам по-лесно.
1: Каза Иван Шишков. Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Протест на гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица се проведе с нощи пред съдебната палата в София. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново прозрачно и обективно разследване.
5: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
6: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
7: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
1: Възстановено е движението по пътя между Хасковското село Зорница и Бели Пласт, което беше спряно заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколисна гора, сухи треви и храсти, а силният вятър е затруднил работата на огнеборците. 12 противопожарни екипа от Хасково и Кърджали изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен, край село Сотирия. Няма пострадали хора. Най-накрая е напълно потушен най-големия горски пожар във Франция през последните 8 десетилетия. 2 месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожар

0: Пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуацията на над 220 хиляди души. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че представители на Съединените щати са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран, допълвайки, че Съединените щати ще я спечелят много скоро. Ще я спечелим, ако питате мен, това ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо, заяви Тръмп в овалния кабинет. Той също така увери, че цените на горивата ще се сринат, след като Съединените щати спечелят войната. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2% от брутния вътрешен продукт. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
1: Добро утро. В момента над западните райони от страната е ясно, докато над останалата част от облачността е значителна,

0: в източна и централна южна България има и валежи. Температурите в страната са в широки граници от 6 градуса във Видин до 16 в Силистра и Бургас и 17 в Ахтопол. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-висока от средното за месеца, през деня ще остане почти без промяна. Днес още преди обяд облачността и над западните райони от страната ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: добре да си малка ръка като мен. По-големите реки все ми казват, че понеже съм малка, нищо не знам. Но аз мисля, че знам достатъчно.
1: Така ли? А като толкова много време течете край мен, знаете ли кой съм аз?
0: Естествено! Аз съм Драгалевската река, а вие сте Драгалевският манастир.
1: Точно така. Какво още знаете за мен?
0: Ами, че сте манастир и сте Драгалевски и... Ами, това е всичко, което знам.
1: Не се притеснявайте. Няма как човек да знае всичко, а за реките да не говорим. Вие не сте създадена, за да знаете, а за да носите наслада с Ромуна си.
0: Е, и все пак аз искам да знам повече. Аз, Драгалевската река, трябва най-малкото да познавам добре манастира, край който се носят водите ми.
1: Така да бъде. Ще ви разкажа за себе си. Както сте забелязали, с вас се намираме в планината Витоша, сред гори от Бук. Край пътя за хижа Алеко и Черни връх.
0: А, да, да, да, това го знам и аз. Но не знам, например, кога сте създаден вие.
1: В средата на 14 век, като съм основан от цар Иван Александър.
0: Аха, а значи за това съм чувала да ви наричат царски манастир.
1: Вероятно за това, а и може би защото съм най-издигнатият от манастирите, които образуват

0: Софийската света гора.
1: А какво е Софийската света гора?
0: Това е комплекс от 14 манастира, развил се в околностите на София през Второто българско царство. Самият аз съм бил опожарен от османските турци, но скоро след това съм бил възстановен от болярина Радослав Мавър.
1: И веднага след това сте станали важен духовен център, нали?
0: Не само духовен, но и книжовен. Аз бях центърът на Софийската книжовна школа, която е отговорна за преписването и създаването на редица български книги.
1: Например?
0: Например, на Боянския поменик на българските царе. Препис, който беше открит в Боянската църква, но е направен тук. Както и още доста книги, някои от които се пазят в музеите на Атонските манастири, т.е. в Света гора в Гърция, която се състои от 20 манастира.
1: Доколкото разбирам, общността около вас е затворена.
0: Отчасти да, все пак съм манастир и главната ми задача е да бъда монашеска обител. Но през 19 век, например, имах роля и в българското национално освободително движение.
1: Така ли? Как така?
0: При основаването на Софийския революционен комитет Васил Левски многократно намери убежище тук. Тогава игумен на манастира беше иеромонах Геннадий Скитник, човек, който е бил четник на Илю Войвода и е участвал в първата българска легия на Раковски.
1: Това е не само вълнуващо, но и достойно за голямо уважение. А как стоят нещата при вас в наши дни?
0: В наши дни аз съм девически манастир и нося името Успение Богородично. Състоя се от църква, жилищни и стопански сгради.
1: И какво би могъл да види някой посетител при вас?
0: Да кажем, някой от впечатляващите икони. Сред тях има и такива, които са дело на Никола Образописов, един от прочутите представители на Самоковската художествена школа.
1: Благодаря за информацията, беше много интересно, но някой друг път искам да науча повече и за Никола Образописов.
0: С удоволствие ще ви разкажа каквото знам. Той е рисувал и светска живопис, т.е. портрети, автопортрети и битови картини, така че има много любопитни детайли за творчеството му.
1: Ще ги споделите при друг разговор, а сега моите речни води трябва да продължат своя неумолим ход.
0: Довиждане!
1: Довиждане!

0: на пътя. Овладей емоцията и поеми контрол над себе си. И продължи смисъл за живота. Аз съм Красимир Мартинов, журналист в Радио България на БНР. И ви умолявам да помислим преди да изпреварим. Да погледнем в огледалото преди да спрем.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 29 септември, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти, съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броя им до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. При минимум 40 заявления за едно място, по закон ще се разкрива секция, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което ще улесни гласуването. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция, близо 12 000, тези от Великобритания, почти 5 000, следват Германия, над 3 000 и Съединените щати, над 2300, Испания, 1700 и Нидерландия, почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Мира Стефанова с още информация.
1: Министъра на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта за отзоваването на посланника на страната ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланника определи твърденията като неверни. Междувременно външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваването на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ. На днешното си заседание кабинета ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства – правосъдието, енергетиката и транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се правителството да приеме наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Предвижда се създаване на национална автоматизирана информационна система, която ще се ползва от всички общини. Чрез нея ще се осигури единен регистър на електрическите превозни средства и техните собственици, което се очаква да улесни административното обслужване и да доведе до по-ефективен контрол от компетентните органи. За новините, Мира Стефанова.
0: Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа.

0: и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. Цветелина Стоянова с подробностите.
1: В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи. На дебати ще се подложи предложението да се създаде кодекс на социалната подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване, като ще се стъпи на вече изработени становища и анализи на Икономически и социален съвет, които очертават необходимостта от по-добра координация между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. Пред Българското национално радио председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова посочи, че в момента социалните плащания по различни закони са над 60.
2: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
1: Посочи Русинова. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители за реакция при наводнения и други природни бедствия, който беше изграден в землището на Благоевградското село Покровник. Изграждането му е в изпълнение на проект Флудгард 2 – повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион Гърция-България. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
3: 4 милиона и 600 хиляди евро бяха вложени в първи етап от проекта Флудгард, интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район Гърция-България, който стартира през 2022 година. В района на бившето поделение на строителни войски в землището на село Покровник беше изграден център за обучение на пожарникари от България и Гърция за справяне с водни кризи. В проекта Флудгард участваха 7 организации, като Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението беше водещ бенефициент за България, а от гръцка страна той се координираше от специален секретариат за водите към Министерството на околната среда и енергетиката. През април миналата година стартира вторият етап на трансграничния проект Флудгард 2, отново финансиран от програма Интерек. Освен основната задача за повишаване капацитета на първореагиращите институции за действия в случай на наводнения и последващи бедствия, е предвидено още доставка на специализирано и спасително оборудване, провеждане на обучение и съвместни полеви учения, подпомагане на местните власти при разработването и актуализирането на плановете за защита при бедствия, както и провеждане на обучение и информационни кампании за деца и възрастни хора. За новините Кети Тренчева.
0: Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. До сега руският президент Владимир Путин категорично отхвърляше подобни опасения. Зеленски съобщи, че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. По думите му, в момента на руска територия има повече от 8 000 севернокорейски войници. Украинският президент заяви, че в замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. Москва планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Междувременно агенцията съобщи, че президента Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
5: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузския проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над 107 долара за барел, а американският лек суров петрол около 94 долара, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузския проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Хиляди хора протестираха за трета поредна вечер в редица градове в Испания. Демонстрантите настояват за по-голяма защита за наемателите на жилища. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
6: Блокирани улици в Малага и Барселона, опити за нови палаткови лагери и хвърляне на заграждения по полицаи. Така изглеждаха протестите срещу принудителните извеждания на наематели в Испания. В Мадрид стотици хора остават в палатковия лагер на площад Пуерта дел Сол. На този фон правителството се готви да приеме указ за защита на наемателите. Двете най-ключови мерки предвиждат забрана за извеждането на уязвими хора от жилищата им до 2028 и удължаване на договорите за наем на жилища за основно местоживеене с до 2 допълнителни години при запазване на първоначалните условия и цена. Премиерът Педро Санчес призова депутатите да постигнат съгласие и да одобрят указа след приемането му от правителството във вторник. На този фон компанията, собственик на жилището на 87-годишната Мари Кармен, обяви, че се е споразумяла с адвокатите и тя да се върне в апартамента, където е живяла през последните 70 години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас, днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалния редактор Елеонора Стоилова.
7: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.

0: Издал е фаворит за новия старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Харбургер и Кьолн, а от година е без работа. Ивайло Петев пък ще е новия треньор на турския Мардинспор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Баниас от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпада от националния отбор на България по футбол за мача срещу тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер в Пловдив заради контузия. Срещата от 21:45 ще предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от снощните мачове в футболния турнир Лига на нациите. Лига А, група 1, Франция-Белгия 1-0 и Турция-Италия 1-4. Лига Б, група 2, Грузия-Украина 0-0, Северна Ирландия-Унгария 0-0. В група 4, Швеция-Полша 3-1 и Румъния-Босния-Херцеговина 2-4. В Лига С, група 2, Латвия-Кипър 0-0, Армения-Черна гора 2-3. Юношеският национален отбор по футбол до 17 години завърши 1-1 срещу Естония и във втората контрола между двата тима игра на Фетро поле. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на Централата. Андреев е бивш състезател в този спорт, както съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световно група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 в Парагвай. Националният ни тим по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство, което ще се проведе в Полша между 10 и 20 и 6 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор по борба Мирослав Гочев се кандидатира за президент на Българската федерация, след като прие предложението от инициативен комитет от 6 клуба. Извънредното общо събрание на федерацията ще се проведе на 17 октомври.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента ясно е времето все още над крайните западни райони от страната, докато над останалата част облачността е значителна. Валежи има в източна България, както и в Родопската област. Температурите са между 6 градуса в Видин и 16 в Силистра и Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-висока от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес, още преди обяд, облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафика ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините.

0: за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите си срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
6: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори. Бъди смел.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
11: Детското!
12: Детското БНР!
13: Детското по БНР!
14: Детското БНР!
15: Радиотеатър за младия слушател. Приключенията на Лукчо. Радиопиеса от Димитър Димитров по идеи на Джани Рудари.
16: Втора част.
17: Ало?
18: Принц Лимон!
17: Самият той.
18: Защо сте пак кисел?
17: Скучая.
18: Намерих ви работа и то каква?
17: Казвай бързо.
18: Трябва веднага с всички лимони и подлимони, ясно ли?
17: Гений сред доматите сте само вие. Тръгваме след секунда. Ако трябва, ще арестувам всички верноподаници.
19: От 3 дена там в замъка ядат и пият на наша сметка. А уж, какво ме правят?
2: Ние с чичови тиквичка
8: Сме били откраднали законно дадената ни земя.

0: Една барака не можем да си постримате.
1: А вчера аз видях как закупиха 3 топа кордели за дук мандарин.
2: Разказват... Слушайте, разказват, че барон Портокал не бил престанал да яде нито за секунда.
3: Така повече не може да продължава.
4: Не може. Не може да продължава.
2: Трябва да направим нещо.
5: И да освободим Лукан.
2: Да, свобода за Лукан.
0: Ето ти, Гроздан Тиквичка и маестро Круша, да се арестуват. Попаднахте ли ни в ръцете? Сега ще разберете как заговори ще кроите.
6: Как ще ни резете главите?
0: Хайде, тръгвайте пред нас. Дойде за разплата час. Да грабнем оръжието, а?
6: Да освободим Лукан, а?
0: Сега ще ви науча. Всички в затвора!
3: Репички, къде си? Добре, подай си ръката. Добре, че се скрихме. Ще трябва да спасим затворниците на всяка цена.
1: На всяка, но Дундумът и принц Лимон са толкова силни.
3: Хепичке, ще дойдеш ли с мен?
1: Ще дойдем. Затърваме на къде?
3: Към замъка на графиня Череш.
7: Какви са тези табели, Дон Меродия?
8: Възпитателни, графе. Прочетете ги.
7: Забранява се на черешко да говори с цветята. Строго е забранено на рибите да говорят с черешко. Не пипай цветята, ще останеш без десерт. Забранява се на черешко да се разсейва с птиците.
9: Всичко може и не може, ако знаеш где и как, где и как. А не знаеш ли, попитай, иначе ще си глупак, голям глупак. Меродия не се слага в гозби всякакви, помни, помни, помни. Тук табелите прочитай, ученик добър, стани, стани.

0: Стани.
1: Така те искам, прилежен и умен. Ух, ух, ух, тази мигрена, сякаш то железни обръча ме стяга, толкова съм преуморен. Ама наистина, графе, погледнете. Докато измисля и напиша тези табели, мъдрости, лесно ли ми е било?
2: О, ужасно тежко ви е било.
1: Оттеглям се в покоите си на почивка, вие разумно четете табелите и изпълнявайте съвестно написаното в тях. Довиждане.
2: Довиждане, довиждане, дон Меродия. Строго е забранено на рибите да говорят с мен. Строго се забранява на черешко да разсейва птичките.
3: Ало, птички!
4: Ето го, ето го там под дървото, виждаш ли?
5: Да, трябва на всяка цена да го направим наш приятел.
3: Господин графе!
4: Господин графе!
6: А? О, добър ден!
4: Добър ден!
6: Аз нямам честа да ви познавам, но бих бил щастлив да се запозная с вас.
3: Бе, тогава защо не се приближите?
6: О, не, не мога.
4: Защо?
6: Тази табела ми забранява да говоря с деца от народа.
4: Но ние сме деца от народа, а вие вече говорите с нас.
6: Що ме така? Идвам веднага. Здравейте.
4: Добър ден. Аз се казвам Репичка.
6: Много ми е приятно, госпожице.
3: Лукчо.
6: Много ми е приятно, господине. Слушал съм да говорят за вас.
3: От кого, моля ви се?
6: От дон Домат.
3: Сигурно не е казал хубави неща за мен.
6: Не, разбира се, но точно за това си помислих, че трябва да сте много мил човек. И виждам, че не съм се излъгал.
3: Много добре. Но тогава защо си правим реверанси и си говорим на вие като стари придворни?
4: Я дайте да си говорим на ти, а?
6: Но съгласен съм да си говорим на ти.
4: Какво ти казах, Лукчо? Младия граф е много мило момче.
6: Да. Извънредно ви благодаря, мила госпожице.
4: О, не.
6: А, да, благодаря ти, Репичка.
3: И какво? Значи ти цял ден четеш мъдростите на дон Меродия, а?
6: О, чета и изкучая. И не мога да мръдна от този

0: заграден омразен двор.
1: А ние с Лукчо сме свободни, като птичките.
2: Ех, да можех да бъда като вас.
3: И че какво ти пречи?
2: Оградата.
0: Дом Меродия, дом Домат, леля ми, графиня Череша.
4: А не може ли всички тези пречки да изчезнат?
0: О, едва ли. Не знае. Сигурно не. Всъщност, наистина не знае.
4: Аз пък нещичко знае, но... Сега най-важното е, че се запознахме.
0: Че станахме приятели.
4: Mm-hmm.
0: Ще можем ли да се срещаме по-често?
1: Когато поискаш.
0: Тогава, моля ви, елате утре сутринта пак тук.
1: Добре.
5: О, господин графе, какво правите с тези? Госпожо графиня!
0: Приятели, бягайте бързо, бягайте!
1: Бягаме!
0: Довиждане!
1: Не успяхме. Жалко.
0: Да, но спечелихме един приятел. Това не е малко. Хайде да бягаме!
1: Да бягаме, да бягаме!
6: Става тук, аз съм потресена. Един наследник на граф да общува с лук и репите.
7: О, видяхте ли? Видяхте ли? Двамата нямаха нито една кордела.
8: И бяха толкова неприлично слаби.
7: Явно моите табели са недостатъчни. До утре ще съчене още 107 допълнителни заповеди.
5: Няма нужда от никакви табели и заповеди. Утре ще арестувам Лукчо, каквото и да ми струва.
7: Не! Не, арестувайте ме, моля ви се, хвърлете ме в най-тъмната килия. Лукчо ми е единствения приятел, няма да разреша, няма!
6: Ох, чувате ли? Виждате ли какво са направили с единствения ми наследник? Последната клонка на благородния род Череш!

0: единствения ми наследник, последната клонка на благородният род Череша.
1: Не, това повече не може да се търпи.
2: Настъп!

0: Де, млади господине, прочетете табелката, която е пред вас.
1: Не разговаряй с Лукчо и с Репичка. Пък ще разговарям.
0: Да, оттеглям се в покоите си на почивка, а вие съвестно четете табелите. Довиждане!
2: Черешка!
3: Е, дойдохте ли?
4: Отдавна сме тук, но чакаме Дон Меродия да изчезне.
3: Сега какво ще правим?
2: Ами ще се измъкнеш от този двор.
3: Как?
4: Дръж тази стълба.
2: Дръж,
4: хайде, дръж!
3: И все пак какво ще правим?
2: Ами първо ще се наиграеш на воля с нас.
4: И ще разбереш поне мъничко какво е това свобода.
2: Качвай се, качвай се. Ние ще държим стълбата, хайде.
3: А след като се наиграем, какво ще правим?
2: Ще си говорим за хиляди интересни неща.
1: Ей, най-после. Няма да съм сам.

0: Oh, to si prokleti za tvor.
1: Защо въздишиш толкова?
0: Защото имам много въздишки. Цял живот съм работил и всеки ден спестявах по една въздишка. Сега са ми се набрали с хиляди. И все трябва да ги изразходвам по някакъв начин. Ох.
2: Чичо тиквичка! Чичо тиквичка!
3: Вие ли ме викате, майстор?
0: Не, не съм ви викал.
3: Но все пак стори ми се, че ме викате.
2: Майстро Круша! Майстро Круша!
0: Лукане, защо ми викаш такъв странен глас?
1: Какво ви прихваща и двамата? Аз не мога да викам и говоря с такъв глас.
0: Ами тогава кой ни
1: А кой
0: вика?
1: ни вика?
2: Това съм аз, Черешко!
0: Откъде се обаждаш?
2: От стаята на Дондомат. Говоря ви по тайния телефон. Чувате ли ме?
0: Много добре.
2: Трябва бързо да ви предам едно важно съобщение.
0: Кой праща съобщението?
1: Кой?
2: Лукчо! Ние вече се видяхме няколко пъти с него. Станахме добри приятели. Та Лукчо казва, че не трябва да се тревожите и че той ще се погрижи да ви освободи от затвора. И аз ще се погрижа.
1: Но нека Лукчо да действа по-бързо.
0: Не знам до кога ще издържим.
2: До чуване, бързам!
0: Здравейте.
4: Здравей, здравей.
0: Говорих с Чичо Тиквичка, с майстор Гроздан, с татко ти. Всички
4: здраво,
0: са добре.
5: Благодаря ти много.
0: Казвай сега какво ще правим.
5: Ние трябва да се промъкнем на всяка цена в тъмницата.
0: Имам вече една идея как да сторим това.
1: Дръжте ги! Стой, не мърдай!
2: Моля ви, Дондомат, какво правите?
1: Господин графе, едва ви спасихме от тези разбойници.
0: Те са мои приятели, чувате ли?
1: Тези тук, ваши приятели, те са врагове на държавата. Най-после сте в ръчичките ми.
0: Пуснете ги. Пуснете ги, ще кажа на леля си.
1: Ако искате да й се спука костилката от мъка, сторете го.
2: Голям негодник излязохте.
4: Най-големият.
1: Водете ги
2: пред нас.
1: Еднес.
0: Противен Дондомат. Аз ще освободя приятелите си. Даже вече ми идва нещо, но тази голяма торта, която е в кухнята, може да свърши добра работа. Напред!

0: Dobar den, mnogouvažajemi don Dumat.
1: O, aha, aha, gospodin grafe, na какво дължа тази чест?
0: Говорих насаме със себе си, знаете, че имам този навик. И изведнъж разбрах, всъщност, вие ме спасихте от позор.
1: Точно така.
0: И в знак на признателност ви нося тази торта.
1: О, аз съм трогнат, господин графе.
0: А сега останете насаме с нея. Аз си отивам.
1: Довиждане, господин графе. Оставам ваш длъжник. А, че сладичка. Така, и това парченце. И само това. И само това. И само това. Аз... Той... Защо пък да не стана и аз барон? Какво ми пречи да бъда даже крал? Крал Домат Първи? Крал Домат Велики?
2: Бързо, излизайте! Черешко, какво правиш тук? Как се промъкна?
0: Един граф има 100 начина да влезе тук. Бързо, бързо, бързо, пазачите отидоха в обратна посока.
2: А Дон Домат?
0: Спи като заклан!

0: в ръцете ми. Ще го накарам да си признае всичко. Въстание ще дига. А другите... Интересно, устата ми говори, чуваме, а очите ми спят и на езика ми му се спи. О, и сънувах ли или наистина аз бях крал, крал, домат първи? Закъснях, да верва, ще ме разплаква някакви си лукчо, а? Какво е това? Къде са те?
1: Стража! Стража!
0: Къде са разбойниците?
2: Аз...
3: Ние...
2: Те...
0: Ние, да, те... Ще ви убия!
3: Но дон домат...
2: Ключовете от затвора...
3: Бяха у вас!
0: Ограбен съм! О, негодници! И какво сте пазили вие? На къде ли са избягали?
2: Не там!
0: Степен! Къде се далече? Степен!
4: Некадърници!
0: Но ние...
2: Направихме всичко!
4: Какво значи направихме всичко, принце?
2: Графиньо, вие знаете моята преданост към герба ви?
4: Да знаеш е едно, а да виждаш преданост е друго!
2: Но аз и моите лимони сме били и ще бъдем винаги с вас. До вас, край вас, зад вас.
4: Оставете приказките! Толкова съм разстроена. Та или се търсят бегълци?
5: Братовчетки, мисля, че е време да повикаме един детектив.

0: необикновено енергичен. Пробива дори и земята.
1: Дори земята?
2: Мистър Морков пристигна, графиньо.
1: Господи, толкова бързо? Нямаше и една секунда.
0: Здравейте, мистър Морков.
3: Поздрав на всички.
1: О, мистър Морков, идвате точно на време, тъкмо когато...
3: Трябва да се открият група бегалци, нали?
4: Мистър Морков, само за деца си стал.
1: Но, как ще хванете бегалците?
3: О, усещам, че вече се ражда идея...

0: резултатът ще бъде отличен. Без никакви съмнения. Искам обаче двама помощници за обходни движения.
1: Принце, повикайте Баф и Джаф.
2: Баф,
3: на ваше разположение.
2: Джаф,
4: на ваше разположение.
1: Тръгвате с мистер Морков?
2: Да.
5: Откривате ги?
2: Веднага.
1: На добър час, мистер Морков.
0: Чао, Джаф. Моля торбичката с детективските ми пособия.
2: Чао!

0: Някъде насам водят следите. Пребройте 8 крачки. И после 7 крачки. Така. Значи 13 крачки. Дай лупата.
1: Заповядайте. Чао. Мистер Морков нищо не разбира.
2: Всичките следи затрива.
0: А сега да направим 7 крачки вдясно. О! Какво правите тук, господин графе?
3: Нищо, господин Морков. Съобщавах на едно връбченце, че съм сложил трохи на прозореца си.
0: О, каква благородна душа имате, млади господин графе.
1: Най-благородната.
2: Преблагородна.
0: На кого свирнахте?
3: На връбчето, мистер Морков.
4: Ето, гадите, тръсти ги!
0: О, ние сме заобиколени!
5: Ние сме пленени!
4: Помощ, мистер Морков!
5: Помощ! Аз летя!
0: О, небеса, следата излезе вярна.
3: Хайде, действайте бързо, имаме още работа.
1: Към замък!
3: Баф!
1: Тук съм, шефе!
0: Огорчен съм от вас. Велик детектив с такива жалки помощници. О, не!
1: Що мислите така, шефе? Каквото можахме, сторихме.
0: Не, вие не ме предупредихте, че ще попаднем в клопка. Какво да правим сега?
1: Ето къде е въпроса.
3: Направо от мазето!
5: Да задават си, задават си!
6: Стойте часът за разплатата!
3: Пращайте ги! Вършете ги! А така!
5: Здраво! Здраво!
6: Опа! Първата!
7: А така!
5: Милост!
8: Но защо е възможно? Защо?
5: Черешко! Ти имаш добро сърце!
3: Насам!
6: Погнат! Добри хора!
9: Ятомът за мене!
3: Няма милост за вас, за хора като вас! Хайде!
5: Заключвам ги, затварям ги завинаги!
10: Ура!
6: И не забравяйте! Негодниците по света са много!
1: Маестро, по света! Маестро Круша, дайте то!
11: Да, едно, две!

Радиотеатърът за младия слушател представи Приключенията на Лукчо от Димитър Димитров. Музика Румен Бальозов. Редактор Годинка Русанова. Участваха артистите Веселин Ранков, Богдан Глишев, Живко Гарванов, Сотир Майноловски, Петър Петров, Леда Тасева, Любомир Младенов, Вълчо Камарашев, Никола Стефанов, Николай Калчев, Ангел Георгиев, Ицко Финци, Пламен Дончев, Веселин Цанев и Кирил Господинов. Стереозаписа осъществиха звукорежисьор Евтим Кокошаров, звукооператор Димитър Василев, звуково оформление Силвия Гочева, режисьор Милена Кубарелова.

0: Imaš talent.
1: Imaš ideja.
2: Imaš кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Правителството ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на Министерствата на правосъдието, на енергетиката, на транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се кабинетът да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика в Обединените арабски емирства. Необходимостта от създаване на кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване ще обсъдим.

министри, депутати, представители на бизнеса, синдикатите и гражданските организации. Те ще участват в организираната от Икономическия и социален съвет обществена дискусия за ефективността на социалната подкрепа в България. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп отрече да е предлагал на Иран облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени средства в замяна на отстъпки по отношение на ядрената програма на Техеран, предаде Reuters. По-рано Axios съобщи, че президентът е готов да предостави облекчения срещу ядрени отстъпки. Междувременно външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната с Съединените щати, които ще бъдат представени на Вашингтон. Той допълни, че очаква да получи окончателния отговор на Вашингтон чрез Доха. Аракчи подчерта, че Иран е информирал Съединените щати и международната общност за условията, поставени от върховния лидер на страната за повторното отваряне на Ормузкия проток, без обаче да навлиза в подробности. В предполагаемия терористичен заговор срещу британска база на кралските военновъздушни сили, използвана от американските войски, ясно личи намесата на чуждестранен субект, заяви държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, но отказа да даде повече подробности, предадоха PA Media и DPA. В телевизионно интервю той спомена Иран, като отбеляза, че страната е заплашвала да атакува американски активи, но не обвини пряко Ислямската република за инцидента от уикенда. Техеран категорично отрече каквото и да е участие. Рубио определи събитията край базата в Ерфорд, Англия, като много сериозна ситуация и благодари на британските власти за реакциите им. Британският министър-председател Анди Бърнам ще представи днес в заключителната си реч на годишния конгрес на управляващата лейбористка партия

0: Британският министър-председател Анди Бърнам ще представи днес в заключителната си реч на годишния конгрес на управляващата лейбористка партия плана си за промяна на курса на Великобритания. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнам ще обещае да представи по-сериозна програма за Великобритания от всичко, предлагано на хората през последното поколение. Той ще се обърне към участниците в годишния форум за първи път в качеството си на лидер на лейбористите, след като замени на поста Кир Стармър, и ще се ангажира да проведе честен разговор с обществото относно трудните проблеми, пред които е изправена страната. Във връща си той ще засегне теми като социалните грижи, младежката безработица и необходимостта от засилен обществен контрол върху енергетиката, водоснабдяването и жилищния сектор. Бърнам ще обяви планове за създаване на държавна енергийна компания Great British Grid. Първата по рода си от близо 4 десетилетия насам. Що се отнася до външната политика, Бърнам със сигурност ще заяви, че ще се стреми към много по-тесни връзки с Европейския съюз. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Оранжев код за проливни дъждове и бури е обявен в Каталуния. Властите в Барселона задействаха план за извънредни ситуации поради риск от наводнения и призоваха гражданите да избягват ненужни пътувания. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Обявена е висока степен на опасност за крайбрежните и планинските райони на автономната област. Метеоролозите предупреждават за изключително интензивни валежи, които могат да надхвърлят 100 литра в рамките на 2 до 3 часа. Градският съвет в Барселона постави аварийната си система в готовност заради опасност от претоварване на отводнителните канализации и частично заливане на ниските градски зони. В провинция Лейда е обявен жълт код за бури с възможност за градушки и внезапни пориви на вятъра, достигащи до 90 км в час. Лошото време с интензивни валежи ще засегне и областите Арагон, Андалусия и Естремадура. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Есенна кампания за събиране на опасни битови отпадъци се организира днес в две села на община Тунджа. В акцията няма да се приемат инфекциозни отпадъци и материали с неизвестен състав, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Кампанията ще бъде от 10 до 12.45 часа в село Чаган и от 13.15 до 16 часа до сградата на кметството в село Безмер. Ще се приемат отпадъци, като лекарства с изтекал срок на годност, живак, живачни термометри, бои, лакове и разредители, както и лепила, пестициди и препарати за растителна защита и борба с вредителите, както и опаковки, обозначени с символите за опасност. Използваните спринцовки и игли също са в категорията ефективност. Инфекциозни отпадъци допълват организаторите. За новините, Даниела Костова.
0: Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Дупница 4 на частота 104,1 МГц и Котел 4 на частота 103,7 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg, а в района на Дупница и на частота 102,1 МГц. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
4: Днес, още преди обяд, облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

Ден. В утрото на предпоследния септемврийски ден отново сме заедно в ефира на програмата за култура и образование на Българското национално радио. Остават само още 3 месеца до края на годината, но се приемат бюджети, които трябваше да се готови още в началото й. Такъв е бюджетът на Столична община, който до година ще възлиза на над 1,5 милиарда евро. Ще се тегли и инвестиционен заем. Какви ще бъдат приоритетите на общинското ръководство при харченето на този огромен ресурс? Как ще бъдат разпределени средствата за образование, култура, младежки и социални дейности? Това ще бъдат въпросите, които ще зададем на заместник кмета по финанси на Столичната община Георги Клисурски. А има ли възможност и как ще бъде облекчено общуването на гражданите и бизнес с общината с помощта на новите технологии и кои са водещите технологични решения, които могат да бъдат използвани, ще разберем от Шулея Шар, организатор на технологични събития. Това ще се случи в темата на деня днес. След новините в 9 часа в разговорът ще ви разкажем за Япония, за България в Япония. Ще ни гостува Иво Владимиров, лектор по български, старобългарски език и българистика в Осакския университет и в Киотовския университет в Япония. За това как се случи така, че стотици японски студенти от университетите в Осака и Киото, както и в университета по чужди езици в град Кобе, да се занимават с българистика, да са влюбени в България, в езика, културата и фолклора ни, ще ви разкажем с Иво Владимиров в разговорът. Разбира се, и днес няма да пропуснем да ви предложим избора си на най-интересните събития от деня, с които да направите смислен следобеда и вечерта си. Това ще се случи, както винаги, в редовния ни културен компас. Аз съм Нина Цанева, редактор на Есенерия Димитрова, на звукорежисьорския пулт е Богомила Даскалова, а първата песен, която избра за вас музикалния редактор Антонина Тодорова, е специален поздрав за всички наши слушатели.

0: събота с редовния ни културен компас, за да направите най-добрия избор на мястото и събитието, с които ще осмислите вечерта си. С тези думи казвам добро утро на редактора Анелия Димитрова.
1: Добро утро, Нина. Добро утро на нашите слушатели. Днешният културен компас ни отвежда първо в Бургас, където започва националния фестивал «Сребро в косите, песен в душите» край морето на Бургас. Среща, посветена на хората от третата възраст и на активното присъствие на тяхното творчество в културния живот. В продължение на два дни културният дом ще събере участници с музикална и културна програма, която превръща сцената в пространство за срещи, споделени преживявания и творчество. Фестивалът поставя в фокус жизнеността, таланта и желанието за общуване на своите участници от третата възраст. За програмата и посланията на фестивала разговаряме с неговия координатор Яна Вълчева.
2: Това е 15-то издание на фестивала. Всяка година имаме все повече участници. Тази година вече заявки са подали около 100 състава от цялата страна, което прави около 1200 участника. Така че хубавата песен, желанието да се виждат отново, да прекарат няколко дни на брега на морето, в Бургас, който по това време на годината е наистина едно специално и красиво място.
1: А какво ще бъде в центъра на тази годишната програма и какви са основните акценти за публиката?
2: Тази годишната програма ще бъде ориентирана върху все пак годишната, че са 15 годините, и върху това, че Бургас непрекъснато така доказва отново и отново, че е място, в което културата дори кипи. Ние сме, знаете, кандидат за Европейска столица на културата. Освен това, ясно стана, че ще бъдем и домакин на Евровизия. И това ще даде възможност всички събития в Бургас да получат още по-широк отзвук, още по-интересни моменти и акценти по време на програмата. Тази година ще имаме участие на младежи, които ще поздравяват възрастните хора, в други интересни изненади. Имаме една театрална постановка, от която ще покажем мъничък акцент. За първи път всъщност в програмата «Активни пенсионери» разкрихме и театър. Тази програма може би по-интересната за вашите слушатели, защото в Бургас стартира преди 5 години една програма, която дава възможност на пенсионерите клубове в града да се развиват подобно на читалищата и да имат своя културна програма, съфинансирана от община Бургас. Тази културна програма предполага те да имат музикален съпровод, състави, някои дори тренират йога, примерно, танци народни. И за първи път тази година направихме и театрална трупа. Така че новото тази година е, че ще видят една интересна комедия, озаглавена «Комисия по щастието».
1: А как фестивалът показва, че любовта към музиката и сцената нямат възраст?
2: Именно с участници, които са до близо 90 годишна възраст. При нас това е предизвикателство, защото сами разбирате 1200 човека на възраст трета, а някои на преклонна, са нещо, което трябва да се обгрижи доста сериозно, но пък толкова много миски даряват на сцената на дома на неща в Бургас, толкова настроение. Наистина неповторимо усещането да видиш хората, които имат достатъчно мъдрост в душата си, да се забавляват и да се усмихват така красиво на живота. Така че да, при нас наистина музиката няма възраст, тя за 29 от 10 часа откриването в дома на НХК. Фестивалът е под патронажа на нашия кмет Димитър Николов и той ще бъде там, както винаги. А след това два фестивални дни, а на 30 от 17.30 е гала концерта, в който ще покажем най-доброто от двата. Заповядайте, бургазли, гости на Бургас от всякаква възраст. Наистина е едно приятно преживяване по фестивал.
1: Сега се отправяме в Димитровград, където историческият музей представя фотоизложбата и сборника «Живот край Марица», създадени по проект «Тач» България и Турция. Снимки и истории разказват за живота край реката, за хората, местата и паметта, които свързват общности от две страни на границата. Проект

0: превръща културното наследство и личните спомени в пространство за среща и диалог. За изложбата, сборника и историите, които те съхраняват, разговаряме с директора на Историческия музей в Димитровград, Антоанета Станчева.
1: Каквото изложбата е съпътствана с още един много любопитен факт. Това е един сборник, който цялостно екип от научни работници, оглавени от доцент Камбан, са направили всъщност проучване дълбинно на един достъпен език за популярни читатели, хора, които се вълнуват от древната история на река Марица, която е обославила и е била ключов всъщност фактор през древните времена, както и в Османската империя. И изложбата и сборника са взаимно свързани, защото фотоизложбата, документалната, ще бъде еманация на труда на научните работници, които са проучвали живота около река Марица. Припомням, че това е дейност, в която Исторически музей Димитровград е партньор към проект Тъч, или проектът още се нарича Докосни своето културно и природно наследство. Програмата, трансграничната програма за сътрудничество между България и Турция, където турските ни партньори от областна администрация в Одрин са всъщност водещия партньор, а община Димитровград, читалището в село Райново и Исторически музей Димитровград правят съпътстващи дейности. Това е програма, която насърчава партньорството между двете държави, България и Турция. Река Марица е един ключов елемент, който се минава през Балканския полуостров, влива се в Егейско море и всъщност тя обединява усилията на двете държави да се справят през годините с много стопански, икономически, ако щете военни задачи и всичко.

0: обединява усилията на двете държави да се справят през годините с много стопански, економически, ако щете, военни задачи. И всичко това е разработено в тези два труда. Искам да подчертая, че фотоизложбата, както и оформлението на сборника, към изложбата има плакат и информационна брошура, всичко това е дело на читалния дизайнер, нашият корифей в плаката Костадин Отонов.
1: Какво ще видят и научат посетителите от изложбата и сборника и с какво това представяне е важно за паметта и историята на Димитровград?
0: Се научат, че всичко е Димитровград. Никой не идва от нищото. Градът е построен изключително стратегически точно тук, край река Марица, и имало много допълнителни фактори, които са наделяли комисията, която е трябвало да предупреди къде точно да се строи азотно-торовия завод. Знаете, че това е първопричината да се създаде града. И икономически, стратегически, като локация, географски, да, ако щете даже политически, локацията да се построи точно тук град не е била случайна. От тук минават и римските пътища, техните пътища са добре запазени и днес. И смятам, че за всички ни е полезно да знаем, че още от древността нашите места са били много съзнателно обживявани и много съзнателно са ползвани природните ресурси, едно от които ключово е било река Марица.
1: Днес в регионалната библиотека Дора Габе в Добрич е представянето на романа «Историята на Миси» от Марина Константинова. Книга, посветена на живота на последната румънска кралица Мария Единбурска, известна като Миси. Авторката проследява съдбата на владетелката и бурното време на 30-те години на 20 век, като се опира на нейните мемуари. Романът включва цитати и снимков материал, а историята отново свързва кралица Мария с културната памет на Балчик. За книгата разговаряме с Мария Стефанова от сектор Краезнание на регионална библиотека Дора Габе в Добрич.
2: От името на екипа на регионална библиотека Дора Габе в Добрич ми се иска да отправя покана към жителите и гостите на областния град до вечера да станат част от представянето на биографичната книга на обичаната добричка поетеса и романист Марина Константинова. Днес от 17.30 часа в лоето с пияно ще представим най-новата книга «Историята на Миси». Тя е посветена на живота на кралица Мария, последната румънска кралица и една от най-ярките личности, свързали съдбата си с Балчик. Премиерата е поредна, съвместна изява на библиотеката с авторката. Среща, като всички проведени до този момент, очаквана с нетърпение от читателската аудитория и културната общественост на нашия град. «Историята на Миси» е пореден биографичен роман, както казах, на Марина Константинова. Припомням, че до момента тя е автор на биографичния роман «Пратеникът», посветен на учителя Петър Дънов, също така на мълчаливецът роман за живота на певеца на Добруджа Йордан Йовков. Първата е заглавието на романа на Марина Константинова за добруджанката и патрон на нашата библиотека Дора Габе. Още едно заглавие, което определено трябва да споменем от литературната и съкровищница, е «Принцът в зелено», роман за живота и творчеството на известния балетист и балет майстор, един от основоположниците на българския балет «Добруджанецът» Анастас Петров. Очакваме представането на най-новата книга на Марина Константинова с вълнение, защото по традиция срещите и в публиката са завладяващи и остават усещане за портал към един друг свят, който тя ни отвежда, вярвайте ми, наистина много неусетно и приятно, докато разказва как е преминал процесът по издирването и отсяването на историческите факти, залегнали в основата на сюжета. Споделянето на моменти от работата по текста и личните емоции, докато го е преживявала и описвала, също правят образите по-пълнокръвни и специални. Така публиката ще може да се докосне до историята на кралица Мария, наричана нагалено Миси, не само като владетел, но и като жена, оставила трайно следа в културната памет на Белия град. Да я опознаем чрез историите, които самата тя записва в дневник, чрез думите, в които съчинява приказки за своите деца. А тук ще ви издам само, че в книгата историята оживява и чрез подбран снимков материал. Поканата си, уважаеми слушатели, ще завърша с кратък отказ от самото произведение. То звучи така. Изкуството да боравиш с думите изисква време и непрекъснато усъвършенстване на уменията за писане, казва художникът. Така е, маестро.

0: но аз не съм от тези, които умишлено украсяват историята, за да изглежда по-бляскава, по-привлекателна и пикантна, казвам усмихната. Напротив, старая се да описвам преживяното възможно най-реалистично според собствения ми мироглед. Вие по душа сте поет, художник и музикант, а това вече далеч надхвърля обичайния реализъм, отвърна художникът, докато се взираше в лицето й. Защото изкуството само по себе си е нещо ирационално, необикновено. Когато си отпуснат и естествен, творението ти се отдава лесно. Каквото и да докоснеш, се превръща в произведение. Каквото и да кажеш, поезия. Писането едновременно изпълваше през този период самотата ми, а и не откъсваше от нея, защото съзнанието ми е населено с различни хора, събития, места, за които трябваше да разкажа. Искате да чуете още? Заповядайте на представането на най-новия роман на Марина Константинова «Историята на Мити». Тази вечер от 17.30 часа поето с пиано, регионална библиотека Дора Габе.
1: И сега на финала на Културния компас ви отвеждаме в Общинска библиотека Стоян Дринов в Панагюрище, където днес от 17.30 е представянето на романа «Бъдеще невъзможно» от Димитър Митев. Книгата съчетава елементи на научната фантастика, философската проза и постмодерният разказ. Романът поставя въпроси за живота и смъртта, видимото и невидимото и границите между реалност и възможно бъдеще. За книгата и срещата с читателите разговаряме с директора на Общинска библиотека в Панагюрище Стефан Рапунджиев.
2: Дебютният роман на Димитър Митев «Бъдеще невъзможно», който ще представим в библиотеката, лично за мен е един от най-добрите съвременни фантастични романи. Авторът е професионален юрист и служител в Националният институт на правосъдието, но зад професионалният път на юрист стои още един свят, именно светът на литературата. И ако трябва да кажа само няколко думи, какво ни очаква в тази книга, те биха били мистерия, наука, вяра, чудо и надежда. Това за мен е една малка книга, но с големи теми за размисъл. Тя присъства като въпрос, като възможност, като личен избор дори и като път, по който всеки читател може да тръгне сам. Един от най-съществените въпроси, които книгата поставя, е как бихме реагирали, ако се окажем изправени пред последните мигове на съществуването си. Когато материалното всъщност вече няма значение, когато човекът започне да търси онова, което не може да бъде измерено или пък най-вече притежавано в това наше модерно общество, където всичко трябва да бъде притежавано. И тогава можем да открием в себе си онази божествената частица, която наричаме душа. И може би тогава разбира, че най-важното нещо не е това, което имаме, а всъщност това, което сме ние като хора. И може би това, което оставяме като следа след себе си. Че Бог не е само отговор на въпроси, а преживяване и чиста любов. И че науката и духовността всъщност могат да бъдат не само противоположности, а два различни пътя към търсенето на истината. Книгата за чудото, което се случва, когато човек остане насаме с най-важните въпроси за своето съществуване, които са всекидневните въпроси на това общество, в което живеем.
1: Какво място вземат подобни литературни срещи в програмата на библиотеката и в културния живот на Панагюрище?
2: Аз съм изключително горд от това, че община Панагюрище може да се похвали с един голям, разнообразен културен календар. Всеки месец, целогодишно. Ролята на библиотеката всъщност не е малка, защото ние представяме по един или двама автори всеки месец. Идвайки тук, всъщност те остават очаровани от допира с публиката, която е подготвена. Част от книгите са прочетени и се води един много хубав, специфичен приятелски диалог. Много ми харесва това, че всъщност нашата библиотека спомага за развитието на туризма, защото идвайки в Панагюрище, авторите остават доволни. Убеден съм в това, надявам се за първи път ще ни гостува и господин Димитър Митев също да почувства тази топлина, това отношение към нашите гости и по този начин да покани други свои приятели, познати, дори и със семейството си да дойде още веднъж при нас в Панагюрище, защото Панагюрище като туристическа дистанция има какво да предложи.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
0: Бюджетът на София, макар и със закъснение заради централния бюджет, беше приет преди дни. Той е рекорден в размер на 1,54 милиарда евро с 5% повече спрямо предходната година. Какви ще бъдат приоритетите на общинското ръководство при харченето на този огромен ресурс? Как ще бъдат разпределени средствата за образование, култура, младежки и социални дейности? Това са въпросите, които задаваме сега на заместник кмета по финанси на Столичната община, господин Георги Клисурски. Той е на телефонната линия. Добро утро, господин Клисурски.
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Добро утро. Миналия четвъртък, ако не греша, беше приет бюджета. Освен тези милиард евро, 543 милиона, вие ще теглите и дълг, т.е. ще емитирате дълг в размер на около 350, ако не греша, милиона евро. Кажете ни как смятате да бъдат разпределени тези средства, така че живота в столицата да стане по-хубав, по-удобен, по-смислен и по-добър за всички нас?
2: Ами да, това всъщност е целта и на бюджета, и на този инвестиционен заем, за който споменавате. А по отношение на бюджета бих казал, че трите основни приоритета, които сме си поставили като ръководство на Столична община, са на първо място образованието, на второ място транспорта и на трето място околната среда. Какво имам предвид? Образованието по отношение на бюджета

0: освен дейностите, които са текущи, всяка година се изплащат, за да поддържаме нашите училища. Всъщност ние инвестираме в ремонти и изграждане на нови детски градини и училища. През тази година, 2026-та, сме завършили 12 детски градини, нови или ремонтирани, с финансиране от плана за възстановяване и устойчивост, а общо работим по 20 нови детски градини и със собствени средства. Така че за нас това е един от най-важните приоритети, за да може, разбира се, всяко дете в София да има място в детска ясла и детска градина.
1: Кога мислите, че това може да се случи, което изрекохте току-що?
0: Със сигурност в рамките на един следващ мандат на кмета, т.е. до 4 или 5 години, мисля, че този проблем може да бъде кардинално решен и наистина всяко дете да има място. Но искам да кажа нещо много важно. И към края на този мандат, остава ни една година от него, всъщност дефицитът остава най-вече в яслените групи за най-малките дечица, докато в градинските групи мисля, че в следващата една година ще успеем да елиминираме почти изцяло дефицита. Така че, както се казва, следващата една година да елиминираме недостига от детските градини, следващите 4 години от детските ясли.
1: Можете ли да ни кажете в кои региони ще се изграждат най-много тези места, нови детски градини за нови групи в София? В кои региони ще бъдат на столицата?
0: Разбира се, винаги сме подхождали стратегически, така че да се разширяват и да се строят детски градини там, където има най-голяма нужда. Това най-вече са южните квартали на София, знаете. Те са може би 6 или 7 района, но абсолютно цяла Южна София, като тръгнете от Овче купове, Красно село, минете през Лозенец и Триадите и стигнете до Младост. Това са кварталите и районите на София, където недостиг е най-голям и съответно съсредоточаваме ресурса пък на данъкоплатците, за да изграждаме нови детски градини и места там.
1: Виждам, че капиталовата програма предвижда 300 милиона евро за нови строежи, ремонти и инфраструктура. Къде ще бъдат вложени те, така че столицата ни да бъде по-удобна, по-красива?
0: Да, освен детските градини и училища, за които споменах, както в началото казах, транспорта и околната среда също са много важни приоритети и това се вижда и в инвестициите, които ще направим. По отношение на транспорта, от една страна закупуваме нови автобуси, нови превозни средства, но с чисто бюджетни средства от бюджета на общината, това са около 60 автобуса, втора употреба, които пък ще бъдат с най-висока категория екологична Евро 6, така че да не замърсяват софийския въздух. Но по-важното, на което искам да обърна внимание, е всъщност транспортната инфраструктура. Знаете, за първи път от 50 години ремонтираме релсовия път по булевард Мария Луиза. Също така един друг голям проект, свързан с транспорта, е новият булевард Копенхаген, изцяло новия булевард, който вече започнахме да изграждаме между Младост 3 и

0: много сериозно трафика между дружба и младост. Отново казвам, не само автомобилния, но и като дадем много добра алтернатива с градския транспорт, метро плюс трамвай вече.
1: Добре, бихте ли ни казали, нали, на пръв поглед хората виждат доста голяма сума, 1 милиард 540 милиона евро. Това ще бъде бюджета за следващата година. Какво налага емитирането на дълг и тези 367 милиона евро дълг? Къде ще отидат? Те ли ще се използват за тази капиталова програма, която ни описахте? И всъщност, защо няма да стигне основното перо в бюджета, тази самия бюджет на Столичната община няма да стигне, а ще се емитира дълг?
0: Благодаря ви за този въпрос. Мисля, че наистина е много важно всъщност да уточним и да кажем и на софианци. Ами причината е много проста. В момента, когато вземем всички нужди на града ни, виждате, че в капиталовата програма имаме така възможност за два големи инфраструктурни проекта, които аз изброих всъщност. Ремонта на Мария Луиза и новия булевард Копенхаген. Но София всъщност има нужда от много повече ремонти и модернизация в цялата градска мрежа и цялата транспортна мрежа. Затова всъщност ние искаме да емитираме нов дълг от около 360 милиона евро, за да може да работим не върху два нови булеварда, а върху 20 едновременно. Тоест, с този нов дълг ние ще работим върху изграждането и ремонтирането на 20 булеварда и тяхната транспортна инфраструктура, както и да закупим над 200 броя нови превозни средства.
1: Бихте ли изброили тези? Да, извинете, че ви прекъсвам. После да изброите булевардите, които най-големите от тях, които ще бъдат.
0: Да, ще ги кажем задължително, но искам да кажа, че да, ако сега можем с ограниченията на бюджета да работим върху два големи булеварда и да закупим около 60 автобуса втора употреба, с този заем ще можем всъщност да работим върху 20 булеварда и да закупим над 200 нови превозни средства, чисто нови. И кои са тези неща? По отношение на подвижния състав, освен автобуси, ще купим и нови трамваи, и тролейбуси, и електробуси, за да са възможно най-екологични. Освен тези два булеварда, които изброих, благодарение на заемните средства, ще ремонтираме булевард Джеймс Балчер. Знаете какво тежко състояние е. Той е в Лозенец. Паветите и релсите са напълно компрометирани, така че ще го обновим изцяло. Булевард Климент Охридски между Дървеница и Студентски град също в много тежко състояние ще го обновим. Булевард Христо Ботев абсолютно целия от Пете кишета до Централна автогара. Абсолютно целите релси ще изградим велолеи, хубави нови тротуари, разбира се. Асфалтовия път ще се подмени. В другите квартали, така по-северна София, имаме булевард Челопешко шосе, Ломско шосе. Пробиваме нов път източната тангента, което ще бъде връзка между булевард Владимир Вазов и северната скоростна тангента. Така че опитали сме се в тя и много други, които в момента просто времето не ми стига да изброя, но сме се опитали да покрием цяла София с много важни ключови проекти.
1: Тоест, да се случи.
0: Ускоряваме темпото на развитие на града.
1: Да кажем нещо за здравеопазване и култура, социални дейности, също важни грижи и ангажименти на общината.
0: Разбира се. Ами по отношение на културния календар, той също е с така рекордна стойност, като мисля, че повечето софианци и гости на града усетиха уикенда около 17 септември, колко богата беше културната програма на града ни и ние искаме да продължаваме да я поддържаме такава. Така че организираме множество събития както в центъра на града, така и в кварталите, които са извън центъра, защото за нас това е важно.
1: Има ли увеличение на средствата за културни дейности за догодина?
0: Да, точно така. За догодина ще има с 10% още увеличение на средствата за култура. Като искам да кажа тук нещо важно, въпреки че София не получи домакинството на Евровизия.
1: Това щях да ви питам, дали достатъчно добре се справяте в това отношение, да не се случи домакинство?
0: Вижте, хората на 17 септември и целия уикенд мисля, че видяха на

0: своя способност, опит към култура. И всъщност искам да кажа, че до година май месец ще организираме множество съпътстващи събития, преди, по време и след Евровизия. Тоест ще имаме поне около една седмица своеобразен културен фестивал в София, наистина и в чест на Евровизия, така че и гости на София и софианци да почувстват духа на събитието.
1: Заделили сте средства за тази цел?
0: Точно така. Заделили сме средства. И да кажа нещо много важно във връзка и с околната среда и съответно здравето.
1: Да, това щях да ви питам. Има една любима песен на Богдана Карадоча, в която се пее и мръсна и прашна. Ние си обичаме нашата столица. Но все пак, какво ще се случи в областта на чистотата? Знам, че там стои големия проблем с неподписаните договори. От 7 региона само за 2 има подписани договори за сметосъбиране. Кажете ни, да, от гледна точка на чистотата и тази физическа и на въздуха и на грижата за здравето на софианци на края на нашия разговор.
0: Да, темата за здравето на софианци е също изключително важна за нас. Аз за това и в самото начало споменах околната среда. Първо да кажа, че всъщност от 7 зони за сметопочистване в София в момента всички вече имат подписани договори, но има 2 зони, чието договори ще изтекат през 2027 година. Този път ние сме се подготвили предварително и вече почти изцяло сме подготвили новите процедури за избор на изпълнител в тези 2 зони. Така че през 2027 година, когато договорите изтекат, не предвиждаме никакво прекъсване или затруднение в сметосъбирането на София. И да кажа също за прашната и сива София, работим за това тя да бъде все по-зелена и все по-чиста, като тази година за първи път сме заложили средства за 3 нови парка в София. Един е в Младост 3, той вече е започна да се строи, точно също Пътиланци до църквата. А другия е в Овче купел, парк Кокоряк. Там след многогодишни преговори с Българската академия на науките успяхме да придобием терен, който да бъде за общински парк.
1: Добре.
0: Зеленият ринг в Исток и Слатина.
1: Хубава картина. Да се надяваме, че ще я нарисувате, довършите за периода, който коментираме. Накрая най-важното, може би, тъй като предвиждате собствени приходи 615 милиона евро. Ще има ли промяна в данъците? А тази година може би не, но до година. В 2 изречения, ако обичате.
0: През 2026 година няма никакво увеличение на данъци или такси. И въпреки това, чрез по-добра събираемост, успяваме наистина да увеличим собствените приходи до 615 милиона евро. А до година на местно ниво също не предвидено увеличение, но знаете, че на национално ниво управляващите предлагат да се гласува промяна в закона за местните данъци и такси. Така че данъчните оценки на имотите да се увеличат с 30% през 2027 година.
1: Ще коментираме тази идея. Благодаря ви за участието в нашия ден. Георги Клисурски, който е заместник кмет по финанси на Столична община. Благодаря, наистина добра картина. Дано да успеете да я нарисувате. А ние само след няколко минути ще имаме възможност да говорим за технологични решения, които могат да подкрепят общуването на гражданите и бизнеса в Столична община.

0: Наш ден.
1: Аз сега казвам добро утро и добре дошла в нашия ефир на Шуле Яшар, организатор на технологии.

0: Кични събития. Днес започва The Protocol. Това е едно събитие, което поставя фокус върху пресечната точка между традиционните финанси, финтех сектора, изкуствения интелект. В дискусиите на това събитие ще бъдат представени новите правни рамки в Европа, като регулацията МИКА, връзката между на изкуствения интелект в банковия сектор, ще се представят възможности за дигитално общуване между гражданите и общинската администрация. Сега, преди да научим повече за събитието, казвам добро утро на Шуле Яшар.
1: Добро утро, добре заварила, благодаря за поканата.
0: София се присъединява към още 14 български общини, които вече работят с Десимо. Това е едно решение, за което вие ще ни разкажете, но всъщност нека да кажем преди това нашите слушатели, че общински екипи в цялата страна, понеже работят по сходни казуси, свързани с обществени поръчки, собственост и административни производства, а често имат по-малки екипи и по-ограничена подкрепа, всички те ще могат евентуално да разполагат със същите инструменти, каквито вие сте дали чрез Десимо на Столична община. Разкажете ни повече за това решение, а после и за програмата на конференцията, която започва днес.
1: Да, разбира се. Само да направя едно уточнение, че всъщност нали аз не съм от екипа на Десимо. Те са наши лектори на самото събитие.
0: Да.
1: А това, което в момента ще бъде достъпно за експертите на общината, са правни проучвания, основани на цялото българско и европейско законодателство и над 2 милиона съдебни акта с до 80 цикъла на търсене и анализ за всяко запитване. Тоест, те ще разполагат с информация, която ще може да се проверява чрез директно Десимо. А доколкото знам, сред тези общини влизат и други две големи, като Варна и Пловдив, така че мога да кажа, че в така национално ниво в момента Десимо подпомага за развитието на частния сектор.
0: Всъщност заместник кмета по направление дигитализация, иновации и икономическо развитие специално акцентира върху това, че инструмента, този инструмент Десимо, който е създаден от вашите лектори, ускорява правния анализ и във вътрешната работа на общината и при предоставяне на услуги на гражданите. Разкажете ни какви други подобни решения ще бъдат представени днес на The Protocol събитието, което е част от Софийската седмица, посветена на блокчейн. Разкажете ни повече за темите и участниците днес.
1: Доколкото знам, те ще говорят основно за самия продукт Десимо, като от тях реално ще разберем какви са плановете им, тъй като ще бъде панелна дискусия, така че ще се въздържа да отговоря от тяхно име. А иначе самата седмица е блокчейн седмицата и това събира най-голямата общност в Web3, в Балканите, така да го кажем. Като нашият ивент е под шапката на TechBridge и това е като страничен ивент на по-големия флаг ивент TechBridge и се казва Protocol. Ще покриваме теми от изкуствен интелект, финтех, Web3, за правните промени, за регулациите, като аз мога да бъда малко по-полезна точно в Web3 и по-скоро в интернационалната дигитализация на финансовия сектор.
0: Кажете ни, кои са така участниците и темите им. Виждам различни компании, като IBM, Google.
1: Да, в предишния ивент имахме така лектори от Google, Microsoft, JP Morgan, също така от
0: техническите... Да, да не казваме повече да, фирми. Темите какви са, които те ще представят?
1: Днес, както казах, ще представят за изкуствен интелект, за финансовия сектор, как се променя финансовия сектор, защото преди, може би около година някъде, блокчейн и финансовия сектор, както и държавата, бяха врагове, а в момента са съюзници, което означава, че ще има коренна промяна в начина, по който се случват разплащанията и изобщо нещата, които се случват в финансовия сектор.
0: Вие наистина организирате вече поредица от такива събития. Кажете ни, като обобщение на всичко, което правите, как може да бъде подобрен живота, ежедневна бизнеса, естествения, ежедневната ни работа

0: с помощта на всички тези технологични решения, които във вашите конференции са представени, посрещани ли са те от хората, от които зависи да бъдат внедрени? Изобщо ще стане ли тази среща и ще направи ли тя живота ни по-лесен?
1: Да, бих казала със сигурност, даже така смело мога да заявя, че ние бяхме първи ивент, който успя да събере точно тези сектори, които по принцип, както казах, си връждуват помежду си, защото Web3 е сектор, който казва, че търси децентрализация и всъщност нямаше регулации до този момент. А държавата от другата страна, говорим, нали, за интернационално ниво, не конкретно за България, държавата търси все пак регулации по някакъв начин да хване нишката на Web3. Така че ние бяхме първите, които накарахме всички тези да седнат на една маса. Така че бих казала, TechBridge наистина беше мостът между тези сектори.
0: Много благодаря за участието в нашия ден. На Шулия Шар, организатор на технологични събития. Както разбрахте, днес започва да протокол едно от тях. А ние сега ще ви прочетем едно съобщение. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Дупница 5 на частота 87,8 МГц, Котел 5 на частота 100.3 МГц и Попово 5 на частота 98.4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg, а в района на Дупница и на частота 99.3 МГц, в района на Попово на частота 92.2 МГц.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо.

0: новия benerenews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на benerenews.bg.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В зависимост от броя им до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Локализиран е големия пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали, съобщават от районната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Заради огнената стихия, с която се бориха 12 екипа на пожарната, временно бе ограничено движението между Зорница и Бели Пласт. На място и днес остават 5 екипа на пожарната. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удара по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна

на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. Междувременно папа Лъв 14 отново призова за прекратяване на войната в Украйна. Пред журналисти той разкритикува нарастващите военни разходи в световен мащаб. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. А президентът Владимир Путин подписа указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона 441 хиляди души. От тях 1 милион 550 хиляди са военнослужащи. За новините Елизабет Гогова.

0: Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната с Съединените щати, които ще бъдат представени на Вашингтон. Той допълни, че очаква да получи окончателния отговор на Вашингтон чрез Доха. Аракчи подчерта, че Иран е информирал Съединените щати и международната общност за условията, поставени от върховния лидер на страната, за повторното отваряне на Ормузкия проток, без обаче да навлиза в подробности. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа във войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над $107 за барел, а американският лек суров петрол около $94, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Кръстина Иванова.
2: България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втори матч от футболния турнир Лига на нациите. Срещата ще предаваме пряко по програма Хоризонт. В другия матч от групата също в 21:45 Люксембург приема Исландия. И останалите двубои, които предстоят тази вечер от 19 часа Молдова в Айорски острови и от 21:45 Чехия, Англия, Испания, Хърватия, Шотландия, Швейцария, Словения, Северна Македония, Финландия, Беларус, Сан Марино, Албания и Словакия, Казахстан. Резултатите от снощните двубои в турнира: Лига А, група 1, Франция, Белгия 1-0, Турция, Италия 1-4. Лига Б, група 2, Грузия, Украина 0-0, Северна Ирландия, Унгария също 0-0. В четвърта група Швеция, Полша 3-1, Румъния, Босна и Херцеговина 2-4. Лига С, група 2, Латвия, Кипър 0-0, Армения, Черна гора 2-3. Националите Александър Везенков и Коди Милър Макентайр и техния Олимпиакос гостуват тази вечер на латвийския Жалгирис в Каунас в сблъсък от втория кръг на баскетболната Евролига. Двобоят е от 20 часа. Пьотър Несторов се класира за основната схема на тенис турнира в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо, Германия, с 6-4 и 6-2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай.
0: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Облачно време над по-голямата част от страната. Разкъсвания на облачността има само над крайните северо-западни райони. Валежи през последните часове и в нощта също, главно над източна България и в Родопската област. Количествата на валежите са между 2 и 7 литра на квадратен метър, а температурите към този час от 9 градуса във Видин, Драгоман и Благоевград до 18 градуса в Свищов. В планините температурите са от минус 1 градус на Мусала до 5 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България.

0: до вечерта е в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. В планините облачността ще е значителна, най-високите върхове ще са в облачния слой с мъгла и там ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. Ще духа умерен, временно силен север-североисточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври се променя организацията на движение при 397 км на пътя София Кулата в област Благоевград. До 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Нашият ден. Нашият ден. Животът там, където сте вие.
1: Часа и 12 минути. Вие сте с нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Продължава нашата двучасова среща в предпоследния ден на септември. Навлизаме във втория час на днешното ни издание. Добър ден на тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания. А ние сме звукорежисьора Богомила Даскалова, редактора Нелия Димитрова, музиката

подбирането Нина Тодорова, пред микрофона Нина Цанева. Следва разговорът. Днес в рубриката ще ни гостува Иво Владимиров, лектор по български, старобългарски език и българистика в Осакския университет и в Киотовския университет, както и в университета в Кобе в Япония. За това как се случи така, че стотици японски студенти от тези университети се занимават с българистика, влюбени са в България, в езика, в културата и фолклора ни, ще разказваме с Иво Владимиров в разговорът. Той е завършил 9-та френска гимназия в София. Цялото си висше образование завършва в Япония. Бакалавър и магистър в Осака по философия. Продължава докторат в Киотовския университет и същевременно заедно с група негови японски студенти, като на единствен чужденец му е възложено да преподава японски на чуждестранните студенти в университета. През 2018 година разкрива първия курс по български в университета по чужди езици в град Кобе. Курсовете се разрастват и в Осакски, и в Киотовски университет, два от трите най-добри университети в ранглистата на Япония. Курсовете по български са последвани от курсове по старобългарски, първоначално в Осакския, а после в Киотовски университет. Посещаемостта винаги е голяма и не спада по 30 студенти на курс. Разкрива се и курс по балканистика. За първи път в Япония лектори от БАН участват в този курс по предварително съставена и предложена програма, приета от академичните съвети на японските университети. И така в момента над 150 студенти слушат лекции на английски онлайн. Винаги Иво се е стремял да предложи пълна програма по българистичните науки в Япония, въпреки че там няма специалност българска филология. През тази година в програмата по българистика се е въвел и предмета източно православие, а класът е от 70 души. Звучи като утопия, като приказка, нали? Повече за всичко това, както и за факта, че през миналата година за първи път е била поставена българска пиеса в Япония на фестивала Гоге Кисай в Осакския университет и това е било Ние врачетата на Йордан Радичков. А ако искате да разберете как се случва всичко това, останете с нас и след песента.

0: Лошият ден.
1: Разговорът.
2: Обичам българско кисело мляко, казва на чист български език японска студентка в Осака. Обичам българските хора и ръченици, слушам българска народна музика, казва друг студент също от същия университет, също на чист български език и без запъване. Ние, японските българисти, ставаме все повече, допълва трети. И така, днес ще разказваме за българистиката в Япония или за България в Япония. Защото в региона Кансай в Япония от 8 години има вече развиваща се българистика. Как се случва всичко това, ще ви разкажем днес в нашия ден в разговорът с Иво Владимиров, който е командирован български лектор в тези университети. Той в момента преподава в Осакския университет и в Киотовския университет. А ние имаме изключителната възможност да бъде наш гост в студиото на нашия ден. Добър ден и добре дошъл, Иво!
3: Добър ден! Благодаря за поканата.
2: Много съм щастлива. Радвам се, че една случайна среща така направи възможно твоето гостуване. И благодаря за това, че си тук. Скоро си тръгваш. Не можехме да пропуснем възможността да ни гостуваш. Разкажи ни за тези 8 години. Аз прочетох на нашите слушатели. Кой си ти, къде си учил и така нататък. Разкажи ни за тази невероятна любов, която довежда до това, че в момента май се шегуват твоите колеги, че в Япония има повече студенти, които учат старобългарски, отколкото в България. Това в кръга на шегата. И вече над 150 души се занимават с българистика.
3: Тази история започва от детството ми, когато за първ път се влюбих в Япония. Това стана по нестандартен начин. В началното училище за първ път прочетох японска литература. Това са историите за професор Попен, авторката Цубои Сакае, Нацуме Сосеки, така известното и у нас вече стихотворение Хайко. Японската литература беше прозореца към Япония. В началното училище...
2: Но ти я четеше на български като дете.
3: Но аз не четях на български. Училището беше с преподаване на руски, но вместо руски посегнах към японската литература. По-късно, когато бях в френската гимназия, учих повече гръцки, отколкото френски. Това е вярно, но има и елемент на шега, разбира се, защото тогава прочетох поезията на Артур Рембо, на Жак Превер, но наистина постиг времето си да уча руски. Да уча гръцки. Така, когато кандидатствах в Киотовския университет по изкуства за двугодишната им програма по японски език, се озвах в Япония, подготвих се за кандидатстване в университета, взех диплома за японски и незнайно как ме приеха.
2: То е било след много работа и усилия. Скромен си. Аз се извинявам, че говоря на ти, но скромен си като повечето японци. Това е тяхна черта.
3: Да, това е така. Японците никак не обичат да се съмняват.

0: изтъкват. Има определена скромност, но и определен прагматизъм. Човек винаги трябва да гради над постигнатото. В Япония продължи моя нестандартен поглед на живота и нестандартни действия, защото когато бях приет в специалност философия, вместо да уча японска философия, аз се хвърлих в главините на немската философия и на Хегел. Разбира се, изписан на японски.
1: Като японски каза, английски. Че всичко тече, всичко се развива.
0: Тези философски мисли на сложната философия на Хегел, аз прочетох за първ път на японски. Затова винаги любознателността ме е водила, също така контактите с хората. Японците действително са скромни, но там научих и нещо много важно, че живата връзка с хората е решаваща и това направи възможно всичките успехи, които аз постигнах и ние, българите, постигнахме в Япония.
1: Всъщност, твоята дейност е такава, че се става факт, едва ли не Кансай, този регион японски, постепенно се превръща в център на българистиката в Япония. Благодарение именно на твоята работа, това го казва и госпожа Кейко Такемура, заместник ректор на университета в Осака. Но ето сега има курсове и по старобългарски, по църковнославянски, православно християнство. Казах вече, че по балканистика има 105.

0: 70 души, които учат тази специалност, като лекциите се преподават онлайн на английски език, с участието на изследователи от Българската академия на науките, от Софийския университет. Разкажи за тази среща миналата година, когато твоите студенти направо впечатлиха страхотно българската делегация по време на експото в Осака с знанията си, с чистия си български език. Всъщност тези фрази, които цитирах, бяха от това събитие.
1: Да, така е. Експото в Осака, Кансай, беше много важно събитие. Предишното експо, пак в Осака, през 1970 година, дава старт на тези връзки между България и Япония, които са добре известни.
0: Сърдечни.
1: Да, сърдечни. И те остават диря, както в съзнанието на българите, така и в съзнанието на японците. През миналата година с експото в Осака и региона Кансай, който, между другото, е като големина, ако се гледа, ако този регион, където централен град е Осака, там са също двете стари столици, древната Нара и средновековната Киото, големия и модерен град Кобе. Ако този регион се гледа по-отделно, той е колкото икономиката на Холандия. Живеят 22 милиона души. И в Кансай аз използвах връзките си, които създадох по време на следването си, за да построя основите на българистиката. Така се достигна до експото. Имаше много голям ден на България. Всяка държава имаше ден. По времето на Деня на България имаше посещение на тогава президента господин Румен Радев с съпруга и българска делегация. Всички бяха изключително впечатлени от моите студенти, около 30 студенти с презентации на български език.
0: Слушателите, които се интересуват, могат да намерят видео в интернет. Впечатляващо е наистина това представяне.
1: Да, наистина и за мен беше много приятно, когато моите студенти се срещнаха преди събитието и те от различни университети, от Осака, Киото и Кобе, наистина казаха, ние сме една общност. Там бяха заместник ректора на Осакския университет, декана на факултета по чужди езици, кмета на град Окаяма и много други личности. На следващия ден тогава президента и сега министър-председател господин Радев имаше лекция и той в лекцията каза, че е бил изключително впечатлен от японци, които говорят български. Това беше казал и кмета на град Окаяма. Най-впечатляващо нещо за него е било тези японци, които са, разбира се, моите студенти. И лайт мотивът беше, ние, японските българисти, сме вече стотици.
0: Всъщност, основен, вие сте, ти си, философ по образование, но бих казала филолог по душа. Не случайно тая любов към японския език още от ранна възраст, за която спомена. Но като философ по образование разбирам, че принципът е студентите дават идеи, а аз ги реализирам. Кои са тези идеи, които студентите предложиха? Със сигурност сред тях е и фолклорния фестивал, тъй като много от тях учат български хора, ръченици, изработват сами впечатляващите български носии, с които се представят на тях.
1: Да, това е така. В Кьотовския университет моите студенти по български и старобългарски имат клуб по фолклор и цяла програма от български хора и ръченици. Народните носии, които сами изработват, са наистина впечатляващи. Може би

е добре да довърша разказа за образованието си, пророгиран от въпроса ти. В бакалавърска и магистърска степен действително учих философия, но в докторат в Кьотовския университет се насочих към литературната критика, но там моят научен ръководител, професор Накамура, видя в мен техен изработен кадър. Той ми предложи да реализираме програма по балкаристика. Аз вече преподавах философия и политически науки. Също така бях един от преподавателите по японски на чуждестранните студенти в Кьотовския университет. Любопитното е, че бях единствения чужденец, който преподава японски на чужденци. Но получих предложение от професор Накамура и от представената ми от него професор Фудзиуара в Осакския университет. Те ми имаха доверие като докторант и те виждаха, че заедно може да реализираме една амбициозна програма, в която да доставим

0: тези съкровища, които ние българите сме сътворили във времето на японците. Но ти каза нещо много важно и това е, че наистина всички инициативи идват от студентите. Когато мои студенти, които вече учиха български език, проявиха интерес към региона, аз казах, че дисциплината балканистика, която не е представена в Япония, заслужава да се разгледа по-подробно. И така се получи предмета балканистика. Така започнаха да играем хора и ръченици. Всички тези предложения идваха от студентите. Ежегодния речеви конкурс по български език също дойде като инициатива на студентите. Те казаха, защо няма речеви конкурс по български, има по другите езици. И така в Осаския университет се реализира първия въобще в историята конкурс по речеви конкурс по български език, след това втория и той вече е ежегоден.
1: С много участници.
0: Но студентите наистина са един барометър, един безкраен извор на идеи. За мен е най-голямо удоволствие да чуя тяхната идея и веднага с българските институции, с Софийския университет, БАН, Министерството на образованието и науката да ги реализираме.
1: Хубаво е, че намирате подкрепа и съмишленици. Повече за този идеален, бих казала, начин на общуване между студенти и преподаватели в университетите в Киото, в Осака. Ще продължим разговора си във Владимиров само след песен.

0: Всъщност, мисля, че думичката, която определя комуникацията в Япония, изобщо е уважение. А със сигурност тя и тази, която е най-характерна за комуникацията между студенти и преподаватели изобщо в университетите в Осака и Киото, за които разказваме сега, благодарение на нашия гост Иво Владимиров, който е лектор по български, старобългарски език и българистика в Осакския университет и в Киотовския университет. Кажи за нашите слушатели, как комуникират ръководителите на тези университети с студентите и обратно?
1: Действително, уважението е основа на цялата японска култура. В Япония има две много интересни понятия. Хонне и татемае. Хонне, това е връзката между близки хора, в семейството, между приятели. Татемае, това е връзката с непознатите хора в обществото, и тези две основни направления имат свой речник, свой език. В Япония се изисква много време и много усилия да наречеш някого приятел. Там наистина човек разбира, че трябва да извоюва нечие приятелство с постоянство, с разбиране на културата. И за мен нямаше друг избор, освен действително да приема части от японската култура. Разбира се, запазвайки и носейки моята българска култура, която винаги нося с гордост и любов, където и да отида по света. Но мисля, че човек няма друг избор, освен да приеме частица от тамошния език, от тамошната култура, от тамошните разбирания. Те съвсем не са толкова леки. Изискват се много усилия и всички неща, които постигнах в личен и така да кажа професионален
0: план,
1: действително комуникацията, уважението са основа, но за връзката между учител и ученик. На японски учител е сенсей. Сенсей е учител в началното училище, в средното училище, гимназията, в университета, духовен наставник, и думата е изключително дълбока по съдържание. Затова има така един праг между учителя и ученика. Аз, без да нарушавам японските норми, се опитвам да сближавам тези два бряга между учител и ученик, и затова винаги откликвам на въпроси на мои студенти. Винаги, когато те ме питат въпроси, свързани с българската граматика, с науките, които ти преподавам, отговарям дотолкова, доколкото мога. Изследвам и уча. Преподавател за мен всъщност е един вид ученик. Аз не гледам на себе си като нещо различно от моите студенти. Всъщност гледам на себе си като човек, който е с няколко урока пред тях, и когато се срещаме,

0: коментираме това, което сме научили. За мен процесът на израстване, на учене е взаимен и докато преподавам също така и уча.
1: Другата дума е любов, която характеризира това взаимодействие. Не само в университетите, а и в общуването в Япония изобщо. Хората, които се интересуват от вашата работа, наистина в YouTube могат да видят наживо тази любов, как се отнасяте вие с студентите си и те към вас. Между другото има следа и в Българското национално радио, и то много ярка. Знаем, че детският хор на Българското национално радио е много добре приеман в Япония. А пък, пак ако се върнем към експото в Осака миналата година, там беше представено списание Лик на японски език за радост на вашите студенти. Също така те учат български.

0: И четенето на книги, изписания е, на вестници е намаляло. Затова за мен беше много любопитно, че студентите ми харесаха списание лик. Имах грижата да снабдя университетската библиотека с него. И да, действително, те учат български с различни материали, включително и списание лик. И това е една прекрасна инициатива. Аз съм дарил и приемам дарения от Министерството на образованието, от Софийския университет, от Българската академия на науките. Мисля, че институционалната подкрепа, която получавам, е изключително важна. Особено в Япония, където когато японците се запознават един с друг, те първо казват организацията, на която принадлежат. И след това казват името си.
1: Прословутата скромност. А в едно от тези списания се разказва историята на детския хор. Списание лик на японски на Българското национално радио. Преди да стигнем до най-интересното, макар че остават две минути от нашия разговор, ние връбчетата, тази пиеса на Йордан Радичков, успявате да поставите в, на фестивал в университета в Осака. Уникално.
0: Беше изключително вълнуващо. Упражнявахме се много. Всеки ден имахме репетиции, освен часовете, които вървяха успоредно. Беше много вълнуващо, че направихме прекрасни дрехи тук в България и ги изпратихме в Япония. Така наистина успяхме да пресъдем частица от българския дух. Когато се умувахме, нали, коя пиеса да поставим, се радвам, че спряхме именно на Радичков и че японците вече познават Йордан Радичков с тази прекрасна пиеса. Когато изиграхме пиесата, след това имах среща с заместник ректора на Осакския университет и с деканката на факултет по чужди езици и те споделиха, че сме ги просълзили.
1: Със сигурност. Да. И това може да бъде видяно в интернет. Приключва нашата среща, но кажете ни накрая за този японски архив, донесен от монаси, разпространявали православието в Япония, който сте открили в Атон.
0: Православието в Япония се разпространява през 19 век. Основен разпространител е отец Николай, свети Николай Японски, който е руски монах, но освен него има група други монаси. Един от тях е етнически българин, когато още няма българска държава. Тези монаси, двама от тях, донасят японски архив в Зографския манастир. През миналата година аз отидох там, за да потърся благословия от игумена за предмета православие, която започваше първия срок, семестър. А сега започва втория семестър и поисках благословия от отец Мелети, от семинарията и курсовете по православие станаха изключително популярни, изключително интересни. В момента другата седмица започва втория срок и има много желаещи да изследваме японски архив в Зографския манастир и това е работа в процес.
1: Уникални теми. Благодаря ви много за участието в нашия ден. Аз съм сигурна, че най-големия благослов за бъдещото преподаване не само на източно православие и на българистиката в Япония изобщо е твоята любов и тази чудесна комуникация, която имаш с студентите и с ръководствата на университетите в Осака и Киото, както разбира се и с Софийския, който те е командировал. Благодаря за участието на Иво Владимиров, лектор по български старобългарски език и българистика в Осакския университет и в Киотовския университет.
0: Благодаря. Също се присъединявам за важността на тази домолюбов, с която моята майка и моят баща ме откърмиха и аз нося тази любов в себе си, любовта към родителите си, към родината си България и мисля за напред да разпространявам тази любов

0: Evernet Plus.
1: Milano.
2: Zagreb.
1: Tallinn.
3: Bruxelles.
4: Sofia.
5: Riga.
0: Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
6: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Evernet Plus.
7: За затягането на санкциите срещу Русия спомена в речта си за състоянието на Съюза пред Европейския парламент председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен преди около две седмици.
8: Ще затегнем санкциите срещу Русия. Натискът върху Русия трябва да продължи да расте. За тази цел не са необходими нови санкции, а преди всичко да се прилагат съществуващите. Санкциите, които сме наложили, са болезнени. Те оказват огромен натиск върху руската икономика. Русия прави всичко възможно, за да ги заобиколи. Затова трябва да затворим всички вратички.
7: Това обаче се оказа доста тегаво не дори при затварянето на вратичките или приемането на поредния санкционен пакет, а за продължаването на вече съществуващите санкции. Причината – настояването на Франция и Словакия от тях да бъде изключен бизнесменът Алишер Османов, както и на Люксембург и също на Словакия Михаил Фридман. Ирландското председателство определи постигнатото споразумение като трудно, а Латвия се въздържа срещу обещанието на Франция за по-тясно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и на ядреното възпиране. Какво точно беше толкова убедително във френското предложение, което накара Латвия да се откаже от ветото си? Евродепутатът Ивар Сяпс.
9: Мисля, че латвийският министър на външните работи и нашата делегация разбраха, че запазването на ветото всъщност би означавало отмяна или просто временно преустановяване на санкциите за всички 3000 лица, срещу които те са наложени. Това не беше решение на тази ситуация и в този смисъл ние се съгласихме с предложението. Но в същото време се опитваме да изразим недоволството си от случилото се, защото като цяло това означава, че този вид изнудване, всички знаем историята с участието на Азербайджан, не би трябвало да работи в контекста на санкциите. Така че в този смисъл, разбира се, сме изключително недоволни от случилото се.
7: Марис Анджанс също смята, че Латвия е била принудена да отстъпи под силния дипломатически натиск.
10: Не всички подробности са известни на обществеността, но Латвия беше подложена на силен дипломатически натиск и очевидно беше доста трудно да остане сама, тъй като съседите ни Литва, Естония и всички останали държави се бяха съгласили. Така че Латвия остана последната и разбира се, дипломатическия натиск беше значителен.
7: Как по-конкретно евродепутатът Япс мотивира решението на страната си да отстъпи?
9: В Европейския съюз няма механизъм, с който да се принуди дадена държава да се съгласи с нещо. Разбира се, това беше компромис, но нашият подход беше да запазим санкциите за останалата част от санкционния списък. В същото време мисля, че трябва да работим за по-широко разбиране в Европа, че тези руски олигарси, както ги наричаме, не са просто някакви богати хора, а агенти за влияние на Руската федерация и на самия Путин по целия свят. И затова смятам, че това е задача не само за мен в Европейския парламент, но и за другите колеги в нашето Министерство на външните работи, както и за страни със сходни възгледи, като нашите балтийски съседи, Финландия, Полша и други държави. Те трябва да работят за това разбиране в Европейския съюз, че не бива да се проявява толкова снисходителност към лицата, подложени на санкции, защото аргументът, че това са просто честни бизнесмени, които по някаква причина са включени в санкционния списък, е напълно неверен.
7: Може ли да ни кажете повече за френското предложение за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и ядреното възпиране?
9: Мисля, че и Латвия е изразила готовност да се присъедини към тази инициатива, предложена от французите. Но не мисля, че въпросът с санкциите и отмяната им играе някаква роля в това. Знаем, че Франция е заела позицията на лидер в Европа в момента, като единствената страна с ядрено оръжие и като постоянен член на съвета на сигурност на ООН. Ние работим постоянно с французите и разбира се, те също участват защитата на въздушното ни пространство тук в Балтийските държави.
7: На какво мнение е Марис Анджанс?

0: Вероятно, Франция обещала и някои други компенсаторни механизми, може би допълнителна помощ в областта на противовъздушната отбрана, но ще видим как ще се развият нещата. За сега е известно, че Латвия очевидно е приела този компромис, макар и неохотно. Това е всичко, което знаем публично към момента.
1: Какво все пак би могла да включва помощта на Франция в областта на сигурността и отбраната и на ядреното възпиране?
0: Именно френски изтребители свалиха първия дрон от Латвия. Следователно, френски изтребители патрулират в небето над Балтийските държави и вече са там. Франция може би е готова да допринесе повече за противовъздушната им отбрана. А що се отнася до ядреното възпиране, нищо не пречи на Латвия да се присъедини към тази инициатива, защото 10 държави вече са го направили. Финландия беше последната. Знае се също, че Естония води преговори и може да стане 11-та страна. Надявам се, че и трите балтийски държави ще се присъединят към инициативата. Това ще позволи на френските изтребители с ядрена способност да качат в Латвия. А Латвия ще участва активно в изготвянето и прилагането на френската ядрена политика, например в ученията.
1: Но явно националните интереси винаги надделяват над общо европейската позиция в такива моменти.
0: Със сигурност. Националният интерес вероятно се състоеше в задържаните френски граждани в Азербайджан. Явно Франция беше подложена на изнудване и трябваше да избере между собствените си граждани и две лица, срещу които са наложени санкции. И тя взе решението си между тези два сценария.
1: И България също настоя патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов да бъдат извадени от 21-я санкционен пакет срещу Русия.
0: Позицията на България буди много голямо съжаление, защото патриархът е яростен поддръжник на руската инвазия в Украина. Така че това беше неприятен епизод от гледна точка на Украина и от набалтийските държави. Така че е неприятно, защото има 27 държави членки и всяка от тях има свои собствени интереси. И вероятно ще има подобни инциденти и в бъдеще.
1: Евродепутатът Япс.
2: Ситуацията с патриарха е особено лоша, защото всички знаем, че в Русия няма разделение на църквата и държавата. И всъщност той е главният технолог в Русия. Европейската машина работи доста бавно и всички знаем, че санкциите могат да бъдат приети с единодушие. И мисля, че особено с оглед на следващото заседание на Европейския парламент и евентуалната промяна в договора, в такива случаи не бива да разчитаме на единодушие, а да преминем към нещо като гласуване с квалифицирано мнозинство. Това винаги е била позицията и на моята политическа група Обнови Европа. Единодушието трябва да остане, но по някои въпроси като санкциите трябва да преминем към много по-гъвково вземане на решения, защото, пак повтарям, това не са просто някои богати или влиятелни хора, а които действат като агенти за влияние в цяла Европа.
1: Има предложение други двама олигарси, Владимир Лисин и Владимир Потанин, да бъдат включени на мястото на извадените от санкционния списък. Какво мислите за това?
2: Не съм запознат с тези имена. Не познавам тези хора. Но разбира се, съществува правна процедура за това как се прилагат санкциите в Европа. Това обаче, което виждаме в момента, е, че Русия става все по-отчаяна по отношение на агресията си в Украина, разширява обхвата си и използва всички възможни средства в цяла Европа, само за да си осигури някаква форма на влияние. Има хибридни атаки и хора, които работят под прикритие в европейските държави, за да дестабилизират нашите демократични системи. И затова смятам, че Европейският съюз трябва да бъде много по-внимателен към хората, на които се дава достъп и които се уважават в нашите 27 държави членки.
1: Има ли тревога в латвийското общество, че гражданите не се чувстват достатъчно защитени? Марис Анджанс.
0: Очевидно хората са притеснени. В обществото цари тревога, защото балтийските страни са били обект на различни атаки в сивата зона, а полски и други политици открито предупреждават за възможна ескалация срещу НАТО. И явно балтийските държави, харесвали ни или не, са най-слабото звено на НАТО, с най-малките и най-слабо въоръжени сили. Исландия няма въоръжени сили, а също е членка на НАТО. Освен това, имаме този исторически политически контекст, който ни прави по-уязвими. Така че ако Русия реши да нападне НАТО,

0: балканските държави биха могли да бъдат първите мишени.
1: Може да и България и руснаците почти да не срещнат отпор. Проруските сантименти са много силни у нас.
0: Възможно е да е така, но България няма граница с Русия и никога не е била окупирана от Съветския съюз. А това е доста съществена разлика. А ние имаме доста значителни граници както с Русия, така и с Беларус. Русия не е само на изток, но и на югозапад, тъй като Калининград граничи с Литва. Така че сме много, много по-различна ситуация.
1: Има ли политически сили в Латвия, които са проруски?
0: Да, има такива партии. Едната от тях се нарича Суверенна сила Млади латвийци. И въпреки това, което подсказва името й, програмата е ориентирана на изток. В момента тази партия е замесена в скандал. Лидерката е получила големи суми от баща си, който живее в Русия и е бизнесмен. А бизнесът му включва и изграждането на укрепления за руските въоръжени сили, докато те са нахлували в Украина. Има и друга партия, наречена За стабилност, чийто лидер е избягал в Беларус и в момента води предизборна кампания оттам.
1: Какво е общественото им влияние?
0: Втората едва ли ще бъде избрана, но тя беше в настоящия парламент. Що се отнася до другата, те най-вероятно ще бъдат избрани, тъй като се ползват с подкрепата сред много рускоговорящи, а също и сред хора, които са недоволни от икономическата и социалната политика, която Латвия води в момента.
2: Евранет Плюс по Българското национално радио.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 10 часа новините представя Рад Каменски. Окончателно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. Близо 130 декара сухи треви и храсти са изгорели в източната част на вилната зона, като частично или напълно са изгорели три необитаеми постройки. Изяснява се причината за възникването на огъня, а за бързото му разпространение бе посочен силния вятър. Стоян Радев с подробности по темата.
1: Тази сутрин на мястото на пожара всичко е спокойно, каза главен инспектор Мариан Йоргов.
2: Нямаме данни към момента изобщо пожарът да може да се възобнови на мястото, на което беше възникнал.
3: БГ Алърт беше задействан. Защо? Толкова ли беше опасно?
2: БГ Алърт беше задействана превантивно и това е едно хубаво действие, тъй като предупреждава на време гражданите и ги насочва за тяхните действия.
1: В готовност да окажат помощ са били два хеликоптера на военновъздушните сили, но заради силния вятър не са вдигнати. Комисар Васил Василев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Сливен, посочи, че един от основните проблеми в вилната зона е трудният терен и черни пътища.
4: Но доколкото знам, общината работи в тази посока и ние естествено ще посочим участъците, които са най-критични за нас.
1: Комисар Василев обяви, че все още не е изяснена причината за пожара.
4: Ами води са разследвани в момента от полицията, така че не мога да коментирам причината.
1: От Сливен, Стоян Радев.
0: 27 години

0: е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора, край Ивайловградското село Камилски дол, съобщават от областната дирекция на МВР Хасково. Огънят изпепелил площ от 60 декара. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Сигнал за пожара е бил подаден вчера в 7 часа и 30 минути. Пламъците обхванали 60 декара Борова гора от Държавен горски фонд. Изгоряла е и конфискувана дървесина с неустановена за сега кубатура. При разследването полицаите са установили, че причинител на пожара е младият мъж родом от Сливенското село Градец, който признал за инцидента. Той разказал, че докато работел като товарач на дървесина, му станало студено и запалил огън, за да се стопли. Силният вятър обаче че бързо разпространил пламъците. По случая е заведено до съдебно производство, допълват от полицията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Германският външен министър Йохан Вадефул ще разговаря днес в Братислава с словашкия премиер Роберт Фицо и с колегата си Юрай Буанар в рамките на обиколката си в Европа, предава ДПА. Лявото популистко правителство на Фицо често критикува санкциите на Европейския съюз срещу Москва и заема по-благосклонна позиция към Русия. По време на срещата се очаква разговорите да се съсредоточат върху задълженията и отговорностите, проистичащи от членството на Словакия в Европейския съюз и НАТО, особено по отношение на подкрепата за Украина и отношенията с Русия. Днес Вадефул ще посети Страсбург, където ще направи обращение към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и ще се срещне с представители на организацията. Руският външен министър Сергей Лавров постави под въпрос бъдещето на Обединеното кралство, като намекна, че то изглежда несигурно, предвид стремежа на келтите, както се изрази, да проведат референдуми за независимост, съобщи вестник Таймс. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Сергей Лавров е направил тези изказвания по време на младежка конференция, заявявайки, че не знае какво ще стане със страната, наречена Великобритания. Коментарите идват седмици, след като първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия обявиха, че времето на Уестминстър изтича и подписаха споразумение, в което се посочва, че Лондон няма право да блокира демокрацията. В отговор на думите на Лавров от националистическата партия Плайд Къмли заявиха, че конституционното бъдеще на Уелс е въпрос, който засяга народа на Уелс и не е работа на Кремъл да го одобрява, да му се противопоставя или да го използва за свои цели. По време на конференцията Лавров също така изразил мнение, че Западът има твърде голямо влияние в Съвета за сигурност на ООН, чието петима постоянни членове са Китай, Франция, Русия, Обединеното кралство и Съединените щати. Според Таймс той е казал: келтите, Уелс, Северна Ирландия, Шотландия, сега се стремят да проведат референдуми за независимост. Ние не се застъпваме за изключването на нито един от постоянните членове на Съвета за сигурност, макар че, разбира се, мащабът на Британската империя, какъвто е бил, когато тя заема мястото си в Съвета за сигурност на ООН, при основаването на организацията, естествено е намалял до крайна степен. Британски дипломати отбелязват, че срещата на първите министри на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, където за първи път управляват партии, стремящи се към независимост, е била отразена с подчертано внимание в руските медии. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Временно движението при 63-ти километър по път 284 Юндула Черна Места се осъществява двупосочно в една лента заради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се е регулира от екип на пътна полиция, шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева.
3: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. В планините облачността ще е значителна, най-високите върхове ще са в облачния слой с мъгла и там ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 10 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Тин.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
6: Време за наука. Предаване за поезията на реалността.

Здравейте, скъпи слушатели! Започва време за наука, умното предаване на програма Христо Ботев. В следващия час с вас ще са редакторката Анелия Димитрова, на звукорежисьорския пулт е самия Руслан Беров, хубавата музика ще избира Антонина Тодорова, аз съм Василена Мирчева. Днес ще надзърнем в бъдещето, а повод за това ни дава 85-та годишнина на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Като част от събитията, с които университетът ще отбележи годишнината си, е предстоящият на 1 октомври форум «Да строиш с изкуствен интелект от кампуса до умния град». Форумът събира представители на държавата, местната власт, европейските институции, бизнеса и академичната общност в общ разговор за приложението на изкуствения интелект в градското планиране, строителството, инфраструктурата, както и за предизвикателствата пред неговото регулиране и отговорно прилагане. Повече за събитието, както и за другите инициативи, с които университетът ще отбележи годишнината си, ще ни разкаже професор доктор архитект Стоянка Иванова, ръководител катедра автоматизация на инженерния труд. Тя е и сред панелистите на форума. Ще останем в граматичната форма «Бъдеще в настоящето» и във втория разговор, когато с Хелиана Велинова ще говорим за навлизането на изкуствения интелект в роботиката в рубриката ни «Попитай алгоритмите». Очакваме ви след първата песен.

0: Време за наука.
1: Форумът да строиш изкуствен интелект от кампуса до умния град започва в четвъртък. Той е повода да се срещнем с професор доктор архитект Стоянка Иванова. Тя е преподавател с богат опит, ръководител на катедра автоматизация на инженерния труд и ръководител на наскоро открития в университета AI Hub към катедрата архитектура и строителство. И предлагам от този хъб да започнем разговора, защото той е ключов за въпрос, може би, как се промени образованието. Здравейте, професор Иванова.
2: Здравейте. Всъщност този AI Hub, той е съвместна инициатива на три организации. Едната организация, разбира се, е нашата, т.е. нашия университет. Другата организация е Камерата на архитектите в България. И третата е компанията ИПА Архитекти, така че това е съвместна инициатива. Образованието, ние често си мислим, че е предназначено само за студентите, но всъщност то не е само за студентите. При нас се образоват, бих казала, и докторанти, а и не само докторанти, отдавна завършили архитекти и инженери, които идват на така наречената следдипломна квалификация. Така че всъщност AI Hub е насочен и в трите посоки, защото различните поколения имат нужда да се образуват в областта на изкуствения интелект. И не само, нали, разбира се, за изкуствения интелект. Много нови технологии се появиха през последните, да кажем, 10-15 години. Те постепенно се усвояват, но винаги има хора, които биха желали да се образоват още повече и още по-добре и с най-новите неща, които се появяват. А пък изкуственият интелект, в крайна сметка, едва, бих казала, на 4 години, поне този, с който ние комуникираме и който всъщност отваря доста нови възможности, които са интересни и които от една страна са не само интересни, но от друга страна ние наистина усещаме как постепенно започват да влияят на начина ни на мислене, на начина ни на разбиране на архитектурата, ако щете, даже и по начина, по който ни снабдяват с информация.
1: Факти, може би един от рисковете, които така от птичи поглед се виждат, е някаква загуба на базови умения. Защо да чертаем, след като изкуственият интелект може да го свърши за
2: нула? Всъщност ние отдавна не чертаем на ръка, ако става дума. Тоест, ние отдавна запреминахме към това да чертаем на компютри, вече минаха доста години. Но изкуственият интелект също не чертае. Като го погледнем от тая гледна точка, това, за което той може да ни помогне, е по-скоро да правим

0: повече варианти. Един от проблемите в архитектурата и не само, нали, по принцип в архитектурата и строителството е да се разглеждат повече варианти, но това е човекоемко, т.е. изисква повече труд. Ако, примерно, да речем, би могъл да разгледаш предварително 5, 6, 10 различни варианта на архитектурно разпределение или на някаква конструкция, това е по-доброто решение, защото би могъл по-добре да подбереш от тези 5-6 варианта най-подходящия. Затова може да ни помогне изкуственият интелект, а не толкова да тръгне да чертае вместо нас.
1: Да, той няма как да чертае вместо нас. Той може да направи нещо по идеални параметри, но то, нали, някаква сграда, която да бъде идеално топлоизолирана, светло, да има идеално слънчаване и така нататък.
0: Ами, но може би точната дума е оптимизирана. И това не е толкова лошо, защото когато една сграда е оптимизирана по отношение на различни критерии, всъщност това е добре за обитателите. По-скоро това, за което човека при всяко положение ще бъде нужен в тая професия, това е да може да прецени човешката гледна точка. Да, изкуственият интелект може да ни предложи различни архитектурни решения, може да ни предложи прекрасни изображения, които ние да, примерно, да одобряваме или да не одобряваме, обаче той не може да се съобрази с градския контекст, защото той не разбира от това. Архитектът е специално обучен да го разбира и той се обучава в продължение на много години за това нещо. Натрупал е опит, натрупал е разбиране, говорил е с хора, които живеят в неговите сгради и така нататък. От тая гледна точка изкуственият интелект ще помага и нашата цел е да го държим само като инструмент, а не като такъв, който да ни налага някакви решения. Решенията винаги ги вземат хората, защото хората живеят в сградите, хората живеят в града, хората харесват или не харесват нещо. Понякога нещо може да изглежда идеално, но въпреки това хората да не го харесват. Нали? Понякога те могат да харесват нещо, което има някакъв дефект, но те знаят, че този дефект е човешки и дефекта прави ефекта на човешкото. Така че от тая гледна точка обичайният въпрос, който обикновено се появява в един такъв разговор, ще бъдат ли излишни архитектите и инженерите, за сега не се очертава, бих казала. Има една такава интересна мисъл, която аз напълно я споделям. Ако човек като мен, нали, професор, каже, че нещо е възможно, той почти винаги е прав. Но ако той каже, че нещо не е възможно, той почти винаги греши. Така че от тая гледна точка, мисля, че като казвам, че хората ще останат нужни за човешките неща, за човешките решения, мисля, че така ще бъде.
1: Да, ако, именно ако целта е да се създава среда за хората, обитавана от хора. И примерно Витруви твърди, че добрата архитектура са три неща: здравина, полезност и красота.
0: Знаете ли къде е научил Витруви това? Той го е научил в Гърция по време на война. Всъщност той е бил изпратен като някаква форма на днешното понятие инженер в Гърция. И това, което той е прекарал времето си в това да се учи от народа, с който Рим тогава е водил война и е научил страшно много неща, включително енергийната ефективност, за енергийната ефективност, за начина по който сградите да се ориентират спрямо слънцето, за начина по който да се направят градовете с земноперпендикулярни улици, връщайки го това обратно в Рим. Той е написал 10 книги, известните 10 книги за архитектурата. Така че винаги ще има някакво пренасане на знания от минало, т.е. от миналото към бъдещето. Ние сега в момента сме общо взето на края на 85 години. Продължаваме, разбира се, нататък. Това, което е характерно за нашата професия, че тя е базирана на традиции. Не можем да заобиколим това, което ни очаква. Не можем да заобиколим това, което се случва в целия свят. Виждаме, че покрай изкуствения интелект цялата световна икономика се забързва. Понякога буквално с дни и с часове се появяват нови неща, нови възможности, новини в областта на изкуствения интелект. И това е всъщност причината да съществува AI Hub, за да можем да се опитаме да бъдем до някъде в течение с всички тези неща и това нещо да бъде предадено на повече хора в нашата професия.
1: Използвате една много хубава метафора за влака, който тръгва, постепенно се ускорява и къде сме в момента? Успяваме ли така да се качим в движение?
0: Вие сте слушали най-вероятно

или по някакъв начин сте информирани за тая презентация, която направих при откриването на AI Hub, където сравних световната икономика с постоянно забързващ се влак, който благодарение на изкуствения интелект се движи все по-бързо и може да пренася все повече товари. В образованието ние сме в една такава ситуация, в която трябва да направим станция за качване в движение и никой не знае как се прави това. Някога начина, по който ние обучавахме студентите или, примерно, завършили вече специалисти, това е първо ние да изучим технологията, да я освоим, след това да видим, да направим методология за преподаване, да

0: почнем да я преподаваме и тя се пренася и така нататък. Сега вече няма време за това. И ние самите не знаем как ще го направим, но е ясно, че трябва да се вложат усилия. Трябва ние самите, колкото се може по-бързо, да скъсим периода, в който пренасаме новото знание. И, както казах, ще се учим движение.
1: Нямаме време за създаването на 10 тома, върху които да стъпват следващите и следващите поколения.
0: Да, ако тогава световната економика се е движила с, да го кажем, каруца, сега се движи с 300 км в час. И да, така промениха се нещата.
1: Какви са? От една страна има много неща. Точно това е този баланс между традиция и иновация и модерна технология. И баланса между двете. Кои са тези императиви на строителство, на съвременното строителство в момента? Нещото, което...
0: Те са винаги били едни и същи императивите, бих казала. Основният императив е човек. Тоест архитектурата се прави за човека. Архитектурата се прави за обществото. С други думи, дори да използваме изкуствен интелект, не трябва да забравяме, че даже когато говорим за изкуствения интелект, всъщност ние основно говорим за човека. Ние си говорим за това, примерно, дали изкуствен интелект ще измести човека. Ние си говорим за това, кое е ценното в човешкото. И понякога неблагоприятните условия, примерно някаква заплаха от изкуствения интелект, ни принуждава да разсъждаваме още по-усилено върху тези въпроси. Така че от тази гледна точка мисля, че излизането от зоната ни на комфорт всъщност е за добро, защото ни принуждава да се самопогледнем отстрани, да погледнем обществото включително отстрани и да научим нови неща, които преди това не сме имали повод да ги осмислим. Човека винаги е в средата, включително когато става дума за изкуствения интелект. Може би сте забелязали, дори когато изкуственият интелект говори с нас, той се причислява към човешкия род. Той казва, ние, еди какво си, нали, хората, той се причислява към човешкия род.
1: Да, така е създаден.
0: Така е създаден, ама нали, той има защо да е създаден така и е логично да е създаден така, защото той е обучен изцяло с човешко знание. За него е гордост по някакъв начин да се причисли към човешкия род. Като се замислим.
1: Да се надяваме.
0: Да се надяваме.
1: Така, този форумът да строиш с изкуствен интелект от кампуса до Умния град събира, наистина предполага един такъв много широк формат, на който много важен играч е властта и архитектурата. Това пък е другото нещо. Да. Тя винаги е зависела от властта.
0: Да. Това е въпрос ли?
1: Да. Смисъл какво?
0: Всъщност това е доста важно, бих казала. От една страна е важно какво се говори в професионалните среди, но от друга страна е важно какво може да бъде реализирано. А реализирано обикновено става това, от което е разбрала, колкото е разбрала властта. Така че в наш интерес е на обществото и на нас като професия властта да разбира все повече от изкуствен интелект, да разбира повече от строителство, от градове, ако щете и от умни градове, защото това ще доведе да се случи, до това да се случи. Всичко това, за което си говорим. Така че аз мисля, че първата дискусия, която ще бъде от 10 до 12 часа в аула Максима, ще бъде изключително интересна. Очакваме я с нетърпение и интерес.
1: Да, ще трябва какво, ако трябва едно нещо много бързо да кажете на хората, които се занимават с градоустройство. Нещо, което трябва да имате предвид, кое би било то.
0: Да не забравят фокуса си, а фокуса винаги е човека и обществото.
1: Да, защо?

0: защото това си мисля. Ние можем да сме опасани с всякакви устройства, които мерят пулс, кръвно налягане, кръвна захар и така нататък, но като ни се налага лятно време да изчакаме един светофар 3 минути под палещите лъчи на слънцето и в епицентъра на градския топъл остров.
1: Да, това пък е другата тема, нали, която е свързана до някъде пак с изкуствения интелект, двупосочно бих казала. От една страна, вие знаете, че до 2050 година Европейския съюз се е ангажирал да намали въглеродните емисии до нула. И не само Европейския съюз, много други държави, нали, подписаха Парижкото споразумение. Обаче, в крайна сметка, и се движим в тая посока, което е хубаво. Всъщност в голяма степен се разчита на изкуствения интелект да помогне да направим това нещо. И в същото това време дейта центровете, развитието на изкуствения интелект само по себе си увеличава използването на енергия, увеличава използването на ресурси. Тоест всъщност изкуственият интелект от една страна искаме да ни помогне, от друга страна го принуждаваме или създаваме условията той да ни затрудни. Така че ето ви пак понятието оптимизиране, за което преди малко говорих. Трябва да се оптимизира. Нали? Трябва да се види докъде, за да не прескочим някакви граници, които биха ни затруднили още повече по-нататък.
0: Да, има една много поучителна история с изтъняването на озоновия слой, когато хората наистина се умяват да се разберат, да постигнат решение в много голям мащаб, да спрат да произвеждат хладилници с фреон, да намалят аерозолните опаковки и се стига до възстановяване на този озонов слой, което от една страна е много до голяма победа за способността ни като вид да се разбираме, да взимаме общи решения. От друга страна се оказва, че това възстановяване на озоновия слой води до натрупване на въглероден диоксид в атмосферата. И че всъщност пък задълбочава този друг проблем, който имаме.
1: Нещата не са причинно-следствено свързани. В смисъл, увеличаването на озоновия слой не е причинно-следствено свързано с увеличаването на въглеродния диоксид, при положение, че само за 48 години човечеството нарасна от 4 милиарда на 8 милиарда, при което човечеството всъщност използва основно фосилни горива за това нарастване и за подобряване на начина на живот на тези допълнителни 4 милиарда. Така че тук проблема не бих казала, че не е в озоновия слой. По-скоро има една друга особеност. Интересно ми е, че влизаме в такава дискусия, но в крайна сметка това е научното предаване. Всъщност, намаляването на аерозолите, т.е. на замърсяването на атмосферата, допринесе за това да се увеличи слънчевата радиация, която успява да премине земната атмосфера и да достигне до земята, т.е. да достигне до земната повърхност. С други думи, ние имаме увеличаване на слънчевата радиация върху земната повърхност, което води, разбира се, до увеличаване на температурите. Така че, да, има връзка в някакъв смисъл, но не е съвсем буквално, малко по-различна е. Бих казал.
0: Но климатичните промени, така или иначе, са и те са нещото, което променя вашата професия. И на архитекта, и на инженера.
1: През цялото време, специално нашата професия, по никой начин не бива да забравя, че тя не създава неща, които ще съществува следващите 5 години или 10. Това не е автомобил, това не е някакъв фурет, нали, който ще действа следващите 5 или 10 години. Това е сграда, която ще живее минимум 50 години, да не кажа 80, 100, даже и повече години, а покрай кръговата икономика, към която постепенно, да се надяваме, ще се придвижим, всъщност се очертава всички тези сгради да живеят дори още по-дълго, евентуално ако се наложи със смяна на предназначението и така нататък. Тоест, сградите, които ние днес проектираме, би трябвало да бъдат съобразени с климата на бъдещето и ние трябва да знаем какъв е климата на бъдещето в някаква степен или поне да сме запознати с различните климатични сценарии, за да можем да правим по-успешни сгради. Понякога парадоксално е, че всъщност съвсем малко се изисква от днешните архитекти, когато проектират своите сгради, за да може тяхната сграда да работи добре, не само следващите 20 години, примерно, нали, с климат, който е относително близък до сегашния към момента, но и да бъдат добре проектирани за климат, който ще бъде примерно след 60 години. Достатъчно да има просто повече засенчващи устройства.

0: т.е. да има повече засенчване, за да може сградата да функционира по-добре и по-естествено да функционира, да не бъде затруднена с охлаждането през лятото, което всъщност ще бъде основният проблем, бих казала, в бъдеще.
1: Факт. Говорихме в предварителния разговор за технологии, които са създадени от човек преди 2000, преди 6000 години и които изглеждат абсолютно валидни и отговарящи на предизвикателствата на днешния ден.
0: Ами да, всъщност затова е важно човек да живее, да бъде добре запознат с миналото, за да си дава сметка къде се намира в настоящето, което пък ще му помогне да се ориентира и по-добре в бъдещето. Така е, стана дума в предварителния разговор за тъй наречения Слънчев град, който е, това е град Олинтус, който се намира в Гърция, който е приблизително на 2500 години и който е проектиран специално, за да може всяка една сграда в този град максимално добре да оползотворява слънчевата топлина през зимата и съответно да бъде добре охладена през лятото. Това е на 2500 години. Ред от нещата, които ние си въобразяваме, че сега сме открили, всъщност са открити преди много години, преди хиляди години и това, което всъщност се е случило от тогава до сега, че ние успешно сме ги забравили. Не точно ние, разбира се, а просто през изминалите години те са били по някаква цивилизационна обикновена причина забравени. Така че да си пожелаваме да не забравяме ценните достижения, да не забравяме ценните уроци на миналото и с тях заедно да продължаваме към бъдещето. Между другото, изкуственият интелект всъщност е един от начините да съхраним това, уроците на миналото. Изкуственият интелект по същество, той е обучен въз основа на уроците на миналото. Така че ето пак още един начин да запазим всичко това, което е в миналото по някакъв начин. Разбира се, да не позволяваме, да ни по някакъв начин да забравим човешкото.
1: Това е много, много важно. Едно направление в архитектурата, което е свързано с присъствието на човек на места, на които все още не е бил. Примерно колонии на Марс и така нататък. И изпробване на това как човек може да оцелее в среда, да кажем, неприятелски настроена към него. В арктически условия се пробват някакви решения. Има ли това, застъпено ли е по някакъв начин в преподаването? Или...
0: Ми на мен поне не ми е известно да е застъпено. В крайна сметка, може би защото истината е, че колкото повече време минава, толкова повече нараства полезната информация, която би трябвало да предадем на студентите. И ако трябва да подредим по степен на важност и по степен на приложимост нещата, на които ние трябва да ги обучим в рамките на ограниченото време, което имаме, защото в крайна сметка те не могат да учат по 12 часа на ден. Мисля, че тази информация би следвало да отпадне. Нали? Може да се спомене. Примерно, да речем, аз имам една дисциплина, която е свързана с 3D моделиране, там между други, и не само, това е енергийната, друга дисциплина, която е за енергийна ефективност, там се споменава, да речем, за 3D печата, който би могъл да се използва на Марс, на Луната и така нататък, но до толкова, доколкото просто се вметва, нали, да са чували студентите за това нещо, иначе отделни специални лекции за това няма.
1: Да. Вероятно, ако възникне...
0: Колкото повече нараства нуждата, толкова по-вероятно е това нещо да бъде добавено с по-голяма тежест.
1: Да се случи в...
0: Както се случва в момента с изкуствения интелект. Преди, бих казала, 4-5 години сме го споменавали така мимоходом.
1: Като нещо от близкото бъдеще, просто... но не си представяхме, че ще е толкова близко и че по този начин ще се случат нещата и ще продължават да се случват. Форумът да строиш изкуствен интелект от кампуса до Умния град в четвъртък. Отворен ли ще бъде за...
0: Той е отворен, за всички. Фаула максима, всички да заповядат, които се интересуват от тази тематика. Тематиката на Умния град, тематиката на използване на изкуствения интелект в държавата по принцип и не само в градовете, в населените места, да заповядат в 10 часа в Фаула максима.

0: Ако искате да чуете нещо умно, интересно и важно за днешния и за утрешния ден, слушайте Архитектите. Благодаря много на професор Иванова за интересния разговор.
1: И аз ви благодаря.

0: Време за наука.
1: Както обещах, в откриването на днешното предаване оставаме в наклонението бъдеще в настоящето, а в рубриката ни Попитай алгоритмите с Хелиана Велинова. Темата днес е навлизането на изкуствения интелект в роботиката. Здравей, Хели!
2: Здравей, много ми е драго да съм тук.
1: Така, тия две неща, те са измислени едно за друго, изкуствени интелекти.
2: Да, те въобще не са нещо ново, но реално през последните години наблюдаваме една от най-интересните посоки в развитието на изкуствения интелект, а именно преминаването му от екрана към физическия свят, все повече. И вече се използва термина Physical AI, системи, които не просто обработват текст, изображения и данни, а могат да възприемат реална среда, да разсъждават за нея и чрез роботизирано тяло да извършат конкретни действия.

0: но не да му камери да носиш, докато извършваш някакви всекидневни движения, чрез които вече пък AI-а да преведе на робота как да хване една бутилка, да я вдигне примерно и да излее в чашата, кога да спре да излива и така нататък. Сега възниква и въпроса малко защо е нужно всичко това, точно това не приложение.
1: Ами, ти си права, абсолютно. AI позволява обучение чрез човешки демонстрации, видеа, симулации, огромни количества синтетични данни. Вече защо е необходимо? Това е добър въпрос, който може би тепърво ще намерим неговия отговор. Но това със сигурност не е само в сферата на експериментите. Роботиката навлиза все по-сериозно в медицината, логистиката, производството, земеделието, почистването, спасителните операции и изследването на трудно достъпни среди. И всъщност днешно ти подготвила точно три много интересни проекта в тази област, ако ти е интересно да чуеш за тях.
0: Разбира се. И то не само на мен, на слушателите.
1: Абсолютно. Един от най-интересните за мен проекти е на Станфордския университет, които разработват миниатюрен робот, който е предназначен да се движи автономно в кръвоносните съдове. Той е с изкуствен интелект и е с размер от няколко милиметра, няма кабел и се управлява чрез външни магнитни полета. А спираловидната му форма позволява буквално да плува срещу кръвния поток със скорост над 55 см в секунда. Като целта на този робот е да достига до места, до които стандартните катетери трудно могат или изобщо не могат да стигнат. Като роботът използва изображение в реално време, AI за взимане на решение при навигацията си. И след като достигне кръвен съсирек, въртенето му създава контролирано засмукване и може да намали обема на съсирека с повече от 95%, което за мен лично е доста революционно. Реално вече работи този робот и екипа на проекта всъщност е демонстрирал как този мини-робот с изкуствен интелект доставя терапевтични вещества директно в мозъчния невризми и на места, където е необходимо. Като дългосрочна цел е автономна роботизирана интервенция вътре в човешките кръвоносни съдове, включително при инсулт. Така че ето ти ме попита какъв е смисъл. Медицината, аз със сигурност виждам смисъл от подобни колаборации между роботика и изкуствен интелект.
0: Със сигурност това са областите, в които му стискаме палци да се развива ефективно и в полза на човека, вместо в... Не, че се оплакваме от това да ни създава портрети и да ни оприличава на красиви знаменитости, разбира се, но ето една област, в която е много сериозно и много обещаващо е това, тази възможност сам да преценява пътя, да намалява обема на тромбите, да ги свива и да намира начин да ги отведе от тялото и от кръвоносния съд.
1: Абсолютно. Смятам, че този проект определено има много голям потенциал. Също ти попита какъв е смисъл. Аз вярвам, че роботи с изкуствен интелект в космическите изследвания и в трудно достъпни за хората среди, които автономно взимат решения, всъщност могат да имат много голямо приложение. Но за момента все още гледаме към Земята и един от проектите, които ми направи впечатление през последната една година, се казва Archaeorobotics. Това са роботи, които издирват изгубени кръвообращения в Арктика. Като във водите около Свалбард, вероятно лежат над 1000 все още неоткрити кораба, които са потънали, които са от ранния период на китолова. И този европейски проект иска да използва автономни подводни роботи, за да ги открива, картографира и изследва. Като той е почнал съвсем наскоро, през януари 2026 година. И тук AI не само е просто инструмент за разпознаване на обекти, екипът иска да създаде алгоритъм за така нареченото Archaeological Intelligence. Роботът да използва натрупани археологически знания при откриването, документирането и интерпретацията на потенциални останки и изкуствен интелект всъщност да му помага. Като се очаква да бъде създаден и дигитален симулатор на корабокрушение, в които системите да бъдат разработвани и тествани при да работят в реална арктическа среда. Като първите останки ще бъдат съвсем скоро проучване. Това, знаеш, че океанското дъно е едно от най-

0: най-непроучните все още етичета на нашата родна планета. Така че това дава много огромен потенциал за изследването им.
1: Факт. Много на мен ме впечатли израза археологическо разузнаване и възможност наистина да научим едни неразказани истории, погребани на морското дъно, по възможност без да подводници, които се сплескват с се хората вътре на...
0: Абсолютно, да.
1: На дълбочина.
0: И тъй като се заговорихме за това как се учи човека, как се учи работа, извинявайте, всъщност искам да ти представя третия проект за днес. А проектът се казва Human Ego и той е робот, който, както казах, се учи като гледа какво прави човекът, обаче по един много интересен начин, по-различно от този, по който обучаваме роботи. Вместо да извърши дадено действие стотици или хиляди пъти, създателите на този проект, които са от университета Мериленд, разработват AI-система, която позволява на роботите да се учат директно от видео, заснето от гледната точка на човек. Човекът, например, носи смарт очила и изпълнява дадена задача, а изкуственият интелект анализира взаимодействието му с предметите. Според екипа, робота може да придобие нови умения от около 30-минутно човешко видео, без предварително да разполага с демонстрации, направени от друг робот, или с огромен набор специализирани роботизирани данни. И най-интересно е, че този проект не се опитва просто да копира движенията на човека, Human Ego, защото човешкото тяло и робота са твърди различни. Вместо това, изкуственият интелект анализира същността на взаимодействието, как ръката приближава даден предмет, къде го хваща, как го премества и кога го освобождава. И след тази информация се преобразува в пространствен модел, който робота може да приложи със собственото си тяло, което атакува едни от най-големите проблеми съвременната роботика, че всъщност нямат пространствено усещане роботите и отваря много интересна перспектива, вместо да програмираме роботите задача по задача, в бъдеще бихме могли просто да им показваме как ние вършим. И така.
1: И да разчитаме на безкрайната им способност
0: доброта.
1: Да се самообучават.
0: Да.
1: А на добротата им не знам дали има смисъл да залагам. Дали е много сигурно да залагаме.
0: Това разбирате в кръга на шегата.
1: Разбира се. Така е. Така е. Тоест, това са все още големите предизвикателства са пред това да се ориентира и с пространството.
0: Точно така, да.
1: Да е наясно какво го заобикаля и как как да преодолява проблеми. Да, може би достатъчно е да пуснем прахосмукачката робот, за да разберем пред какво.
0: Абсолютно.
1: Се...
0: Всеки път, когато преместиш нещо в стаята и всичко почва наново.
1: Факт. Факт. Да. А прахосмукачката робот, дори най-нисък клас, има примерно нещо като доста повече изчислителна мощ от първите космически апарати от програмата Аполо от 50-те години на миналия век. Тоест нещата се развиват, а напоследък се развиват и много ускорено.
0: Живеем в интересни времена.
1: Така е. Така е, както знаем, това се използва често и като проклятие. Ще видим как ще се развият нещата. Да се надяваме, че и този път така ще успее. Полезните приложения ще са повече.
0: Да се надявам, аз съм от страната на вярващите в това, но само времето ще покажа.
1: Ти си кален техно-оптимист. Моята роля в случая е другата в този диалог и мисля, че се получи добре. Това беше Попитай алгоритмите с Хилиана Велинова. Благодаря.

0: На 1 октомври, Международния ден на музиката, Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука. Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

След малко 11, скъпи слушатели, ведър и смислен ден ви желая екипът ни, звукорежисьора Руслан Беров, музикалната редакторка Антонина Тодорова, редакторката Нелия Димитрова и аз, Василена Мирчева. Останете с програма Христо Ботев.

0: вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ
1: 20. Здравейте! Вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Тателсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн Делирим».

0: 19-то място за Милена Цанова Лен и песента Майн Делириум.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем!

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР ТОП 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники Урумов и искам да ви представя моята нова песен «Демон», която създадохме в колаборация с Лавтони. Ако ви харесва, подкрепете ни в класацията BNR Top 20, като гласувате за нас. «Демон». Благодарим ви!

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: Без промяна и тази седмица в класирането е Ники Рай с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7 на 11-та позиция се подрежда песента Как красиво умират листата в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текстът е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
1: Сам в изпълнение на Орлин Павлов.
2: И като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: На 10-то място се нарежда песента Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето секси аз.

0: Това беше Миро с твоето секси аз. Песента в БНР ТОП 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента с заглавие Отпечатък по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Последната врата е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Сергей Вардаварян. Тя се класира на седмо място. Миналата седмица беше и едно от новите ни предложения.
1: Без промяна в класирането за песента «Свобода», която ни представят легендарната група D2 и Део, намираме я под номер 6.
2: Хайде, момченце, кажи ми числата, аз ако ги знаеш, тях да щупа врата.

0: Шеста е песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Део.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Деля Харалампиева и се радвам да ви споделя, че моята песен «Амарела» е новото предложение в класацията БНР Топ 20. Желая ви цветно настроение!

Чухме група Фанданго с акустичната версия на Мик от приказка. Песента се класира под номер 5 в БНР Топ 20. Номер 4.

0: Без промяна в класирането и тази седмица трети са Airbags с Higher. Номер 2.
1: Знаеш ли къде зимува лятото?

0: Място номер 2 заема песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисьора Агоп Тетеусян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за песента «Химера» в изпълнение на Тома, която миналата седмица бе представена като ново предложение, а тази достигна до първа позиция. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
5: Слушай нови

0: онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Аз съм Крум на 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. България си връща от Гърция тлените останки на цар Самуил, съобщи премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украйна.

0: Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Гърция ще върне на България тлените останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тлените останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тлените останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно с шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
4: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
3: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
0: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено. Все още се уточнява новият размер. Сега той е почти 399 евро на месец.
3: Все още сме в разговори, в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
0: 27-годишен мъж е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайло в градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи.

0: като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранването към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Окончателно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. Близо 130 декара сухи треви и храсти са изгорели в източната част на вилната зона и са нанесени щети на 3 необитаеми постройки. Изяснява се причината за възникването на огъня, а за бързото му разпространение бе посочен силният вятър. Кореспондентът ни Стоян Радев с подробностите.
2: Тази сутрин на мястото на пожара всичко е спокойно, каза главен инспектор Мариан Йоргов.
3: Нямаме данни към момента изобщо пожарът да може да се възобнови на мястото, на което беше възникнал.
2: В готовност да окажат помощ са били 2 хеликоптера на военновъздушните сили, но заради силния вятър не са вдигнати. Комисар Васил Василев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Сливен, посочи, че един от основните проблеми в вилната зона е трудният терен и черни пътища.
4: Но доколкото знам, общината работи в тази посока. И ние естествено ще посочим участъците, които са най-критични за нас.
2: Комисар Василев обяви, че все още не е изяснена причината за пожара. От Сливен, Стоян Радев.
1: До полунощ днес през сайта на ЦИК сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В зависимост от броем, до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броят на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удара по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
6: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над 107 долара за барел, а американският лек суров петрол около 94 долара, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути.

0: и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал Изедин Албейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска

0: израелска групировка Хамас, предаде Ройтерс, като се позова на премиера и на министъра на отбраната на Израел Бенямин Нетаняху и Израел Кац, както и на палестински източници. Нетаняху и Кац са казали, че израелската армия атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци. Десетки пловдивчани се включиха тази сутрин в съвместната акция на Българския червен кръст и Драматичния театър Пловдив за доброволно кръводаряване. Всеки дарител получава покана за спектакъл от репертуара на театъра. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Не случайно избрахме поредната съвместна инициатива с Българския червен кръст и районния център по трансфузионна хематология да предшества началото на новия театрален сезон, изтъкна Никола Боев от екипа на театъра.
2: Театърът, лекарите, зрителите, всички сме свързани и нашата благодарност към тях е да получат ваучер с две покани за избрано от тях представление от репертуара на театъра през месец октомври.
1: Благодарни сме, че театърът отваря врати в полза на нашата мисия, подчерта от своя страна директорът на кръвния център в Пловдив, доктор Янко Янков.
3: Интерес е голям, което е радостно за нас. В момента нямаме някакви затруднения, но трябва редовно постъпление на така свежа кръв, защото нужди се ежедневни.
1: Помагаме на хората в нужда, казаха част от дарителите.
4: От 2017 дарявам и мисля, че е много хубаво нещо да се прави. Хем да дариш кръв, хем да подкрепиш българския театър.
5: Имам лични случаи, в които нали, е трябвало да търся кръводарители, знам колко е необходимо това.
1: Екипите на районния център за трансфузионна хематология и Българския червен кръст ще бъдат в театъра и утре от 9 до 13 часа. За новините Кремена Данева.
0: Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалният редактор Елеонора Стоилова.
6: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.

0: В обедния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започна да публикува решенията си от заседанията миналата и тази година като изпълнение на декларираната политика за прозрачност, публичност и отчетност в работата. В първото такова, 30 април 2025, едно от решенията е отстраняването на руския треньор на националите Суслан Фарниев, както и на жените Мирослав Гочев, който към днешна дата вече официален кандидат за председател на федерацията, посочват от екипа на председателя Станка Златева. И допълват, че всички решения са приети единодушно от присъстващите членове на управителния съвет, които удостоверяват това с подписи. Сред тях са Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев, които днес се разграничават от същия управителен съвет. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Футбол. Отборът на България приема тима на Естония тази вечер в Пловдив на стадион Христо Ботев в среща от турнира Лига на нациите. Матчът започва в 21 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по Хоризонт. По същото време е и другият двубой от групата Люксембург-Исландия. Резултати от снощи. Белгия-Франция 0 на 1, Турция-Италия 1 на 4, Грузия-Украина 0 на 0, Румъния-Босния-Херцеговина 2 на 4, Северна Ирландия-Унгария 0 на 0, Швеция-Полша 3 на 1, Армения-Черна гора 2 на 3, Латвия-Кипър 0 на 0. Ивайло Петев става треньор на турския втородивизионен Мардин Спор, където играе Здравко Димитров. Бившият селекционер на България вече е в Турция, за да финализира договора. С 3 победи, 3 равенства и 2 загуби в първенството и 12 точки, Мардин е 7 от 20 отбора. Световната федерация по футбол обвини Европейската, че води кампания за дезинформация и опитва да повлияе на изборите за президент. И също така призова американски съд да отхвърли искането за предоставяне на доказателства, свързани с противоречивото инвестиционно предложение на президента на ФИФА Джан Инфантино от лятото. През август УЕФА поиска разрешение от Федерален съд в

0: Съединените щати да получи показания и документи, които да използва в планирана наказателна жалба в Швейцария срещу Инфантино. Жалбата е свързана с плана, който бе изтеглен по-късно, но пък насочен за прехвърляне на търговските права на световното първенство към частно дружество. УЕФА твърди, че Инфантино е разработил предложението тайно, заедно с малка група съветници и инвеститори, заобикаляйки обичайните процедури за управление на ФИФА и без да се консултира с съвета на ФИФА, регионалните конфедерации или страните.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в северо-западна България, но в останалата част от страната облачността е значителна. В южните и в източните райони има и слаби валежи от дъжд. Количествата са от сутринта от 8 часа до сега са между 1 и 6 литра на квадратен метър, а температурите към обяд са от 14 градуса в Благоевград до 22 градуса в Монтана. В планините температури от минус 1 градус на Мусала до 5 на Мургаш и на Рожен в Родопите. На Черни връх и Ботев духа доста силен север-североизточен вятър със средна скорост 16-18 метра в секунда и пориви 20 метра в секунда. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северо-западна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север облачността ще се разкъсва и ще намалява, но над южната половина от страната ще остане значителна и там ще има, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре над северна България ще преобладава слънчево време, докато над южна, през по-голямата част от деня, облачността ще се задържи значителна. Ще има и валежи, главно в югоизточните райони, а и в отделни райони в планините не е изключено да превали. Ще духа умерен в източна България и силен северо-источен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и с изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км.

0: ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. България си връща от Гърция тлените останки на цар Самуил, обяви премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
5: Програма Христо Ботев.

0: Ефир.
1: Добър ден! Започва Арт Ефир, предаването за изкуство и култура на програма Христо Ботев. За вас днес работим редакторът Надя Атанасова, музикалният редактор Цвети Бахариева, тон режисьорът Руслан Беров и аз, Яна Пункина.

самотна сила. Ще чуем как художничката Велиана Симеонова представя изложбата си «Анатомия на щастието» и как Живко Желязков, хореографът, разказва за новия си спектакъл «Стратум». Предстои ни също да разберем подробности за Нощта на литературата 2026 година, която ще ни бъде представена от Ивана Хиткова от фондация «Прочети София». Това са темите ни днес, а и днес, както трябва, започваме с песен –

какви са темите ни днес и кой ще ни гостува. В студиото на Арт Ефир съвсем скоро ще влезе Златина Тенева, която ще ни разкаже за аудиовизуалната си инсталация ЯМР или ядрено-магнитен резонанс. Ще посрещнем също чилийския документалист Хуан Франсиско Доносо, който гостува в България, за да представи филма си «Ние сме с

0: Арт ефир.
1: Ямър е аудиовизуална инсталация, която се открива на 3 октомври и която разглежда преживявания близки до смъртта. Нейн автор и така създател на идеята е Златина Тенева. Златина Тенева, която познаваме както като артист, така и като режисьор, така и като организатор на прожекции и въобще, която се занимава с всякакви видове аудиовизуални неща, независимо дали те са на екран или са имерсивни и в тях трябва да се влезе. С нея тук в студиото на Арт Ефир е още един човек от екипа на Ямъра. Даниела?
2: Димитрова, да.
1: Даниела Димитрова. Двете ще ни разкажат повече за този проект. И започваме от това как всъщност се роди идеята за това произведение. Сега съм била веднъж в машина за ядрено магнитен резонанс. На мен ми се стори, че това е нещо като карикатура на рейв парти. Едни такива технозвуци се носеха, но беше абсолютно забранено да мърдаш и трябваше да стоиш напълно неподвижно. На мен ми беше много трудно. Аз през цялото време се мъчих да не се хиля. Тук обаче ключът е друг. Не е смях, не е абсурд. Ключът е близки до смъртта ситуации. Един по-страшен поглед към потапянето в машината. Как се роди?
3: Първо благодарим за поканата. Всъщност с Дани заедно създадохме и работихме по инсталацията и идеята се роди от това, че тя преди 2 години трябваше да отиде да си направи ядрен магнитен резонанс и после ни разказаше за преживяването, за звуците и си казахме, че нещо трябва да направим. И то без конкретика какво точно да е, но нещо трябва да направим с самия апарат. И в последствие пък така се случи, че аз пък по това време четях тибетска книга за живота и смъртта и това ми беше някакси тема по-дълго време. И решихме някакси двете неща да ги съберем в една инсталация.
1: Инсталацията, казваме аудиовизуална инсталация, по някакъв начин обаче може би можем да я наречем и перформанс, в който влизащия в инсталацията, тя е впрочем инсталация, в която зрителя влизат един по един зрителите. Всеки отива сам в нея. В този смисъл зрителя се оказва и герой. При това единствен. На мен ми хрумва обаче и английската дума за возене, ride, в смисъл, в който човек би я използвал за качването на гондола или друга такава предизвикваща прилив на адреналин атракция. Особен жанър, вие къде бихте го поставили вашето произведение?
3: Труден въпрос. със сигурност влиза в рамките на аудиовизуална инсталация, поради това, че работим с пространство, в случая обекта, ядрено-магнитния резонанс. Всъщност цялото преживяване се изгражда от тази визуална и най-вече звукова среда, за което благодарим много на Йоана Робова и Петър Пармаков, тъй като те наистина много от себе си вложиха в проекта и мисля, че заради това в крайна сметка работи по начина, по който работи и става по-имерсивно преживяване. Май като инсталация.
2: Инсталация си, да. Като жанър.
1: В тази инсталация са вложени истории на много хора. Как се свързахте с тези хора, как работехте с тях, какво направихте с историите, доколко те остават проследими като първоначални източници на историите, които използвахте?
2: Всъщност ние направихме като отворен кастинг в... кастинг ли се нарича? Като съобщение пуснахме в социалните мрежи, че търсим хора, които са имали преживявания близки до смъртта, да се свържат с нас, да ни разкажат. И така няколко човека се свързаха с нас, разказаха ни. Също имахме разговор с
3: доктор Мариета Пехливанова, която работи в всъщност единствената катедра в света, която изучава научно преживяванията близки до смъртта. Тя се намира в университета в Вирджиния в Щатите. И беше страхотно съвпадение, понеже самата катедра е малка и въпреки това, нали, в нея работи жена българка, с която успяхме да се свържим, която всъщност ни даде една по, може би, научна гледна точка за самите преживявания. Те, нали, са феномен, който от около 50 години се изучава. И така, всъщност и покрай нея успяхме да се свържим и с други хора. В крайна сметка не беше много лесно намирането на хора с такива преживявания. Международно има такава асоциация за хора с преживявания близки до смъртта, които имат срещи няколко пъти в годината и всъщност е много голяма общност. Но в България няма такава и сякаш има малко стигма около хората с тези преживявания. Поне до това стигнахме чрез разговорите с тях. Малко се усещат, може би, сами в това, тъй като са много специфични. И не всеки ги, може би, приема тяхната собствена истина.
1: Да, аз се замислих за това, че от една страна този тип истории са, да кажем, в една неформална среда, много популярни. Хората обичат да ги разказват сред приятели и познати. А от друга страна, много е сложно да определиш кое точно е такова преживяване. Примерно, помислих, че ще умра и припаднах от страх. Преживяване близко до смъртта ли е, ако човек реално не е бил всъщност близко до смъртта, но само го е преживял така. Трябва, има някакви медицински показатели, които трябва да бъдат достигнати, за да говорим за това. От друга страна, наистина, начинът, по който обикновено ние чуваме за тия преживявания, не е много по-различен от начин, по който чуваме за, примерно, рибарски истории, планинарски истории, нали, пак този ключ на забавното, вълнуващото, преувеличеното, страшно смешното, смешно страшното.
3: Да, така е то. По принцип, всъщност покрай доктор Пехливанова, разбрахме, че има конкретни критерии, по които едно преживяване се разглежда като преживяване близко до смъртта. И всъщност фокуса, както и на инсталацията, така и смисъла зад този термин, са не самите
2: инциденти,
3: да, а по-скоро това

0: изследване на съзнанието извън тялото, в което, нали, има някаква мистика, има много въпросителни, но това в крайна сметка се оказва, независимо от всичко, една субективна истина за преживелия, която неоспоримо после променя животите на хората, които са имали такова преживяване. И всъщност на нас това ни е интересното, нещото, което разглеждаме, това как в този контраст, нали, човек се приближава много близо до смъртта, но всъщност в това намира желание за живот, намира светлина. И ни това се опитваме с инсталацията да
1: предадем. Да.
2: Сега, инсталацията върви с едно предупреждение. Някои хора е добре да се замислят преди да я изпитат, тъй като тя предизвиква силни усещания и е възможно, нали, да дойде твърде много на хора с чувствителност към светлина, с клаустрофобия, с епилепсия или които имат някаква травма, свързана с темата на смъртта и в подобни нали, ситуации тази травма може да бъде задействана, събудена. Все пак, който иска, може да изпита това, което са приготвили Златина Тенева и Даниела Димитрова в Ямара, но трябва да уточним и как. Как точно човек може да отиде да преживее тази инсталация?
1: Ами всъщност, то след като е индивидуално преживяване, имаме форма, през която човек може да се запише през Google. Тя е поставена в събитието във Facebook, което сме публикували. И когато човек се запише, избира конкретен ден между 3 включително и 7 включително октомври и конкретен час между 4 и 9:15. И когато човек се запише и дойде 5 минути по-рано желателно, ще влезе в така нареченото ямара. То е бутафорна конструкция.
0: Да, ще... медицински апарат.
1: Няма да се случват истински медицински изследвания.
2: За жалост няма да може да излезете оттам с един хубав диск, на който е заснето точно какво става в коляното ви. Затова все още ще трябва да кандидатствате пред здравна каса, драги слушатели.
1: Да, и човек влиза. Естествено, сме предупредили за хора, които имат клаустрофобични усещания, защото пространството е тясно, да.
0: Да.
1: И също има изводи. Да.
0: Въпреки това сме го адаптирали по някакъв начин. Нали, не е едно към едно с един истински ядрено-магнитен резонанс. Има уширение на някои места, така че, нали, да не е съвсем клаустрофобично, но на нас идеята ни всъщност инсталацията да се случва в ядрено-магнитния резонанс е именно и това някак си по-специфична среда, в която човек има това аудиовизуално преживяване, която носи със себе си, нали, и този дискомфорт в началото, тази изолираност, която човек преживява в, влизайки в този апарат сам.

0: Така че той това спомага за цялостното преживяване, поне така, според нас.
1: Да, има някаква асоциация с изследванията въобще и медицинските, и някакви по-страшни и близки мисли до възможна смърт.
0: Може би, да. Да.
2: Вие двете изпробвахте ли инсталацията и какво изпитахте?
0: Всъщност днес ще я поставим в бобина и ще я пробваме цялостно. Към момента само на парче влизали сме в почти готовия ядрено-магнитен резонанс тогава. Отделно с аудиовизуалния материал сме го изпитвали само, че без резонанс, без апарата, така че сега днес след обяд ще опитаме всичко като цялост и се надяваме да сработи.
2: Благодаря ви много за този разговор. Златина Тенева и Даниела Димитрова дойдоха да представят ЯМР, а именно с това съкращение, драги слушатели, можете да намерите аудиовизуалната инсталация в Facebook, нейното събитие и оттам да откриете формата. Като се запишете на формата, ще разберете и къде трябва да отидете, за да преживеете това произведение на имерсивното изкуство. Благодаря ви.

0: арт ефир.
1: На 1 октомври за 15-ти път България се включва в европейската инициатива Нощ на литературата. С нас

0: в студиото на Арт Ефира Ивана Хиткова. Тя е един от организаторите, част от фондация Прочети София и ще ни разкаже повече за това, що е то нощ на литературата и как се е появила като за начало. Здравей, Ивана!
1: Здравейте и благодаря за поканата! Да, нощта на литературата е едно събитие по идея на чешките центрове, което в Чехия вече има своето 20-то юбилейно издание, а тук в България го провеждаме за 15-та година. Идеята на това събитие е да популяризира съвременната европейска литература. И се включват най-различни книги, които се избират от посолствата и културните институти на множество европейски държави. И се четат откъси по 15 минути на различни места в града. Тази година в София има цели 22 локации.
0: Гнезда ги наричат обикновено. А сега казваме, че книгите се избират от културните институти на различни държави. Прави обаче впечатление това, че освен, че те идват от различни части на Европа, тези книги най-вече от Европа, те са изключително различни като жанър. Първо, едни същи книги ли избират институтите за всяка от точките по света, в които се чете, в Европа най-вече? И второ, има ли някаква такава обща оговорка да се покрият максимално много жанрове? Защото ние виждаме, че тук става дума както за такива тежки и подходящи за вече добре начетени читатели книги, така и за фентази, за жанрова литература, изобщо като че ли всички клонове на литературата са покрити.
1: Много различни книги се избират. Различни книги се избират по света, различни книги се избират за България. И всъщност, въпреки че този подбор не е куриран предварително или, как да кажа, аз мислен концептуално, се наблюдава обаче, въпреки наистина огромното многообразие на жанрове, теми и автори, се наблюдават едни общи тенденции. Всъщност всички хора по света ги занимават неща като войните, тревожността и заобщо проблемите на света днес. И се оказва, че макар и различни заглавия и автори, книгите имат така една доста обща посока в това отношение. Иначе всеки поставя акцент на нещо различно и всяка година книгите са различни, така че е много хубаво, че човек може да има достъп до наистина една гама, широка гама от автори и заглавия.
0: Като се замисля, много интересно, че този тип преживяване на литературата е горе-долу точно обратното на четенето. Вместо човек да прекара часове наред на едно място сам и е вдълбочен в един текст, той има възможност да прескача от текст на текст и от място на място, движейки се, обикаляйки града и много често в група и понякога дори в тълпа. Това по какъв начин променя възприемането на четените текстове?
1: Това е един много добър начин за вход към литературните текстове. След едно събитие като нощ на литературата, в което човек може да посети цели 7 четения, понеже такъв е часовия диапазон. Четенията започват в 18 часа, последното е в 21. Те са на всеки половин час и хората имат 15 минути слушане на откъс и 15 минути за предвижване. Но това е едно своеобразно начало. Оттам нататък всеки един човек от аудиторията си намира съответната книга, прочита си я цялата, реагира, после разказва. Така че всъщност подобни формати са един добър начин да влезем в света на европейската литература. А и освен това, събития като нощта на литературата я правят достъпна. Имаме превод на жестов език, благодарение на Силвана Караджова и Русица Караджова и Силвана Павлова от Фондация развитие и интеграция и Съюза на глухите в България. Те пък правят един такъв опит да адаптират всички хора. Имаме специален тин маршрут,

0: книги препоръчани за тинейджери, имаме даже една книга за най-младите читатели, така че всякакви, наистина всякакви хора могат да влязат в света на литературата и да продължат да четат след събитието.
1: Дегустационен тур за читатели ми хрумна на мене в главата, защото това е обикаляш и опитваш. Добре, читателите са едно на ръка, обаче освен читателите има и четци. Как избирате хората, които да четат откъсите в нощта на литературата и как разпределяте кой човек с кой откъс да си паснат най-добре?
0: Това също е една дейност, която правят посолствата и културните институти на различните държави. Те намират най-подходящия четец за избраната от тях книга, като се включват писатели, журналисти, музиканти, преводачи. Много често преводачите на книгата четат отказ от нея. И всичко това е наистина един много добър начин за симбиоза между литературата, гласа, който я чете, и мястото. Ние пък сме от Фондация Прочети София, като национален координатор на тази инициатива сме хората, които намират пространствата. И има музеи, галерии, барове и всякакви различни места. Разбира се, библиотеки, но има и доста нетипични така читателски гнезда, както ги наричаме за тази нощ. И се опитваме всичко да си пасне.
1: Аз съм сигурна, че всичко ще си пасне и съм сигурна, че за пореден път това ще е една... Хайде да кажем вечера, не нощ, защото за жалост подобни нощи в София рядко траят до много късно. Тази също е с последно четене в 9. Някакси още нямаме навика да продължим да обикаляме в 1:30-2:30, макар че би било красиво. Сигурна съм обаче, че това ще е една прекрасна вечер, в която отново ще видим тълпи от любопитни граждани, както софиянци, така и от други места, които ще обикалят от гнездо на гнездо, за да чуят най-различни произведения, всяко от тях въплатено от глас, който му подхожда, от човек, който има нещо общо с това, което чете. Благодаря много за този разговор, Ивана. Нека да напомним отново, на 1 октомври Нощта на литературата започва
0: в 18 часа, а след като приключат четенията, в 9:30 има нощен маршрут, нощен литературен маршрут на Владимир Полеганов, който започва от нулевия километър, така че заповядайте и на него.
1: Всички гнезда можете да намерите на сайта на Нощна литературата. Драги слушатели, просто напишете Нощна литературата в търсачката си и обещавам ви, ще ви излезат.
0: Благодаря.

0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Арт ефир.
4: Утре вечер на 30 септември Дерида Къмпани представя премиерата на спектакъла «Стратум» в София. Това е нов визуално-танцов спектакъл с концепция и хореография на Живко Желясков. А Живко Желясков е с нас на телефона в Артефир. Добър ден!
5: Здравейте!

0: Стратум е танцово представление, което е вдъхновено от камъка. Камъка е едно от нещата, които човек най-трудно свързва с танца. Къде се образува тази връзка и по какъв начин камъка може да стане основа на едно движенческо, в крайна сметка, представление?
1: Да, много точно направихте съпоставка между танца и камъка. На пръв поглед камъка като статика, като тежест, но в същото време е много голямо поле за творчество и провокация. Наблюдавайки хората, които работят и влизат в контакт по-творчески с тази материя. Именно и това породи желанието ми да развия концепцията на представлението в такава свързано с каменоделството като занаят. Може би първо да споделя относно заглавието стратум, което произлиза от латинската дума за пласт или слой. И в геология, археология стратум обозначава отделен пласт, който носи информация за различен исторически период, за различно време, за различен процес като натрупване. И е много интересно това, тъй като всеки пласт е по някакъв начин свидетелство за преживяване, за време, за съхраняване в една материя. Избора на това заглавие не е свързан, разбира се, единствено с камъка като материал, а по-скоро генерално с тази идея за човека като носител на пластове, на памет, на опит и на история. Човешката идентичност, която не възниква изведнъж, а по някакъв начин тя се изгражда постепенно чрез натрупване. Или с други думи, всеки преживян опит, който оставя следа и ни помага да формираме себе си такива, каквито сме. Така че това беше първоначалната отправна точка. Разбира се, каменоделството беше необходимо да се заровя малко повече в процеса и да направя едно предварително проучване с хората, които развиват този занаят. За съжаление, те не са толкова много. Изобщо за нечистото в България, като че ли през последните години с тази дигитализация и с това ускорено темпо на живот, губи важността си. Всъщност то е нещо, което е изключително красиво и като процес, и като резултат. И просто наистина съм много благодарен и щастлив на целия екип на единственото каменоделно училище в Кунино, че успяхме по някакъв начин аз и останали артистичен екип да влезем в по-дълбок контакт, разговори, по-скоро през усещането на един каменоделец или на един човек, който тепърва започва да опознава тази специфична дейност. И фактически това много лесно по някакъв начин допренесе за естествено развитие на цялата концепция на представлението.
0: Това не е стандартният процес за създаване на танцово представление. Как точно протече създаването му?
1: Ами създаването по-скоро технически имахме някои условности, които бяха изключително интересни за разрешаване. Аз като артист, като че ли в последните години развивам все повече проекти, които са така наречения site-specific performance, т.е. представления, които са съобразени с конкретно място. Т.е. те не се случат в една черна кутия, а те се случват на места, от които тръгват. Тоест, те се връщат вече като нещо готово, нещо изживяно през призмата на творчеството и ние се връщаме на съответната локация отново и представяме там това, което сме изработили. Така че това беше доста интересно като процес. Разбира се, след като установихме и уточнихме

0: техническите детайли. Тогава вече започна същинската работа с артистите, като за мен беше изключително важно личното преживяване и откриването всички заедно като екип, тъй като това е материя, която по никакъв начин до този момент не бяхме се сблъсквали. Този процес на съпоставка на самия процес на обработване на камъка и беше много изключително важен. Няколко основни неща, които така останаха в мен след разговори с хора, които се занимават с този занаят, е, че истината излиза през отнемане на материя. Нещо, което изключително много ме провокира да тръгнем в тази посока, и всъщност представлението, кодът на самото представление е именно тази споделеност на един възрастен човек, който се занимава с каменоделство. Чрез отнемане.
1: Всъщност това е и подхода на скулптурата към камъка.
0: Абсолютно.
1: Казахме, че времето нанася своите пластове, но в същото време скулптурите твърдят, че вътре в камъка вече се съдържа фигурата.
0: И... Която е наистина един наистина творчески процес. Аз всъщност останах много изненадан колко е близо до естеството на нашата работа като артисти, тъй като скулпторите също имат една предварителна идея, но много често именно пластовете, които крие камъка, променят първоначалната концепция, тъй като отделните пластове са по някакъв начин и провокация, и променят хода и отношението на скулптура към първоначалната си идея.
1: Добре, казахме, че Стратум е замислено като едно от представленията в поредица, които са сайт-специфик. То сега ще има обаче премиера в София. Колко е трудно да се пренесе подобно представление от каменоделната в село Кунино на сцената на Дерида Център?
0: Ами, всъщност, както казах и преди малко, това беше най-трудната част от процеса, именно фиксирането на всички тези технически особености. Да, премиерата е на сцена Дерида, сценично пространство, и веднага след това имаме представяне в няколко различни локации, като с този проект се опитваме да продължим да развиваме тази линия, че за нас като компания, като мисия, таргет са също и локациите, в които се представят по-малко проекти от областта на съвременния танц. Именно за това с представлението ще посетим, разбира се, Кунино, където ще представим нашето представление на всички ученици и на хората, които имат тясна връзка с този занаят. Също така ще представим представлението в Плевен, в Велинград, и наистина се надявам, че ще имаме възможност през тази и следващата година да развиваме повече контакти и възможности да гостуваме на различни сцени, които са извън София. Нещо, което е изключително необходимо, важно и така от най-малкото ни пътуване

0: компания посредством VR технологии, там където наистина е много недостъпно и няма нужната база. Просто от това усещане, когато разговаряш с местни хора и когато усетят, че ти отиваш при тях и правиш нещо за тях, това удоволствие, което виждаш и благодарност, която виждаш в очите им, е нещо, което е много голям стимул, както за мен, както и за, така и за останалата част от нашия екип.
1: Ох, тук ми се иска да направя някакъв каламбур с това, колко е хубаво камъните да не си стоят на мястото, да не си тежат на мястото, а да се търкалят. Не знам уместно ли е. При всички положения успех на представлението Стратум. С нас в Артефир беше Живко Желязков, неговия хореограф и автор, който намерихме по телефона, тъй като е в процес на усилени репетиции. Премиерата на Стратум, казваме още веднъж, за София е утре от 7:30 вечерта на сцената на Дерида. Благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря. Благодаря за вниманието ви, да, че имахме шанса да си представим следващия проект, новия проект, т.е. при вас.

На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора,

0: с медийното партньорство на Българското национално радио.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
5: Арт Ефир.
6: В студиото на Арт Ефир казваме добре дошъл на чилийския режисьор Хуан Франсиско Доносо. С него е и нашата колежка Надежда Московска, която тук е не само в ролята си на човек от програма Христо Ботев на БНР, но също и като човек, който ще ни помогне в този разговор, тъй като Хуан не говори български. Здравейте, bienvenido, welcome.
7: Thank you so much.
6: И той е тук, за да представи филма, който е създал съвместно с Алине Хуарес. Филма се казва «Ние сме самотна сила» и разказва две всъщност свързани истории, макар всяка от тях да се развива от различна страна на океана. Истории свързани с противоречията на енергийния преход и вредата от добива на необходимите в момента материали за иначе екологичните нови начини за произвеждане, складиране на енергия. Много сложно го казах. Но нека започнем с това, всъщност как се сблъскахте с тези истории и решихте да ги разкажете.
7: Thank you first for the invitation.
8: Много благодаря за поканата.
7: We started this film thanks to the communities in the Atacama. We were doing an educational project and they told us stop doing educational videos.
8: Спрете да правите образователни видеа.
7: Why don't you do a documentary? We have connections with people from Serbia.
8: Защо не направите документален филм? Имаме връзки с хора в Сърбия.
7: So was the same communities the ones who invited us to record them.
8: Същите тези общности, които това същите общности, които ни поканиха да ги снимаме.
7: And they had this connection through a network, online network called Yes to Life.
8: Имаха тази връзка помежду си благодарение на една такава международна мрежа, която се противопоставя на подобен тип добив.
7: And then the people from Serbia invited us.
8: И тогава всъщност хората от Сърбия, общността от Сърбия ни покани също.
6: А какво беше различно в работата в Чили и в Сърбия? Наистина това са места, които вероятно не си приличат твърде много като култура, като бит, като начин по който се установява контакт с хората на място, включително и все пак в Сърбия езиковата бариера, предполагам, е съществувала.
7: Yes, there might in the film you will see that there are some connections.
8: Във филма ще видите, че има някои връзки.
7: That is the defense of land.
8: Свързани с защитата на земята.
7: Two of our four protagonists are defending their mother's hometown.
8: Двама от нашите протагонисти защитават градовете, родните градове на майките си.
7: And this also shows that there is an intergenerational connection.
8: Това също така показва, че има междупоколенческа връзка.

0: between the land defenders.
1: Между хората, които защитават земята.
0: It was very kind of easy to connect with them because we had a translator who was also working,
1: който също така работеше по темата.
0: And also had the connections.
1: Имаше също така връзки с хората, които интервюирахме.
0: And they told us similar things to
1: подобни неща като хората в Чили.
0: That they have the right for compensation and negotiation.
1: Право на това да бъдат компенсирани и право на това да предоговарят.
0: When they confront the mining companies.
1: Когато се конфронтират, когато се изправят пред миньорските компании, тези, които добиват.
0: But they don't have a basic human rights that is the right to say no.
1: Базовото човешко право да кажат не.
0: And that's how also the film has its core.
1: Всъщност около това е изградено самото ядро на филма.
2: Когато се разказва една такава история в документален филм, това човек да запази баланса между активизма и документалистиката може да бъде много трудно. Понякога разумният вариант е и да не запази баланса, да избере страна. Във вашия филм какъв беше подхода?
0: My approach it is similar to the last thing that I said.
1: Подобен на това, което казах последно.
0: That is very important to defend the right to say no.
1: Много важно да се защитава правото да кажем не.
0: We take the side of human rights.
1: Взимаме страната на човешките права.
0: But we also want to show what is happening
1: какво се случва
0: with the communities,
1: с самите общности.
0: Where they are able to be against
1: в които те могат да се противопоставят на добивните компании.
0: So
1: и също така може да се окаже, че ги подкрепят.
0: Who are in favor of the mining companies as
1: ние интервюираме и хората, които са за това да има добив.
0: We also made interviews with the mining companies.
1: И също така направихме интервюта и с самите добиващи компании.
0: In order to show the whole scale,
1: за да покажем целия спектър.
0: And it's not just black and white, but there's some grays.
1: Да се види, че не е само черно и бяло, има и сиво там.
0: And that's, I think, the beauty also of the documentary.
1: И това мисля, че е част от красотата на този документарен филм.
2: А с какви странни ситуации и какви странни срещи се сблъскахте по време на работата? Отново, да, едната страна на този филм е все пак далеч по-позната за вас от другата. Къде бяха изненадите? В Атакама или на Балканите?
0: Well, the strange thing that I can say about the documentary.
1: Странното, което мога да кажа за документалния филм,
0: the company contacted us first.
1: Всъщност добивната компания се свърза с нас първа.
0: We were just 3 hours in Serbia.
1: Ние бяхме само от 3 часа в Сърбия.
0: And we received an email.
1: И получихме имейл.
0: To our translator saying that
1: тоест нашия преводач получи имейл, ами ние сме тук.
0: Would you like to talk to us?
1: Бихте ли искали да разговаряте с нас?
0: So for us that was very strange and at the moment.
1: За нас това беше доста странно.
0: Okay,
1: и в този момент
0: we don't want to talk with the mining company because we don't know really what's the story about.
1: Все още не искаме да разговаряме с добивната компания, защото все още не знаем за какво е историята.
0: So 2 years later we contacted the offices in London and
1: 2 години по-късно се свързахме с бюрото им в Лондон и те бяха вече тези, които отново ни дадоха достъп до изпълнителния директор в Сърбия.
2: Това как да го разбираме, като че те всъщност са следили вашата работа преди вие изобщо да установите контакт с тях?
0: It could be that they saw us in the town.
1: Възможно е просто да са ни видяли в града.
0: That also maybe there are some people
1: също
0: from the social movements that we were
1: да
0: going to interview that are also talking to
1: хора от тези социални движения, с които разговаряхме, може те да са им казали.
0: Or that they were spying on us, but
1: или пък да са ни шпионирали,
0: an option,
1: което също е възможно.
0: We didn't post anything on social media that we were.
1: Особено
0: преди
1: това, че ние никъде не сме публикували примерно в социалните мрежи, че отиваме да снимаме в Сърбия.
0: But we don't have any

0: evidence to...
1: Но нямаме никакви доказателства, за да можем да кажем кое от тези неща се е случило.
2: Вие пътувате с този филм, срещате се и с публиката. Тази вечер публиката в София ще има възможност да се срещне с вас, с единия от двамата режисьори на Ние сме самотна сила, Хуан Франциско Доносо, казвам един от двамата, защото това е филм, който той е правил заедно с Алина и Хуарес. А прожекцията ще е от 8:15 в Одеон, надявам се не бъркам. А след това ще има и разговор. Какво обикновено ви пита публиката? Какви са реакциите? Въобще, как протичат тези дискусии след филма?
0: The Q&As always go very well because there is like a
1: винаги вървят много добре. Защото има голям пак спектър от хора, които се интересуват от темата.
0: Some might think about topics of water, some about transportation of lithium.
1: Да се интересуват от вода, други да се интересуват от транспорт, от литиеви мини,
0: human rights,
1: от човешки права, от енергиен преход.
0: But what we have seen is that,
1: това, което сме забелязали, е, че особено с по-младите, че те са особено гневни.
0: Защото усещат,
1: че това се случва в техните страни също и че те не са чути като младежи, като млади хора.
0: And I think this documentary мисля, че also, you know, този филм дава
1: надежда, обнадеждава по отношение на това какво можем да направим, когато големите компании искат да навлязат в нашата територия, нашите пространства и да използват технологиите си, за да печелят, просто със сел печалба.
2: Добре, а този вечен конфликт между нашия опит все пак да направим нещата малко по-добри за природата и това, че често този ни опит причинява точно обратното. Къде е изхода? Има ли правилен начин да продължим напред?
0: Yes, of course we need minerals for
1: energy transition.
0: But it's important also to understand what type of energy transition do we need.
1: Важно също така да разберем от какъв енергиен преход имаме нужда.
0: What our interviewees have said is that it's important.
1: Това, което нашите събеседници, които сме интервюирали, казват, е, че е важно да мислим отвъд индивидуалната, отделната електрическа кола.
0: But we think also in
1: да мислим
0: cities,
1: за градове, ориентирани към пешеходци,
0: the power of bicycles,
1: за велосипедисти,
0: public, robots, robust public transport,
1: такъв по-стабилен обществен транспорт,
0: short circuits of economy,
1: такива по-кратки икономически пътища, нали, късите съединения на икономиката.
0: Then city.
1: По-скоро за това, отколкото за градове.
0: And this would reduce the demand of minerals that are important for this transition that we want to do.
1: Също това ще създаде градове, които подпомагат тъкмо прехода, който искаме да постигнем.
0: Because if we go out of this radio and we will have cars anyways,
1: трябва
0: it's just gonna be
1: да се сблъскаме с коли сега, излизайки извън радиото. Ако ще и тези коли да са електрически, това няма да промени въпроса с мобилността в града. Всъщност.
2: Да, това всички го наблюдаваме. Електрическите коли не заемат по-малко място от бензиновите. Това ни става ясно. И в крайна сметка трябва да има някакъв малко по-разумен начин да се придвижваме, така че да взимаме по-малко ресурси и по-малко място от природата. За вашите герои промени

0: Или се нещо след заснемането на филма ви?
1: Мисля, че до сега не се е променило много. Сега сме в кампания също така. От една страна, там където има повече добивни компании,
2: so they know how to behave in front of a mining company.
1: Където хората знаят как да се държат, когато разговарят, нали, когато се изправят пред добивната компания.
2: But we are also campaigning in the European Parliament in Brussels.
1: Правим кампании също свързани с Европейския парламент в Брюксел.
2: I think those two things are
1: тези две неща
2: elements of a campaign to show that there are alternatives.
1: Важни елементи, за да се покаже в двете посоки, че има алтернативи.
2: And as well, we are building an educational campaign.
1: И също така, разбира се, правим и образователна кампания.
2: With the documentary, but just 20 minutes version.
1: Документалния филм, но само 20 минут на негова версия.
2: So we can show it in schools,
1: за да можем да го показваме в училища и деца, наистина млади хора, да видят за какво става дума.
0: Ами благодаря ви много за този разговор. Хуан Франсиско Доносо ни гостува в Артефир. Той заедно с Алине Хуарес е режисьор на филма «Ние сме самотна сила». Мисля, че след този филм няма да е чак такава голяма самотата на борещите се да опазят своите къщета, природа и градовете, в които са отраснали, и общият ни поглед към това колко можем да вземем от земята, за да вървим напред, както идея, защото идея може би ще се промени. Филма можете да гледате, драги слушатели, повтаряме, днес от 8:15 в кино Одеон, а след филма вие също ще имате възможност да зададете въпросите си на Хуан Франсиско Доносо. Благодаря и на Надежда Московска, която така щедро ни помогна с превода.
1: Благодаря.
0: Gracias. Thank you so much.

0: арт ефир.
1: Как изглежда щастието миг преди да го назовем? Какво ни дава крила? Решението, очакването, страхът или онзи едва уловим вътрешен импулс, който ни кара да направим крачка напред? На тези въпроси търси отговор художничката Велиана Симеонова в третата си самостоятелна изложба The Pulse Before Flight или Анатомия на щастието, която се открива на 1 октомври в 18:30 часа в София Green Gallery. В изложбата хартията, водата, боята и формата се превръщат в език на емоцията. В ефирни акварели, работи с туши, акрил и миниатюрни скулптури от папие-маше. А зрителят не остава само наблюдател. По време на откриването той ще бъде поканен да стане съавтор на общо произведение. За пулса преди полета, за малките моменти, от които е съставено щастието, и за това как едно усещане може да бъде превърнато в образ, с художничката Велиана Симеонова разговаря Надя Танасова.
2: Велиана, добре дошла в Българско национално радио. Много ми е приятно да се видим. Третата ти самостоятелна изложба. The Pulse Before Flight или Анатомия на щастието е много така образно заглавие. Какво е за вас този пулс преди полета? Момент, очакване, страх, смелост или нещо друго? Какво е това?
3: Това е съвкупност, всъщност. Това е нещо като едно мини изследване на това какво е щастието за нас и за всеки един от нас. Защото ако спреш 5 различни човека на улицата, всеки ще ти каже нещо различно за това какво е за него щастието. Но всъщност си щастието не е нищо материално. То не е свързано с нещо конкретно, то е чувство. Щастие тръгва от сърцето. И това, което аз опитвам да разгърна и по някакъв начин да изследвам в своята изложба, е да проследя всички тези моменти, които предхождат щастието или еуфорията, която предизвиква щастието. Това не е само някакъв силен импулс, който те кара да си един такъв перманентно еуфоричен, енергичен и така. За да познаем щастието, някой път трябва да сме... Може да излизам от депресия. Може да имаме една дълга битка, през която сме минали. Така че всички тези стъпки, всички тези моменти, на които предшества щастието, могат да бъдат видяни в изложбата.
2: Говорите на места за мига непосредствено преди промяната. Кой е този миг? Защо именно за него става въпрос и колко е важен той?
3: Мигът преди промяната, т.е. преди да усетим, че сме щастливи. Важно е, защото това е момента на осъзнаването. Момента, в който ние сме осъзнали какво точно е щастието. Къде да го търсим, къде го намираме. На някой път ние се заблуждаваме, че сме щастливи, просто защото търсим щастието на неправилното място и вместо щастието откриваме в себе си нещо по-тъмно, по-тежко. Така че този момент най-често е момента, в който маските са свалени, в който сме излезли от сянката, от тъмната си страна и сме се отправили към светлината в нас и я представяме на другите.
2: А как се изразява щастието чрез художествения език? В случая.
3: Всеки творец има свой начин.
2: Кой е той? В случая.
3: В случая аз използвам така наречените флуидни техники или всички тези изразни средства се работи с вода. И това са акварел, това е туш и акрила. По принцип тези флуидни техники те предлагат една по-голяма възможност да можем да изразим чувствата, емоциите си. И поне за мен това беше моето изразно средство. Иначе съм сигурна, че всеки творец, всеки автор има свой начин да го изрази. За някой може би това е една идея по-агресивно или по-колажно. Предишните ми две изложби те бяха миниатюри, които са изработени от папие-маше, с телен скелет, с хартия и лепило, с един процес на насвояване, което отнема време, енергия и съответно, който бива запечатан след това с акрилна боя, за да може нали, да издържи по-дълго. И всъщност това са пак фигури, които са своеобразни, да наречем, вестители или образи на щастието, или те въплъщават и различните моменти, в които ние се чувстваме щастливи. Дали това е когато сме влюбени, дали това е когато споделяме доброто в себе си, дали това е когато се връщаме в детските си години. Всяка една от тези миниатюри, статуи, статуетки носят това послание. Аз обичам да работя с хартия и с този стил, просто защото хартията носи едно усещане за деликатност. И на момент е трудна за моделиране, но пък създава един релеф, едно усещане за уникалност и за автентичност, за нещо, което хем може да бъде докоснато, хем може да бъде изключително деликатно.
2: При акварела и другите водни техники цветът не

0: Може да бъде напълно контролиран. Той се разлива, прилива, оставя следи. При вас тази връзка между непредвидимост и материала и начина по който се преживяват емоциите, къде е всъщност тази цялата връзка?
1: Този тифоидност, тази неконтролируемост, т.е. невъзможността да овладеем материала, ни позволява да изразим по-голяма част от себе си, от емоциите си, от това, което идва от нас. Специално при рисуването с туша, аз използвам една техника, която идва от сумие и от древни японски стилистики на рисуване, където дъхът, мастилото и четката са в един синхрон. Точно този флуид материал позволява да пресъздадем този баланс или дисбаланс в себе си. Когато гледа човек в самата миниатюра, той вижда външния образ, но този образ предизвиква в него някакви асоциации, т.е. кара го да пътува в себе си към някакъв спомен, към някакъв момент. Дам като пример, да речем, едно от фигурките, което е момиче с захарен памук и което много бързо отключва някакви спомени към нашето детство, към момента, в който ние самите сме били на 5-6 години, били сме на първия си луна парк, с цялата съвкупност от светлини, от емоции, от преживявания, от този момент на щастие, в който ние за първи път сме опитали нещо, което е толкова крехко, ефирно и вкусно съответно. И това беше идеята ми за създаването на всяка една от тези миниатюри, да отключи в зрителя някакъв спомен, да го върне към миналото му и към този момент, в който е бил щастлив или в който е преживял щастието своето или на другия съответно.
0: Това е третата ви самостоятелна изложба. Как се промени Виляна Симеонова като художник от първата до този момент, до Pulse Before Flight? И има ли тема или въпрос, който продължава така да ви следва, да ви вълнува от първият миг?
1: Темите са много различни. Те се променят, както се променя и света около нас. Всичко се променя. Изразните средства се променят. Затова, може би, и при мен всичко се променя спрямо околния свят. Темите, материалите. Преди работих основно илюстрация. Голяма част от творбите ми и миниатюрите бяха основно илюстративни. Те бяха с по-наивистичен характер, с така имаше една усмивка, цвят, един спомен към или с приказните герои, с приказния свят, докато сега темите започват да стават малко по-сериозни. Творбите ми започват да са един вид покана към всеки човек, който се докосне до тях, да се обърне към себе си, към това, което той преживява. От много често хората в ежедневието ни не се замисляме за емоциите, които всъщност минават през нас. Върви малко като автоматично по инерция, докато това са един вид покани да се обърнем към себе си, да осъзнаем собствените си чувства, преживявания и да се опитаме да ги изразим.
0: В тази изложба зрителят вече няма да е само наблюдател, а на откриването ще участваш.
1: Основната ми идея, самото откриване и самата изложба да бъде една идея по-интерактивна. Мисля, че е крайно време едно откриване на изложба да се превърне от едно естетично преживяване за хората, които присъстват и фокуса да не е само върху самия автор и неговите творби, но и към хората, които присъстват и които всъщност са част от вдъхновението за създаването на всяка от творбите. И идеята ми е всъщност да моделираме всеки да тръгне от собствените си емоции, от своите страхове, от своите преживявания и да създадем заедно една скулптура, която ще бъде един вид олицетворение на това, което на човек не му достига, за да бъде щастлив. Тази скулптура, тя ще расте.

0: да се загледа по-навътре, да отдели време, да забави крачката, дори дъха си и да се вгледа в детайлите, защото при малкия формат детайлите и това, което е по принцип невидимо за окото, когато бързаме и когато сме твърде много ангажирани към някакъв полет пореден, е това, което всъщност ни връща импулса за живот, за творчество, за преоткриване на себе си. Тази изложба ми така след 4 годишна пауза. И всяка от творбите има някаква история. Тя има и кратък хайко стих към нея, който се прочете отдолу под самата картина. И въобще думи, които да подсилят ефекта на самата картина.
1: Тоест хайко стих ваш или
0: да, мой,
1: любим?
0: Мой. Не е мой.
1: Значи ние скоро можем и на стихосбирка всъщност да се срещнем.
0: Не знам. Стихосбирка не знам, може би книга, която да е илюстрирана. Мен имах поне такъв проект, такава идея преди време. Една доста нестандартна книга, която е за малки и за големи. Една поредица, която бях замислила от книги за прегръщане. Но това е още един доста, как да кажа, проект за родиш.
1: Сега да поканим нашите слушатели на откриването. То е на 1 октомври в София Грин Галери. Колко време ще могат да видят изложбата? От колко часа откриването?
0: Откриването е от 6:30, като на него ще има още една изненада, която няма да споделя каква е. Просто защото тя ще е част от емоционалното съпреживяване на изложбата. Но да речем, че ще включим още едно изкуство или ще има един момент на изненада на самото откриване. Просто ако я споделя сега, ще се изгуби целият емоционален ефект.
1: Добре, да оставим нещо в тайна.
0: Изложбата може да бъде видяна до 10 октомври. Е на едно много хубаво място, на улица Сердика, в сърцето на Стара София.
1: София Грин Галери.
0: София Грин Галери.

с прекрасната музикална подборка на Цвети Бахариева, нашата музикална редакторка. Днес предаването Арт Ефир върви към своя край. Освен Цвети Бахариева, днес за вас работихме тон режисьорът Руслан Беров, редакторът Надежда Атанасова, аз, Яна Пункина, като водещ зад микрофона, а по едно време чухте в предаването и гласа на нашата колежка Надежда Московска, която ни помогна с превода. Стана време да си пожелаем приятен ден, драги слушатели. Останете с програмата на Христо Ботев. Сега предстоят нашите международни новини за култура, наука и образование.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Трите медии, на които администрацията на американския президент Доналд Тръмп забрани достъп до Белия дом, поискаха съдът да спре забраната до решаване на делото, съобщи Associated Press. CNN, MS Now и Politico твърдят, че администрацията продължава непоследователно да не ги допуска да отразяват събития с президента, макар че до 8 октомври достъпът им е възстановен от Федералния съд, допълва Велизара Сърчаджиева.
1: Ищците посочват, че забраната представлява незаконно посегателство върху основните свободи по първата поправка и ще причини непоправими вреди както на тях, така и на обществото. Главният прокурор на Съединените щати Тод Бланш коментира казуса като повтори аргумент, който администрацията на Тръмп излага от началото на рестрикциите. Когато става дума за Белия дом, това е домът на американския народ. Да бъдеш там е привилегия, а не право. В жалбата на трите медии с обем от 40 страници се посочва, че правителството не изпълнява заповедта за временно прекратяване на забраната. В петък CNN получи разрешение да отрази срещата на президента с китайския лидер Си Цзинпин в Националния архив. Но в събота правителството забрани на медията да се качи на борда на Air Force One и така и попречи да отрази пътуването на Тръмп до футболен матч в Тенеси. Главният прокурор Бланш защити и това решение. Президентът има пълното право да реши кой да лети в самолета му и добави, че Тръмп е бил уморен от определени медии, които просто отказват да съобщават точна информация. Бланш определи работата на CNN, MC Now и Politico като дезинформация, застрашаваща националната сигурност на Америка. Професорът по право в университета на Юта, Ронел Андерсен Джонс, казва, че телевизиите са изправени пред труден избор. Ако отстъпят, може да изглежда, че се отказват да защитават свободата на пресата, но ако спрат да отразяват важните събития в Белия дом, може да се сметне, че не служат на демокрацията. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Жалбата на френския министър на вътрешните работи Лоран Нюнес срещу хумориста Пиер Емануел Баре е прекратена без последващи действия, съобщи прокуратурата в Париж в информация на Фигаро. Нюнес е подал жалбата след изказвания на Баре в радиопредаване миналата година. Говорейки за полицейското насилие, хумористът е определил полицията и жандармерията като структурно брутални, расистки и безотговорни институции. Парижката прокуратура уточнява, че не поема инициативата за разследвания по дела за обида и клевета и насочва страните към възможността за пряко призоваване. Баре реагира в социалната мрежа X с думите: дано през 2027 и Лоран Нюнес бъде прекратен без последващи действия. Днес във Франция е обявен национален призив за блокада на гимназиите, отправен от основния ученически синдикат USL на фона на деня на мобилизация в публичния сектор. Протестното движение, започнало миналата седмица в района на Париж, е свързано с недостиг на учители, претоварени учебни програми и класове и недостатъчни ресурси. Повече от Александра Георгиева.
2: В района на Ил-де-Франс са регистрирани блокади в около 10 училища, а протестите вече се разпространяват и в други градове, сред които Лил, Нант, Марсилия и Лион. В Лил полицията е използвала сълзотворен газ, след като пред гимназия Сезар Баджо са избухнали сблъсъци, а в Нант ученици са блокирали входа на училище с десетки контейнери за отпадъци. В Париж около 80 ученици са се събрали пред гимназия Ламартин с плакати, насочени срещу продължителните учебни часове и натоварените програми. Протестите съвпадат с национални демонстрации и стачки, организирани от синдикатите заради проектобюджета на правителството на премиера Себастиен Лекорню. Очаква се десетки хиляди души да участват в демонстрациите в Париж и други градове, като стачкуват учители и пожарникари. Лидерът на синдиката СЖТ Софи Бине призова правителството да преразгледа бюджетния проект, докато премиерът Лекорню определи евентуалната ескалация на протестите в училищата като безотговорна. Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес съобщи, че при протестите в понеделник са извършени 164 ареста и са били заснети 180 училища. Властите заявиха, че няма да допуснат нарушения на обществения ред. За новините Александра Георгиева.
0: Неочакван резултат, оспорващ обществените нагласи в Кипър, даде тази годишното издание на програмата за международно оценяване на учениците PISA. То установи, че учениците с мигрантски происход в страната се представят много по-добре от кипърските си връстници, съобщиха от Образователното министерство. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
3: Учениците от семейства на мигранти в Кипър са постигнали по-високи резултати от кипърчетата и по трите тества.

0: учебни области – четене с разбиране, математика и природни науки. Най-значителната разлика е в областта на природните науки. Децата от първо поколение мигранти с висок социално-икономически произход са получили на теста 520 точки, с 68 точки повече от кипърските си съученици. Учениците мигранти от първо поколение са по-успешни както от кипърските деца, така и от учениците мигранти от второ поколение на всяко социално-икономическо ниво. Кипърчетата изостават и от идващите от по-бедни мигрантски среди. За деца с мигрантски произход се смятат всички, за които гръцкият език не е роден, т.е. също българчета и други европейски граждани. В проучването са участвали и обучаващи се в частни училища. В обществения дебат в Кипър се смята, че резултатите ни са отлични и че имигрантите ги развалят, когато всъщност е точно обратното, признаха от Образователното министерство. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Усъвършенстваният изкуствен интелект може да доведе до катастрофални рискове за човечеството. С тези думи американската компания Anthropic предупреди потенциалните си инвеститори, съобщава The Telegraph. Въпреки че Anthropic печели от производството на AI, оттам изразиха опасения, че той може да доведе до опити за скриване или манипулиране на информация и поведение на подобяващо изнудване. Калина Колева с подробностите.
2: Според компанията, изкуственият интелект може да направи така, че потенциално човечеството да изчезне. Според документ, публикуван на сайта на компанията, разработването на високотехнологични модели, платформи и приложения, както и разширяването на случаите на употреба, биха могли допълнително да увеличат риска нашите модели да причинят вреда. Според американски антрополози, вероятността изкуственият интелект да убие хора е повече от 10%. В работата си Anthropic набляга както на трансформативния потенциал на изкуствения интелект, наравно с реализацията и електричеството, така и на необратимите вреди, които той може да причини, ако се използва неправилно. Според представители на компанията, моделите понякога развиват неочаквани възможности по време на обучение, които може да не бъдат открити, докато не бъдат внедрени и са довели до значителни инциденти, свързани с безопасността. Изследователите на изкуствения интелект също предупреждават, че с нарастването на способностите на моделите, те все по-често разпознават кога са наблюдавани и коригират поведението си. През последните седмици Anthropic обеща да разкрие публично повече данни за това как използва AI моделите, които произвежда. Компанията работи за изграждане на модели, които ще могат да се развиват самостоятелно, без човешка помощ в бъдеще. За новините, Калина Колева.
1: OpenAI обяви, че няма да пусне най-новия си модел за изкуствен интелект GPT-6.1 Astra, тъй като той не е покрил изискванията на компанията за безопасност, съобщи BBC. Системата е разработена да изпълнява самостоятелно задачи като сърфиране в интернет и използване на приложения, но според компанията моделът не е достигнал необходимото ниво. Над 80 картини, рисунки и графики на династията Брюгел представя изложбата Брюгел – произход на европейските живописни жанрове в Миланския Палацо Реале от днес до 31 януари. Експозицията включва творби на Питер Брюгел Стари, Питер Брюгел Млади и Ян Брюгел Стари и проследява развитието на пейзажа, натюрморта, сцените от селския и военния живот. С тази новина завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

0: Класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор.
3: Здравейте, драги слушатели! На вълните на програма Христо Ботев вие сте с музикални писма. Предаването, в което всеки вторник слушаме класическа музика по избор на нашите слушатели. Аз съм Майя Стоянова и се радвам днес отново да ви приветствам на живо. Заедно с мен в ефирното ни студио са звукорежисьорът Никола Попов и редакторът Цветелина Начева. Целият екип е вече в готовност да посрещне вашите обаждания. Очакваме ви с музикални желания и поздрави на ефирната ни линия, която вече е отворена за вас. Номерът ви е добре познат.

02-963-4052. В последното за месец септември издание на предаването избрахме да звучат изпълнения на български музиканти, които са имали годишнини през този месец. Ще започнем с увертюра на операта «Дон Жуан», записът на който е исторически, и ще ви кажа защо. Легендарният студиен запис на цялата опера е под диригентството на Ото Клемперер и е осъществен през лятото на 1966 година в прочутото студио Abbey Road в Лондон за звукозаписната компания EMI. Това е един от най-дискутираните записи в историята на операта, събрал в себе си съзвездие от някои от най-големите оперни певци на епохата. В главната роля на Дон Жуан е Николай Гяуров. Лепорело е Валтер Бери, Донна Елвира е Криста Лудвиг, Църлина Мирела Френи, Донна Анна е Клер Уотсън, а в ролята на командора е Франц Крас.

Чухме увертюра към операта «Дон Жуан» от Моцарт в изпълнение на нов филхармоничен оркестър с диригент Ото Клемперер, който събира невиждан звезден ансамбъл за този запис. А причината, заради която избрахме именно него, е, че в главната роля е големият наш бас Николай Гиуров, който е роден на 13 септември 1929 година. Продължаваме с още един откъс от тази опера. Ще чуем емблематичната финална сцена на Командора, Дон Жуан и Лепорело.

В изпълнение на звездното трио Николай Гелруф, Валтер Бери и Франц Крас, съпроводени от нов филхармоничен оркестър с диригент Ото Клемперер, чухме финалната сцена на Командора, Дон Жуан и Лепорело от Дон Жуан на Моцарт. А сега предстои да чуем още един откъс от тази опера, но този път ще пее родената на 24 септември 1970 година оперна дива Александрина Пендачанска. Слушаме сега в ролята на Донна Елвира.

В изпълнение на Александрина Пендачанска заедно с Фрайбургски бароков оркестър с диригент Рене Якобс чухме ария на Донна Елвира из второ действие на операта Дон Жуан от Моцарт.

През този месец се отбелязва и още една годишнина в големия музикантски род, от който произхожда Александрина Пендачанска. На 7 срещу 8 септември 1945 година е родена нейната майка, сопранът Валери Попова, която вече не е сред нас. В нейно изпълнение ще чуем ария на Манон и с операта Манон Леско от Масне.

В изпълнение на прекрасната Валери Попова заедно с оркестъра на Софийската опера с диригент Михаил Ангелов чухме ария на Манон и с операта Манон Леско от Масне. На 25 септември

Ври е родена и сестрата на Валери Попова, пианистката Антонина Бонева. В нейно изпълнение следва да чуем валс в ми минор от Фредерик Шопен.

В изпълнение на пианистката Антонина Бонева чухме валс в ми минор от Фредерик Шопен. Драги слушатели, днес в предаването «Музикални писма» слушаме изпълнения на български музиканти, родени през месец септември. Но вие съвсем спокойно може да ни се обаждате и да си поръчвате любима ваша музика, която ще звучи в следващите ни предавания. Телефонът, на който може да направите това, е 02-963-4052. Следва да чуем изпълнение на тенора Илия Йосифов, роден на 27 септември 1912 година. Слушаме ария на Грахв «Алмавива» и с първо действие на операта «Савилският бърснар» от Русини.

Ария на граф Алмавива и с първо действие на операта Савилският бърснар от Русини чухме в изпълнение на българския тенор и педагог Илия Йосифов, заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Руслан Райчев. Драги слушатели, на 22-ри този месец чествахме и още един голям юбилей. Оперната ни прима Анна Томова-Синтова отпразнува своя 85-ти рожден ден. Желаем и здраве и благодарим за музиката. В нейно изпълнение сега ще чуем ария на Ариадна и с операта Ариадна на Наксус от Рихард Щраус.

В изпълнение на прекрасната Анна Томова-Синтова, заедно с оркестъра на Gewandhaus Leipzig, с диригент Курт Мазур, чухме ария на Ариадна и с операта Ариадна на Наксус от Рихард Щраус. Драги слушатели, за финал на днешните музикални писма, посветени на български музиканти, родени през този месец, избрах да чуем изпълнение

На още един рожденник. На 17 септември българският цигулар Минчо Минчев отпразнува своя 76-ти рожден ден. Сега в негово изпълнение ще чуем първа част на цигулковия концерт на Макс Брух, а съпроводът е на Пловдивската филхармония, водени от големия наш диригент Добрин Петков. Бъдете с нас отново след

Следващия вторник, а до тогава аз, Майя Стоянова, звукорежисьорът Никола Попов и редакторът Цвети Начева ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
3: Усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
4: България и Гърция постигнаха историческо споразумение вече 6 десетилетия. Не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
3: Премиера благодари на гръцкия си колега.
4: Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
3: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
4: След транспортирането на тленните останки, те ще бъдат положени в специален саркофаг.

0: в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички съднародници на площад Батенберг да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним, след което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
1: За новините, Мира Стефанова.
2: Представители на парламентарни партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Ето какво каза Тянка Дянкова от Прогресивна България.
3: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
2: През 2014 година по повод 1000 годишнината от смъртта на цар Самуил, останките за първи път са показани пред българска делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдига въпроса през 2022 година. Петков уточни, че България има насрещни ангажименти.
4: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисля, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
2: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев уточни, че споразумението за предоставяне на Гърция на води от реките Арда и Места не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
5: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше и допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на цар Самуил.
2: Връщането на тленните останки е успех за няколко български правителства, казаха се председателите на Да България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
6: Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес
7: и трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
2: Депутатът от Възраждане Петър Петров посочи, че е важен крайният резултат.
8: Нещо, което е искано от много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
2: Цар Самуил управлява България в края на 10-ти, началото на 11-ти век. Умира през 1014 година, а 4 години по-късно първото българско царство пада под византийска власт. Тленните му останки са открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Мацополус при разкопки в базилика на остров Светия Хил в Малкото Преспанско езеро. След това костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в музея на византийската култура. От 1 октомври започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 бедни като компенсация за високите цени на горивата и храните. А през ноември същият брой хора ще получи коледна добавка също в размер на 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова е категорична, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи.
9: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
10: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са и същи категории.

0: допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
1: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
0: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
2: Коментира социалният министър Наталия Ефремова пред репортерът Светелина Стоянова. Министърът потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, като точната сума се уточнява. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това реши кабинета на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това се случи след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно министерството на външните работи разпоради проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че кампанията на Русия за саботаж и намеса в Европа няма да подкопае подкрепата за Украйна. От Кремъл отговориха, че Европа води война срещу Русия. Весела Владкова с още информация.
3: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украйна, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим още повече за Украйна, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжен производител миналия месец. Отговорът от Москва не закъсня.
4: Подобни заявления являются голословными.
3: Подобни твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения. Сериозно, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украйна. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях над 1 милион и половина са военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо 1/3 военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. А украинският президент Владимир Зеленски предупреди, че се подготвя изпращането на контингент от нови 10 хиляди севернокорейски войници на фронта. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производството на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. За новините Весела Владкова.
2: Спорт. Германецът Маркус Гиздол е новият треньор на ЦСКА. Той подписа договор до края на сезона с опция за продължаването му с още една година. 57-годишният специалист има като треньор над 200 мача в Бундеслигата с отбори като Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн. Работил е още в Русия и Турция. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Облачно време над по-голямата част от страната. Слаби валежи от дъжд има над южната и източната й част. Количествата на валежите са между 1 и 6 литра на квадратен метър. А температурите към обяд от 16 градуса в Кърджали и Сливен до 24 градуса в Видин, където грее слънце. Вятърът е доста силен в планините. Температурите са от минус 1 градус на Мусала до 6 градуса на Мургаш, а вятърът е от 14 до 18 метра в секунда, с пориви до 20 метра в секунда на Ботев и Черни връх, където е и мъгливо. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, и утре ще се задържи без съществена промяна. След до вечерта над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане в северозападна България. Ще продължи да духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. През нощта ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре облачността над

0: Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. За следващото денонощие, заради очаквания силен вятър в крайните източни райони и на места в Югоизточна България, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за вятър с очаквани стойности между 14 и 19 метра в секунда и пориви до 24 метра в секунда. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно движението по пътя Бяла Руса непосредствено след кръговото кръстовище при град Бяла се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Здравейте, скъпи слушатели на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
5: За словото.
4: Начало без край.
5: За езика.
4: Най-обикновена магия.
5: За българската реч.
4: Тук и навсякъде.
5: За думите.

Езикът е социално явление. Общувайки чрез него, ние се свързваме с другите, изразяваме отношение, чувства, представяме себе си по начин, който ни се струва най-добър, преценяваме и отсрещния какъв е, откъде е, колко е образован, интелигентен и така нататък. Но езикът е и пътят, който извървява всеки от нас от майчината утроба до зрелостта, освоявайки първо неусетно, а после и осъзнато сложната граматика и допълвайки речника си с необходимите думи. С тези два аспекта на езика, така най-общо и бегло представени, се занимават две направления в науките за езика – социолингвистиката и психолингвистиката. Дали и къде двете се срещат? Предстои да научим след малко от две от главните организаторки и водещи на 16-та международна конференция по социолингвистика, която се проведе преди дни в Софийския университет и чиято тема тази година беше тъкмо тази. Социолингвистиката среща психолингвистиката и изследователски перспективи. Професор Красимира Алексова и професор Андриана Евтимова са наши гостенки днес. Още в предаването. Малко преди 16 часа нашата игрословица игра с думите за всички ценители и познавачи на словото, които искат да изпитат знанията и досетливостта си. След 16 часа в минутите за образованието ще разговаряме за големите проблеми в образователната ни система, които в момента се разискват публично, но в случая ще чуем гледната точка на човек от системата. Ръководител на училищен екип, но и зависим от решенията на Министерството на образованието и науката. Наш събеседник ще е Владимир Миков, директор на 137-о средно училище в столичния квартал Люлин. Преди всичко това обаче ще разберем защо улици в чешката столица Прага носят имената на български герои, градове, планини и реки. Така че бъдете с нас в следващите 80 минути на предаването за думите, за което днес работят музикалната редакторка Михаела Колева, звукорежисьорът Никола Попов, редакторката Ани Костова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: за думите.
1: Знаете ли къде се намира улица Витушка? Знаете, предполагам, но не знаете, че има такава и на друго място, не само в София. Там има и Софийска, и Плевенска, и Рилска, и Пловдивска, че и Ботева, Левски, Никола Въпцаров и така нататък. И сега за тези имена на улици, но далеч от България, ще ни разкаже доктор Ивайло Динев, който е изследовател в Центъра за източноевропейски и международни изследвания в Берлин. Здравейте!
2: Здравейте, благодаря много за поканата.
1: И така, вие неотдавна се натъкнахте на тези улици в Прага и да ни разкажете малко за тази своя находка. Може би има хора, които знаят, но повечето предполагам, че не са и чували, че има такива улици в Прага.
2: Да, мисля, че не е широко известно за българската общественост. И за мен самия, аз бях там на научна конференция и исках в свободния си ден да потърся нещо, което свързва двете държави, Чехия и България, тъй като знаем добре, в България много голяма роля имат в началото на българската държава след освобождението. Чехите,
1: да.
2: Знаем добре за Константин Еречек и така нататък, но исках да проверя дали има нещо българско в Чехия, в Прага. И така се натъкнах на един квартал, който се намира в южните части на града. Той се нарича Моджани. Не съм специалист по чешки език, но мисля, че така се произнася. И това е един квартал, който е с социалистическо строителство, правен през 70-те години, в което участва строителна бригада от България. И в чест на това, че български строители участват в построяването на квартала, голяма част от улиците носят имена, свързани с България, с национални герои, с имена на градове, откъдето идват българските работници, с имена на планини. И за мен беше наистина изключително изживяване да отида и да се разхода в квартала и навсякъде да виждам имена, свързани с България, и да си поговоря също и с хора, които живеят там. И които се сещаха, че ето тази улица, да, тя е Пиринска, да, това е планина, или ето тук отсреща, така една възрастна дама казваше, да, това е Въпцаров, български поет, и се сещах,
1: да,
2: че са ходили в България.
1: Много интересно това, което казвате. Не просто, че тези улици са именувани с имена на български планини, реки, български национални герои, поети, писатели, но че и хората знаят кой е този човек, чието име носи улицата, и това по какъв начин те го разбират? Как е оповестено това?
2: Да. Улиците са наречени по този начин още при построяването на квартала, след решение на съвета в квартала и на града. И до днес, например, като се потърси в интернет сайта на Пражката община, има информация за всяка улица, защо е кръстена по този начин, и включително за улиците, които са в този квартал с имена, свързани с България. А през последните години има една инициатива, намерих информация, на българската православна общност в Чехия, които преди няколко години са създали инициатива за поставяне на информационни табели, и заедно с чешките власти и с подкрепата на българското посолство са вече поставени информационни табели, например, на улица Христо Ботев, на улица Васил Левски, на които информационни табели е написано, нали, какво представлява, защо
1: кой е този човек,
2: кой е този човек. И това е една чудесна също инициатива на местните

0: българи, които са доста активни. Аз открих информация, че в местния младежки център доста често се организират всяка година ежегодни тържества, свързани с българската култура. Пак заедно между чешката община и българските жители в Чехия. И като цяло са доста активни. Даже бих споменал едно име Силга Кръстева, се казваше председателката на тази българска общност. И това е всъщност и част от някакси продължаване на линията на ролята на българите в Чехия. Между другото, търсяки още информация за това, се натъкнах и че българите са били изключително важна част от градинарството в Чехия през 30-те години на 20 век. И така има и други следи между тези отношения, които са повече от век продължаващи между България и Чехия. И,
1: да.
0: Но все пак за този квартал и за улица много малко хора знаят и мисля, че всеки, който пътува често до Прага или има свободен ден извън туристическите основни места в центъра на града, може да отиде да се порадва на нещо, което в крайна сметка е създадено от българи.
1: Да, нека да се върнем малко и на това. Казвате, един квартал, строен по социалистическо време, 70-те години. Предполагам, така доболко познатите ни панелни блокове. Как изглежда днес този квартал? И самия факт е забележителен, че са запазени тези имена и до днес. И това ни отправя и към следващия така заключителен въпрос за знаците на историята, защото това също е част от нашата история. Нито може да я скрием, нито е необходимо. Това е преживяно от нас, от нашите родители, баби и дядовци. Какво е отношението в Чехия и как изглежда днес този панелен квартал, строен от българи работници?
0: Нали, от една страна се зарадвах, че е останал тази памет, че българи са участвали в построяването, но от друга страна, малко тъжно ми стана, защото видях как би се изглеждали нашите панелни квартали, а именно подредени, чисти, доразвити в последствие. Например, на всеки блок входа имаше таки,

0: как се нарича, допълнителни инфраструктурни добавки към сградата, така че да бъде лесно за хора с инвалидни колички.
1: Различни да рампи, да, да, да, и да, съоръжения.
0: Да, забравих думата. Няма такова хаотично и без никаква мисъл през застрояване. Има свободно пространство да се диша. Има усещането, че наистина си в един много развит квартал, който изглежда много добре за живеене. И на мен ми стана тъжно, защото гледайки у нас, нали, ние си мислим, сега това е едно... Някои хора, нали, негативно гледат към панелното строителство, но в крайна сметка толкова не се поддържа. И ако не се поддържа това, което било изградено, то няма да изглежда добре. И въпросът е тук, нали, тъй като е построено да се поддържа, да има мисъл, да има градостройствени планове, които са съчетани с мисълта да се живее добре за хората и да има обществени пространства.
1: Добре, и тръгнахме с тези български имена, които може да намерят и нашите слушатели, ако имат път към Прага. В квартала, още веднъж ще ви помоля да кажете името на квартала и да изредите някои от тези имена на улици, които носят паметта за една връзка с България и личности и места, да, които са важни и скъпи за нас.
0: А кварталът се намира в някъде около 1 час с обществен транспорт от Стария град или 20 минути с такси. Модражани се нарича Южен квартал. Има площад София, има улица Ботев, улица Вапцаров, Левски, Раковски. Между другото, едно от основните училища все още носи името Раковски. И чудесно да се поддържат тези отношения. Всъщност България да знаеме много повече за това как ние понякога гледаме на себе си като малка държава, която не е толкова важна. От друга страна, всъщност има толкова доказателства за нашата роля, дори ето в един такъв пример от ежедневието на хората в други държави, където български работници са създали един нов квартал. И това е наистина чудесно и да се помни и да знаем.
1: Добре, много благодаря за този интересен разказ на доктор Ивайло Динев, изследовател в Центъра за източноевропейски международни изследвания в Берлин, от когото научихме за улици с български имена в столицата Прага, а повода, че този квартал, жилищен квартал, панелни блокове, панелно строителство от 70-те години е дело на български работници. Успешна работа, надявам се до нови интересни срещи. А ние, уважаеми
0: слушатели,
1: да, продължаваме след малко музика.

0: за думите.
1: Преди дни в София приключи 16-та международна конференция по социолингвистика с много интересна основна тема – социолингвистиката среща психолингвистиката и изследователски перспективи. И сега в студиото са две от главните организаторки, членове на организационния комитет и движещи фигури в конференцията, професор Красимира Алексова и професор Андриана Евтимова. Това предполагам, че е последица от многото говорене професор Алексова. За да разберем къде се срещат тези две наглед доста разминаващи се направления в науката за езика и къде беше, какъв беше, защо беше избран този акцент на конференцията, професор Алексова?
2: На две интердисциплинарни направления или, да кажем, науки и лингвистични си подават ръка, защото и двете в крайна сметка изследват говорещия човек, дали във връзката му с обществото или във връзка с интериоризирането, вътрешното възприятие за езика. Пък ако погледнем сродните науки, социологията и психологията, те също имат своите допирни точки в социалната психология. По същия начин и социолингвистиката и психолингвистиката имат множество свои общи обекти на изследване, дори и общи обекти в общото им пресечна точка, наречена социална психология на език. В нашата интердисциплинарна действителност е невъзможно да не срещаме науките, които се занимават с езика от различна гледна точка. Защото езика е един феномен, цялостен. От каква гледна точка ще го гледаш, формира различните науки. Така че колкото повече ги обединяваме, толкова по-добра картина ще получим на това как функционира език. Дали в човека или в обществото.
1: Добре, сега професор Евтимова, пък повече от гледна точка на психолингвистиката, медийния език, но ще стигнем и до конкретните теми, които сте разглеждали, но за психолингвистиката и нейната пресечна точка от нейна гледна точка с социолингвистика.
3: Аз няма да кажа сигурно нещо много по-различно, но започнах началото на своята научна работа като психолингвист. И дисертацията ми е психолингвистична. След това направих един брой заедно с професор Юлиана Стоянова в факултета по славянски филология, едно онлайн списание тяхно, Letera и Lingua, там направихме един психолингвистичен брой. Така че да, започнах началото в психолингвистиката, но нито веднъж не отсъствах от конференциите по социолингвистика, към които ме привлече академик Михаил Виденов, на когото дължим, впрочем, създаването

0: на социолингвистичното дружество, международното социолингвистично дружество, и то беше така доразвито първо от професор Ангел Ангелов, джендема, и след това и наистина дължи много на професор Алексова, защото тя го така го възобнови вече с името на нашия дуаенс, на нашия патрон, академик Виденов, и, и продължи да го поддържа и развива. Разбира се, с наша помощ, надявам се, и ние да помагаме. Така че всъщност факта, че има такова дружество в България, международно, и то международно социолингвистично дружество, и на неговия авторитет...
1: 1991 година.
0: Точно така. Всъщност ние дължим развитието на социолингвистиката и на тези конференции. Така че нямаше как, за съжаление, психолингвистиката не получи такава подкрепа от общност, която да направи такова дружество, да има някакви конкретно в България организации, които да развият психолингвистичните изследвания. Така че в някакъв смисъл социолингвистиката приюти психолингвистиката в тази конференция, поканя, прилаская. Аз наистина винаги съм се чувствала на границата на различни дисциплини. Психолингвистиката и социолингвистиката за мен имат много общо, и то е, че разглеждат езика в действие. Езика, речевата практика от улицата и нейния формирането на нормата в този узус, в тази практика, и евентуално разговора на кодифицираната норма с нормите, които непрекъснато ние изработваме в рамките на своята дейност. Речи.
2: Така, нека да влезем сега в тематиката на различните части, дискусии, кръгли маси, да обърне внимание и на участниците. Имаше голямо полско присъствие тази година, професор Алексова.
1: Да, тази година нашата конференция, това е 16-та международна конференция по социолингвистика. Те се провеждат конференции на две години, рядко на три, и започват от 1987 година тези конференции. Тази година имахме честта и удоволствието да присъстват и да вземат участие в нашата конференция председателката на Комисията по социолингвистика към Международния комитет на славистите, професор Малгожата Швянчицка, секретарката на комисията, доцент Моника Пеплинска, предходната председателка на Комисията по социолингвистика, професор Халина Курек, и множество други колеги от университета
2: Ягелонския,
1: от Люблинския, да, университет, от университета в Битгощ. Така че полската социолингвистика, която в момента доминира в Международния комитет на славистите, беше много добре представена на нашата конференция, и нашето Международно социолингвистическо дружество получи голямата подкрепа на Комисията по социолингвистика, на която ние подарихме през началото на месец септември томовете от поредицата Проблеми на социолингвистиката, за да бъдат съхранявани и в тази комисия, на конференцията и заседанието на тази комисия в Олщин. Много видни български психолингвисти участваха, и социолингвисти. Не мога да не посоча името на професор Юлиана Стоянова, да. На професор Велка Попова, Димитър Попов. Не мога да не кажа за професор Петър Сотиров, който всъщност на 30 години преподава в Люблин, и нашите полски колеги нямаха да имат този комфорт в България, ако не бяха организационните умения на професор Петър Сотиров. Не мога да не спомена и професор Елена Канеска-Николова, която
2: от Пловдивския университет.
1: Пловдивския университет, филиала Смолян, която е изключително интересна тема, представи като пленарен доклад. Никога до сега не се е говорило за превключение

0: Включването от диалект на диалект. Ние говорим за превключването от диалект на книжовен, от книжовен на диалект или на мезолект на нещо друго, но не и от един диалект на друг диалект, при това родопски. Имаше една много хубава секция, която наричам психолингвистика на развитието и езикова социализация, в която колегите представиха интересни психолингвистични аспекти, свързани с социолингвистиката, особено на професор Стоянова за общуването с деца като психо- и социолингвистично явление, на професор Христо Кючуков, който представи много важни данни за асоциативните експерименти, които се правят с деца носители на тюркски, не на турски, а на тюркски, множество
1: да,
0: тюркски езици.
1: Да, това е колективна разработка. Да. Ами, ще ви помоля наистина да влезете малко в тематиката. Това, което вълнува в момента изследователите в областта точно на социолингвистиката и психолингвистиката, професор Евтимова също може да добави, и специално това, което, разбира се, нас ни вълнува, кръглата маса, посветена на езика на медиите.
2: Езика на медиите във фокуса на социопсихолингвистиката беше кръглата маса, която, на която аз модерирах, имах честа да модерирам. В нея участваха и български участници, имахме и участници от Украина и от Полша, като разнообразни бяха докладите, които бяха представени. Аз мога да ги обобщя, като кажа, че темите, които бяха представени, бяха свързани с езика на политическата коректност, езика на омразата, с проблеми, свързани с експертната реч в медиите. Има ли нужда тя да бъде преработена така, че да достигне до аудиторията по един по-достъпен вариант?

0: неговата намеса в текстовете, които и медиите, и в книгоиздаването, дори вече се оказа, че се пишат и книги с изкуствен интелект, произвеждат. Така че
1: няма как тази тема да бъде избегната. Добре, аз ви предлагам след мъничко музика да продължим с някои от интересните акценти в тази конференция.

0: за думите.
1: За пресечната точка между социолингвистиката и психолингвистиката, основна тема в 16-та международна конференция по социолингвистика, която се проведе неотдавна в София, в Софийския университет. Разговаряме с професор Красимира Алексова и професор Андреана Евтимова, две от организаторките на конференцията, водещи на дискусии, кръгли маси. И така стигнахме до това какво е интересно за науката, но интересно и за нас хората да чуем и да разберем за речта, в която живеем, която самите ние произвеждаме, която чуваме, обменяме. И така някои от темите, които и нататък предполагам, че в пред

0: изследването ще намерят място за езика на медиите, за специално вашата тема, професор Евтимова, стереотипи, културни стереотипи за външния вид и възраст и тяхното медийно утвърждаване, като имате предвид тези роднински наименования, които все още...
1: Към непознати хора, обаче.
0: Да, като кака, леля, баба, чичо.
1: Точно така. Да, това е една практика всекидневна, която се прехвърля и в медиите неусетно. Точно това ме занимаваше, когато се захванах с тази тема. И наистина е любопитно, защото знаете, че в българското всекидневие е нормално да... колко е нормално, не знам вече, но...
0: Вече все, да, все по-малко,
1: все по-малко, така че това също трябва да се навлиза. Наистина европейски модели навлизат, да, все повече в този тип общуване, но

0: модели се прехвърлят, но не само неволно става това.
1: Не само неволно и не само от случайни събеседници, но и журналисти си позволяват да наричат възрастни дами, баба, дядо и така нататък. Но за това ще говорим специално в отделно предаване. А тук се разглежда от думи към политическо действие, социолингвистични и психолингвистични механизми на страха в политическата мобилизация. Много важна тема, защото с страха се играе изключително много.
2: Да. Управлява.
1: Управлява. Да. И това става чрез определени езикови средства, определени формули и е добре да ги знаем и да имаме предвид, че сме обект на манипулация, когато това стане. Така, прескачаме от тема в тема. Ако вие имате още така да откроите някои от интересните и перспективни теми, защото езика се развива, езика живее и той трябва да се изследва.
2: Колкото и да не ни се иска да се обръщаме към тази тема, защото ни се струва станала банална, ще се обърна към нея и това е проблеми за изкуствения интелект.
1: Как ще е банална?
2: Банална е защото като говорене, защото много говорим за нея, за това е станала банална.
1: Почти задължителна точка във всеки разговор да се спомене.
2: Обаче тя е много важна от социолингвистична гледна точка. Естествено и от психолингвистична гледна точка и правят множество експерименти нашите колеги, за да видим дали в крайна сметка изкуственият интелект може да направи това, което може да направи естественият интелект, самия човек. Включително когато става въпрос за преводи, включително когато става въпрос за набор от библиография или пък за писане на научен текст или търсене на библиография. И много интересни данни в няколко доклада имаше в тази конференция за това, че изкуственият интелект разрешава определени задачи, но той няма нито човешката емоционалност, нито истинската интелигентност на човека, който създава креативността на човека, нито човешката метафора, образност и така нататък. Плюс това умее да халюцинира и да се измисля съществуваща и несъществуваща библиография, но колкото и да го критикуваме, трябва да знаем как да го използваме рационално. И това казаха колегите и действително в обучението представиха се социолингвистични аспекти на употребата на изкуствения интелект в обучението по чужд език, например, в обучението по чужд език. Говори се за отношението между дигиталната и езиковата грамотност. Други интересни теми бяха свързани с някои български диалекти. Особено, как да кажа, интересно болезнен беше един доклад на колегата професор Кента Сугай от Япония,
1: да,
2: който представи данни и анализи за един български диалект, който се говори близо до Букурещ, че е прекрасен, чудесен за мен лингвиста, но обречен на постепенно затихване, тъй като всяко следващо поколение все по-малко и по-малко го познава и да не казвам, въобще
1: в
2: говори.
1: В чуждо езикова среда трудно оцеляват тези запазени стари говори, но
2: социолингвистичният аспект на езиковата смърт, за съжаление го видяхме как би могъл да изглежда билингвизма. Диалектите и социолектите също бяха много важна тема.
1: Добре,
2: в конференцията.
1: Не можем всичко да обхванем. Важното е, че разказахте в общи линии за тази конференция. Предполагам, че ще бъдат публикувани докладите по-късно и следващата, колко след 2 години.
2: Да кажа, че имаме още един интердисциплинарен аспект. Само с него приключвам. И това е връзката между когнитивните науки, социолингвистиката и психолингвистиката. Цяла секция. С много добро участие на колегите от Института за български език.
1: Значи, поздравления за една успешна конференция и очакваме следващата, както казахте, след
2: две години.
1: 2 години, да не са 3. Добре, благодаря за това участие, успех и до нови срещи на професор Красимира Алексова и професор Андриана Евтимова, с които разговаряхме за 16-та международна конференция по социолингвистика, която потърси пресечната точка между социолингвистиката и психолингвистиката. Продължаваме след малко.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: За думите.
7: Няколко запасени минути за нашата игрословица, игра с думите, в която разчитам на вашето активно участие. Скъпи слушатели, за целта може да ползвате телефоните 0700-733 и 02963-4052. А сега внимавайте, ще ви прочета един текст, в който липсва последната дума и ще очаквам вие да откриете и да ми кажете също какъв е този текст. Слушайте внимателно. Видяхме по-напред, че всеки народ иска да живее на онова пространство земя, дето някога са се заселили неговите прадеди и дето той се е свикнал с всичките сгодности и несгодности на почвата и природата. Че всеки народ за своята доброчестина трябва да живее свободно и независимо, да не може никой друг народ да му налага своите закони, своите нрави или своята вяра. Да бъде народът свободен, значи да е господар сам на себе си, сам да има право да разполага свободно, без натиск, с всичката си уредба, с всичките си закони и служби, които да нагласят тъй, както нему е най-изгодно и най-добре. Такъв свободен народ, като цени добре доброчестината си, никак не желая чуждите народи да се месят в неговите вътрешни работи. Колкото да е малък той народ или колкото да е малка земицата му, той никога не допуща да му заповедуват другите, а напротив иска да го уважават и почитат така, както той ги уважава и почита. Всеки човек, който е син на такъв народ и е член от него, може с гордост да се нарича. Въпросът е как? Как може да се нарича син или член на такъв народ? Както забелязахте, уважаеми слушатели, има думи, които подсказват, че това е един текст несъвременен. И въпросът ми е какъв е този текст? Ще ви подскажа малко. Това е глава, част от един учебник. Учебник по какво обаче? И думата, която търсим. Как се нарича син или член на такъв независим свободен народ? Телефоните в студиото 0700-733-02963-4052 са на ваше разположение и така слушам.
8: Добър ден!
7: Добър ден!
8: Според мен верни отговор е земя.
7: Добре, благодаря ви. Олимпийския принцип в нашето предаване винаги участвате, за което съм признателна, но очаквам и точен отговор.

0: На въпроса ми. Прочетох ви един текст, в който ставаше въпрос за това, че всеки народ иска да живее по своите закони, в своята земя, да бъде независим, да определя сам съдбините си. И въпросът е, как се нарича човек, който е син на такъв народ или е член от него? Може с гордо да се нарича как? Това е моят въпрос. Мисля, че е много лесен, но да видим дали ще получа верен отговор в минутата, която ни остава до края на нашата игрословица. Телефоните 0700 733 02 963 4052 са на ваше разположение. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Добър ден!
1: Ами, според мен е българин.
0: Казвате българин. Добре, това е вашето предположение.
1: Да.
0: Този учебник по какво смятате, че е?
1: Не мога, не искам да се излагам и предпочитам да си замълчам.
0: Знаете, че ние не се присмиваме, не укоряваме.
1: Не знам, но...
0: Добре, благодаря ви. Дали друг слушател се досеща как се нарича този човек? Син или член на народ, който си цени земята, историята, своята свобода и независимост, има право да разполага без натиск, свободно, всичката си уредба, всичките си закони и служби, които да нагласят тъй, както не му е най-изгодно и най-добре. Так как се нарича този човек, член на такъв народ? Вие сте, здравейте.
2: Аз да кажа ли да?
0: Кажете да, бързичко.
2: Вежка Манафова, по-овски съм вече Велико Дърновско. Ами, трябва да се нарича родолюбец или патриот.
0: Добре, второ предположение. А по какво смятате, че е този учебник, от който ви чета отказ? Стар учебник.
2: Стар учебник.
0: Да. Но по какво? Ами... Какъв предмет?
2: Може би, не знам, човекознание, любознание.
0: Добре, благодаря ви. Има ли и други предположения? Как се нарича член на такъв народ или син на такъв народ, както е казано? Здравейте!
3: Ало?
0: Слушам ви, да.
3: Аз слушам.
0: Да.
3: Да се смесиш малко. Ами, да, аз потомък родолюбец или потомък на родолюбци или нещо такова.
0: Добре, благодаря ви. А по какво мислите, че е този учебник, от който ви чета отказ?
3: Не знам, можете, но предполагам, че е родолюбие.
0: Добре, благодаря ви за този отговор, но още не съм получила точния отговор. Още една минутка ви давам, за да се опитате да отгаднете по какво е този учебник. Той не е чак толкова стар, той е от началото на миналия век. Всъщност края на 19-ти, 1894 година, издаден в Пловдив от Христо Геданов, учебник на Никола Станев, но учебник по какво? 1894 година. И още не съм чула думата, която искам да чуя. Как се нарича член на такъв народ, на такова общество? Здравейте!
4: Здравейте! Нарича се патриот!
0: Добре, благодаря ви. Еми, този път времето ни, тъй като изтече, не получих точната дума, отговор на въпроса. Такъв човек се нарича гражданин. Всеки човек, който е син на такъв народ или е член от него, може с гордост да се нарича гражданин. И още, гражданинът е

Всеки човек, който е син на такъв народ или е член от него, може с гордост да се нарича гражданин. И още, гражданинът е свободен син на свободно отечество. И това, скъпи слушатели, е написано в учебника на Никола Станев, издаден през 1894 година в Пловдив от Христо Геданов. И учебникът е по гражданско учение. А неговото чудесно ново издание с фототипна част и усъвременен текст дължим на Сдружение Граждани за България. И това беше загадката за днес. Граждани не този човек, скъпи мои слушатели. След маничко музика продължаваме с образованието.

0: Всичко за образованието.
1: Че в средното ни образование, не само в средното, но понеже говорим основно за него, има проблеми и то сериозни проблеми. Мисля, че няма спор. Всички са наясно с това. И родителите, обществото като цяло, и учителите, и вероятно и ръководителите на процесите в образованието, и децата ни. Въпросът е дали формулираме истинските дълбоки проблеми и какво смятаме, т.е. смятат управляващите да предложат като решение, за какво настояват родителите, за какво настояват учителите, за какво настояват синдикатите. Много

различни гледни точки. На нас много ни се ще в тези минути за образованието да чуем гледната точка на човек, който е част от системата, но също така в една

0: воинствена позиция. От една страна отговаря и ръководи хора, ръководи екип. От друга страна самият той се съобразява и е зависим от решенията на Министерството на образованието. И това е училищният директор. С това казвам добре дошъл в студиото на Владимир Миков, който е директор на 137-о училище в големия софийски квартал Люлин. Почти град.
1: Петия по големина. Благодаря за поканата.
0: Точно така, за да разберем...
1: Добър ден на слушателите.
0: Да, вие как, кои са според вас истинските важните проблеми в средното ни образование днес, в училището?
1: Ами първо аз смятам, че думата проблеми, по-скоро нека да дефинираме като трудни задачи, които има пред образованието, защото проблема веднага води в една негативна посока. Смятам, че основната, може би, трудна задача, с която трябва да се справим, това е, че децата, подрастващите, са изключително променливи в последните години. Ако преди, да кажем, 20 години, защото аз вече 27 години работя тази работа, ако преди 20 години бяха достатъчни за подмяна на едно поколение, за промяна на разбирането, убежденията, ценностите и така нататък, сега ми прави впечатление, че всеки випус, който идва, децата са абсолютно различни от децата, които са били в предишния випуск. Вероятно това се дължи на динамиката на живота, в който ние живеем, който се е забързал на някъде изключително много и незнайно защо. И съответно, когато целевата група се променя толкова интензивно, респективно, първото, което трябва да бъде променено, това са нейните учители. От учителя днес се изисква той да бъде изключително флексабилен и гъвкав, за да може да бъде адекватен на времето. И това според мен е първата трудна задача и това създава предпоставки за, как да кажа, за дали за ниски резултати, дали за ниска мотивация сред самите ученици. Смятам, че учителят е този първо, който трябва да бъде много гъвкав.
0: И... Много се радвам, че не наричате нещата, които се случват, проблеми и че не назовавате източника на проблеми като децата. Тоест, не наричате децата, че те са проблема.
1: Аз смятам, че децата не могат да бъдат проблема в тази ситуация, тъй като те са самата целева група.
0: Те са хората,
1: заради които... Те са това, което ние правим. Тъй като аз смятам, че първо и най-вече работата на учителя се изразява в примера, който дава. Като в тази посока мога да кажа, че всеки един от нас в обществото сам по себе си е учител. Децата са изключителен лакмус, те попиват всичко, което виждат. И ако техните учители, техните родители се държат против правилата на обществения ред, да речем, те съвсем спокойно следват самите те този пример. Тоест, смятам, че нашата задача първо като педагози е да дадем, и то, пак казвам, тя е задача на цялото общество, да дадем правилния пример на тия деца. Последните, последното място, на което бих търсил проблем, така ги наричаме проблеми или трудните задачи, е сред децата. Смятам, че всички ние останалите допринасяме за това, което представлява системата в момента.
0: Като че ли на преден план се изтъква един... Ще използвам думата проблем, okay, защото така се нарича от всички.
1: Да.
0: И това е проблема с така наречената дисциплина. И като видим мерките, които се предлагат от правителството в момента, те са насочени предимно към това, към установяване на някаква дисциплина, както и, каквото и да се разбира под този термин, под това понятие.
1: Ами, смятам, че да. Смятам, че първо те прекалено скоро излезнаха тези мерки. Редно е да бъдат анализирани, осмислени, обсъдени и тогава вече да преминем, нали, към адекватно коментиране на тези мерки. Аз смятам, че дисциплината, това е нещо, което е неизменна част, задължителен елемент от това да си част от едно общество.
0: Как ли вие разбирате дисциплина и за вас проблем ли е дисциплината и къде са решенията?
1: Ами да, определено дисциплината е проблем, пак защото когато едно дете няма точно определени поставени граници, тогава

0: отваря, съответно то доста лесно се разпилява и само се започва да си поставя границите. Аз смятам, че в последните години, да кажем 10 години, много се размиха границите. Смятам, ако зависи от мен, аз бих върнал някои от нещата, които фигурираха в стария закон, който беше през закона.
1: Кои неща?
0: Ами първото от нещата, които бих върнал, това е учениците, даже не само учениците, децата в детската градина, ученици от първи до четвърти клас, да подлежат на санкциониране, когато те не спазват правилата за дейността на съответната институция. Смятам, че това е идеалният период, когато те са малки, да се научат, че в една институция има правила, тъй като ние като общество, цивилизация, живеем по дадени правила. С появата на новия закон 2016 година, закон за предучилищно и училищно образование, учениците от първи до четвърти клас, ще говоря само за институцията училище, не подлежат на санкциониране.
1: Какво разбирате под санкциониране?
0: Ами, разбирам, когато нарушиш правилата, когато нарушиш правилника на една институция, ти да понесеш дадена санкция за това нещо. Така както е в живота. Тоест, когато аз наруша, да кажем, законите, аз получавам съответните санкции за нарушаване на съответния закон.
1: Да, въпросът е може би в думата санкциониране. И кой определя правилата и как се определят правилата? А още малко, на какво се дължи според вас тази липса на дисциплина, ако така използваме тази дума? Защо учениците не проявяват интерес към това, което се учи? Защо заместват слушането, вниманието в час с гледане на телефона или някакви други забавления? Защо с нежелание ходят на училище?
0: Ами, пак ви казах, тук се връщаме на първата тема. Учителите трябва да, според мен, много ми се иска учителите да бъдат толкова гъвкави, че да успяват да завладеят интереса на учениците.
1: И тогава няма ли да отпадне този проблем с така наречената дисциплина? Ако интереса на учениците е завладян, ако те са вътре с това, което правят, ако участват в него, дали ще им остават сили или желание да се занимават с други неща?
0: Това е много, как да кажа, много комплицирана тема. Вероятно, ако в училище на тях им е много по-интересно, вероятно, естествено, те ще бъдат по-малко отекчени, вероятно, ще се чувстват много по-щастливи. Тук е много важен момент дали всъщност учениците се чувстват щастливи в училищата си или просто там им е скучно. Това поколение израснало пред някакви екрани, които визуализират всичко за тях. Те са пренаситени от всякакъв вид информация и съответно нещата, които в училище се налагат да слушат, да внимават, да работят, тях ги отекчават. Наблюдавам децата, те твърде бързо губят интерес. Те живеят в света на клипчетата и наблюдавам как гледат едно клипче, 5-6-10 секунди, хоп, следващото клипче. Вероятно социалните мрежи предлагат това. Учителят трябва да бъде адекватен в рамките на 40 минути. И тук въпросът е вече колко този учител трябва да бъде интересен, че да замени социалните мрежи.
1: Да, дали става въпрос учителя да е интересен? Много, предполагаме, ваши колеги се притесняват от това, че трябва да са забавни, че трябва да забавляват. Дали това се изисква от учителите? Да забавляват учениците?
0: Вижте, думата забавен е, как да кажа, въпрос на семантика, как гледаш върху тази дума. Според мен, тъй като аз самия съм учител, нали, преди всичко аз съм учител, се старая в класовете, с които аз работя, да направя така, че самата първо обстановка да бъде, микроклимата в самия час да бъде такъв, че те да са настроени да слушат това, което им разказвам. Да работят върху задачите, които им поставям, и наистина се стараят часовете да бъдат забавни. Не мога да очаквам една група от 25 човека просто да бъдат завладяни, да речем, защото аз съм влезнал в час и започвам да говоря за Байрон и те на 15 години, защото, да кажем, Байрон предавам 9-ти клас, на 15 години да бъдат това възхитени, сега ще слушаме за Байрон.
1: Добре,

0: казвате, учителя е много, много важен, важно да бъде гъвкав, за да може...
1: Абсолютно, да.
0: А дали самото съдържание, т.е. учебните програми, които са такива каквито са, и те не предполагат липса на интерес и липса на съзнанието у децата, че това е нещо, което ги засяга, което ще им бъде
1: така, това
0: полезно.
1: Е, да, разбрах ви
0: дори
1: въпроса,
0: тази дума не искам да използвам.
1: Да, това е чудесен, наистина. Mm-hmm. В момента поколението, и това е съвсем нормално, поколението, което расте в момента, то е изключително прагматично. То цени времето си, цени всяка секунда, цени всичко. И да, смятам, че програмите, според мен, биха били доста по- адекватни за това поколение, ако те бъдат доста по-олекотени. На децата се дават доста повече практически задачи, задачи, в които те да участват. Смятам, че, нали, тъй като аз не съм експерт в всяка една област, не мога да бъда или изказвам някаква експертиза, но в областта, която работя, в български език и литература, смятам, че има доста неща, които аз бих лично спестил на тези деца, защото те наистина, може би, не виждам кога ще бъдат приложими в тяхното бъдеще. И тогава е много трудно да мотивираш едни деца да работят върху нещо, като когато, нали, въпросът е това сега защо го правим или това защо ми е, да нямаш веднага готовия отговор, всъщност, наистина, защо ти е.
0: Не бих нарекла това и прагматизъм, защото има неща, които могат да развълнуват и свързани и с Байрон, и с, и с Ботев, и с Вазов, да развълнуват един млад човек. Зависи по какъв начин това се поднася, какво иска да каже и по какъв начин се отразява успешното представяне на детето в даден предмет. Дали се иска от него да издекламира няколко клишета, за да мине националното външно оценяване,
1: да,
0: или не знам си какво.
1: Това е другото, което една от мерките, тук вече да поставям акцент върху една от мерките, които предложи МОН, и тя е за търсенето на силните и слабите страни на децата. Аз смятам, че нашата задача като педагози, може би една от най-важните задачи, е точно това. Всъщност, ние да търсим и да извадим на преден план силните страни на децата. Това е свързано с така наречените меки умения, социалните умения, които, за съжаление, много слабо са заложени в, даже да не кажа въобще заложени в образователния процес, и тъй като аз дълбоко вярвам в развиването точно на този тип умения, смятам, че това е най-изключително добра мярка. Ние да знаем силните и слабите страни. Защото това е остатък, вероятно, от далечното минало, в което ние трябваше да бъдем добри по всичко. И там, където ние не сме добри, зорнем някой да не натиска ние да станем добри. Така беше едно време, аз като бях малък, не бях добър математик, признавам си, винаги са ме влечали хуманитарните науки, езици, и леки през моята баба нон-стоп ме натоварваше да решавам задачи.
0: Да, това сме го преживели,
1: да,
0: хората,
1: и
0: всъщност, които
1: никога не се вълнуваше от това, че аз съм добър по другите предмети. Проблема беше защо аз съм слаб по математика.
0: Да, въпросът е какво една карта за личностно развитие ще промени в
1: Нека да бъде
0: картината.
1: Началото. Да, ние много пъти, говоря на ниво училището, в което работя, много пъти с колегите сме се събирали в тази посока. Аз много пъти съм акцентирал да седнем и на един випуск или дори на съответно преподавател на един отделен клас, да видим децата кой в коя дисциплина е добър. И наистина да преценим, и там, където той наистина има афинитет. И наистина да

0: съответно преподавател на един отделен клас, да видим децата кой в коя дисциплина е добър. И наистина да преценим и там, където той наистина има афинитет. И наистина да по различен начин да има една диференциация между натовареността на децата по различните дисциплини. Това би било добре за самите ученици.
1: Добре, ма накрая всички те се явяват на национално външно оценяване по български език, литература и математика и независимо в какво са добри и в какво не са добри, родителите казвам, дават частни уроци пак да учат...
0: Това е първата стъпка. Това е първата стъпка. Според мен, добра стъпка да намерим и да извадим на по-късилните страни на децата. Сега, тук е много, да, пак казвам, самата система, тя така върви от много време. Тя няма как толкова лесно да бъде променена. Външните оценявания може би са добър вариант за някаква, така, как да кажа, завършване на даден етап. Аз смятам, че дори би било добре всяка една година да има подобен тип изпити във всяко на училище за завършване на всеки един клас. Това не би било проблем да се види нивото, което децата са постигнали. Но смятам също така, че една такава карта ще отвори поглед и върху други силни страни на децата, защото ние много акцентираме върху оценките. Много говорим и коментираме и превърнахме децата в цифри. Всъщност, за мен по-важното е в края на пътя им като ученици, защото ние приключваме, нали, като училище до там, всъщност какви деца излизат на финала, какви хора излизат на финала.
1: Това всички го казват.
0: Да, къде е морала и, нали, всъщност оценките са някакъв комплекс от адски много фактори. Нали, тук вече трябва да потърсим, нали, система за правилно определяне на качеството на образование. Нещо, за което също много, много се говори. Аз много вярвам, че някога някой ще измисли подобна система, която наистина да е адекватна. Защото оценяването не е гаранция за качество. Нали, има ученици в, да кажем, региони с слабо образовано население. Там децата, дори това, че ходят на училище, смятам, че е огромно постижение. Там въобще не трябва да търсим. Естествено, всяко едно дете е отражение на родителите си, амбициите на родителите си. Там, където говорим за грамотни, образовани хора, хора с финансови възможности, децата със сигурно ще покрият и ще покажат по-добри резултати. Тоест, тук трябва да се направи много сериозен анализ на цялата система и на всички компоненти в тази система, за да видим всъщност кое би гарантирало качество накрая.
1: Добре, и съвсем накратичко отговор на въпроса. Кой във вашето училище ще изпълнява функциите и наясно ли сте с функциите на този специалист по личностно развитие?
0: Аз смятам, че всеки един от нас като педагог би трябвало да бъде и специалист по личностно развитие. Много ми е сложно да си представя кой точно и как би изглеждал човека специалист по личностно развитие. Смятам, че всеки един педагог може да изпълнява тази функция и е редно да изпълнява тази функция. Това е като часа за добродетели. Аз смятам, че всеки един от нас като педагог всеки един час, във всеки един възможен момент, във всеки един случай дава примери и изтъква добродетели. Защото в крайна сметка морал е доброто и ние трябва да говорим с децата най-вече за морал.
1: И не само да говорим, ами да живеем и
0: да демонстрираме. Аз това казах, ние самите сме примера на тия деца. Тоест, от нас зависи всяка една наша стъпка. Те я следят, наблюдават, харесват или не харесват. Те са изключително директни, те не са... Няма в тях лицемерие, те директно демонстрират.
1: До края на 12-ти клас се научават на лицемерие.
0: Айде да кажем, че се научават да бъдат по-флексабилни, по-така убрани, да знаят кога какво
1: да... Да спазват външно правилата, но вътрешно да са друга, но темата е голяма.
0: Да, но смятам, че тъй като, нали, темата основно дисциплината, смятам, че дисциплината, връщането, защото пак казвам, едно време имаше една така сериозна дисциплина, когато аз бях ученик, тогава имаше изключително много различни мерки за налагане на тая дисциплина. Не смятам, че това е време, в което ние трябва да се върнем по никакъв начин. Другото, което смятам, това е мое лично мнение, много разговори с родители съм водил в тая посока. За съжаление, или не знам, може би, моето мнение, за съжаление, на последно време родителите безкрайно много, как да кажа, се опитват да предпазват децата си от всичко. И това, според мен, също не е добре, защото ние подготвяме децата за реалния живот, който е такъв какъвто е.
1: Тъй като времето ни...

0: Изтече с няколко думи това, което казахте. Дисциплина, но с ясни правила. Това, което казахте, учителите гъвкави, за да могат да отговорят на потребностите на сегашните деца, които много се променят. Последни думи.
1: Вярвам, че надявам се нашата професия да остане завинаги. Първо, това е моята надежда, защото смятам, че без нас нищо няма как да бъде и да се случи. Говоря професията на учителите. Надявам се всеки един път, когато дойдат хора мотивирани да управляват, наистина да помислят, и то чисто практично за нещата, т.е. да избягат от популизма. Вярвам, Таня Панчева беше и е добър директор.
0: Без имена да споменаваме.
1: Да, вярвам, че нали, имат добра нагласа за това. Пак казвам, препоръка към родителите, оставете децата да се развиват такива каквито са. Не ги щадете и не ги пазете от всичко.
0: Измерване на качеството в образованието, това казахте също е важно. Благодаря за това участие на Владимир Миков, директор на 137-о средно училище в столичния квартал Люлин. С това, скъпи слушатели, завърши предаването ни. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев. Хубави часове с предаванията ни. От мен Венета Гаврилова.

0: Радиоенциклопедия.
1: Черно море е вътрешно континентално море, сред един от най-изолираните водни обекти, които се захранват основно от три реки – Дунав, Днепър и Днестър. И като цяло е неговата положителен воден баланс и всъщност част от водата се излива в Мраморно море и Средиземно море. Черно море е със сравнително ниска соленост, 17 промила, по-малко от два пъти по-сладко е от Средиземно море и Световния океан, със своите характеристики е доста уязвимо на различните процеси, които текат последните години, климатичните промени, затоплянето на Световния океан.

С думите на биолога Петко Цветков от Българска фондация Биоразнообразие започва петият епизод от поредицата Познатото и непознато Черно море. В него ще ви разкажем за бреговата ивица по нашето Черноморие, за островите в нашата акватория, за дейността на мариографските станции у нас и ще се опитаме да отговорим на въпроса какво е бъдещето на българското Черно море.

0: В Черно море има няколко малки острова. Те са около 10 и пазят удивителна флора и фауна. Сред островите, които се разпределят между България, Румъния, Украина и Турция, е Змийският остров, разположен до делтата на Дунав. Българският остров Свети Тома също е известен като Змийски, заради присъствието на множество сиви водни змии, които го обитават и се хранят с риба във водите около него. Други известни острови са Света Анастасия, Березан, Свети Кирик и други. По-важното е, че те се превръщат в големи туристически атракции. Разказът продължава доктор Илиан Коцев от Геологическия институт при Българската академия на науките.
1: По очертанията на стари навигационни карти, тук препоръчвам доктор Преслав Пеев от Института по океанология. Той доста задълбочени анализи има точно на тези карти, по които си личат стари очертания на бреговата линия, където тези острови са доста повече. Това, което може да предполагаме, че на много места, особено по Южното Черноморие, където има скални банки, в минало са представлявали точно такива острови. Тези острови са от типичния континентален тип. Тоест, те са свързани с развитието на сушата, на съседната суша. Те не са с вулканичен произход, типичния вулканичен произход, както в момента се наблюдават в Световния океан образуването на такива островни дъги, не са с коралов происход и така нататък. Това са от типичния континентален тип, които, както казах, в момента са малко, но в исторически план, защото по карти, които са от 15 век, 16 век, се личат тези острови. Интересно е да се каже, че днешния град Несебър, стария град, който е, всъщност на времето е представлявал точно такъв остров, който последствие с пясъчен провлак по естествени причини бива свързан с брега.
0: Думите му допълва доцент Виолин Райков от Института по океанология към Българската академия на науките.
2: Всички казват, че съчетанието между този скалист бряг с обилна зеленина, пясъчни ивици и лимани, както ги нарекахте вие, е много екзотична и много красива. Наистина е така. Това привлича и туристите. Не само това, разбира се, но е една от нещата, които ги привлича. Имаме доста плажове и всъщност около 200 км са ни плажовете от приблизително 300 км ивица. Един от най-големите плажове, това е Шкорпиловци плажа. Имаме много такива заливи, които са също доста екзотични. Изключително разнообразие, пак формирано в геологичните времена при отсоляването и съответно опресняването на морските води.

0: Две мариоградски станции във Варна и Бургас отчитат нивото на морската вода, разказва професор Николай Димитров от Националния институт по геофизика, геодезия и география.
1: Мариоградските изследвания са обект на засилен интерес още от древността. Знаете, влиянието на моретата и океаните около крайбрежните райони са големи, стават наводнения. Също така е важно и за корабоплаването, и за всяко хидротехническо строителство, за кейлове, пристанища, дълбочината на пристанищата. Мариоградските измерения в България започват пред 1928 година. Тогава е взето решение да се направи топографска карта на България и трябва да се определят някъде нулата на всички вишини, които се измерят. Черни връх, Ботев, трябва да има някъде нула.
2: Да има ниво, от което да почне измерването.
1: И България, понеже има прилежащ израз на море, решава нулата да бъде средното ниво на Черно море. За да се учи средното ниво на Черно море, се изграждат две мариоградски станции, тогава наречени пегели, които са във Варна и в Бургас. Какво представлява мариоградска станция? Една малка постройка в началото, близо до брега. Изкопава се кладенец и с някаква тръба се свързва с морето, за да може водата да влиза, да отчита точно морето, без да се влияе от по-силно вълнение. Измервателната апаратура тогава представлява просто един поплавък, свързан с един песец и с един барабан с милиметрова хартия, да го кажем, което се върти и записва как се покачва и как се понижава морето.
2: Говорим за далечната 1928 година.

0: тогава до сега продължават същите измерения. Мариоградска станция Варна през 2013 вече беше заменено с нов измерителен лазер от радарен тип, който работеше продължение 2 години заедно с стария, за да може да се съпоставят данните, и вече в момента работи само радарен мариограф. Другото любопитно е, че станция Варна вече близо 100 години няма още, но тя е една от 10-те света, които има толкова дълъг ход на работа без прекъсване.
1: През нито един период от тези години работата не е била прекъсвана. Там непрекъснато са се учители.
0: Да, във Варна, да.
1: А в Бургас?
0: В Бургас е имал примеждия. При 70-те години е разрушена малката постройка и построена сграда, защото е било в пристанището, пристанищна сграда на 3-4 етажа. Но мариограф е спрян за известно време, докато се построи сградата, и след това пак е пуснат. И по-голямото примеждие през 2017-та тази сграда отново беше разрушена, заедно с мариоградската станция, но за късмет е запазена мариоградската лата, към която се привърза мариографа. Мариоградската лата представлява една летва, така да го кажа, разграфена с деление. В древността така е стало, през известен период от време се отчита до кое деление е нивото на морето. Впоследствие вече с апаратура, но тази

0: Апарата прави връзка с апаратурата и понеже е запазена старата от 28 година, сега се опитваме да продължим измерванията и Бургас също да се включи в този дълъг период от време.
1: За какво са полезни и за какво нужни тези мореографски станции и тези изследвания?
0: Едно от най-важните е средното морско ниво да се определи, като това има значение за изграждане на пристанища, за келове, за дълбочина на пристанището, да се знае колко е дълбоко корабоплаването да се случва. Друго също важно вече за науката е и тренда, с който се покачва нивото на морето. Значи специално за Варна, този период от 90 и няколко години, нашите измервания показват, че Черно море се е повишило с около 5 см. Също така измерванията показват, че последните 10-15 години тренда се увеличава. Началото около милиметър. Средното ниво се покачва с около 2,5-3 мм на година последните години.

0: За какво са необходими тези мариографски изследвания, продължава разказа си професор Николай Димитров от Националния институт по геофизика, геодезия и география.
1: Повечето изследвания, така, които геопостта показват, че това е заради глобалното затопляне. Дали не е напълно доказано, но много изследвания показват това.
2: 5 см се е увеличило нивото на Черно море за 91 години. Какво можем да очакваме от тук нататък? За какво говорят тези данни?
1: От тук нататък, ако се спазват последните измерване от 10-15 години, показва, че се покачва с 3 мм на година, вече доста по-бързо.
2: 1928, казахте вие, първата станция направена. Как тогава са изграждани тези пристанищни съоръжения преди това?
1: Не, тогава е нямало пристанищни съоръжения, просто една постройка, дървена постройка, с размери, да кажем, 5 на 5 метра. Изгражда се един кладенец, за да може да влиза водата, да стои нивото и по него се измерва.
2: Какво е нивото? Ние, българите, обичаме винаги да се сравняваме във вашата сфера, тук, българските учени.
1: В нашата сфера смятам, че нивото е каквото е в Европа и по света.
2: И като техническа обезпеченост, и като работа?
1: Значи, като техническа обезпеченост изпитваме известни трудности, особено за мариографските измервания. Примерно Бургас, както казах, че беше съборена, изискваше време да се поднови. Направихме съдружие с Института по океанология, с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за да може с общи усилия да извършваме тези дейности, понеже все пак изпитваме някакви финансови трудности. Успяхме да поставим мариограф в Бургас. Освен това Института по океанология постави още няколко мариографа от преди години в Шабла, в Поморие, Балчик и сега предстои и в Ахтопол.
2: За какво са полезни в световен мащаб тези мариографски изследвания?
1: Значи тези мариографски изследвания първо се използват за определяне на световна височинна система. Също така участват във всички прогнози на климата, нивото на морето. Най-голямо така влияние имат годишните изменения, пролет, лято, есен, зима. Като най-високо е нивото е през края на май, началото на юни, а най-ниско е през края на октомври, началото на ноември, като разликата може да стигне до 16 см.

0: енергия. Доста така изследвания на последните години има за наличието на синьото гориво на газ-хидрати, които се намират, за съжаление, на много големи дълбочини и всъщност на голяма дълбочина под самото морско дъно. Извличането на тези наречени газ-хидрати е доста затруднено, тъй като имат съществуващи технологии, но изчисленията показват, че е доста рисковано и доста скъпо самото извличане на тези полезни изкопаеми. Има изследвания, че пред нашия бряг и пред румънския бряг в последно време има наличие на газ и на нефт в нашия район, тук в северо-западната част на Черно море. Така че има достатъчно технологии, но това ще го извършат може би външни компании, които ще наемат районите за концесия и така нататък. Това е въпрос на тестове и на изследване допълнително.
1: Като учен, според вас, какво е бъдещето на Черно море и по-конкретно на това, което ние обитаваме?
0: Много ми се иска да кажа, че ще бъде светло бъдещето и ще има, как да го наречем, чисти води, но това много зависи от човешката дейност. И не само от човешката, но основно замърсяването на Черно море е един изключително голям проблем, тъй като в началото на нашия разговор подробно разказахме за вливането на множеството реки в водосборната област, която се формира от 22 държави. Тоест всичко това, което наричаме човешка дейност и неговите крайни продукти, навлизат в Черно море по един или друг начин и поради ниската му точност те остават именно там, тоест няма такива силни течения и връзка с останалия океан, за да може да има някакво филтриране на всичките тези органични и неорганични материи, които навлизат. От тази гледна точка бъдещето му не е много розово. Но от гледна точка на това, че хората го използват и за почивка, за туризъм и така нататък, трябва просто да се пази чисто. Това е основното нещо, което мога да кажа. Човешката дейност трябва да бъде в посока на опазване на природните красоти покрай морето и в самото море.

0: какви залежи има в Черно море, разказът е на доцент Виолин Райков от Института по океанология към Българската академия на науките. Към него е и въпросът за бъдещето на Черно море.
1: Много години изследваме наред на различни учени от различни държави, съвместно с Института по океанология и други институции. Вижте, в големи дълбини не само полезни изкопаеми, ами и източници на енергия.

0: Отговорът му допълва колегата му Илиян Коцев от Геологически институт към Българската академия на науките.
1: От гледна точка на климатичните промени можем да бъдем спокойни, тъй като Черно море е един морски басейн с слаба

0: през последните години и който е свързан с антропогенната дейност. Тая техногенна обремененост, която е на Черно море, води и до, заедно с тези промени, които са климатични, водят до това, че се наблюдава една засилена ерозия на плажовете. А те са един стратегически туристически ресурс за България. Тук отново има нужда властите да се свършат работата и този природен ресурс да бъде защитен и поддържан, включително с изкуствено подхранване, където е необходимо. Това е от гледна точка пък на антропогенните проблеми. Ще имаме проблеми също така и с цялостната ерозия на бреговете и там, нали, където имаме скалисти брегове. Проблемите с свлачищата също ще продължат. Затова е нужно от към управление на бреговата зона в България да имаме една стройна, стабилна, дългосрочна програма как да решаваме тези проблеми. Тъй като конкретно за черноморските общини на всички е ясно, че разчитат изключително много на приходите от туризъм. А когато бъде повлиян един от основните ни туристически ресурси, каквито са плажовете, икономическите измерения на щитите ще бъдат наистина достатъчно големи, че властта да се свърши най-накрая в България работата.
1: Какво е мнението и на биолога Петко Цветков, който, както ви казах, е от Българската фундация Биоразнообразие, и какво казва той?
2: Моретата не са изолирана система от цялостния климат на Земята и продължителните затопления всъщност оказват влияние върху кислеността, върху съдържанието на кислорода в морската среда, в водата и съответно по-високите количества въглероден диоксид увеличават кислеността, увеличават своето съдържание в морската среда. Това, което можем да кажем за растителни животинския свят, ние наблюдаваме навлизане на тропически видове, увеличаване процента на тополюбивите видове в морето, спрямо отстъпват тези, които са с предпочитат и са зародени в по-ниски температури. Ниската соленост, голямата безкислородна зона в дълбочина, всъщност те допълнително така правят Черно море уязвимо на влиянието на затоплянето. Това, което се наблюдава и всъщност издребняване на стадата, високата температура и интензивния улов, видове като тези масови видове всъщност също страдат от глобалното затопляне. Допълнителното замърсяване на морската среда увеличава цялостното влошаване на екосистемите. Именно за това е необходимо да се работи за пречистване на постъпващите води, както от битови, така от индустрията в морската среда.
1: Като биолог да ви попитам, до каква степен драгирането и траленето на морското дъно, които са незаконни, влияят на екосистемата?
2: Дъното траниране и драгиране всъщност трябва изцяло да бъдат забранени. Въпреки че съществуват текстове на хартия в законодателството, винаги се търсят и се намират изключения. При дънните екосистеми или дънните екосистеми, каквито са финните слоеве на тинята, на морската тиня или пясъците, са обитавани от специфични съобщества от растения и животни. Морските треви, които са в редки типове екосистеми по българското Черноморие, те са едни от най-устойчивите и акумулиращи въглерод екосистеми, които ако интензивно се тралира и драгира върху тях, те биват унищожени. И съответно не изпълняват своите функции както за опазване на различните видове растения и животни, така и отглеждането на малките риби или детските градини всъщност, те не изпълняват своята функция, а най-вече всъщност стабилизирането и натрупването на въглерод в седиментите. Така че трябва да се полагат изключителни усилия за опазването на тези екосистеми, за пречистването на морето, както казахме, и контрол върху замърсяване. Контрол върху замърсяването, включително такива разливи като нефтопродукти, такива каквито бяха наблюдавани последния месец. През годините, за съжаление, не се контролира достатъчно, няма превенция към изпускането на такива продукти с баластни води или по друг начин в Черно море и по този начин застрашаването на нашето крайбрежие, застрашаването на рибните ресурси, застрашаването на туризма.

0: Отново за бъдещето на нашето Черно море продължава разказа си Петко Цветков. След него ще чуете и доцент Елисавета Пенева от катедра метеорология и геофизика на Софийския университет Климент Охридски.
1: Действената гледка на чистото море, на безкрайните морска шир е част от пейзажното богатство на България. Ако продължаваме да застрояваме бреговете, ако допуснем да се поставят перки в морската среда, говорим за ветроенергийни паркове, ако превърнем, ако все повече и повече имаме нефтени платформи или платформи за газ, каквито така постоянно има напани за тях, губиме. Губиме по най-различни посоки. Губят туристите, губят хотелиерите, риболова и така нататък. Това, което в момента се разрешава района на Крапец, там бяха одобрени подробен устройствен план, възможности за застрояване на последните останали дюни и гори, крайбрежни гори в тази част на българското крайбрежие, включително в съда. Нещата са една постоянна битка. Затова е необходимо гражданите наистина да подкрепят нашите действия, да отстояват своите интереси за опазена природа, за опазен пейзаж и нашето крайбрежие по Черно море.
2: Когато замърсим екосистемата, тя престава вече да функционира разумно и се случват по-неприятни проблеми. Нещо като съвет към всеки един човек, да се опитаме да замърсяваме колкото се може по-малко. Хората са навсякъде вече, и в горите, и в язовирите, и в морето. Трябва да бъдем по-разумни.

Така завърши петият епизод от поредицата «Познатите и непознати факти за Черно море». За него с удоволствие работихме в екип. Звукорежисьор днес бе Сергей Вардеверян. Музиката избираше Елена Цветкова. Автор и водещ на поредицата съм аз, Ани Костова.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Костандинова. Тленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати от Гърция в България тази събота. Новината съобщи в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев. Репортаж на Мира Стефанова.
1: След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София със самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12:30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София.

0: да посрещнем зенотлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
1: На 6 октомври се навършват 1114 години от смъртта на българския владетел. За новините Мира Стефанова.
2: Живота край Марица, хората, местата и паметта, които свързват общности от двете страни на границата с Турция, показва историческият музей в Димитровград с фотоизложбата и сборника «Живот край Марица», каза за програма Христо Ботев директорът на музея Антоанета Станчева.
3: Локацията да се построи точно тук град не е била случайно. Тук минават и римските пътища, техните пътища са добре запазени и днес.
2: Deep Purple са тази вечер в София за първия концерт от европейската част на турнето си. В зала Арена рок-групата ще представи музика от новия си албум «Сплат» и ще изпълни някои от най-познатите си песни. Повече от Александра Георгиева.
4: Сплат е 23-тият студиен албум на Deep Purple и излезе през юли тази година. Сред песните в него е Portable Door, с която групата продължава характерното си звучене, съчетаващо хард-рок с по-прогресивни елементи. В София ще свирят вокалистът Иан Гилан, басистът Роджер Гловър, барабанистът Иан Пейс, клавиристът Дон Ери и китаристът Саймон Макбрайт. След листа се очакват и емблематични композиции като Smoke on the Water и Highway Star. Концертът започва в 20:30 часа, а преди Deep Purple на сцената ще бъде британската група Jailor. Deep Purple започват европейската част от турнето си именно от София, преди следващите им концерти в Германия, Чехия, Унгария и други европейски страни. За новините Александра Георгиева.
2: Фламенко театралният спектакъл «Дон Кихот» ще се играе за първи път на сцената на Топло Централа от 19 часа. Той е по мотиви от романа на Сервантес. Постановката събира на една сцена испанския хореограф, танцьор и преподавател Хуан Карлос Отеро, който пристига за първи път в България. И актрисата Ася Иванова каза за Христо Ботев режисьорката Елена Панайотова.
5: Интересуваме Дон Кихот, който е във всеки един от нас. Нали? Това е човека, който въпреки реалността създава нещо, опитва се да преодолява. Всеки човек, който е обладан от идея, любов, вдъхновение, желание да променя реалността около себе си, всъщност някакъв смисъл е Дон Кихот. Нали? Независимо, че всички могат да му казват, че нещо няма да стане. Така че Дон Кихот е символ на един много, как да кажа, смятам, че много съвременен европеец.
2: Скулпторът Сава Цонев открива изложба в галерия У парк в Пловдив. Новите произведения продължават интереса на автора към човешката фигура и абстрактната форма. Още от Деси Маркова.
6: И в тази изложба Сава Цонев не изневерява на любимия си материал камъка. Използва бял мрамор от остров Тасос, червен пясъчник и серпентин. Тъмнозелен камък, който преобладава в новата експозиция. Цонев казва, че няма конкретно послание към публиката.
7: Усещането, удоволствието от играта на формата и, така да се каже, мекото спокойствие, което носи материала и това, което аз правя като форма. Тоест камъка е много, много важно присъствие в моите работи. Плюс сюжетите, които обикновено са свързани с човешката фигура.
6: В тази изложба човешкият образ не е толкова фигура, която трябва да бъде разпозната, колкото присъствие, което трябва да бъде усетено.
7: За една сигурно немалка част от публиката те не са никакви фигури. Мисъл, моите неща са много на ръба на абстрактното. Аз се интересувам от праформата, от формата преди тя да стане окончателен вид, защото тя тогава съдържа импулса на общото.
6: Цонев не дава на зрителя готов разказ и не настоява какво точно трябва да види. Творбите му дават пространство, всеки да открие своя образ и емоция. От Пловдив, Деси Маркова.
2: 16 на 100 или двойно повече спрямо миналата година са българските кандидат-студенти, които избират Испания за своето следване. Показват данни на водещи у нас агенции за обучение за граница. На първо място в класацията остава Нидерландия, за която заминават 32 на 100 от абитуриентите. Репортаж на Андрей Борисов.
8: Испания е новата любима образователна дестинация на българите, отчитат образователните експерти. При летните езикови ваканции страната за първи път изпреварва Великобритания и вече заема първото място. Общият брой на заминаващите да учат в чужбина нараства с 9 на 100. След Испания

0: Най-желани за следване са Австрия, Италия и Германия. Най-желаните специалности сред българските кандидат-студенти са бизнесът, икономиката, компютърните науки. Николай Христанов, менеджер програми висше образование в чужбина в една от водещите у нас агенции за обучение зад граница.
1: 50% горе-долу от кандидатите се ориентират към специалности, в които вече изкуственият интелект навлиза. И има една, може би 60/40, други, които пък се ориентират и към право, към психология, към архитектура, към специалности и професии, които човешкият фактор все още остава водещ.
0: Повече информация за възможностите за образование зад граница желаещите могат да получат в рамките на традиционното за есента изложение Световно образование, което тази година ще се проведе от 1 до 4 октомври, съответно в градовете Варна, Бургас, Пловдив и София. За новините Андрей Борисов.
2: Така завършват новините на програма Христо Ботев в деня, в който обновеният монумент Камбана, мирът надежда на планетата, беше открит срещу посолството на Руската федерация в София. Добра ден вечерта ви!

Малко след 5 следобед по програма Христо Ботев започва предаването, което обича да пита какво се случва. Днес за вас работим заедно с звукорежисьора Никола Попов, редактор е Рада Стойкова, а музиката избира Цвети Бахариева. Пред микрофона до новините в 18 ще бъда аз, Таня Димова. Добър ден!

Ако застанем пред една картина, обикновено очакваме тя да остане неподвижна. Да гледаме, да се вглеждаме, да търсим детайла, историята, автора, времето, в което е създадена. Но какво се случва, когато картината започне да ни гледа? Когато Мона Лиза може да разкаже собствената си история? Когато Ван Гог се движи, Мерилин Монро оживява, а викът на Мунка вече не е само изображение, което познаваме от учебниците и музеите, а преживяване, което реагира на нашето присъствие. Тогава вече не сме просто зрители. Ставаме част от произведението. И тук започват по-интересните въпроси. Къде е границата между оригинала и неговата дигитална интерпретация? Кога технологията помага на изкуството да говори на нов език и кога започва да говори вместо него? Какво се случва с авторството, когато изкуственият интелект, алгоритмите и интерактивните системи се превръщат в част от художествения процес? И още нещо. Ако музеят има работно време, а галерията има врата, какво се случва, когато едно пространство за изкуство работи 24 часа в денонощието и до него стигаме с безконтактна карта, почти като до вендинг машина? В София вече има такова място. Нарича се Автоматик. Галерия за дигитално изкуство, която не просто показва изкуство, а поставя под въпрос самия начин, по който то стига до нас. А човекът, който стои за тази идея, е професор Венелин Шорелов. Художник, сценограф и създател на специалността дигитални изкуства в Националната художествена академия. Заедно с него

днес и журналистът Даниел Ненчев, който беше водещ на откриването на Art Revolution, интерактивната изложба, в която 10 знакови произведения от историята на изкуството оживяват чрез изкуствен интелект, добавена реалност, лицево разпознаване и 3D анимация. Така че днес ще се опитаме да разберем не просто как технологиите променят картината, а как променят нас, хората, които я гледат. Преди това обаче музика.

0: Какво се случва?
1: Точно така, слушате какво се случва, уважаеми слушатели, и веднага задаваме именно този въпрос. Какво се случва, когато зрителят вече не е човекът, който стои на определено разстояние от произведението, а влиза в него, движи го, променя го или предизвиква неговата реакция? Art Revolution ни дава един конкретен пример. 10 емблематични произведения, които чрез дигитални технологии започват да се движат и да разказват. Но зад ефекта уау стои много по-сериозният въпрос за това какво всъщност наричаме произведение на изкуството днес. А Automatic отива още по-далеч. Самата галерия се превръща в експеримент.

0: пространство без традиционния посредник, достъпно денонощно, работещо почти като вендинг машина. Какво печелим и какво губим, когато технологията променя не само произведението, но и начина по който го срещаме? За това ще разговаряме с сценографа и художник професор Венелин Шурелов и журналиста Даниел Ненчев, наш колега. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте. Много приятно, че новата галерия автоматик, защото на английски автоматик, може би, и на български автоматик, но за нея по-късно. Първо за Art Revolution, може би.
0: Точно там трябва да започнем. Сега, Дани, позволи ми да си говоря с теб на ти, защото се познаваме, работили сме заедно и би ми било много неестествено, разбира се, към професора на вие, с уважение. Няма как. Но така, добре, откъде да започнем според вас? Сега технологията някак инструмент, който представя изкуство. Къде е границата между това да бъде инструмент, самата технология, и това да бъде медия на изкуството? Важно ли е това разграничение, професоре?
2: Новите медии показват, че разграниченията са излишни. Те са екстремно флуидни, обичат да се забъркват в всякакви каши, хибридни микстури, смесвания на жанрове, на медии, на изразни средства. Това е част от характеристиката на новите медии, и то не самоцелно, а просто защото го могат. След като имаме хипертекст, имаме хипермедия, това означава, че с едно кликване можем да чуем звук, можем да видим текст или изображение. Изобщо това са едни протягания в едно огромно информационно пространство, в което има всякакви стойности, събития и ценности и съдържания.
1: Да дам пример за това, което говори професор Шурелов. Той преди всичко е художник и преди време направи в центъра на София една страхотна негова инсталация, която се казваше Един човек. И тя беше инсталирана от Венко Шурелов на мястото на мавзолея на мумията. Статичната мумия, на която всички се кланяхме. Венко трансформира тази ситуация през новите технологии, като постави в центъра на нашия град човек. Един човек е всеки, който застава пред инсталацията Един човек и я задвижва. Прави я кинетична. Тя му отговаря. В нея, с различни генеративни модели или с просто нови технологии, той беше вкарал художника, неговата инвенция, неговата идея за тази работа е да вкара публичния дневен ред, новините, важните теми, така че обаче, когато застанем пред това произведение, Един човек, ние да можем да го променяме. То да отразява хем нас, хем ситуацията и да взаимодействаме с средата, с новините, с инсталацията, която художникът е предложил на нас, хората, през технологиите. И ето такъв пример е много подходящ за мен за всичко, което се случва с новите технологии. Те са, ако и ти си. Те се променят, ако и ти се променяш.
2: И в тази ситуация, Дани, е много важно една дума, която много често се употребява, вече е критично да не я преекспонираме, но думата контекст. Тя може да отчуждава и да плаши, защото стои някакси чуждо, но всъщност това е и връзката с изложбата, за която говорим, с тези шедьоври, които са допълнени от контекста на тяхното създаване, контекста свързан с авторите им, съдбата на произведението, т.е. един куп от обстоятелства, които стават много съществена част от възприемането на художественото произведение. И тук е много важно да го подчертаем това, защото инерциите в нашето общество, пък и може би не само в нашето, но те са свързани с възприемането на изкуството като един емоционално чувствителен митопоетичен удар. Нали? Ние искаме то да ни въздейства, да ни цапардоса, така академично казано. И това някак се поставяме много категорична граница между чувствата, емоциите и мисленето, и осъзнаването, и разсъждаването. Тук имаме примери и тенденция към това да ги включим, да ги смесим, както

0: осмисленето, способността ни да възприемаме с ума си, така и с сетивата си, така и с някакви по-финни наши състояния.
1: Да кажа как работи тази изложба Art Revolution. Всъщност това е експозиция от 10 кутии, в които се съдържат шедьоврите на изкуството от над 500 години насам. Тя е подредена на големия мол на булевард Черния връх в София и там можеш да се срещнеш с, например, Мона Лиза или Мерлин Монро на Анди Уорхол или пък Бахус на Караваджо и всъщност да застанеш пред тази кутия, ти с твоето тяло, кутията да те разпознае и картината, която виждаш пред себе си, да започне да се движи и да ти разказва своята история. Откъде тръгва тази идея? Тръгва от Италия, разбира се, откъдето тръгва и Ренесанса, откъдето тръгва всичко красиво на този свят. Едно 3-годишно момченце говори със своя баща и го пита: тате, ами какво означава изкуство? Кой е нарисувал тази картина? Какво има на нея? Нали, гледат някаква изложба или някъде си там в Италия. И тогава му хрумва на бащата, че всъщност той може да раздвижи тази картина, която гледат в изложбата с сина си, и тя сама от своя име да почне да говори. И в случай, ако отидеш и гледаш Мона Лиза в тази изложба Art Revolution, тя ще почне да ти разказва своята история. Ще си припомним, че всъщност картината е рисувана за търговеца Дел Джокондо от Леонардо да Винчи, но всъщност той никога не я дава на търговеца Франческо Дел Джокондо. Лиза Герардини, тази, която позира на Леонардо да Винчи, остава при него. Тази картина остава до края на живота на Леонардо да Винчи с него. Защо? Не е много ясно. Но всъщност неяснотата прави картината Мона Лиза все още привлекателна. Все още ние говорим за нея, защото има някакви неизяснени неща. Има митология около нея. Защо това е най-популярното произведение на изкуството в света до ден днешен? Защо Лувър е най-популярният музей? Защо Париж е най-посещаваният от туристи град в света? Аз имам моя скромен отговор на това, защото в Париж, за разлика от всички други места на света и Франция, поставят изкуството преди всичко останало. Поставят културата, изкуството, големите достижения на човешкия дух в приоритет. Грижат се за тях. Там са ценност. И около тази ценност се завихря икономиката, и туризма, и развитието на града. Но те държат на това. И ето за това ние днес говорим за най-популярното произведение на изкуството, което е Мона Лиза на Леонардо да Винчи в тази изложба. Въпреки че Леонардо, например, е създал и парашута, първия прототип на парашут, или пък първия прототип на хеликоптер, или пък бронираната бойна кола, която днес познаваме като танк. Това са изобретения на първообразите им, са от Леонардо да Винчи, гения на цивилизацията. Но ето тази изложба разказва историите на тези произведения през новите технологии, просто като застанеш пред тях, като полюбопитстваш и се отклониш от всекидневния си маршрут с покупки и отидеш да разбереш нещо повече за изкуството, културата, цивилизацията и за себе си, може би.
2: Със сигурност това, което най-ясно разбираш, е повече за себе си. Ясно е, че ни движи любопитството и до голяма степен мистерията, както е случая с Мона Лиза, която пък и ние до някаква степен също си доукрасяваме. Но както и Дани по-рано каза, ти се променяш, по този начин променяш и изкуството. Но сега в този случай, кое ни води? Тръгваме от историята на едно дете, което вижда нещата по собствен начин, по различен начин. То е друго поколение, има други нужди. Това означава ли, че в момента, за да можем ние да възприемем изкуството, трябва то да промени под някаква форма достъпността си и въобще представата за себе си, за да може ние да се асоциираме с него и да открием себе си?
1: Много добър журналистически въпрос, господин Шурел.
0: И категорично отговарям с да. И отговорът на този въпрос е даден вече стотина години, го дават различни автори с различни манифести, с различни акции. Историята на изкуството претърпява изключително много трансформации. Между другото, може да се отбележи и това, че в фокуса на всяка една от тези 10 картини стои човешкото тяло. И забележете, това е наистина много странно обстоятелство, но човешкото тяло като фигура е повод за художнически интерпретации от хилядолетия. А то не се е променило всъщност.

0: физически кой знае колко, ръка, крака, ръце, общо взето параметрите, габаритите и пропорциите са едни и същи, но представете си един събирателен образ на всички възможни интерпретации на човешкото тяло, които всъщност подсказват какво. Те не винаги са буквални, не винаги са мимикрия, подобие на тялото, а понякога са обозначение, някаква интерпретация, която е радикално различна от това физически какво представляваме.
1: Като, например, един човек на Венен Шорелов или викът на Мунк. Там има стилизация на човешки образ.
0: Но през тези интерпретации на човешкото тяло, всъщност, ние можем да разберем страшно много за различните митологии, които в всеки определен период са съвременни, понякога радикални, понякога отхвърляни, бунтарски, неприемливи, но те служат за един чудесен ориентир за това какво е важното и в какво се оглежда съответния човек в съответния период. Но на въпросът това са едни много-много осмислени стратегии още от дадаистите, футуристите, сюрреалистите, флуксус, хепанинг, перформанс артистите и съответно тези, които работят с дигитални изкуства, с нови медии, прегръщат тази тенденция да се детронира произведението на изкуството, да излезе от този ореол на фетиш или някакъв супер култов, супер скъп колекционерски обект, блиндиран и в аурата на своята недостъпност, охрана и някакъв иерархичен такъв модел, който олицетворява.
1: И дебело стъкло пред себе си.
0: Да, или това са обозначения на властта, на контрола, на парите, на ресурсите.
1: Бързам да не се съглася с него, но довършете.
0: Да, но едни такива аутсайдери, маргинали като мен, ние обичаме да се заиграваме с тези властови иерархични отношения и да детронираме, да дестабилизираме тези процеси и затова рушим пиедесталите, чупим ги и произведението на изкуството стъпва на земята и се смесва с тълпата,
1: да,
0: с нейните низости,
1: дори в
0: възторзи.
1: Мола, дори в мола на Черни връх и всъщност отиват при тълпата, където тя пазарува, където тя се храни, където тя се събира и всъщност този процес за мен е интересен, забавен, но аз не смятам, че трябва да се подхожда към голямото изкуство по този начин. Не защото не можем, а защото би следвало да има някаква ценност, която да е отвъд тенденцията, отвъд ритъма и повелите и конвенциите на съвременността, която изисква да е все по... всичко да е кинетично, да е обяснено, да е смляно. Въпреки, че това, за което говорим, Art Revolution, е, разбира се, по отношение на самото изкуство и популяризирането му, което правим в момента, аз държа да има уважение и пиетет към, например, Венера на Сандро Ботичели. Да отида аз, да направя цялото усилие, да отида в Флоренция, в галерия Офици, да я видя наживо, да ми въздейства така, както тя е въздействала преди 540 години, може би, или да ми въздейства по нов начин, който е специален за мен, но да видя оригинала, да се запозная с него отблизо и това да ми коства нещо, да ми извади от зоната ми на комфорт, да трябва да прилета хиляди километри, за да отида до него. Като преди това съм култивирал в себе си интереса, любопитството, познанието, например и през тази изложба Art Revolution, и след това искам да видя оригинала, искам да почерпя от извора. И ако се доверим на художника, който иска да разруши всичките тези конвенции и да схвали изкуството от пиедестала, трябва да кажем, че всъщност нищо вече не е ценно. Изкуственият интелект, който той генерира, след малко ще ви разкаже за това, какви пакости е вършил и в неговата галерия Автоматик, трябва да размием всичко и да кажем, вече няма ценности, няма крале, no kings, няма меценати, няма Леонардо, всички сме художници и всичко може да бъде изкуство. Ами не, аз казвам. Аз казвам, че има художници, които могат да рисуват като Леонардо и такива, които не могат да рисуват като Леонардо. Затова говорим днес за шедьори, които са знакови за историята на изкуството и те са именно те, 10, които в центъра им е човешкото,

0: Но защо не говорим за някой от преди, да речем, 100 години, който е правил... Ето даде той пример от Флуксус. Например, що не говорим за Флуксус? Къде е шедьовъра на Флуксус, който да го поставим в тази кутия? Вероятно има, но говорим за Леонардо, за Караваджо, за Мунк и за Ботичели. Нали така?
1: Там се промъква и Анди Уърхол, който е всеизвестен кълпазанин. Но всъщност посоката е обратна, Дани. Много обърка нещата, защото аз говоря за, в бъдеща перспектива. Не да детронираме, да трошим и да вандалстваме в някакво... вече в някакви наличности, като оценка на това, което е създадено в миналото, а по-скоро в бъдеща перспектива, като манифест, в основата на който ние изграждаме стратегиите си за творчество за напред. Това имах предвид, но иначе шедьоврите никой не ги закача. Общо взето, наблюдавайки процесите, бих казал, че по-скоро това, което омаловажава или отрицава нещо, е по-скоро това, което се е вкопчило в традиционното, в установеното, в това, което има претенции за вечност и устойчивост. Те подхождат, омаловажавайки, отричайки това, за което аз говоря, защото според мен има не по малко важни стойности в временното, в мигновеното, в това, че нещо се появява и изчезва като процес, като отношение, като ситуация, е не по-малко важно от един бронзов обем.
0: Така е, съгласявам се веднага. Всъщност си казвам, че един от най-великите художници на този свят, един от моите любими, е Христо. Христо Владимиров Ивашев, който прави именно ефемерно изкуство. Но да не забравяме, че митологемата, която той изгради около 2016 година, която създаде най-популярното произведение на изкуството тогава, именно плаващите келове в Италия, също стъпи на митологемата и на раменете на друг гигант, именно на Леонардо и неговата Мона Лиза. И Христо, когато аз разговарях с него, той ми разказа, че всъщност плаващите келове в Италия може би ги прави там, където може би някога Леонардо е рисувал Мона Лиза. И тази връзка с изкуството е за мен много симпатична, с ефемерното и това, което остава, и в този смисъл съм съгласен с това, което каза.
1: Но Дани, точно така, ние трябва да дадем възможност, стимули, условия за това съвременният автор да развие своята съвременна митологема. Да е автор на съвременната си митология. Защото всяка една митология, към която ние се отнасяме в миналото, в някакъв момент е била настояще. И ние трябва да дадем възможност нашето днешното, настоящето да образува през съвременните характеристики, през анализа, през спецификите, феномените на настоящето своя собствен митологичен герой.
0: И ето ти това, по това работиш. Вече имам митологичен герой, един човек в центъра на София, но вече имаме и нова галерия, която е галерия Автоматик, която е на принципа на вендинг машината, и всеки, който отиде там, може да направи нещо, да създаде нова ситуация, игрова.
1: Но тя е култова все още. Все още не е митологична. Тя сега е култова.
2: Ще заговорим за нея, само след като чуем музика, но трябва да се съгласим, че в крайна сметка всичко, за което си говорим, е плод на човешкия ум, на границите, които човек или си поставя, или руши, и дали нещо ще е вечно или мимолетно и ще остане в съзнанието ни, пак зависи от нашите избори и нашите решения.
0: И това не е съвсем така вече, защото AI пречи на тази концепция.
2: Добре, ще заговорим за това как пречи, но само след музика.

0: какво се случва?
1: В какво се случва? Продължаваме да си говорим с професор Венелин Шурелов и с Даниел Ненчев. И стигнахме до този момент, преди да заговорим за галерия Автоматик, до този момент, в който Дани твърди, че изкуственият интелект пречи на всичко това, което аз казах. Искам да разбера защо.
2: Защото компилира и изплюва, не създава.
1: Така, но то прави това уж с идеята да бъде в наша полза. Ние му задаваме какво да...
2: В наша полза ли е вече? След като хората, които са били досега създатели на, наречем, копирайтинг текстове или рекламни кампании, или плакати, или илюстрации, или графики, или текстове, всъщност губят работата си, или анимация, например. И всъщност ние вместо да делегираме на машината да сгъва дрехите и да готви вкъщи, ние или да цепи дърва, не знам. Ние дадохме това, което е човешко. Именно съзидателността, творчеството, рисуването, поезията. Това, което е изконно човешко, вече се върши от AI. Не съм съгласен.
1: А защо сме се отказали от тези си наши такива...
2: Питай Венко, той работи с AI.
1: Да, разбрах, че такива сериозни предизвикателства са се случвали. Пакости.
3: Пакости, да. Сложно е.
1: Винаги е сложно.
3: Сложно е, не еднозначно. Аз съм отвъд дигиталната еуфория и отвъд някакъв ретроконсерватизъм. Така че търся някакво междинно разумно пространство и на този етап, наблюдавайки процесите, съм по-скоро все още защитник на тези процеси, защото по някакви причини. Първо знам техния происход. Тези процеси започват от 50-60 години. У нас се говори за тях едва когато станаха мейнстрим, поп, медийна дъвка. Но преди това имаше едни славни времена, в които за изкуствен интелект се говореше като машинно самообучение. Говореше се за изобщо за възможността да се обучава, да се образова алгоритъм, той да бъде полезен в изследвания, в наука, в медицина, дори в справяне с престъпността и така нататък. Има невероятни, изключително важни и полезни за човека области, в които изкуственият интелект помага изключително много. А по отношение на страховете и цялата този разказ, свързан с работните места, с пасивността ни, това, че

0: кой ще започне да извършва действия креативни, които винаги са били право на човека. Аз мисля, че това е изобщо, това е тотално несъществено, защото погледнете творчеството на един куп автори, които сами влизат в стилови, маниерни, изобразителни похвати. Те самите влизат в едни матрици и аз не виждам почти никаква разлика между маниерното създаване на едно произведение на изкуството от генерираното. Всички те ползват някакви заготовки, някакви похвати. И в край на краищата това, което се получава като резултат, е очаквано и вече предпоставено.
1: Въпросът е кое е по-ценно? Вие бихте ли си купили картина от, да речем, ставате пред две картини и двете ви харесват. Едната обаче знаете, че е нарисувана от човек, другата знаете, че е нарисувана от изкуствен интелект. За коя бихте дали пари?
2: То според мен проблема е, че вече не можем да ги разграничим.
1: Така, бихте ли дали пари за книга, написана от изкуствен интелект? Например, някой, който пише като Маркес. Аз не бих.
2: Да, обаче има случаи, в които някой и преди да бъде популяризиран изкуственият интелект, както стана ясно, е писал като него или пише от името на някого и ти отново даваш пари и под някаква форма си заблуден и излъган.
0: Вижте, има всъщност много различни начини на употреба на изкуствения интелект. Ние се вкопчваме в едни комерциални платформи, които действително имат за цел да оптимизират някаква ефективност, бързичко да стигнеш до някакъв резултат, да ти дадат самочувствието, да ти дадат правата много бързо и успешно да стигаш до някакви креативни резултати. И всъщност целият този разговор отнема от по-ценната възможност, в която има автори, които със своето авторство, мисъл, подготовка, създаване на алгоритми, програмен език, изобщо в цялата тази много сложна структура на генеративност в тези модули за изкуствен интелект, има място за творчество, има място за решения, индивидуални, креативни. Но, за съжаление, са твърде малко платформите, където тези неща могат да бъдат наблюдавани и обсъждани. Мейнстрима, медийният хайп създаде изключителен дисбаланс в полза на тези най-вероятно доста бързо амортизиращи се инструменти. Те бързо ще се изхъбят, те ще останат в някакво поле на ефективност,

0: най-вероятно доста бързо амортизиращи се инструменти, те бързо ще се изхъбят, те ще останат в някакво поле на ефективност, но бавно ще угаснат в своята претенция, че създават нещо съществено. Но това не бива да отменя възможността и обстоятелството и факта, че с този принцип на работа се работи много осъзнато, много внимателно, много отговорно от един куп автори.
1: Ами, такива автори, каквито вие каните в галерия Автоматик, може би.
2: Естествено. Точно, затова се съгласяваме, че най-големия враг на човека е човека и в крайна сметка критичната мисъл е от значение, така че ако трябва да избираш между генерирано от изкуствения интелект или създадено от автор, ако съзнанието ти работи на нужната частота, тези неща няма да са толкова трудни. И сега за тази галерия. До каква степен тя ни говори за тази култура на незабавност, в която така или иначе живеем, защото всичко е достъпно, случва се сега, на момента и работи постоянно?
0: Ами, това е част от феноменологията. Незабавността, достъпа, липсата на авторитети, еманципацията, това, че всеки може да се отдели от някакви контролиращи системи или механизми. Но в край на краищата фокуса на всичко това, на всички тези процеси е думата демократичност. В край на краищата ние прилагаме тези стратегии, за да подчертаем, че тази възможност съществува и искаме да дестабилизираме институциите, които разчитат на точно обратното, на контрола, на иерархиите, на точното спазване на определени

0: сигурност, без сърдитият санкциониращ поглед на някой уредник или галерист, да останеш в едно интимно пространство, бих казал, камерно, с едно художествено произведение. И тъй като в Галерия Автоматик ние показваме изцяло, само произведения в областта на дигиталните изкуства, а те по своята природа разчитат изключително много на личния контакт. Те не са студени, технически, чужди, както е така легендата. А напротив, те правят винаги много осъзнато точно обратното. Те искат контакт, искат разбиране, те искат да са повод за дискусия и ние имаме нужда да създаваме настроение за разбиране на тези не винаги лесни за разбиране манифести или подходи, артистични практики и така нататък.
1: Да дам пример за това, което говори Венко. Например, в Галерия Автоматик в момента може да се види изложба на едни фолклорни роботи. Аз се замислих дали те могат да, например, да направят едно хоро пред Народния театър, тези роботи.
0: Би било чудесно.
1: В каква ситуация ли бих могли да ги видим там?
0: То ще е тихо, фолклорно роботско хоро.
1: Уважително към актьорите и режисьорите на Народния театър.
0: Има те също са така добре смазани, няма да шумят.
1: Да. Също така една автоматик мистери бокс. Това е вендинг машина за неща, от които не си знаел, че имаш нужда. Каквото може да се намери там, нали? Такива неща може да отидеш, да видиш там в Галерия Автоматик, тя къде се намираше, в центъра на София.
0: Да, Дунав 11. Дунав 11. Много централна локация.
1: Да, но всъщност това е и изкуството въобще. Говорихме за изкуство и по отношение на Art Revolution, на изложбата на МОА, търговския център на Черния връх.
2: Което можем да видим до 17 октомври.
1: Която е безплатна, между другото. Сход свободен. Но всъщност абсолютно бонус. Безполезна, както е изкуството. Както казва Кристо и други, то няма голяма цел. Няма някаква утилитарна стойност, която сега да кажем, ето сега като отидеш и ще забогатееш с 200 евро. Ами не. Това е предложение към теб, скъпа зрителко или скъпи зрителю, да отидеш и да разбереш нещо повече за света. Да повибрираш малко на честотата на душата си. Или на нече чужда душа, като на душата на Леонардо, или душата на Мерлин Монро, или душата на Анди Уорхол, или душата на викът на Мунк. Едно произведение на изкуството, което се появява в началото на 20 век в синхрон, да речем, с психоанализата на Фройд и всъщност обръща фокуса към вътрешния свят, към несъзнаваното. И всъщност това е изкуството, да ти каже нещо повече от бита и от ежедневието и да те накара да се замислиш, да почувстваш нещо различно, да бъдеш някой друг за момент, да научиш нещо повече.
2: В крайна сметка, мисля, един от най-големите ни стремежи, и то от деца, е да бъдем някои други. Винаги сме искали да влезем в чужди обувки. Истината е, че изкуството го позволява във всякаква форма да опиташ, да опознаеш себе си и прави точно тази най-страшна среща при общаването с самия себе си, което води до много интересни крайности понякога. В заключение, тъй като каквото и да си говорим, има едно време, което е въпреки нас в повечето случай, но ние се опитваме да вървим с него. Така че, Art Revolution до 17 октомври в този познат мол на булевард Черни връх, автоматик на Дунав 11, отново казвам, 24 часа всеки може да бъде автор на собственото си време и да се преживее нещо, което вярвам се случва един път в живота, защото ние всеки ден имаме различни нужди и се сблъскваме с аза си по най-различни форми. Затова благодаря ви за този разговор. Наши гости бяха професор Венелин Шорелов и Даниел Ненчев. От целия екип и от мен Таня Димова. Приятна вечер!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Бъдете внимателни на пътя. От нашите решения зависят човешки животи. Спазвайте правилата, намалете скоростта. Пазете себе си и другите. Аз съм Красимир Каменов, редактор в Радио Видин. Всеки ден се отправяме на някъде, към работа, към дома, към любимите хора. По пътя всеки миг правим избори и вземаме решения, които могат да ни предпазят или да променят човешки живот. Затова призовавам всеки гражданин, като водач, пътник или пешеходец, да проявява етичност, толерантност и отговорност и уважение към закона. Нека бъдем внимателни и отговорни един към друг, защото безопасността на пътя не е само задължение, тя е обща отговорност. Само чрез общи усилия, взаимно уважение и отговорно поведение можем да намалим пътно-транспортния травматизъм и да опазим най-ценното – човешкия живот. Живота с предимство. Нека го пазим.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, вторник, акцентите в бюлетина. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете държави подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване на съхранение на реликвии с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели!

0: уважаеми слушатели. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота, това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия. Не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно с шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия Юсинифиниса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. От своя страна Гърция ще предаде на България останките, открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар Самуил. Заедно с тях ще бъде предаден и останалият антропологичен материал, намерен в общо 4-те саркофага в базиликата. През последните години останките са съхранявани в музея на византийската култура в Солун. През 2014 година по повод 1000 години от смъртта на Самуил, останките за първи път са показани пред българската делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдигна въпроса през 2022 година. Той уточни, че България има насрещни ангажименти.
3: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисля, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
0: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев уточни, че споразумението за предоставяне на води от реките Арда и Места не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
4: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше и допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на цар Самуил.
0: Парламентарно представените партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Янка Тянкова от Прогресивна България заяви.
5: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
0: Връщането на тленните останки е успешно.

0: За няколко български правителства, казаха съпредседателите на НДА България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
1: Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес.
2: И трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
0: Депутатът от Възраждане Петър Петров посочи, че е важен крайният резултат.
3: Нещо, което е искано от много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
0: Цар Самуил управлява България в края на 10-ти и началото на 11-ти век. Умира през 1014 година, а 4 години по-късно Първото българско царство пада под византийска власт. Тленните му останки са открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Муцополос при разкопките на базиликата на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. След това костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в музея на византийската култура. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София е била извикана днес в Министерството на външните работи заради отказа на местни институции да допуснат в югозападната ни съседка Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михайлова в Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата днес Външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна е заявила, че разглежда подобен подход като провокативен, посочват от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. Мярката е част от пакет на правителството за компенсиране на високите цени на горивата и храните. Други 50 евро ще се платят отново на 550 000 нуждаещи се от Агенцията за социално подпомагане като коледна добавка още през ноември. Цветелина Стоянова допълва.
4: Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че хората не трябва да подават заявления за помощите, които ще получат през октомври и през ноември.
5: Ние не изискваме никакви документи от хората, защото в системите ни съществува информация за тях. Имаме обмен на данни с Националната агенция за приходите за доходите им, тъй като е по доходен критерия и в двата случая помощи и автоматично изплащаме тези помощи.
4: Коледните добавки за първи път се предоставят по новите правила, изрично разписани в закон за социалното подпомагане в началото на годината. Парите не са само за бедните пенсионери с доходи до линията на бедност. Сега кръгът е разширен и с други, но...
5: Тези, които имат право на помощи за отопление, те със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка. Човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
6: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
5: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват еднотипна целева група.
4: Ефремова потвърди, до година обезщетението за майчинство през втората година на детето ще бъде повишено като размер. Какъв ще е той, все още се уточнява. Сега е почти 399 евро на месец.
5: Все още сме в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
4: За новините Цветелина Стоянова.
0: България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-тият вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортерът Марта Младенова.
7: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда и 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари

0: в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ, и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
1: Според становище на Фискалния съвет, част от макроикономическата прогноза на Министерството на финансите е недостатъчно обоснована. От консултативния орган смятат, че оценката за ръст на икономиката от 3 на 100 е по-скоро завишена. Според експертите, нарастването е от 2,5 до 2,8% от брутния вътрешен продукт. В анализа се посочва още, че при данните за брутния вътрешен продукт има включени остарели нива на цената на петрола и лихвите. Именно за тях Фискалният съвет препоръчва да се направи актуализация спрямо сегашната ситуация. Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от парите са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода. Също така правителството одобри близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни и преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски автобусни линии заради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Купените от държавата противогрипни ваксини за деца ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи. Ваксините все още не са внесени в страната, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Частични проучвания у нас показват, че само 20% от родителите са склонни да вакцинират децата си срещу грип. Така доктор Кремена Пармакова от Здравното министерство обясни заложения обхват на децата в националната програма за имунизация, която започва от тази

0: есен и по нея ще бъдат осигурени 98 000 дози ваксини.
1: Спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
0: Право на безплатна имунизация след 1 октомври ще имат деца от 6 месеца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Ваксината ще се поставя само от личния лекар на детето. У нас все още няма доказан случай на грип, обясни професор Нели Курсун от Центъра по заразни и паразитни болести.
2: Вероятно, циркулацията ще започне в края на октомври, през ноември и ще достигне най-високо разпространение в края на януари.
0: Очаква се грипните вируси да доминират през зимата, а по-слабо да се разпространяват COVID-19 и други респираторни вируси. За новините, Елена Байкова.
3: Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница Медикус Алфа в Пловдив заради извършването на дейности, които не са включени в него. Припомням, че в болницата беше извършена стоматологична интервенция под пълна опойка на 6-годишния Ангел Райчев, който почина. А преди по-малко от месец, окръжната прокуратура внесе в съда обвинителен акт спрямо двама анестезиолози и заболекарката, извършила операцията. Чуйте още от кореспондента ни Кремена Данева.
4: Решението за отнемането на разрешителното е взето след проверки и доклад на Изпълнителната агенция Медицински надзор и се базира на установените нарушения, посочват от Министерството на здравеопазването. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления, като болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. След оповестяването на решението, РЗИ Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд в 14-дневен срок, но обжалването не спира изпълнението й. От Пловдив, Кремена Данева.
3: 27-годишен е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайлов градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранването към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваване на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това стана след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно, Министерството на външните работи разпореди проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За конструктивни разговори за Украина между руски и американски представители съобщи американски служител пред Reuters. Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев е бил във Вашингтон и е разговарял включително за възможни съвместни енергийни инициативи между Съединените щати и Русия след края на войната. В Брюксел генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че саботажите на Русия в Европа няма да подкопаят подкрепата за Украина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
6: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украина, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим още повече за Украина, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжеен производител. Естонският премиер Кристен Михел съобщи по-рано днес, че пожарът в помещенията на доставчик на безпилотни превозни средства за Украина е причинен по поръчка на руските служби за сигурност. Отговорът от Москва не закъсня.

0: заявления являются голословными.
1: Подобные твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения сериозно, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украина. НАТО отхвърли категорично обвиненията на Москва, че ескалира военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград. Повод за писмо на Кремъл до Алианса станаха военни учения на НАТО, проведени през август в Балтийско море. Заради това Русия заплаши да използва, цитирам, целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити територията си. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души, от тях над 1 милион и половина военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо една трета военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че се подготвя изпращането на контингент от нови 10 000 севернокорейски войници на фронта. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производството на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. За новините Весела Владкова.
2: Руски стратегически бомбардировач Ту-95 се е разбил в Амурската област в далечния изток. Шестима членове на екипажа са загинали, един е хоспитализиран, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Самолетът е паднал в безлюдна местност. Към мястото на инцидента е излетяла комисия на въздушно-космическите сили, която трябва да установи причините за катастрофата. По данни на вестник Комерсант, самолетът е паднал 5 минути след излитането си. Американският посланик в Гърция Кимбърли Гилфайл е предизвикал политически отзвук в Румъния, след като е намекнала, че Съединените щати могат да свалят правителства. Изказването изглежда визира събитията в Букурещ по-рано тази година, пише Financial Times. С подробностите слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Кимбърли Гилфой, бивша годеница на Доналд Тръмп младши, която взе поста си миналата година, е намекнала за предстоящ крах на румънското правителство, заявявайки според Wall Street Journal: можем да направим това с всяка страна, която пожелаем. Можем да го направим и тук. Гилфойл се изказала по този начин за Румъния на 18 март по време на официална вечеря в посолството на Съединените щати в Атина, на която са присъствали над дозина души, включително политици, служители на посолството и военни, съобщи за Financial Times лице запознато със случая. Правителството на Румъния падна през май, когато социал-демократите се оттеглиха от управляващата коалиция и гласуваха заедно с крайно дясната опозиция за свалянето на министър-председателя Илие Болжан. Посолствата на Съединените щати в Атина и Букурещ отказаха коментар на публикацията. Говорител на Държавния департамент на Съединените щати заяви, че Вашингтон цени стратегическото си партньорство с Румъния, което остава силно по отношение на споделените приоритети, включително енергийната сигурност и разпределението на тежеста в сферата на отбраната. Срещата между Гилфойл и румънските социал-демократи изглежда конспиративна и трябва да бъде обект на проверка, заяви евродепутатът от център дясно Зигфрид Мурешан, който в сряда ще търси подкрепата на румънския парламент, за да стане премиер. Financial Times пише още, че през март Гилфойл е посетила Букурещ, за да популяризира газовия коридор от Гърция през България и Румъния, така наречения вертикален коридор към Украина. Тя също така е настоявала Румъния да закупи значителни количества втечнен природен газ от Съединените щати, твърдят двама души, запознати с обсъжданията. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Днес от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите чуйте музикалния редактор Елеонора Стоилова.

0: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.
1: Ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
2: Добър вечер! Ръководството на футболния ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с още една година, като според клуба ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори от родината си, Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до осми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Новини от тениса. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на турнира в Бари с 6 на 3 и 7 на 0 срещу французина Джефри Бланкано. А националът Пьотър Нестеров приключи участие в Порто също в първия кръг след 5 на 7, 6 на 1 и 4 на 6 срещу португалеца Гонсало Маркеш. Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай, с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7 на 5 и 6 на 4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от Общото събрание с пълно мнозинство и с 4 годишен мандат. Припомням, че националният отбор по футбол на България приема Естония от 21:45 в Пловдив във втория си матч от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 17 градуса в Кърджали, Сливен и Казанлък до 25 в крайните северо-западни райони, където времето днес се задържа предимно слънчево. Поривите на вятъра по Северното Черноморие бяха до 17 метра в секунда, в планините до 20 метра в секунда. Слаби валежи имаше на отделни места в Южна България. Към този час в София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони, умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. Над планините в Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали дъжд в районите с надморска височина над 2200 метра сняг. По Стара планина ще бъде слънчево. Ще духа силен и бурен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 6. През следващите дни в Западна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна облачността ще бъде предимно значителна, по Черноморието ще бъде ветровито с умерен и силен северен вятър, ще има валежи от дъжд, значителни по количество в района на Странджа. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където ще има и условия за слана, до 14-15 по морския бряг. Максималните ще са предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: За ограниченията по пътищата Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете страни подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
7: Слушате на пяване.

0: класацията за народна музика.
1: Здравейте и добре дошли във времето на музикалната битка за вашите гласове, наречена надпяване. Ние сме Юлия Гаддарова и Ивайло Маджаров. Останете с нас.

0: През месец септември, когато лятото е към своя край, но пък идват едни от най-празничните и любими дни, сме направили за вас селекция от изпълнения на изявени духови оркестри. Те винаги са част от всяка веселба.
1: Задава се и първото ни предложение. Хоро изпълнява берковската духова музика.
2: Номер 1.

0: Духов оркестър при Транспортни войски София ще ни забавлява в следващите минути, драги слушатели, с Лудо Младо, Дайчево хоро, което е и нашето второ предложение.
1: Номер 2.

Това е надпяване. Ние сме Юлия и Ивайло и днес ефира владее духовата музика. Третото ни предложение е любимата на цял народ – Ръченица. Изпълнението е на Софийски духов оркестър. Номер

0: понеже при нас е празник, съвсем в реда на нещата е да чуем празнично хоро, а интерпретацията е на гложинската духова музика.
1: Номер 4.

0: Следващите минути, драги слушатели, представителен духов оркестър на военноморските сили ще повдигне духа ни с искърско хоро. Това е нашето пето предложение.
1: Номер 5.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев. Това беше всичко от нашата септемврийска селекция. От мен Ивайло Маджаров.
1: И от мен Юлия Гаддарова.
0: До нови срещи. Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

Чухте Зарядна ръченица в изпълнение на Дамян Димов, а сега продължаваме напред с още музика, подбрана специално за вас. Ще звучат изпълненията на Калина, Йоана Андрееви, Юлия Гадерова и Сабин Тодоров. Живко Василев ще изпълни за вас Балкански влак и ще завършим с изпълнението на Мария Стефанова «Милно любе».

Здравейте! Вие сте с предаването Студио Музика, подготвено за вас тази вечер от звукорежисьора Росен Григоров и мен Мария Вълчанова, и в което предлагаме втория епизод от двучастната ни поредица, посветена на детското изпълнителско изкуство, чието начало положихме преди две седмици на 15 септември, когато представихме три от изявените български детски хорове, каквито са Детска китка от Пловдив, Детския национален радиохор и Хорът на Софийските момчета, заедно с техните ръководители като наши събеседници. В днешното издание насочваме обектива на вниманието към младите инструменталисти от среднообразователния курс чрез два от най-реномираните детско-юношески оркестри в България. Най-напред обръщаме поглед към миналото и настоящето на може би първия в Европа оркестър от този вид във времето на неговото основаване, а именно през 1952 година. Това е, както самият негов създател отбелязва, най-свидната ми рожба. Убедена съм, че най-верните меломани със сигурност са се досетили, че става дума за младежка филхармония пионер и нейният основател и първи ръководител до смъртта си професор Влади Симеонов. За Влади Симеонов не само като диригент, но преди всичко като педагог в контекста на темата на нашата поредица за детското музикално образование, както и за традициите и съвременността в битието на филхармония пионер, ще разговаряме по телефона с изпълнителния директор на фондация професор Влади Симеонов, доцент доктор Александър Пешев. Но преди това даваме думата на музиката.

Нестинарски танц из балета «Нестинарка» от Марин Големинов прозвучава в изпълнението на Младежка филхармония «Пионер» под диригентството на настоящия ръководител на състава Любомир Денев син. А сега, както обещах преди музикалния отказ, имам удоволствието да посрещна с добре дошъл, макар и по телефона, доцент доктор Александър Пешев, изпълнителен директор на фондация професор Влади Симеонов. Здравейте и благодаря, че приехте да си спомним заедно отново за невероятно обаятелната и харизматична

0: харизматична личност на професор Симеонов.
1: Здравейте!
0: С какво професор Влади Симеонов оставяше ярък и дълбок отпечатък в съзнанието на възпитаниците си и специално в вашето битие?
1: Интересен въпрос. Първо, професор Симеонов беше една изключително обаятелна личност. Тоест, той знаеше как да работи с децата, как да ги накара да обичат музиката. Така че това е основното, което беше. Той ни даде път в живота, дето се казва, да не говорим в музиката. Той ни учеше как да свирим заедно в оркестър. Защото за никого не е тайна, че индивидуалното свирене, соловото свирене е коренно различно от свиренето в симфоничен оркестър. Така че това са основни неговите заслуги.
0: Като казваме симфоничен оркестър, именно Младежка филхармония Пионер, може би най-свидната рожба на професор Влади Симеонов, възникнала първоначално като детско-юношески оркестър, е уникално за времето си явление, защото доколкото ми е известно, тогава специално в Европа все още не съществуват точно такива формации, а в света подобен детски оркестър се изявява само в Съединените щати. Затова би било добре да припомним на широкия слушателски кръг първите стъпки на филхармония Пионер. Какво вдъхновява професор Влади Симеонов да създаде точно такъв състав и как се развива той в годините под негово ръководство?
1: Ами, вижте, аз влязах вече доста късно в оркестъра и моите спомени са някъде от 73-та година, когато след конкурс влязах в оркестъра, но оркестър е създаден 52-та година. Действително, той е един от първите състави, да не кажа първия в Европа, детско-юношески симфоничен оркестър. И това, което трябва да се отбележи, че името Пионер е дадено от италианската общественост като първи, като първопроходник. Така че това е много важно да се отбележи, а не винаги да се свързва с пионерската организация.
0: Именно, щях да ви попитам точно за това. Откъде възниква това наименование и доколкото именно вие казвате тази любопитна история?
1: Да, това е така. Значи, професор Симеонов най-напред създава няколко оркестъра, сред които са Пловдивската филхармония, след това големия радиосимфоничен оркестър. И тогава вече на 40 годишна възраст му идва идеята да създаде и детско-юношески оркестър, като той самия, още в Разград, е свирил в оркестъра като дете. Така че той е преценил явно, че и деца могат да свирят симфонична музика, и когато има добър подход към тях, нещата могат да се случат.
0: В потвърждение на думите ви, доцент Пешев, предлагам заедно с вас и слушателите ни да разтворим звуковите страници на Златния радиофонд с един кратък отказ, съхранил гласа на Влади Симеонов, в който той си спомня за началото на филхармония Пионер, след което ще чуем и прочутата ръченица от Петко Стайнов и сюитата му тракийски танци, в която самият професор Симеонов дирижира своите възпитаници в запис от 1955 година.
2: И тогава си помислих, защо да не създам един оркестър от деца и юноши, такъв какъвто го няма по света. И благодарение на добрите условия, на прекрасните условия за възпитанието на нашите млади, талантливи хора, да не са осъществи това дело. То се осъществи благодарение и на подкрепата, която получих не само от правителството, но и на тогавашната директорка на Двореца на пионерите Кина Спасова. Заработихме упорито и вече резултатите са известни, за които ми е неудобно да говоря за тях. Говоря не само за резултати, но за техническите и художествени достижения на този оркестър. Нека тези мои думи да се разберат правилно и други да преценяват какво е извършено.

0: казвате за подхода нещо наистина много важно, защото една от характеристиките на филхармония Пионер и тогава, а и днес, е в това, че в нея свирят и деца, които не се обучават в специализираните музикални училища и които вероятно ще получат в бъдеще друга професионална реализация, какъвто е и примера със самия вас. По какъв начин професор Симеонов успяваше да запали искрата на вдъхновението за музика у възпитаниците си и как всъщност децата извън специализираните училища ставаха част от състава на този оркестър? Вие казахте конкурсно, все пак как едно дете извън музикалната среда, то трябва да е учило, за да може да попадне в този състав.
1: Ами, разковничето може би е това, че към оркестъра имаше школа. Без тази школа беше немислимо да може да съществува оркестъра. Имаше си преподаватели по различни музикални инструменти. По цигулка имаше 3-4, и тук искам да отбележа Вера Златанова, Илка Стратева, Георги Стратев, цигулари, виолончело Никола Димчев, Сашка Миндова виола, поне по мое време. И задължително ние имахме часове и по солфеж. Без солфеж нещата няма как да станат. Тогава преподавател ни беше Евгений Епштейн към школата на оркестъра. Другото важно е, че Влад ти знаеше как да подбира програмата, която да бъде достатъчно интересна за младежите, за децата, защото тогава средната възраст на оркестъра определено беше по-малко, отколкото е сега. Но тогава имаше много голям избор и можеха да се отбират наистина

0: най-добрите деца да свирят в оркестър.
1: Точно, преди да поговорим за програмата, която за един такъв състав може би наистина е основополагащо звено за неговото добро проспериране, нека да кажем още няколко думи. Вие казахте школата, която наистина е изключително важна, и подборът на децата. Говорейки за подбор, вие сами споменахте, че сте бил чрез конкурс. Кои бяха подбудителите да се явите на този конкурс и какво всъщност ви стимулираше да станете част от този оркестър?
0: Ами вижте, значи аз започнах да свира в Двореца на пионерите на Цигулка от първи клас. Преди това бях започнал на 5 годишна възраст във Варна да свира на Цигулка, и когато се преместих вече да живея в София, цялото семейство, отирахме и си имаше приемен изпит за школата. А, така че тогава имаше жури, което оценяваше този става, този не става да бъде в школата. След това всяка година имаше годишен изпит в тази школа и там вече присъстваше и Влади Симеонов и казваше: да, този вече е подготвен за

0: Още един от шедьоврите на европейската класическа музика, представена в музикален момент от австрийския ранен романтик Франц Шуберт, чухме в изпълнението на Младежка филхармония Пионер под диригентството на Влади Симеонов. Оставяйки в сферата на детско-музикално образование през призмата на филхармония Пионер, тук доцент Пешев е мястото да поговорим за Влади Симеонов не само в качеството му на диригент, но и като изключителен педагог. Как протичаше репетиционния и респективно образователен процес под негово ръководство?
1: Ох, изключително търпение трябва да има, за да могат да станат нещата. Той не беше от най-кротките, така да кажа. Понякога бяхме и черни дяволи, и бандити на музиката, но той ни обичаше изключително много. Той имаше търпението да повтаря определен пасаж стотици пъти. Но когато говорим, то не е само този репетиционен процес, когато е примерно целият състав там, целият оркестър. Ние имахме, разбира се, и групови репетиции, и занимания по оркестрово свирене при преподавателите, при които бяхме. Групови репетиции при тях, и аз няма да забравя, той идваше на тези групови репетиции много често. И стига, примерно, свирим Боя от Ромео и Джулиета на Прокофиев. Изключително трудно. Нали? Аз казвам, това е един изключително труден етюд, който трябва просто пръстите ти да свикнат с местото, където трябва да отидат. И това се репетираше в бавно темпо. И той идваше и казваше, да, като го свирите още 100 пъти,

0: свикнат с местото, където трябва да отидат. И това се репетираше в бавно темпо. И той идваше и казваше, да, като го изсвирите още 100 пъти и ще стане. И той така имаше търпението бавно да работи. Никога не е започвал в темпо, да не се стреснеме. И накрая в един момент каже, а сега в темпо и нещата става.
1: Тоест подхода му е бил наистина абсолютно съобразен с детската психика
0: с възможностите. Разбира се, едно дете няма тези възможности, които съвременният професионалните музиканти имат, но той имаше търпението за това нещо и репертуара. Той подбираше нито да е лесен, но пък и да не е прекалено труден и да не може да бъде осъзнат от децата.

0: Симеонов под неговото ръководство в Младежка филхармония Пионер оживотворяват през 1974 година фрагментите и свитата на Сергей Прокофьев към балета му Ромео и Жулиета с заглавия Бой, заповедта на Херцога и Монтеки и Каполети. Продължавайки разговора ни с доцент доктор Александър Пешев, темата за музикалното обучение неизменно върви ръка за ръка с въпроса за репертуара, който се предлага на подрастващите. И докато в оркестрите на специализираните музикални училища той е строго регламентиран от заложената програма, то в филхармония Пионер, това доколкото ми е известно, е изцяло отговорност на професор Симеонов предвид статута на състава.
1: Той определяше репертуара.
0: Но в този смисъл, какъв е репертуарът? Казвате нито прекалено сложен или труден, но как определяше именно какви произведения, за да постига високото ниво на крайния продукт?
1: Ами вижте, значи на репертуара не бих казал, че е лесен бил репертуара, но той можеше много добре да се възприеме от децата. Репертуара, примерно като симфонии, това бяха 5-7 Бетовен, Дворжек из новия свят.
0: Те не могат да бъдат наречени лесни в никакъв случай.
1: Не, изобщо не са лесни. Но той обичаше да докара стила на съответния автор. Той се обръщаше към нас и с жеста на съответния композитор. Той ни учеше да познаваме партиите и на другите инструменти, което е много важно. Ние не брояхме паузи. Повярвайте ми, не брояхме паузи. Ние знаехме кога да влезем и да започнем съответната група да свири. Това е много важно. Ние треперихме, примерно, когато свирят корните, началото, солото на Вебер, вълшебния стрелец, овертюрата. Докато не мине това соло, ние треперихме всички. Ние бяхме като едно цяло. Или пък на Верди, на Буко, овертюрата, началото, хорала на тромбони. Той ни караше просто да познаваме автора. И това беше много важно, изключително важно.
0: А как се постига това с деца, които в крайна сметка не са професионално насочени за бъдещето си развитие?
1: О, искам да ви кажа, че тогава нивото на тези, които свириха в оркестъра и които не бяха част от музикалното училище, беше едно доста солидно ниво.
0: Със сигурност репертуара, който изброявате, и успехите,
1: ами,
0: които има.
1: Не е само това. Значи те не бяха и само от школата на Двореца на децата. Имаше изключително много музикални школи в София. Имаше изключително много, а сега това е проблем.
0: Ние обаче ще се убедим, че в динамиката на настоящето не е проблем за днешните млади инструменталисти от Младежка филхармония Пионер под диригентството на главния си диригент Любомир Денев син да изпълняват образци от така нареченият сериозен репертуар, а като допълнение в следващия запис от Софийски седмици 2015 година ще видим и пример за приемственост между младостта и опита в сферата на солистичната изява, в която сценични партньори са флейтистката Аманда Николова, тогава все още ученичка, и утвърдения наш коренитис виртуоз Росен Идиалов. Слушаме ги заедно с филхармония Пионер и диригент Любомир Денев син в Тарантела за флейта, коренет и оркестър от Камий Сен-Санс.

0: Тарантела за флейта, кларинет и оркестър от Камий Сен-Санс чухме в изпълнението на Аманда Николова, Росен Идиалов и Младежка филхармония Пионер с диригент Любомир Денев-Син в запис от Международния фестивал Софийски музикални седмици 2015 година. Изграждайки мост във времето от епохата, наречена Влади Симеонов, към настоящето, какво според вас, доцент Пешев, е надградено от сегашните ръководители на състава и какви са предизвикателствата пред днешните млади музиканти и техните наставници?
1: Ами вижте, първото, което е, че сега повечето от младежите, които свирят в оркестъра, са от музикалните училища в страната. Аз го казвам страната, защото ние приобщаваме към оркестъра и доста добри музиканти от другите музикални училища. Да. И от Пловдив, и от Бургас, и от Русе, и от Плевен, и от Варна, за което съм много благодарен на директорите, защото това стана възможно преди някъде 7-8 години, вече започнахме това нещо да го правим и наистина има

0: на директорите, защото това става възможно преди някъде 7-8 години, вече започнахме това нещо да го правим и наистина има ефект, защото не е тайна, че в някои от тези музикални училища няма
1: именно оркестри, което е много голям проблем за бъдещите професионални музиканти.
0: Ами аз казвам и още едно нещо, не всеки инструменталист ще стане солист.
1: Със сигурност.
0: Солов изпълнител. 99,9% ще станат оркестранти.
1: Като казвате оркестранти, това в никакъв случай не трябва да звучи като нещо обидно. Напротив,
0: абсолютно.
1: Защото абсолютно. В Европа има училища, в които специално се изучава оркестър или хорово пеене, които са абсолютно различни от солистичното.
0: Не, разбира се.
1: По какъв начин вие стимулирате вашите възпитаници да се чувстват горди, че днес са част от този състав?
0: Аз мисля, че приятелските отношения, които са в оркестъра, са дадени. Мисля, че това е разковничето в момента. Програмата, която се избира, разбира се, да се свири, интересният репертуар ги кара да идват сами. Аз никъде не ходя и не карам никого на сила да идва в оркестъра да свири. И това е мит, че обикаляме и събираме децата на сила едва ли не да свирят в оркестър. Напротив, те един друг се водят.
1: Което показва за тяхната потребност от,
0: потребност, да,
1: от съвместното музициране.
0: Разбира се. И аз заради това съм много благодарен и в момента и на директорката на музикалното училище в София, с която сме в много добри отношения и се съобразяваме винаги да не си пречим едни на други. Но и след последните няколко концерта, особено когато и Росен Миланов дирижира оркестъра с Шостакович пета симфония, тя каза, ето това е. Да, това е нашата цел е една. Да изградим музиканти, които да бъдат готови да свирят в професионалните оркестри. И повярвайте ми, личат си тези, които са свирили в оркестъра, след това като отидат в професионалните
1: оркестри. Личат си със сигурност. Вие казахте с директорката на музикалното училище, тази колаборация наистина е изключително важна. А как успявате да съвместите и да чисто логистично децата извън столицата, извън София, да могат да бъдат част от вашия проект, наречен Пионер?
0: Това обикновено го правиме лятото. Ние имаме 10-дневен лагер. Правиме, от двореца на децата се прави. Творческа ваканция се казва, хайде да творим заедно. Тази година имахме малки проблеми, разбира се, но вече управлението на тая програма не беше към двореца на децата и се каза, че ако са навършили 18 години, вече не могат да бъдат в този състав. Разбира се, това е финансова страна, която ние разрешихме, но това трябва да се разбере от ръководството и на Министерството на образованието, че един музикант не може да прекъсне ето така. Освен това има някои инструменти, които са много редки и трудно могат да се замерят. Да.
1: Точно с годините, дори примерно една туба. Тя не може на 15
0: туба,
1: години
0: да.
1: Едно дете да...
0: Не може да свири на този инструмент. Но както и да е, и те си казват, ами няма да бъде без туба. Дали, въпрос е до отношение към оркестра. Аз исках и нещо друго да вметна, което при Влади Симеонов беше изключително важно. Той обръщаше внимание на дисциплината по време на свирене, което сега на мен ми прави лошо впечатление в професионалните оркестри. Той не ни позволяваше да се облегнем на седалката на стола. Ние стояхме на ръба на стола, просто една добра стойка имахме и това е изключително важно. Като ни види някой да се е облегнал, вика, какво стоиш като геврек. Еми, прави впечатление на публиката това нещо. Така че, освен свиренето и дисциплината, как изглежда оркестъра, той много държеше и на това нещо.
1: То е много важно, да, за да може да бъде привлечена и публиката.
0: Но след когато... това другото при Влади, което беше много интересно. Той държеше да се свири, особено в Штрайха, в определена част на лъка. Тоест, той наблягаше на звукоизвличането. Това да видиш един да свири на жабка, друг на връх, трети в средата на лъка, абсурд беше това нещо. Това той го виждаше. И освен това, интонацията за него беше основна. Интонацията. Той можеше да чуе кой е свирил фалшиво или не свири. Така,

0: казва, примерно, четвърти по от вътрешна страна, свири ти. Еми, това е много важно да се обръща внимание на тези неща, а не просто да се претупа.
1: Не само да се претупа или да се примълчи, за да не обидим някого.
0: Не, тук не става въпрос за обида.
1: Така е.
0: Тук става въпрос за отношение към музиката.
1: Когато говорим и за отношението към музиката и най-важното, за обучението по музика, независимо дали ще бъде сферата на бъдещото професионално развитие или така нареченото любителски профил, от съществено значение е и сценичната изява като неизменен стимул за музикантите за последващо израстване и развитие. В тази връзка ми се иска да си припомним за момент най-ярките и прославили страната ни изяви на оркестра на нашата и международна сцена, като например участието на Филхармония Пионер в сесията на ООН 1979 в Париж на ЮНЕСКО, 1981 или турнето в Италия през 82. Всички те минали под диригентството на Влади Симеонов. Какво си спомняте вие от тези събития и какви са перспективите всъщност днес за нашите младежи?
0: Вижте, тогава, разбира се, това бяха уникални преживявания. Концертът в ООН-то беше върха на едно турне, което беше от 30 няколко дни. То беше 15 дни в Мексико и след това 15 дни беше в Штатите и няколко дни в Швейцария. Така че това в ООН беше изключителен концерт, където публиката изригна просто след края на изпълнението на Прокофиев Ромео и Джулиета. Да, сигурно имате предвид и срещани с Бърнстейн. Да, за нея прекалено много се говори.
1: Така е, да.
0: Прекалено много се говори. Да, това беше един незабравим момент. Никога няма да го забравим тези, които сме присъствали там. Така че тази среща с Бърнстейн показва едно нещо много важно. Че ние не бяхме дресирани от Влади Симеонов. Защото ако бяхме дресирани, нямаше да можем да свирим под палката на Бърнстейн. А ние реагирахме на неговите жестове.
1: Тук ми се иска да илюстрирам думите ви с още един пример от настоящата практика на Филхармония Пионер, показваща умението на младите изпълнители да музицират под палката на различни диригенти, а не само на прекия си ръководител Любомир Денев син. Слушаме празнична увертюра от Дмитрий Шостакович, в която на диригентския пулт застава маестро Борис Пасов.

0: Празнична овертюра от Дмитрий Шостакович прозвучава в изпълнението на Младежка филхармония Пионер под диригентството на Борис Пасов. А как вие, доцент Пешев, виждате бъдещето на състава и перспективите пред неговите възпитаници?
1: Аз съм оптимист, но и не толкова. Мен ме притеснява, че няма, ако на времето ние бяхме закрилени от държавата, сега не виждаме абсолютно нищо подобно. Това е нещо като и с съставите на Българско национално радио. Но оркестъра без, разбира се, е под шапката на Национален дворец на децата, но той няма отделно финансиране, което да можем ние да разчитаме и да отидем примерно от тук до Пазарджик да изнесеме концерт. Ето това е трудното. Всичко трябва да се набират средства, ако щете, за транспорт. А има и други особености, че ако вечерта е концерта, ние не можем след това да се върнем обратно в София, дори от Пазарджик, защото има закон, който не позволява нощните пътувания. Така че с това нещо ние трябва да се съобразяваме, но намираме все пак някакъв начин. Ето, лятото, като бяхме след Кранево, този лагер, който имаше, и се репетираше Пета симфония Чайковска, след това имаше концерт в Албена. Има такива моменти, където можем, но пък примерно много трудно ние да участваме в някои фестивали. Да не говорим пък за чужбина да се излезе с оркестъра, което не прави добро впечатление. Другото, което е, отиваме на фестивал в Берлин, питате ли вие Националния оркестър на България ли сте? И не сме. И може би сме единствена държава, която няма Национален младежки оркестър.
0: Защото, това не беше ли мечта именно на професор Влади Симеонов? Оркестър да бъде национален оркестър?
1: Да, беше му. Ние правихме такива опити да стане, но се оказа, че е много сложно. Трябва да е отделна юридическа единица. Това означава, че после трябва да се плащат найеми на двореца на децата, за да можем там да репетираме и така нататък. Сложни процедури. Да не влизаме в подробности, но е малко срамно, може би единствената държава сме, която няма Национален младежки оркестър.
0: За да върнем още малко фокуса върху именно децата, кога според вас е най-подходящо те да започнат да се занимават с инструмент? Защото ако за хоровото пеене всеки едно дете най-ранна възраст е готово да запее, то с инструмента и специално в колективното музициране, кога във вашите наблюдения това е подходящият миг?
1: Зависи първо за какъв музикален инструмент става дума. Ако говорим за щрайха, специално цигулките, те ако почнат да свирят на 5 годишна възраст, аз самия съм започнал на 11 годишна възраст да свиря в оркестър.
0: Едно прекрасно време, значи.
1: Да. Сега, може би, някъде 6-7 клас започват при нас да идват и да свирят в оркестъра.
0: Но визирайки за това, че все пак преди това детето трябва да има достатъчно натрупан опит.
1: Не само опит, технически възможности.
0: Възможности, да.
1: Да. Това е важно сега. Не можеш да го караш да свири виртуозни пасажи, так то още да можеш да вържи пръстите, деца вика.
0: А какви са вашите наблюдения? Кои са произведенията или автори, които днешните младежи им се харесват и които ги свират с така страст и желание?
1: Ами това, което на мен ми направи впечатление, ето сега Чайковски пета симфония. Бих казал изключително трудна симфония. Те приеха

0: буквално за няколко репетиции те изядаха симфонията и се започнаха детайлите да се работят, то най-такава фини детайли. Същото беше и с Шостакович пета. Преди това с Творжа-Косма симфония същото се получи.
1: И много крупни произведения, всъщност.
0: Крупни произведения, да, крупни произведения и други и други неща, които просто няма как, изключително добре се получаваше и Римски Корсаков, Нощ на голия връх. Дори и прелюдиите, лист прелюдиите, когато ги свирихме, и то трудни произведения, да, но се получава. Зависи, зависи. Трябва да има наистина популярни, а не извадени от съндъка някакви ноти просто и да се...
1: А чисто като говорим за доброто възпитание, нали, в най-общия смисъл и етиката, вие вече така от дистанцията на времето, а е човек, който в крайна сметка днес се занимава и с друга професия. Как приемате младежите и всъщност по-скоро те към вас? Имате ли вие бащиното отношение за съвети, за човек, който е минал по този път, и какви са вашите отношения именно с децата?
0: О, ние сме приятели, категорични приятели сме, и те за всяко нещо се доверяват и питат, и искат съвети, и така нататък. Опитвам се колкото мога, разбира се, да им помогна в това отношение. И много приятелски са ни отношенията. Изключително приятелски.
1: А смятате ли,
0: мога да направя и забележки, и да се скарам, и така. Те не ми се сърдят. Повярвайте, не ми се сърдят.
1: А смятате ли, че именно така се създава едно общество, което в последствие то продължава по професионалния път, запазвайки и точно приятелските отношения помежду?
0: Естествено. Естествено. Те са си приятели, и с мен са приятели, и с Любо Денев са приятели, и тези, които бяха от първия състав, след като възстановихме оркестъра, и до днес днешен сме приятели, и ми се обаждат и за всяко нещо, и се радват.

0: имам родилинца, деца. Заедно споделяме тези мигове, да. Има други, които са в чужбина. Винаги като дойдат и се обаждат да се видиме. Е, това е...
1: Така
0: трябва да бъде, да. Филхармония Пионер е емисия. Това не е просто един състав. Духа на Влади мисля, че все още витае. И той ни дава посоката на къде да вървиме и ни помага. Имало е моменти, в които викаме това как ще стане, ми става. Не знам, викаме, дядо Влади отгоре помага. Действително е така.
1: Пожелаваме ви успех. Много благодаря за този разговор.
0: Благодаря.
1: И дано да има за бъдеще все така деца, желаещи да попаднат в семейството на Филхармония Пионер.
0: Напоследък това нещо се случва. Винаги имаме нови и нови идват и с удоволствие започват да свирят в оркестъра.
1: Прекрасно е. Благодаря ви.
0: Да, всичко добро.

0: Това беше румънски танц номер 1, опус 38 от Панчо Владигеров в изпълнението на Младежка филхармония Пионер под диригентството на Любомир Денев син. Запис от Международния фестивал Софийски музикални седмици 2024 година. А сега бързам да поканя следващия ни събеседник, който вече ни очаква на телефона. Това е професор Диан Павлов, един от дългогодишните ръководители на друг наш изключително представителен детско-юношески оркестър в състав, какъвто е симфоничния оркестър на Националното музикално училище Любомир Пипков в София, който от 2000-та година е известен на широката публика под името Младежка филхармония София. Здравейте, благодаря, че приехте да бъдете наш събеседник.
1: Привет и аз благодаря за поканата.
0: Оркестърът на Националното музикално училище Любомир Пипков в София, известен от 2000-та година като Младежка филхармония София, е състав с утвърдени традиции не само в София, но спокойно може да се каже и за музикалната ни култура в национално измерение. Затова, макар историята и битието му да е добре позната на меломаните, би било добре да припомним, макар в най-общ план, миналото на оркестъра, неговите постижения и всъщност, може би, докъде те са довели в днешното му развитие?
1: Имах честта и удоволствието да бъда диригент на Младежка филхармония от 2001 до 2013 година, т.е. 12 години. И съм много щастлив, че съм обучил или сме обучили заедно с репетиторите на оркестъра над 10 или 12 випуски в музикалното училище, като повечето от тях в сегашно време, в момента, заемат възлови позиции като оркестранти в много оркестри в България и в чужбина. И това е една гордост и когато се видиме, всички да казват, много благодарим, че тогава така съвестно работихте с нас и ние се научихме да свирим в оркестър, което е малко рядко, още с завършването на музикалното училище, децата, които са свирили в оркестъра, вече да знаят на 90% от правилата за свирене в оркестър, който си един тежък и труден занаят оркестранския.
0: За занаята на оркестровото свиране това е нещо изключително важно. Ще поговорим в хода на нашия разговор. Но в най-общ план можете ли да разкажете на нашите слушатели за вашите предшественици, които са заставали на пулта пред младите дарования в лицето на нашите деца?
1: Доста диригенти се бяха изредили преди аз да бъда. Емил Табаков, Милен Начев, Христо Христов и всеки от тях, това са големи български диригенти, Цанко Делибозов, който почина, са оставили своята следа там и този оркестър винаги се е славял с една много хубава и почти професионална репутация. И искам тук да обявя, че в съдействието с директорката Милка Митева, която е един много активен менеджер, беше тогава за Младежка филхармония, ние имахме възможността да направим турне в Монреал, където свирихме в залата на Монреалска филхармония. В Прага, където свирихме в зала Сметана на Пражки симфоничен оркестър. В Франция и в Италия свирихме в Санта Чичилия, в залата на оркестъра и академията Санта Чичилия. И това са незабравими моменти от международната дейност на Младежка филхармония, която вървеше естествено наравно с националната. Ми почти навсякъде по градовете сме ходили и сме гостували, но най-много, разбира се, си свирихме тук в София. Много пъти са ни записвали по телевизия. На много чествания и годишнини на големи композитори и личности сме участвали и така нататък.
0: Заговаряйки за значими годишнини в битието на Младежка филхармония София, не бихме намерили по-подходящ пример за първа музикална илюстрация от фрагмент из концертна музика на българския композитор Георги Арнаудов, творба посветена на 100-годишнината на Националното музикално училище Любомир Пипков и наградена по този случай. Свири Младежка филхармония София, а на диригентския пулт е нашия събеседник професор Диан Павлов.

0: Като оркестър, съставен изцяло от обучаващи се музиканти с ясна поставена цел за бъдеща професионална реализация в музиката, този състав, а и подобните на него по принцип в специализираните музикални училища, има специфични функции, свързани с етапите в развитието на младите изпълнители. Затова за широката слушателска аудитория би било добре да припомним какви са основните цели и задачи, които се поставят пред младежите.
1: Те са тези, които са същите с правилата на цялото оркестрово свирене. Но тук искам само да спомена, че преподавателите по специален предмет преподават основно солови концерти на своите възпитаници. И на цигулари, и на штрехисти, и на духачи. Докато ние там ги учим на оркестрово свирене, което е най-трудният

0: оркестър. Симфоничният оркестър е нещо грандиозно, като въздействие и като произведение на класическата музика, израснало в годините на своето развитие.
1: Именно за това въздействие на единното свирене на много хора в едно, освен в ансамблови формации, се известно е, че почти всички обучаващи се професионално по музика се насочват към солистична кариера, както и вие самия казахте за техните индивидуални преподаватели. Има ли според вас обаче точен момент, в който младият музикант е готов да застане пред оркестъра като солист или тук всичко е вече строго индивидуално?
0: Всички по-изявени инструменталисти, да не кажа по-добри инструменталисти, желаят да се изявяват и като солисти. Ние го виждаме това и в международната и българската и световната практика, че много-много оркестранти, особено концертмайстори и водачи, солират постоянно. Тук е момента да кажа, че над 40 оркестъра в Европа и в Америка имат българи за концертмайстори. Един от тях е Веско Ашкенази и другата е Мила Георгиева, Васко Василев. Тези хора непрекъснато солират по цял свят и то страшно успешно. Най-добрият флейтист Емануел Паю едновременно като солист и е първа флейта на Берлинска филхармония и хиляди други такива примери.
1: А ето и звуковото измерение на един от тези хиляди примери.

0: Безсмъртната песен из българска свита от Панчо Водигеров в авторската транскрипция за цигулка и оркестър чухме в изпълнението на Веско Ешкенази, заедно с Младежка филхармония София под диригентството на настоящия ръководител маестро Славил Димитров в запис по случай 120-та годишнина от Софийското национално музикално училище Любомир Пипков. А кога идва моментът, професор Павлов, когато диригентът става обединително звено между детето солист и ученически оркестър?
1: Ами имайте предвид, че ние всяка година правихме концерти, поне 2 или 3, с солисти от музикалното училище, като повечето деца, които излизаха да солират, бяха членове на оркестъра. Така че тези неща при талантливите деца върват ръка за ръка. Соловото свирене и оркестровото свирене. Разбира се, че има малки разлики, но те по-интелигентните и по-музикалните и по-развитите инструментално много бързо ги разбират тия неща. Сега, разбира се, има в практиката хора, които не искат да свират в оркестър и остават цял живот камерни музиканти или солови музиканти. Но повечето от тях с удоволствие свират в оркестъра, особено след като ние 4-5 години сме работили с тях, гледаме освен професионалните знания, те да придобият и обич и любов към оркестровото свирене и да го правят с удоволствие. Не да го смятат за тегуба, че те не са станали големи солисти и затова са принудени да свират в оркестъра. Не е така. Тоест, ние сме се стремяли да им вдъхнем, че това са равностойни неща и доброто свирене в оркестър е не по-малко от доброто свирене като солист.
0: А съществува ли според вас разлика в съзнанието на солиращия ученик и инструменталист, когато застане пред оркестър от професионалисти и от оркестър, съставен от негови съученици, и в каква насока се проявява това?
1: Аз искам да ви кажа, че даже да застанеш пред своите съученици е по-отговорно и по-страшничко, защото всички те познават и всички ти говорят зад гърба, а тук не го изсири много хубаво, а тук това. Така че пред професионалния оркестър е ясно, той е подготвен, събира се, затваря очите и си свирва по най-добрия начин концерта. Докато тук обикновено и репетициите са повече и всички отзад седящи в оркестъра са негови приятели и са ученици. Това е по някой път е даже по-отговорно и по-страшно.
0: Така е наистина. Тук обаче предлагам за кратко едно със сигурност не по-малко предизвикателство за малкия, а и по-голям ученик-солист от това да солираш на съучениците си, а именно да солираш на жив композитор при това на премиерното изпълнение на творбата му. Датата е 10 декември 2022 година. Мястото е Градската художествена галерия в София. Документален запис е от концерт в рамките на Music Artissimo Fest 2022. Композиторът Емиленко Кошаров, който изпълнява на пиано своята пиеса «Марш на глупците», заедно с тромбонистите от Националното музикално училище в София Мак Стоянов и Вили Стоянов.

0: Каква степен той, зададен според задължителната програма, може да се обогатява с допълнителни образци и в каква стилова насока има подобна възможност?
1: Значи, в мое време имаше, може би, повече ученици или повече хора от всеки инструмент, така че ние нямахме никакви стилови и жанрови
0: ограничения.
1: Да, защото оркестъра беше от 70 човека, перфектни музиканти. Така че ние сме свирили от барок до съвременна музика, както казах, сме правили и чествания на много големи български композитори и на поп, и на джаз и така нататък. И свирихме всякакви произведения от всякакъв стил. Правили сме Моцарт реквием, т.е. юриотореална музика с хор. Всичко, пак казвам, нямаше такива ограничения. Разбира се, съобразяваме се с годината или с това, което искаме да изсвирим като програма. И много често, понеже имахме много концерти, почти всеки месец правихме концерти, много често от тези, които искаха да свирим, искаха и определени неща да чуят. Разбирате ли?
0: Да, да.
1: Но не сме се ограничавали нито жанрово, нито стилово, нито от към оркестров състав.
0: Но според съществуващите днес програми в оркестра на музикалното училище постъпват ученици от началото на гимназиалния курс, като същевременно започват и други форми на ансамблово свирене, като часовете по камерна музика, както казахме, както и клавирен съпровод специално за пианистите. Считате ли, че именно тогава, в тези ранни, този гимназиален курс, е точният момент за полагане основите на ансамбловото музициране? Или този процес може да започне и по-рано, доколкото знам в училището днес има и така нареченият малък оркестър?
1: Имаше и малък и среден, и мисля, че все още ги има.
0: Да.
1: В малки оркестър е само струнен, при нас беше по мое време от трети до пети клас и там се подбираха примерно популярни

0: си и то страхотни хитове. Примерно, нали, менуети, известни популярни мелодии, аранжирани достъпно за тяхната техническа сръчност между 3 и 5 клас. От 6 до 8 клас беше средния оркестър, mm-hmm. където обикновено свирихме само барок и класик.
1: Тоест, началният етап на започване на ансамбловото оркестрово свирене не може да бъде ограничен, както казахме, само от гимназиалния курс. Вече има положени основи за много по-ранна възраст за

0: развитието на децата.
1: Това е само в София. Значи да. Повечето преподаватели по специален предмет бяха много против да се почва по-рано. Смятаха, че не по-рано от 8-9 клас.
0: Каква е причината?
1: Ами, че те още не са укрепнали интонационно и инструментално добре децата и това ги подвежда да свират неточно интонационно или неточно инструментално. Според мен това е малко прекалено. Защото когато се подбират подходящи пиеси, това няма никакъв проблем, примерно да се развали техниката на солиста или интонацията на определени инструменталист. Пак казвам, че всичко е въпрос на подбор на подходящи пиеси.

0: Още един пример за съвместна сценична изява между младостта и опита открихме в току-що озвучалия финал на концерт за кларинет от Берхард Крузел в изпълнението на Младежка филхармония София под диригентството на Диан Павлов и солист Борислав Йоцов в запис от 25 май 2003 година. И тъй като нашата поредица, свързана с детското изпълнителско изкуство, има за цел по-широк спектър от обучението по музика, излизайки от тясното професионално музикално образование, кога според вас, професор Павлов, едно дете в общообразователния курс е най-подходящо да бъде запознато с музикалните инструменти като специфика и по какъв начин трябва да се случи това?
1: Сега, аз съм естествено недоволен, че намалиха часовете по музика.

0: включително и запознаването с музикалните инструменти и то по много подходящ начин за тяхната възраст. Като всеки от оркестровите инструменти изсвирва по някоя известна мелодия и диригента запознава децата с тембъра на флейтата, тембъра на цигулката, тембъра на тромбона и така нататък. Следващият етап от 5 до 8 клас е запознаване с много популярни класически произведения, като примерно 40-та симфония Моцарт, 5-та симфония Бетовен, известни теми от другите романтичните симфонии. Така че всичко върви в една градация. И според мен запознаването трябва да е от предучилищна възраст до 4-5 клас. После трябва да почнат да се учат стиловете, известните произведения и композиторите и примерно в 7-8 клас да се стигне до някакво обобщение музикално, за да тези деца да имат някакъв кръг от знания, който да не е на съвсем никакво ниво, да кажа. А в момента мисля, че не се получава така.
1: Като говорим точно отново за общообразователното училище, което всъщност е доста важно и за бъдещата ни публика, погледнато реално, в миналия брой на нашата поредица дискутирахме с колеги хорови диригенти за мястото на самодейните училищни певчески състави в обучението по музика в общообразователния курс. Какво според вас обаче е значението на самодейните училищни инструментални състави? Всъщност, доколко ги има? Това е доста важен въпрос.
0: Няма ги вече. Сега да. Е само английската гимназия и още един или два техникума. Въпреки, че сега чувам, че по провинцията и младежките духови оркестри се възстановяват и оркестрите към музикалните училища. Значи в музикалното училище е хубаво да има, може да не е симфоничен оркестър, но поне някаква форма на духови оркестри. Даже едно време имаше едни Мартин Тромпети, такива духови оркестри. Те трябва да свират заедно и да пеят. Не само да пеят, а и да свират заедно. Не забравяйте, че Марин Големинов е бил диригент на симфоничния оркестър на първа мъжка гимназия в София. Значи, представете си за какви традиции и затова имаме интелигентни лекари, адвокати и финансисти, защото в образователния си курс те са свирили и в симфоничен оркестр. И по този начин се създават традиции. Но най-важно място е и личната семейна среда.
1: Това е така с доцент Александър Пешев, председател на Сдружението на Влади Симеонов. Говорихме, да, че в филхармония Пионер е създадена именно основно от деца, които са били към школи. Именно да, тук е въпросът, дали трябва да разчитаме само на музикално училище, било в София или в другите градове на страната, за да може да се развива тази дейност или просто да се възобновят, може би, отново тези школи, тези читалища, за да могат децата в общообразователните училища, дори да не е с тенденция за бъдещо музикално развитие, да бъдат докоснати до това обучение.
0: Ами много е трудно по чисто финансови съображения, защото няма по читалищата кой да субсидира, да има инструменти, да има диригент, да се събират, да правят ноти. За мен по-правилното е да бъдат възстановени те към училищата, а не към читалищата. Защото вече музикалните школи не са това, което бяха. И основно в музикалните школи се учи китара, акордеон, цигулка и пиано. Въобще за другите инструменти почти не се достига като ниво, освен в някои по-големи градове, където има, за пример, определената опера или филхармония. Трябва навсякъде да се натиска в тази посока.
1: А според вас какво трябва да бъде пропорцията между теория и практика в музикалното обучение в общообразователния курс? И как трябва това да бъде разпределено правилно в хода на обучението?
0: Какво разбирате между теория и практика? Имате преди история на музиката, така
1: ли? Все повече, особено в децата от 5-ти клас до 7-ми, например, се говори изключително за задълбочени познания в теоретичната страна, без да бъдат докоснати нито до песните, нито до музикален инструмент, както вие казвате. Всъщност
0: трябва да има равновесие. Прекаленото теоретизиране става много скучно за децата и ги отдалечава и само им става досадно ти с часове да им говориш кой къде се е родил и какво е това. Те половината тия неща не ги помнят. Докато се допрат до някакво свирене, макар и елементарно, една хорова песен на 3 гласа или един квартет на 4 гласа или един духов оркестър с един марш и едно хоро, това вече оставя реални следи в сърцето и съзнанието на младия човек.
1: В края на нашия разговор, ако трябва да се върнем отново на вашата позиция, която е изключително благородна на диригента,

0: на младежката филхармония. Какви са отношенията, когато един професор като вас застане пред оркестъра и тези млади хора, какво е тяхното отношение към вас и всъщност как се изгражда доверието с толкова млади хора?
1: Ако се държиш естествено, усмихнато и позитивно, младите хора те приемат по този начин. Ако се държиш надуто, студено и високомерно, това моментално се получава реакция на студенина и дистанция. Значи, разбира се, дистанцията не трябва да се скъсява прекалено, но ти до малко или много трябва да влезеш в душевността на младия човек и да не бъдеш един стар сухар. Това е моето мнение.
0: А позитивно настроен ли сте към бъдещето на нашето младо поколение и за развитието именно на този отрасъл, оркестровото свирене?
1: Да, защото чувам напоследък, че имаше един голям отлив преди 10 години от музикалните училища, но чувам напоследък, че и в провинцията, и в София все повече и повече деца се връщат към свиренето и към музиката и все повече и повече родители обръщат внимание на музикалното възпитание, което мене ме обнадеждава и ми дава надежда, че нещата няма да западнат съвсем.
0: Което дава надежда на нас. Аз ви благодаря за този разговор.
1: И аз благодаря.
0: А така завършва нашата двучасна поредица, посветена на старта на новата учебна година 2026-2027 на музикалното образование на подрастващите и детското изпълнителско изкуство. Любителско и професионално в певческата и инструментална музика. Екипът на предаването, звукорежисьорът Росен Григоров и аз Мария Вълчанова изказваме още веднъж благодарност към всички наши събеседници, които приеха поканата ни в рамките на две издания на нашата поредица да споделят своите мисли. А в минутите до 21.30 ще бъдем с още едно изпълнение на Младежка филхармония София в още един документален запис от отбелязване 120-та годишнина на Националното музикално училище в София. И едва ли би могло да има по-подходящ музикален финал, когато изпълнителите са музикантите от Младежка филхармония София под палката на настоящия си главен диригент Славил Димитров, ако не и с творчеството на техния патрон Любомир Пипков и емблематичния танци с операта му Момчил, който вече звучи в нашия ефир. А с това ви желаем лека и спокойна вечер и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Програма Христо Ботев.
5: Аларма.
6: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
5: Бъди в час и половина.
7: Добър вечер! Вие слушате Аларм по програма Христо Ботев. Аз съм Хелиана Велинова, редактор Яси Чанева, музикален редактор Михаела Колева, звукорежисьор Биляна Харизанова. Темата днес – стендъп комедията, която се утвърди като една от най-бързо развиващите се форми на сценично изкуство у нас. Гости в студиото са стендъп комиците Петър Евтимов, Надя Брайт и Диана Илиева. Разговаряме за стендъп комедията отвъд смеха. Какво стои зад едно успешно участие? За българската и международна стендъп сцена, за предизвикателствата пред комедиантите, за срещата с публиките и за интересни и запомнящи си истории от тяхната практика. Слушайте ни, започваме след малко.

0: Здравейте, аз съм Хелиана Велинова, това е Аларма по програма Христо Ботев, а днес с Петър, Надя и Диана разговаряме за стендъп комедията. Здравейте, много ми е драго да сте ми тук на гости в радиото и да разговаряме за една тема и едно сценично изкуство, което на мен ми е супер любимо.
1: Здравей!
2: Здрасти!
0: Аз самата съм ви голям фен и на тримата тук в студиото.
3: Много благодаря за поканата и благодаря, че ми каза моето име първо, за да мога да получа тези два прекрасни остри погледа от прекрасните дами, с които съм тук. Аз бих се сложил накрая, но
0: добре.
3: Това съм си аз.
0: Значи тогава последно ще те представим тебе. Нека започнем с Надя Брайт.
3: Точно
0: Надя, така. Здравей, разкажи малко повече за себе си, с какво се занимаваш.
2: Като най-желаща за внимание. Не, с какво се занимавам? Освен с стендъп, се занимавам с коучинг, като това е нещо, за което наистина съм учила и го правя добре. И освен това се занимавам и с астрология, като не смесвам коучинга и астрологията за доброто на клиентите в коучинга. Освен това пиша някакви неща и освен това превеждам книги от английски на български. Ма това е доказано, защото има издадени книги, които съм превела. Ами просто си купувам една книга с книжарницата.
0: А ти имаш собствена книга, доколкото знам.
2: Имам, да, но тя вече малко старичка на 5 години, така че дано имам и втора.
0: Как попадна в света на писанията? В този...
2: Написането?
0: Да, да, как попадна на писането, в света на писането? Какво се случи с тебе?
2: То не е много свят на писане. То в наши дни всеки може да си попадне в този свят. В смисъл, пишеш си, ако намериш кой да те издаде. Да, ако намериш кой да те издаде. Така. И вече са ми възлагали някакви там неща за сценични изяви на разни артисти. И това, но това, нали, толкова името ми не стои там. Не е много трудно. Някой те харесва, научава те, решава малко да поеме финансов риск с теб и така.
3: Аз имам и въпрос, да, какво правиш всичките тези пари, като астролог, коуч или писател?
2: Да, ами сега е много модерно да казваш, че инвестираш, но аз не инвестирам, а просто си, за какво са ни всички тези пари, щом приятели нямаме вече, както изпява фолк певицата Ивана. Много от хората, които ни слушат, много добре знаят тази песен, да не ми се правят, че не са чалгаджи. Може към другите хора да преминеш.
0: Днес епизодът ще бъде специален. Диана,
2: специални
0: хора. Ди, разкажи малко повече за себе си.
1: Добре. Инженер по образование. Карала съм влак. Беше страхотно. Не искам да работя в БДЖ, въпреки това. 10-12 години имах IT кариера, бърнаут на щастливо в ковида и си казах, Диана, стига, трябва да правиш нещо друго. И какво си избрах? Другата най-мъжка професия – финанси. И сега се занимавам с това вече от 5 години. Ще бъда модератор в края на септември на Future Finance форума. Много се вълнувам, защото не съм била модератор до сега. И от колко години правя стендъп? Вече може би 13. Много години. И трябва да си излекувам алергията към самопромоцията,

0: позицията, която имам, за да може хората да ме знаят. Това съм аз. С това се занимавам.
1: Добре, благодаря. Петър Евтимов.
2: Същия на вашите услуги. Ами, аз се занимавам с комедия и с реклама и много ми харесва две неща, които се случват в момента. Първо, внушението, че комедията е четвъртото нещо, което човек се занимава в България. И второто, че хората, които се занимават с него, се занимават с още 8, за да вържат нещо, което е една заплата. Но до някъде е истина това. Иначе да, занимавам се. Да, и третата ми шега беше, че малко като се едно с представяме като анонимни алкохолици, защото просто много пространно разказвам историята. Но да, аз се занимавам с комедия вече от 4 години. И така.
1: Така. Добре.
2: Нататък.
1: Следващия ми логичен въпрос е как започнахте? Защо стендъп? Защо не театър? Защо
3: нещо друго? Откъде... Защо стендъп, а не театър? Петър. Ти си толкова артистичен, видимо.
2: Така е, така е. Ти също. Така че искам след това ти да отговориш. Но аз ще ти отговоря. Аз не харесвам български театър въобще. Аз съм, ако български театър няма хейтери, аз съм загинал. Просто, наистина, има изключения, но много не е моето нещо. Конкретно български театър, не театър в принцип. А иначе просто аз много харесвам комедията, защото е единственото... Аз не съм много сигурен дали бих нарекал изкуство, но нещо между изкуство и занаят, там сценична дейност, която просто имаш прекрасната привилегия да излезеш и да задаваш въпроси и да не им отговаряш. Просто излезеш и кажеш, не е ли странно, че правим едиква си тъпотия? Хората си такива, странно, това е много смешно. Днес ще направиш по въпроса? Не. Нищо няма да направя, просто ще говоря глупости по темата. И мен ми харесва така, да нямам отговорности, хората да се смеят, всичко да е чудесно. И затова просто съм един безотговорен, усмихнат човек, който...
1: Който се извия на сцена. Как попадна на сцената? Може. Какво се случи?
2: Ами, преди няколко години имаше турнир, организиран от формацията Inside Joke, който аз спечелих. Беше организиран...
1: Турнир
2: за стендъп? Турнир за стендъп, да, за аматьори. И в един скетчоп тогава се провеждаше първия кръг, беше по-андерграунд събитието. И аз го спечелих, и след това спечелих и на финала, и там се изстрелях към Кева и други такива софийски барове и по-големи сцени в интересни сцената да е в цялата страна. Аз не мога да се промонтирам шоуто на 5 септември, защото това ще излезе след това. Мога пък да кажа, хора, на 5 септември имах шоу на Съмърфеста, беше невероятно. Това го казвам в момента на 2. Така че,
3: аз като слушате на 30...
2: Ти го виждаш в хороскопа?
3: Хороскопа, че е перфектно.
1: Добре.
2: Да, и това е моят сигнал, с първо говоря, защото време е най-да говоря.
1: Не, искам да ви кажа само за турнира. Един турнир, как се избира кой е победителя? Колко ръкопляска публиката и се смее?
3: С бравометър.
1: С бравометър има ли, да? Колко е... Как те избраха?
2: Само да ми минем играта, защото най-да каза бравометър.
3: Иначе,
2: това е въпросът, на който май комедийната индустрия глобално не е отговорила. Като хората. И двете варианта ги има. Този, който аз печелих, имаше...
1: Жури?
2: И двете. Имаше жури, но имаше и гласове от публиката с хартийки. И те гласове нещо се случваше там в една шапка и накрая ми се даваше парична награда. Интересна истината да беше малка за времето си. И това е начинът, по който до ден днешен да стоят нещата с турнира.
0: Питаш кога ще въведем машинно гласуване на турнира за комедианти?
2: Ми, аз лично не съм го манипулирал, ама подозирам, че не е много трудно да... Или съм. Никой няма да знае.
0: Колко почерка имаш?
2: Колко почерка имам аз?
3: Да, виж,
2: нито един.
3: Тя не предполага, че ти си довел приятели, които да гласуват за теб. Да. А че сам самичък си
2: писал. Едновременно супер много ме подцени, супер много ме нацени. Смисъл, Петре, ти си антисоциален, нямаш приятели, подценяваме, обаче имаш 4 почерка. Аз не мога да пиша нито веднъж на нито един език, така че не е това.
1: Добре, благодаря ти. Даде, ти как стана стендъп? Комедиант.
3: Ами аз, понеже доста пространно това съм го разказала много пъти, далеч съм от мисълта, че някой, който слуша тук, ми знае цялата биография, ама да не го разказвам още веднъж цялото. Но преди да започна, 2018 година си явих там на едни опен майкове и вече ме поканиха на сцена от бившата ми група Inside Joke, но преди това, някакви малко години преди това, за първи път гледах стендъп, не си малко години преди това. Тоест, аз не съм била много образована по темата. За първи път гледах стендъп, бившия ми съпруг ми беше пуснал да гледам. И аз гледах малко по Netflix и в един момент се изправих на дивана, бяхме, където се провежда брака. И се изправих право и казах, ма ти не мислиш ли, че това е точно като за мен, да изляза на една сцена и да говоря на хората глупости. Просто бях толкова вдъхновена от наистина много малко гледане на стендъп и то на комедиант, който в последствие установих, че много не харесвам, както и да е. И мъжа ми каза, е, аз с толкова неща се занимаваш, с това ли, аз винаги с много неща, нали, се занимавам и с това ли. Аз си седнах и продължих. Впоследствие не заради това, се разведох.
2: Защото си го занимава само него в този буферния период преди да...
3: Да, може би да. Но разведох се, дойдоха други ангажименти, отвориха се други някакси нужди, а именно да изляза някъде и да говоря глупости, за не си говоря само на себе си, защото е най-лошото. И така една приятелка ми каза, искаш ли на Open Mic, викам, какво е това, както и да излязох. И така супер стана, супер се получи, много съм щастлива, че това си в живота ми, нали така. Да.
1: Добре, благодаря, Диана.
0: Много-много отдавна, когато
1: така, бях... 13 години.
0: Да, много-много отдавна, когато бях още в университета, даже, мисля, водих много големи групи да гледаме стендъп в един малък бар до пазар Ситняково, Бага-Бага, където един от тогавашните активни комедианти държеше клуба и правеше опен майкове. И аз един път водя 10-12 човека, втори път водя 10-12 човека и той има бизнесум човека и казва, а ти явно много се интересуваш, искаш ли да пробваш? И аз казах, не. Това абсолютно не е за мен, при което той 10 месеца продължи да ми квака на главата, запиши се. Затвори клуба, но аз излязах в друг клуб, не в неговия, на първия си Open Mic, клуб Soundwave срещу Руската църква и много ми хареса и продължих да правя стендъп и да си търся сцена, независимо с кого, където и да мога. Не много след първото ми изпълнение, този клуб се взриви. Аз това не го приех като знак от съдбата.
1: Буквално се взриви.
2: Сега се мира в студентски град. Не знам, защо правим реклама, но искам да ви кажа, че продължава да има така.
0: Така ли?
2: Да, еми... даже съм бил на Open Mic там при години, но извиня, че се прекъсвам.
0: Ето, като човек, който не излиза, това е нова информация за мене.
3: Но то между това да излизаш и да излизаш в студентски град.
2: В клуб Soundwave, да не кажа, че това още едно ниво надолу на това просто излезе в студентски град.
0: Да, да.
1: И от тогава 13 години?
0: Да, 13 години с различни хора на различни места. Съм работила пред публика в България. Сега, Надя и Петър са били в чужбина, но съм била на най-различни сцени и това ми е помогнало да изразявам по-добре себе си. Това е супер клиширано, но как по-добре да го кажа? Стендъпът ми дава една свобода, която иначе в социална среда е много трудно за мене да я имам. И да бъда, не знам, толкова искрена и да чувствам този контакт с хората. По време на пандемията ми беше изключително тежко, точно защото това липсваше. Сега ясно, че всички бяхме затворени вкъщи, обаче първоначално...
2: Не,
0: ти беше навънка,
2: аз
0: бетарах,
2: да.
0: Помня, да, май имаше новини по тази тема.
2: Прегръщах старите хора това.
0: Да.
1: Добре, много ви благодаря. Слушаме музика подбрана от Михаела Колева и продължаваме да разговаряме за стендъп комедия. Let's go shopping. I'll buy some shoes, I'll buy a smile, I'll buy some jewelry, a personality, a whole backstory, card declined. Let's go shopping, I'll buy a handbag, I'll buy some perfume, a mahjong sofa, a new apartment, JJ Le Couture, a whole new life, card declined.

0: Здравейте отново, това е Аларма, аз съм Хилиана Велинова, а с Петър Евтимов, Надя Брайт и Диана разговаряме за стендъп комедия, стендъп комици. Вече стана ясно как сте попаднали в този свят на това сценично изкуство, но мен ми е по-любопитно как останахте. Тъй като пробвахте, аз самата имам някакъв ужас в сцената, мислила съм си да се пробвам, но самата мисъл да се кача на сцена пред някакви хора ме ужасява и ми е много любопитно как всъщност се оставя. Знам, че се бомва по някой път, нали, ако правилно се изразявам, когато пробваш някаква шега и тя тотално не се получава.
1: Да. И под някой път, почти всеки път в началото, когато измислиш шега, се оказва това. Иначе, аз съм го чувал много от това, че това е най-голям страх на хората, да говориш пред хора. Мене ме страх доста повече да падна от много високо. Страх ме е, примерно, от нефтена платформа да работи, просто ми се струва опасно. От крокодили ме страх повече. Така че не мисля, че е толкова страшно. Мисля, че просто трябва да имаш огромно его и да си изключително жаден за внимание. И след това малко да го прикриваш, малко да си го признаеш и да си супер чарован и готин.
0: Селофан на стендъп комедията да го прикриеш егото.
1: Да, буквално. То, в смисъл, ти не го прикриеш, че просто не, нямам толкова голямо его.
2: Срама.
1: Слушай ме, гледай ме, харесай ме. Аз нямам толкова голямо его, нали? Готи съм, ама сено, слушай ме, защото не ми обръщаш внимание. Иначе, аз за себе си мога да кажа, че първите два пъти, в които правих, мина много добре. И си казах, разбира се, аз съм човека. И трети път мина толкова зле,

0: То не е въпросът, че избомбих, че не се получиха шегите. То беше по-тихо, докато бях на сцената, отколкото преди да изляза на сцената. Аз отнех на тия хора всичката радост. Те бяха, а те не бяха много разни. Беше в рок-н-рол, аз ще обиждам всички хубави. Те не бяха добре, така иначе, но аз ги влуших драстично. И не само, аз бях викнал приятели. Аз бях такъв хора, два пъти съм го правил това, тук печел турнир, елата, видите какво става въпрос. И просто нито един смях нямаше. Държах микрофона в основата на дръжката, като започна сета. И толкова ми се беше потил ръката, че го бях фанал като Eminem в 8-та миля накрая. И си спомням, че слязох от тази сцена и бях червен поне 4 часа от унижение. И въпреки това, излязох пак. И това трябва да ти говори какъв човек трябва да си да се занимаваш това нещо. Наистина, трябва да си първо и при всичко болен човек, евентуално забавен. Не е задължително. Ще видиш шоу на шоу, ще видиш не всички и не винаги. И това е. Не знам, кажете вие, дами, как се самодиагностицирате. Аз мисля, че това е моята...
1: Ами, сега това за голямото его е голямо, нали, голяма тема, но за това да искаш да те гледат, аз мога да го потвърдя. Не знам къде е генезиса на това. Откъде имам тая потребност, но аз съм така от малко детенце. Просто като имахме гости, баба ми ме викаше да им правя програма и аз се правях с най-голямо удоволствие. Аз не съм от тия деца, дето не са искали срамува.

0: ли са се и така нататък. Не. Така че, нали, това го обичам. Но първите пъти, то се вижда и на видеа, нали, ръката ми трепери с микрофона, като е на... кажи го, като е на шоута. Но да, то всъщност какъв ти беше въпрос? Че нещо по-напетър тръгнах да
1: отразя. Разбрахме как сте почнали, да. Как сте останали.
0: Как съм остана.
1: Да, как се изгражда стендъп персона, човек, мисъл, образ?
0: Аз мисля, че стендъпа е такова изкуство, което ти какъвто си, това ти е персоната. Аз за всичко го мисля, но може би това, защото имам много високо его и просто моята персона ме управлява във всичко. Но какъвто си ти, това ти е персоната. Трудно и някакси той и това продава, нали, да използваме този израз. Как съм се задържала? Аз съм казала на доста хора, които са се чудили дали да се пробват.
1: Да, теба, не се пробват.
0: Да, между другото. Ако не те влече това, ако не те дърпа, ако не искаш тази сцена, като отидеш някакси да е твоето място, въпреки че не винаги се получава.
2: Какво не, бе, не за всеки това. Не като да си лекар, приемо, или да си адвокат, или нещо. Всеки мога да направи това. Е за
0: за специални, да, качества трябва да имаш.
1: Дим, при теб как е? Ти каза, че от самото начало.
3: Аз бях спряла за 2 години, защото ми беше писнало на шапката.
1: Да повтаряш ни същи шеги?
3: Не, напротив. Аз много обичам да си сменям материала. Просто хората, с които работех по това време, ме депресираха. Аз исках да си прекратя живота. Не можех да продължавам да го работя това нещо в такава среда. И просто спрях. Просто спрях за 2 години, след което се появи един турнир 2014 година някъде, мисля, в който турнир, всъщност се запознах и с Дими, по-късно почнахме да работим като Inside Joke, откъдето знам Петър и Надя. И така се върнах обратно в стендъпа. А защо продължавам да го правя? Аз съм бомбила безкрайно много пъти. Безкрайно много пъти, защото аз се опитвам до някъде да се съобразя с публиката, която седи срещу мен преди шоу. Виждам ги, ако трябва, ще си променя малко сета. Но в крайна сметка аз винаги повече или по-малко говоря за неща, които са ми интересни на мен. И ти винаги ще бомбиш на някой. Колкото и да си добър, Луи Си Кей, той бомби понякога. Аз съм сигурна, просто не ни ги пуска тия записи да видим колко е тиха стаята.
2: Напротив, пускай. Мога ги гледаш в YouTube даже.
3: Значи трябва да почна да търся Луи Си Кей, пак скоро не съм го правила.
2: Но...
3: Другото нещо, което много ми харесва в стендъпа е, че обикновено не ме прекъсват, когато говоря, но с времето разбрах, че и това се случва.
2: Това ще да кажа, че може да се случи.
3: Може да се случи, да. Но просто съм безкрайно упорита, сценичната треска не минава, аз винаги се вълнувам, от време на време да, пак си ми треперят и на мен ръцете и съм забелязала, че с времето външните хора все по-малко го забелязват това в мене. Аз се вълнувам, мене ми е огън отвътре, имам буца в гърлото, всичко това вече отвън не личи. И за мен това е пак някакъв плюс, това е изграждане на твоя си професионализъм и всичко е просто безумно упорство и някакво привикване на унижението от бомбенето, което е неизменна част от работата.
0: Ето, 3 души с 3 различни истории. Значи няма универсален отговор за това как да излезеш на сцена. Да си припознали, че правя обучение за публично говорене. Помагам на хората, да. Помагам на хората да не се страхуват и по-добре, нали, да имат по-добра техника за говорене. Но преди всичко, моите наблюдения, че хората се записват на такива...
2: Префект, правяме реклама.
0: Личи си, че си в рекламата.
2: Идя се да не си е малко.
1: Ето казахте 3 човека, 3 различни стила. Да. Имате ли различни стилове всъщност? Има ли стил в стендъп комедито? Като отида примерно на Петър, на твой, знам какво да очаквам, да. Само шеги, които са...
2: Някакъв намръчен, че крещи някакви неща и тук там е смешно, това мога да очакваш. Така бих се въобщи вас.
1: Това ти е стила да мръщен човек, който от време крещи.
0: Аз пък никога не съм уважала да се мръщи, Петър.
2: Аз пък решиш, да. Че никога не крещи чак толкова.
3: Не си го гледала, може би, не знам. Просто, ето сега разбрахме, че ти не си гледала
2: Петър. Буквално съм пред теб в момента. Изгубих си мисълта, сега ще се върна.
1: За стила те питах.
2: За стила ме попита. Ами, то... Първият път, като излезеш на сцена, не си спомням това, мисля, че Бил Бърго го беше казал и беше прав този път. Нали, аз решавам кой е прав. Очевидно, че първият път, като излезеш на сцена, е това ти е стила. Защото ти в този момент нямаш никаква... идея как трябва да се държиш на сцена, нямаш очакване към себе си, нямаш история на сцена, към която да реферираш. И след това от

0: около 15-20 години да се върнеш към това първи път, но вече си добър и да си смешен. Та нещо такова е. В смисъл, тя на него каза преди малко, стива ти до голям степен на това, което си си ти просто като човек. Просто докато се научиш как да го показваш това на хората и да се отпуснеш достатъчно, че да... как да кажа, да разпериш криле, за да съм странно хомосексуален в изказа си. Не можеш да го направиш от началото това нещо и просто в с течение на времето просто се научаваш хем да ставаш смешен, хем да ставаш разбираем за хората. Това е моята... моята студия върху стила.
1: Хубаво, че спомена да ставаш смешен, защото
0: аз мисля, че друго ще кажеш, но да, няма да...
1: Ние понякога забравяме хората, които сме на сцена. Си мислим, че това, което се случва на сцената, е заради нас. Че ние нещо сме там. Не, то е заради хората, които са дошли да те гледат, дали са от своите пари, от своето време и всичко се случва заради тях. Това, че ти имаш някакво си свое преживяване там като артист, е твоя работа. Нали, дори за Лили Иванова хората не се събират заради Лили Иванова, заради това, което преживяват от нея. И между другото Лили Иванова го знае това, но да.
2: Добре.
0: Не лош комик също.
1: Между другото, да, също като се изказва.
2: С Лили Иванова като комик, да. Приключваме този сегмент. Слушаме музика, подменена от Михаила Колева, и продължаваме да разговаряме за стендъп комедия.

0: Здравейте отново, това е Аларма. Аз съм Хелиана Велинова, а с мен са Петър Евтимов, Надя Брайт и Диана. Разговаряме за стендъп комедия. Разбрахме вече как сте започнали, как е продължил пътя ви. Много ми е интересно как всъщност изграждате един свой сет и когато отидете в някой клуб, имате ли 5-6 сета и виждате публиката така, а не, то няма да го играя днеска. Ще правя нещо друго, защото публиката може и да не разбере какво имам да кажа или...
1: Буквално това правя понякога. Буквално минавам и ги оглеждам като някакъв див звяр, който си подбира и решавам, например, че сета ми е прекалено екстравагантен за публика със средна възраст 50 години, например.
0: А това шега ли е в момента или наистина така правиш?
1: О, наистина така правя. Да. Наистина така правя, защото за мен не е интересно да разказвам на тия хора неща, които те просто не ги разбират. То не е хубаво преживяване за никого. Ако аз вече имам материала, който по-би им паснал, разбира се, ще им го дам. Аз искам те да са доволни, така и аз съм доволна. Но сетове много за толкова време, колегите, не знам. Вие сменяте ли си сета така на място?
2: Аз не мога да кажа това, което ти казваш, сетове много, аз имам сет и половина.
1: Сет и половина, но какви сети половина?
2: Много добре, наистина, но нямам толкова да си сменям толкова много след това. Аз се честно не искам. Аз даже по-рано най-детка за публиката много уважаващи хора. Не знам, аз понякога да, понякога не, има публики и публики. В смисъл, имам и вечер, просто вземи съм такъв, о, вие ли сте тук тази, че добре, това няма, няма да се съобраза. Но то по-скоро, как да кажа, аз по принцип съм се убедил, че публиката е доста по-интелигентна, отколкото си мисля. Доста рядко мога да преценя дали 50 годишен човек ще предполагам, че възрастен човек няма да разбере нещо и го виждам как се съсипва на това нещо. Предполагам, че млади хора ще харесат нещо и виждам как са като бастуни и не го разбират дори. И бе, може би съм много просто аз. Но така или иначе, мисля, че повече или по-малко всеки от нас има някакъв сет, който гради. Мога да има различни сетове за различни теми и така нататък. Мисля за различни шоуа. Но това, което правим на живо е, как да кажа, просто да се опитаме да... Аз съм забравял поне, че като индикираш на публиката по някакъв начин, че си там, като направиш коментар за странното разположение на нещо до сцената или на някакъв човек, който си има първия ред и прави еди какво си, просто някакси... без да е задължително да правиш краудворк, т.е. да говориш с публиката и да правиш импровизирани шеги и така нататък. Просто даваш на тия хора сигнал, че това се случва тук сега, ти си за тях тук, това не е просто нещо, което декламираш, което винаги е хубаво. И може би ще се сетя какво ме пита преди 40 минути, като почна да говоря, може би не.
0: Дали си имате различни сетове за различни
2: публика? Не, значи съм ти отговорил 5 пъти и после почнах някакви други неща да говоря. Добре? Не, ти как се чувстваш при сетовете?
3: Ами, не, много рядко ми се случва, примерно, да махна някоя така особено вулгарна шега, заради нещо съм преценила в публиката. Ако има деца, аз трябва да си махна, нали, целият сет. И им казвам на ваш отговор, махнете си децата, ако не ги махат, им просто вътрешно...
2: Поне им служете на мордник, смисъл.
3: Да. Нещо такова. Не съм. Имахме един случай на едно фирмено парти, живи и здрави да са тия хора, ще кажа, но беше много странно, защото започнаха с да ги благослови свещеник, с молитва, след това продължих с хора. След това излезе една фолк певица, аз малко се, нали, така ентусиазирах, викам, ето ще почнем с по-простичките тук забавления, след което ще съм аз като едно от тия по-простички забавления. Просто за който не знае от слушателите, ако има един-двама слушатели, които не ме знаят, моите шеги са по-скоро за секс, отколкото за нещо друго. И, нали, в тая поредност, в която излиза свещеник, байраци, хора, хората искрено се радват. Това са едни добри хора, които се радват на тия ценности, нали, изконни. И аз там съм отишла с едно лилаво кадефено сако да изляза след малко. И просто, нали, фолк-певицата като излезе, аз се така окуражих, но тя почна да пее народни песни. И в един момент обаче тази жена, защото е много голяма професионалистка, премина, нали, вече към по-така обрани фолк, след това към по-чалга, настроението се оправи, но аз нямах за тия хора друго, освен свой сет, не съм го променила. Не, излязох, почнах да си говоря там с една маса от ергени, нали, това, това събрах им вниманието и стана, получи се. Тоест, нали, това, което и Петър каза,

0: Че не си много сигурен какви са хората. Това, че едни хора искат да се прекръсят, примерно, и обичат бяло, зелено, червено, трибагреника, не означава, че не биха се смели на шеги за секс. Стига обаче да има малко някакси да е уместно. Може би, ако бях застанала до свещеника, нямаше да им е толкова смешно. Не знам. В заключение, и да искам, аз не мога този сет да го променя особено много. Най-много да паднат една-две шеги, това е. Това съм.
1: Той има ли публика в България, която не се смее на секс? Наистина, може би, ако си отишъл на детско парти, но не знам защо ще викат нас за детско парти вместо клоун, например.
0: Да, аз веднага ще ти кажа една такава публика в един град, който няма да назовавам, защото да не излезе, че срещу града говоря.
2: Перник.
0: Но, но просто беше в семейен хотел и вечерта бяха едни много патриархални млади мъже. Аз много харесвам патриархални млади мъже. Значи той в живота си още една отговорност не е понесъл, но вече знае, че е патриархален. Нали, нищо да не е, но Петър се само посочва себе си като антипод на това. Но и до тях едни жени, които съответно много искаха да са в този патриархат да се впишат. И някакси, като кажех нещо за жена, която си позволява да прави секс, каквато съм аз, и съответните шеги, и жените първо се обръщаха към мъжете си, виждаха, че те не се смеят и не се смееха и те. И то беше така като една сказка. След това, нали, добре, че ти не си такава, сигурно са си казали в
1: Е,
0: асансьора
1: има нещо
0: на
1: полезно.
0: хотела, да. И
2: Звучи
0: така
2: малко се
0: че
2: едно си го
0: има.
2: правил това в края на 19 век в Хаджи Драгановите колиби някъде.
1: Някъде,
0: Не, не.
1: да.
0: Аз си спестявам доста, нали, за стилистиката на хората и така нататък, защото наистина не искам да обиждам никого, но да, случват се такива. Случват се. Да.
2: Било е.
0: Било.
1: Това ми е последващия въпрос. Как си създавате шегите, тъй наречените битове, от истински преживявания? Сядате, записвате си и после го тествате с публика. Как работи създаването на един сет?
0: Той е много дълъг процес. Много често ме вдъхновява, да, нещо, което ми се е случило в живота, но също от разговори или хващам една идея и започвам да си я променям, да си я преиначавам, например, някакъв много популярен сериал и почвам да правя вариации отгоре, или върху идеята за някаква апликация почвам да правя вариации отгоре, ако не ми се е случило нищо интересно скоро, нали, за да го ползвам него. И почваш да пишеш, пишеш, пишеш, пишеш. Аз поне много имам някакво, не знам, окъра ли е, но имам усещането, че има перфектно изречение, перфектна думичка, за да ми е шегата най-силна, и се опитвам да го намеря това нещо. И после отивам на Open Mic-а, виждам хората как реагират, те казват: не става. И продължавам да итерирам, докато не стигна до някъде. Но процесът е много дълъг и много ти трябва всичко в главата ти, което звучи страхотно смешно, ти да идеш и да го пробваш на 10 различни вида групи хора, за да разбереш всъщност каква е истината. Защото
2: Ме ми е супер лесно, просто излизат от мене е така.
0: готови,
2: Просто готови,
0: готови.
2: пръскат се. Ами, абсолютно съм съгласен с Диана и то, как кажа, зависи от стила ти, според мен, дали черпиш повече от живота си или от наблюдение и така нататък. Аз просто имам някакви моменти в ежедневието, дето водя разговор с някого или дочувам нещо или гледам филм и скам, е, това е много смешна шега. Много е смешно. Как, да я знам, баба ти винаги иска да те тъпче с храна, и сега това е клише обаче, нали? Това е някакво е фейсбук статус. Обаче може би има някакъв ъгъл, който ми е интересен, че ми е хванал окото. Затова почвам да го търся и пиша 9 глупави шеги за това. Отивам на Open Mic-а, оказва, че 9 са глупави, пробвам пак. Сега, в интерес на истината, някои от по-добрите мои шеги, и съм чул и доста по-забавни и успешни от мен хора да го казват, за техни шеги, са започвали като доста тъпи шеги и с усилия и мазохизъм да ги казваш пред хора и те да не се смеят, са ставали добри шеги. Така че аз просто гледам да е нещо, което ми е наистина интересно като наблюдение, като тема, като мисъл. И оттам нататък просто си преценям, както почваме да казваме колективно като нация, за което искам да спрем.
0: И работиш за това да
2: И
0: сме
2: работя, като го кажа в национален ефир, грешно.
0: Точно така.
2: Като си преценяваме всички. Забрай си мисълта. Ето, виж на какво направи.
1: Това е индикация, съкрати малко.

0: Здравейте отново, аз съм Хилиана Велинова с Петър Евтимов, Надя Брайт и Диана. Разговаряме за стендъп комедия. Надя, ти не ми разказа как, че говориш основно за секс в своите сетове.
1: Айде го изгражаш? Кажа, връзки, връзки, нали, любов и такива. Да, защото конкретно само за секса, не изглежда, че само за самия акт говоря. Не говоря само за това. Прекъснах ли те?
0: Не, как си изгражаш твоите сетове?
1: Ами, аз не работя толкова, колкото...
0: Не записваш по 500 пъти, докато не се получи
1: шегата. Колегите, да. Което всъщност е мой недостатък. По принцип, във всяко едно нещо, колкото повече работиш, толкова по-добър си. Но през лични преживявания се вдъхновявам. Пиша някакви неща. Имам усещане за така нареченото delivery. Как да го кажеш нещо.
2: Сравнително
1: доставката, да.
2: За нашите слушатели да преведем този терен.
1: Сравнително добро усещане имам за това едно нещо на хартия, как звучи, дали като бъде казано е по различен начин. Доста хора, които излизат на сцена със собствен материал, не са развили това усещане. Мога да ги посъветвам да се записват и да се гледат или да развият чувство за хумор, а може и едновременно двете неща. Но...
2: За

0: Опове. За опове от най-врат към...
1: Да. А като цяло, какво ме вдъхновява? За съжаление, аз не мога да се вдъхновя от някакви наблюдения, които имам доста за неща, които се развиват извън мен, само от мои личностни преживявания, лични. Така че, да, нямам много високо мнение за това аз как се вдъхновявам и как пиша, но мога да кажа, че имам час и половина добри шеги и още едно известно време не толкова добри шеги. Така че, нали, за да не се само подценявам и сега може би да се поубера граница някаква.
0: Аз мога да кажа само към допълнение към това, което ти каза, най-прави и частни партита. Телефона е 08.
2: Кажете, моля ви, има ли стендъп сцена в България? Ти каза, при 13 години в един клуб си започнал лага-лага. Лага-лага. Дали така лага-лага се казва? Бага-бага, добре.
3: То вече, то го няма от сигурно 10 години и повече.
2: Това. Има ли сцена, в която си има и публика и не са само ние същи хора?
3: Това е много
0: интересен въпрос. Не са така, кажи, това са различни въпроси.
3: Навлизаме малко тук в философския въпрос.
2: Разрасва ли се публиката? Това е да попитам. 6 милиона
3: човека, колко човека трябва за да кажа, че има сцена, а не някакви там хора, които просто се интересуват една шепа? Сигурно са едни и същи, знам ли, аз не ги броя, но все повече хора, които според мен не гледат стендъп супер сериозно и наследат спешали в Netflix, идват на наши шоута. Тоест има сцена и тя се развива. За мен това е много положително, защото има все повече на кого да разказвам моите смахнати идеи, които си ги пиша в тетрадката. Не е нужно да ми остават в главата. Защото по-рано, като говорихме как излизаш на сцена, как продължаваш, говорихме, че трябва да ти идва отвътре. Какво е това, което ти идва отвътре? Аз имам хипотеза, че на стендъп и особено на нашите отворени микрофони излизат два типа хора. Такива, които ходят на терапия, не помага, и такива, които изобщо не ходят на терапия и за сметка на това са на open mic-а. И е хубаво да намират излъз всички тия неща. Има сцена, разбира се. Сега въпрос е дали сцената
0: им харесва. Сега се убеждаваш себе си, че има сцена.
3: Да, нали?
0: Има сцена.
3: Има. Сцената е тук, сцената е с нас. Аз я манифестирам в момента.
2: Увеличават ли се стендъп комиците?
3: Да.
2: Комедиантите?
0: С 400%
2: годишно, да.
0: Аз без шега, разбира се, с 10 шеги, с които съм опрекъсни си забравя мисълта. Но аз, откакто се занимавам с комедия, което е 4 години и нещо, сцената е се отвоила според мен като количество комедианти, които имат шеги, дето са смешни, и количество публика, дето знае на какво се намира дошла да гледа стендъп. И ако когато аз започвах, имаше Comedy Club Inside Joke, в момента има Comedy Club Inside Joke, има едни хора от Варна, които менажират Донски, Кючука и Капитана. Има няколко малки такива локални барчета, в които има някакви...
1: Жените на микрофона, трябва да споменем.
0: Сцени, има три жени на микрофона. Има доста актьори, които правят нещо, което наричат стендъп, което, честно казано, не съм съгласен с 9 от 10 от тях. Но така е, че част причината те да се наричат там моно спектаклите стендъп, че хората вече знаят какво е това и го търсят и го посещават. Та, нали, съвсем сериозно, сцената май е доста развита. Аз даже в допълнение това, което Надя казва, докато аз говорех, но това беше хубаво, защото иначе щях да го пропусна. Бих се радвал да виждам повече жени на сцената в България, защото аз лично съм си
2: умръзал много отдавна. Доминирано ли мъже?
3: О, да. Аз, абсолютно.
0: Просто не знам дали думата е доминирана, защото честно правим нещо много добре и сме много така отгоре на нещата, но
3: не
0: повечето са мъже,
3: да.
0: Повечето са мъже, но не би трябвало да е така. И няма да е така. Защото ще спрем да им даваме.
3: Какво ще направим, какво ти?
1: Да, да. Но няма... според мен в момента жена, ако иска да прави стендъп комедия, има как да прави. Не е такова да не може, нали, една жена и никой няма да я гледа или няма да я пусне никой на сцена. Да, колкото е това дали има сцена, то за всичко има. То за импротеатъра има, ако става за стендъпа.
3: Между другото, вярно, хората явно са жадни за събития и нещо да им се случва.
1: Категорично.
3: Ако някой си мисли, че в България

0: няма как да направиш нещо, ми просто пробвай и ще се изненадаш.
1: Добре, да. А имаме ли едно клише български успех на международната сцена? Вие сте били в чужбина, но предполагам пред българи или на английски?
2: Да, аз съм правил на английски, обаче отговорът е не, в смисъл, що се отнася до стендъп. Имаме някакви хора, които се намират, например, в Щатите. Имаме една колежка, Моника Найденова, която в момента е в Филаделфия.
1: Тема с Тело.
2: Там действа в... Да, точно да, тема. Да. Има в момента в Лас Вегас с Тело Чепиво шоу тази вечер, ако не се лъжи, или тази седмица поне.
1: През септември.
2: Супер. Да, и то аз не казах никаква дата, така че сета просто някакви абстрактни времеви периоди.
3: Слушателите ни от Лас Вегас са е,
1: е, да.
2: Да, ма кога да, кажете.
0: Ако някой иска да отлети. Но за случая.
2: Има хора на разни... Има хора, които имат такива амбиции, бих казал. Просто сцената е много млада. Нали? Не знам от кога има българска музика, но спечелихме Евровизия тази година. Стендъп има някаква от 15-ти на години, така че ще почакаме според мен до Netflix Special. Но най-вероятно ще е мой. Не шегувам се, но въпросът е, че аз мисля, че дай първо да имаме хубаво устойчиво развита сцена тук, пък след това ще покоряваме.
0: То, за да идеш в друга държава, трябва да разбереш, че там си смеят на по-различни неща.
2: Ние имаш билет самолетен.
0: Ами, добре, билет самолетен. Лесно. Някаква бюджетна авиолиния. О, добре, извинявай, да.
1: Добре, а какво е пречи някой български стендъп комедиант да пробие до момента? Млада сцена, 15 години, не е толкова млада.
2: Не, то аз не смятам, че обязателно е невъзможно ли, че пречи. Просто смятам, че конкуренцията на Запад е много голяма. Дори в Европа има страшно много комици, които обикалят и турват, например, Драгос, който беше тук.
1: Румънеца.
2: Румънеца, да. И дори наши колеги отваряха за него. Сам и Доналд, мисля, че в последния път. Диана ме отваря за него преди път.
3: Ти не си ли отваряваш
2: за него? Да, да, аз започвам от себе си, да не мисля, че ще се пропусна.
3: Да, понякога не те слушам.
2: Те мисля, там е той от Румъния, съседна Румъния и обикаля де-факто целия свят. Нали? Той не е популярен в смисъл, има 5 Netflix special, макар че не е много далеч от това, честно казано. Не е популярен в смисъл, има много гледани видеа в интернет, защото там се разпродават, хората го харесват. Той има конкретен жанър хумор, който е шеги свързани с Източна Европа, хората от Балканите, нали, някакви нали, неща, които са живота му. Та, има такива фигури, още няма такъв българин. Аз просто го казвам от гледна точка на това, че колкото повече време се развива сцената, толкова повече се увеличава шанса да имаме такъв човек, бих казал. И вече щатите, просто пазар е твърде голям. Поред мен е просто там и късмет играе и всякакви неща.
0: Ами, както ти каза, има страшна конкуренция, но ако мога да развия това по-рано, което казах, в различните култури хората се смеят на различни неща. В Великобритания супер много обичат да разказват истории и да ги разказват ювелирно. В САЩ обичат малко по-вулгарен хумор, те имат малко повече трендове и тия ще ги повече се котират. И може да видиш как супер много комедианти правят шеги в един стил с един и същи аргумент. Това, което Драгос прави, например, е супер умно, защото той всъщност много работи с публиката, има много добри познания за география, за история, за разни стереотипи на различните нации и на него не му се налага да навлиза в културата задължително. И той такива клипчета качва. Ти какво си, ти си българка, ти си

0: анализира хумора му и напълно няма значение каква ви е културната нагласа, защото той просто ангажира директно вас и го прави малко по-персонално и хората се кефат. Супер! Намерил е нещо, което работи. Българин, за да направи същото, или трябва да последва тая схема, но задължително трябва супер много да бачка. Ние имаме малко open mic-ове, ти трябва да излезеш в чужбина и трябва максимално много време да си навънка и да грайндиш здраво, да си на колкото може повече събития. В Нью-Йорк хората ходят на 4-5 майка в същата вечер. Да. Аз тук не мога да го направя това за една седмица.
1: А, защото не искам.
0: Няма къде.
1: Кажа нещо. Твърде дълго време не съм казвала нищо за себе си. Извинявай, да.
2: Няма нищо задължително. Слушаме музика, подбрана от Михайла Колева, и продължаваме да разговаряме за стендъп комедия.

0: чуждестранни нации. Какво харесват българите? Има ли профил на шегите, на които се смеят българите? Нещо брутално, нещо вулгарно, нещо свързано с нашия бит, с Балканите? Имате ли някакво наблюдение? Някоя шега, която независимо дали публиката ви е на 20 или на 50, тотално работи винаги.
1: Българите много обичат шеги, за това колко са прости българите, защото като българин, като слуша така шега, си кажеш, такива са другите, освен мен, готиня. То това е абсурд, затова са толкова харесвани и популярни хиляди години в България, защото това е тяхната формула. Виж колко е гадно в България. О, да, много е гадно. А обаче ти си умен като мен и го виждаш. Да, прави ли нещо? Не, точно, но няма значение. И това е, без ирония го казвам, не, трябва с ирония го казах, но нали, не иронично, това работи много добре в комедията. Въпросът е, че има как да влезе в много големи клишета, защото нали, няма безкрайен брой шеги за това, че баща ти пие ракия от бутилка вода и така нататък. Но пък, моя пък пропиши, че спрайт, но важно, че се продължи на кокола. Въпросът е, че това е едната тема, която аз забелявам като някаква огромна. И другото нещо, което много приятно ме изненадва, е, че колкото повече сцената се разраства, толкова повече теми, които аз бих предположил, че българите няма да са окей да се шегуваш с тях. Било то теми табу, било то някакви актуални събития в медиите, които са може би по-мрачни и тегави, някой си позволява да се шегува с тях. Било то шеги за секс, обаче не шеги за секс, които са ха-ха цици, а някакви шеги, които нали, разгледат човешкото поведение по някакъв по-задълбочен начин. Аз лично забравям, че публиката е доста интелигентна и се смее на тия неща, някои от които съм предполагал, че мога да са сложни или че мога да не са и по вкуса. Аз мисля, че дамите ще развият тази мисъл. Мисля, че може би пък нашата публика просто интелигент. Може и така.
2: Моето кратко мнение е, че от това, което аз съм видяла от българската публика, е, че е много жадна да се забавлява и когато успееш да я забавлиш, което не е чак толкова трудно, ти връща с благодарност и добро отношение. Мисля, че това ни е... Вече сега на какво обичат да се смеят, аз откъде да знам. Аз говоря едно и също. Нали? Никъде не да кажа.
3: Аз мисля, че има много голямо разнообразие в вкуса на българската публика и това ми харесва, защото дава много свобода за нали, стендъп комиците и възможност за изява на много-много различни хора. И това е супер. Може би се дължи на това, че сцената все още се оформя, знам ли, но си мисля, че и самия българин е супер широко скроен. Може да се шегуваш с хората в публиката, може да си по-дързък да кажеш за нещо, например. Да се пошегуваш за някакъв мъж, че е плешив. 10-10 случая те го приемат супер добре, готини са, отворени са, те са там, искат да се забавляват. Така че много лесно го изкарвам. Не е лесно, Надя.
2: Кое не е лесно? Обикновения българин, знаеш колко пъти на мен ми се обиждал? Или как го нарече българин?
0: Това искам да попитам. Има ли случай някой да е канцелиран заради това, което говори?
1: Поне в България. Защото
0: в международен мащаб все пак се опитват да слагат...
1: България стана ясно съвсем наскоро, че мога да разкажеш как бръснеш жени и ги прибиеш в ефир и хората ще се смеят. След това ще се посредят 3 месеца. И след това пак ще ти гледат подкаста, че даже ще те канат да си лице на брандовете им.
2: Те също така, хората не се разсърдиха на този, дето обръснал жената.
1: Не, той си е готин.
3: Той
1: той плаче като отбора му за го изпечели. Или просто е там.
0: Значи цензура няма. Така ли да го разбирам? Няма от публиката.
1: Ами аз не смятам, че има цензура, иначе на въпросите дали някой ми се обиждал. Един път направих една шега за това, че линейките идват много бавно в България, че са много малко. И не разбрах този човек какъв беше публиката, може би шофьор на линейка или, не знам, или линейка, не знам какво беше този човек. И той много се обиди, Просто каза, това не е вярно. И се казах, добре, айде, знам, да пребиме и да битеме и да биме. И ето той приемно се опита да ме канцелира, обаче не успя.
2: Да не е бил здравен министър, защото ние сме имали няколко последните години.
1: Ми беше прост и беше богат, сигурно. Възможно.
0: Може да се канцелира тази вечер. Да. За финал, някаква вълнуваща, интересна, забавна или крайна случка от ваши събития.
1: Аз моето си изгремях тук, що, но ако дамите нямат, има на резервно.
0: Давай резервното.
1: Първото ми фирмено парти. Предлагат ми някаква сума, дето ми се струва космическа, не беше, но така ми се струваше.

Здравейте отново, аз съм Хелиана Велинова с Петър Евтимов, Надя Брайт и Диана. Разговаряме за стендъп комедия. Стана ясно какво харесват някои чужди,

0: и трябваше да направя половин час, за да я получа. Проблемът беше, че аз имах 7 минути примерно, материал. И едната шега беше за педофилия. Смисъл, не беше все едно идеята да бъде на фирмено парти. И отивам на това фирмено парти и преди мен има салса танцори. Като цено, не че някой преподава салса на фирмата, просто мъж и жена танцуват салса около масите в една зала на хотел Милениум. И след това диджея казва: сега комедия с Петър Евтимов. И аз излизам и бомбя 7 минути. След това почвам да си говоря с тия маси.
1: А не си бил подготвен за 30?
0: Не, не, не. Аз казах ти 7, 23 липсът, както да го гледаш. И си спомням, че когато стигнах, накрая оставих чегата за педофилията, защото се надявах да не ми се може да я кажа, но ми се може, защото не ми стигна времето. Имаше едно момиче отпред, което симултантно ми превеждаше сета на някакви шефове от Норвегия в тази фирма. И аз когато стигам до тази, тя просто спря да говори. Тя просто спря да говори и те питаха защо спря да говори. И аз просто си я казвах. И след всичко това, не ме изгониха на мене, биха платиха ми, се пизденади в този ред. Дойде един човек и каза: ще стане. Потупваме по масата и каза: ще стане. По масата, по рамото и каза: ще стане. И ще видим дали е прав.
2: Да.
0: Още всеки ден се опитвам да го направя
1: прав. Да го обориш.
0: Да, или да го оборя. Да.
2: Имам една подобна история, в която отидох. Много ще я съкратя, за да не отнемам от времето. Отидох там, това беше в бар, но беше фирмено парти на фирма Архитекти. Аз, между другото, съм правила на всякакви професии. Фирма Архитекти. И нещо почнаха да се заяждат с мен хора от фирмата. И аз... Това не е добре да се заяждат с мен. И в един момент стана много зле за тях. И аз си казах: по-добре да си тръгна, отколкото да дойда тук да обиждам за хонорар служителите на тази фирма. Прекъснах по-рано и на излизане един човек много скромно изглеждаш ми каза: ма защо така по-рано си тръгвате? Аз толкова ви харесвам. Аз съм ви гледал в това и в това предаване.

0: предаване, там бях участвала в един. И така, много ви харесвам. Аз вече искам да изчезна от това място и да просто да им казвам, да, много ви благодаря, обаче нямаше смисъл да стоя повече. Излизам, хващаме HR-ката, нали, през която е минало наемането, и аз си казвам, ако искаш да не ми плащате, не ми плащате. Просто защото аз съм стояла половината време и съм обиждала хора. И казвам, ако искаш да ми плащат, не ми плащате. Тя каза, не, аз съм сигурна, че ще ти платим, защото последно разговаря с шефа ни току-що. Не, казвам, айде, кажете ми, че шефа ви ме харесва, аз ще си му правя стендъп на него, няма да се снимам с тия други маловажни архитекти от неговата фирма. Но това беше.
1: Дами и господа, напомням, правим фирмени партита. Намерете ни в социалните мрежи.
2: Аз откровено не мога да се сетя нищо, което е абсурдно за толкова години на сцената, и съм сигурна, че в момента, в който този разговор приключи, аз ще се сетя за поне три примера. Не е ли така закона на Мърфи?
1: Да. Но остави си ти телефона да ти го кажа. Значи 08.
2: Който се интересува после да ми звънне, нали?
0: Абсурдни.
3: Добре, за финал, ако някой иска да се вдъхнови от този разговор и реши да стане стендъп комедиант, къде може да намери open mic-ове? Къде се случват?
1: В бар Кева в София, на втория етаж. Всеки понеделник от 9 часа е отворен микрофон на английски. Всеки вторник е на български. И в сряда понякога има на английски, но затова ще трябва да проверите допълнително, защото не винаги ги провеждаме. Но понеделник и вторник са бетон. Откакто свят светува, т.е. от 2 години, до края на света ще видим още някакво време, за сега се получава. Понеделник и вторник има събития абсолютно безплатни, отворени за всеки.
3: Да се излага.
1: Да се излага, да е смешен, помня да имаш някакво момче, да просто танцуваше. Все едно не е това идеята по принцип, но наистина за всеки са отворени. Стига да не си расист, сексист, терорист и някакъв друг ист, дето не е гаден. Така че заповядайте, пробвайте и задоволете жертвите за внимание по този горе-долу градивен начин.
3: Много ви благодаря.
1: Аз също благодаря.
0: И ние благодарим.
3: И ние.

Това беше всичко от нас за днес. Благодарим на нашите гости Петър Евтимов, Надя Брайт и Диана Илиева за разговора тази вечер. Редактор на предаването Аси Чанева, музикален редактор Михайла Колева, звукорежисьор Миляна Харизанова. Аз съм Хелиана Велинова. Останете с нас за още интересни теми в следващите епизоди на Аларма.

0: Животът в джаз.
1: Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио в последният вторник за този месец, което означава, че е време за Животът в джаз извън радара. Това е времето, в което излизаме извън обсега на активната популяризация и се фокусираме върху джаз музиката, която остава извън радара, за която се изисква време за търсене и намиране, защото това, което е пред очите ни, винаги ще бъде лесно за опознаване. В студиото сме с звукорежисьор Михаил Михайлов, аз съм Михайла Колева и откриваме вечерта с проект The Outer Worlds Jazz Ensemble, базирани в Лийдс, формиран между басиста и продуцент Нил Инс и Чип Уикъм, който се специализира в изпълнение на дървени духови. Техният дебютен албум The Caraman Line е всъщност продължение на разговорите между двамата музиканти от времето, в което заедно са разглеждали магазини за плочи в Токио и са открили общо отношение към музиката на Латиф, Колтрейн, Аксел Род и други. Заглавията са All Is и Earthly Elements. Останете с Животът в джаз. Ще бъдем тук до полунощ.

0: Животът в джаз.
1: Животът в джаз извън радара представи The Outer Worlds Jazz Ensemble. Като музикална формация, те са доста по-фокусирани върху идеята за тяхната общност и кръга от музиканти, които се присъединяват към проекта, отколкото върху достигане до по-широка аудитория. Друг интересен момент при тях е, че в звукозаписния си процес те залагат на аналогова техника, което само по себе си им помага да се вглъбят в самата музика дори още повече. Време е да преминем към следващият любопитен изпълнител за вечерта. Представям ви Джазмен Мира, която най-вероятно след още не голямо количество време вече не би била съвсем подходяща за тема.

генетиката извън радара, тъй като на този етап нейното име е вече утвърдено сред съвременните джаз артисти в Англия. Остава следващата стъпка, която, разбира се, е световният мащаб. Това е въпрос на време да се случи. Но междувременно, за тези, които все още не са запознати с композиторката и саксофонистка Джазмин Мира, слушаме две нейни изпълнения: Where Light Settles и Some Rain Must Fall.

0: Животът в джаз.
1: Чухме Джазмин Мира, саксофонистка и композиторка, базирана в Англия. Първото от изпълненията с заглавие Where Light Settles е всъщност фраза от пиесата на Самюел Бекет Waiting for Godot. Мира интерпретира това заглавие в музиката си като напомняне за кратката продължителност на един човешки живот и значението от това той да бъде оценен като възможност. Засягайки темата за живота, преминаваме към следващия любопитен състав, поднасящ много заряд и виталност с музиката си. Това е Fairfield Ethio Jazz Project, за което ще разкажа след като чуем две изпълнения от техния най-нов албум Bath Ketema.

0: Животът в джаз.
1: Fairfield Ethio Jazz Project с две изпълнения от последния им албум Бадке тема. Интересен факт е, че в този проект участва Adrian Utley, китариста на групата Portishead. И тук идва връзката. Между 1936 и 1941 година в къщата Fairfield в Бад е живял етиопския император Хайле Селасие, така че този албум е един вид от празнуване на историята между Англия и Етиопия. Има много какво да се разкаже по темата още, но времето в живота в джаз напредва, затова продължаваме напред с ОПЕК, като вече се намираме в Кьон, в жанровата смесица от джаз, краудрок и филмова музика. Заглавията са Eyes и Herbert.

0: Животът в джаз.
1: Опек е мултиинструменталист с фокус върху ударните инструменти, продуцент и композитор, който често пише музика по въображаеми филми. Част от албума «Трафо», който прозвуча, е записан наживо в студиото на Опек в Кьон. Известно е, че в момента той работи по следващия си проект, който следва да излезе съвсем скоро, така че следете Животът в джаз извън радара. А сега, тъй като полунощ наближава, е време да представя последния артист за вечерта, също част от джаз-общността в Лийдс. Това е ансамбъла Work, Money, Death, в който участват музиканти от първия състав, който прозвуча тази вечер, The Outer Worlds Jazz Ensemble, само че този път с фокус около саксофониста Тони Бъркил. Закриваме вечерта с заглавието Headwaters of the Soul. Бъдете с Животът в джаз и следващият вторник, по същото време, с звукорежисьор Михаил Михайлов и аз, Михайла Колева, ви пожелаваме спокойна нощ.

0: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Ето и подробностите. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България, обяви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното правителствено заседание. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в

0: християнството.
1: За новините, Мира Стефанова.
2: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Ефти Милошев подписаха меморандум за разбирателство и за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция ще се завърнат 48 реликви от манастира Пангия и Скоси и Финиса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. Временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София е бил извикан вчера в Министерство на външните работи поради отказа на местни институции да допуснат в югозападната и съседка Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Иви Михайлова Кочани на следващия ден в качеството на член на българската парламентарна делегация. На срещата вчера външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопия да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна заявила, че разглежда подобен подход като провокативен и стъквата от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и тъй наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
2: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, все още се уточнява неговия размер. Сега то е почти 399 евро на месец. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-тия вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортера Марта Младенова.
4: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
2: Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от средствата са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване на свобода. Също така правителството одобри близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски и автобусни линии поради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Обявени са около 170 демонстрации. Юлия Талева предава от Париж.
5: Протестното шествие на държавните служители в Париж започна в ранния

0: следобед, като напрежението бързо се разпали и се стигна до сблъсъци с полицията. Дори в Жегата заплатите ни са замръзнали, пари за училищата, не за армията, гласят някои от лозунгите. Десетки демонстрации се проведоха из страната от сутринта. В стачката участват около 10% от служителите за всички сектори, като особено активни са заетите в образованието. Те се оплакват от ниски заплати, натоварени паралелки, остаряла материална база. В протеста участват и ученици. Според БФМ ТВ са блокирани 183 гимназии, а над 160 ученици са били задържани, като има поне 10 ранени. Стачката засяга и въздушния транспорт. Отменени са 5% от полетите на парижкото летище Шарл де Гол. Протестът е замислен за натиск върху правителството 2 дни преди представянето на бюджета за 2027, но и като послание към кандидатите за предстоящите президентски избори. Юлия Талева, Париж.
1: Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, с които Reuters твърди, че разполага. Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, а за здравеопазване с 6,8%. В бюджета за 2027 са предвидени с 7,4% по-малко средства за пътностроителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Русия продължава безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решителност и да спре нашата подкрепа за Украина. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим повече за Украина, не по-малко, заяви Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са хвърлили 4 управляеми авиационни бомби над украинския град Суми. Ръководителят на областната военна администрация Орек Григоров съобщи за 2 загинали, които са се намирали в домовете си. 6 души са потърсили медицинска помощ, включително 3 деца. Една бомба е ударила учебно заведение, децата обаче са били предварително евакуирани в бомбоубежище. На съвещание с Министерството на отбраната

0: Президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
1: Доповеди сьогодні наших військових по наші
2: далекобойни. Днес имаше доклади на нашите воєнні за далекобойните операції, за пріоритетите в близько бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключові задачі на Україна в областта на далекобойните удари се изпълняват і руската петролна індустрія усеща і ще усеща і занапред українското влияние.
0: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Спорт с Владислав Стоянов.
3: Националният ни отбор по футбол завърши 0-0 с тима на Естония във втория матч от третото ниво на турнира Лига на нациите и остава на дъното на класирането с една точка. В другата среща от нашата група Исландия победи като гост Люксембург с 3-0 и е начело с 4 точки. Ръководството на ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още една година и ще дебютира в първия шампионатен двубой. Гиздол е работил в отбори в родината си Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека, допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е прият в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите на над 900 клубове. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданса достигнаха до осми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи на Джалгирис с 93-91 точки като гост и записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши с 18 точки, 8 борби и една асистенция. Американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайер се отчете с 4 точки, борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6-3 и 6-0 срещу французина Джефри Бланкано. А Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от Общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
4: Добра да е. Температурите в страната към този час са от 9 градуса в Видин до 20 в Ахтопол. В София е 13 градуса при 77% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Кленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната, президентът на Украина Володимир Зеленски е утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.

СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

0: свикнал с горския живот, той безшумно напусна горичката и се прехвърли през храстите. Върна се доволен в града, свил под мишница новата си дреха. В един хан, където се отбиваха пътници, той застана на прага, помоли мълчаливо за храна, мълчаливо прие резен оризова пита. Може би още утре, мина му през ум, няма да моля вече никого за храна. Внезапно в него припламна горест. Той вече не беше самана. Вече не му приличаше да проси. Хвърли оризовата пита на едно куче и остана без храна. Прост е животът, който се води тук по света, помисли си Сидхарта. В него няма никакви усложнения. Докато бях самана, всичко бе трудно, мъчително и накрая почти безнадежно. Сега всичко е леко, като целувките, на които ме научи Камала. Нищо друго не ми трябва, освен дрехи и пари, а това са близки и малки цели. Те не могат да смутят ничий сън. Отдавна бе разбрал коя е градската къща на Камала и на другия ден отиде там. Всичко е наред, посрещна го тя. Очаквате Камасвами, най-богатият търговец в този град. Ако му се понравиш, ще те вземе на служба при себе си. Бъди умен, мургав самана. Чрез други хора успях да му разкажа за теб. Бъди любезен с него, той е могъщ, но не се държ прекалено скромно. Не искам да ставаш негов слуга, трябва да бъдеш равен нему, инак няма да съм доволна от теб. Камасвами вече застарява, все повече търси спокоен живот. Понравиш ли му се, ще спечелиш пълното му доверие. Благодари и Сидхарта и се засмя, а когато тя узна, че нито вчера, нито днес е ял нещо, заръча да донесат хляб и плодове и го нагости. Щастието е твой спътник, каза му тя на раздяла. Врата след врата се разтварят пред теб. Как става така? Някаква магия ли правиш? Сидхарта каза. Вчера споделих с теб, че умея да мисля, да чакам и да постя, ала ти сметна, че от тези неща няма никаква полза. Но от тях все пак има полза, и то голяма, Камала, ще видиш. Ще видиш, че глупавите самани от гората са научили немалко хубави работи, че умеят неща, които вие не умеете. Завчера все още бях брадясал просяк, вчера вече целунах Камала. А не ще мине много време и аз ще стана търговец. Ще имам пари и всички неща, които ти смяташ за важни. Да, тъй, съгласи се тя. Ала какво би станало с теб, ако не бях аз? Какъв би станал, ако Камала не бе ти помогнала? Скъпа Камала, каза Сидхарта и се надигна. Когато дойдох при теб в горичката ти, аз направих първата крачка. Твърдо бях решил да се науча на любов от тази най-прекрасна жена. От мига, в който взех това решение, вече знаех, че ще го изпълня. Знаех, че ще ми помогнеш. Знае го още при входа на горичката, когато за пръв път ме погледна. Ами ако не бях пожелала? Но ти пожела? Чуй, Камала. Когато запратиш камък във водата, той по най-бързия път се насочва към дъното. Същото става и тогава, когато Сидхарта има някаква цел, когато вземе някакво решение. Сидхарта не върши нищо, той само чака, мисли, пости, ала в същото време минава през всички неща по света, както камъкът през водата. Без да свърши нещо, без да се помръдне, той се чувства привлечен, той се оставя да пада. Неговата цел го привлича към себе си, защото не допуска в душата си нищо, което би могло да противоречи на целта му. Ето това е научил Сидхарта при саманите. То е същото, което глупците наричат магия и за което смятат, че е дело на демони. Нищо не е дело на демони, демони няма. Всеки може да омагьосва, всеки може да постига своите цели, когато умее да мисли, когато умее да чака, когато умее да пости. Камала го слушаше внимателно. Тя обичаше гласа му, обичаше пламъка на очите му. Може би е така, тихо рече тя, както ти казваш, приятелю. А може би Сидхарта е просто красив младеж, чийто поглед се харесва на жените, та за това го спохожда и щастието. Сидхарта се сбогува с целувка. Тъй да бъде, учителко моя, нека погледът ми винаги ти харесва. Нека винаги ми носиш щастие.
1: О, мамай, о, мамай, ете вае, вае тума, о, мамай, о, мамай. Yeah, divide, divide, do

Отправи се Сидхарта при търговеца Камасвами. Посочиха му къща с богата наредба, слуги го поведоха между скъпи завеси и го оставиха в една стая, където зачака стопанина на дома. Влезе Камасвами, пъргъв, гъвкав мъж, със силно посивяла коса, с умни, свитателни очи, с сладострастни устни. Господарят и неговият гост любезно се поздравиха. Казаха ми, поде търговецът, че си брамин. Учен човек, но че търсиш служба у търговец. Неволя ли си изпаднал, брамине, да търсиш служба? Не, рече Сидхарта. Не съм изпаднал в неволя, никога не съм изпадал в неволя. Идвам от саманите, с които живях дълго време. Но как няма да си в неволя, след като идваш от саманите? Нали саманите нямат никакъв имот? Да, аз съм безимотен, каза Сидхарта, ако имаш предвид това. Тогава наистина съм безимотен. Ала такъв съм драговолно, значи не съм в неволя. Но от какво смяташ да живееш, след като си безимотен? Още не съм мислял за това, господине. Бил съм безимотен повече от 3 години и нито веднъж не съм мислял за това, от какво да живея. Тогава си живял от имота на другите. Може така да е. Търговецът също живее от онова, което притежават другите хора. Добре го рече. Но той не им го дава безвъзмезно, а им предлага за него стоките си. Изглежда наистина е така. Всеки взема, всеки дава, такъв е животът. Но чакай. Какво би могъл да дадеш, след като си безимотен? Всеки дава това, което има. Боецът дава сила, търговецът стока. Учителят наука, селяка турис. Рибарят риба. Да, те. Но какво все пак е онова, което би могъл да дадеш ти? Какво си научил, какво умееш? Умея да мисля, умея да чакам, умея да постя. Това ли е всичко? Мисля, че това е всичко. И каква полза имаш от него, да речем от постенето? За какво може да послужи то? За много неща, господине. Когато човек няма какво да яде, постенето е най-мъдрото, което може да стори. Ако, например, Сидхарта не беше се научил да пости, тогава той би бил принуден да постъпи днес на някаква служба, при теб или при когото и да било, защото гладът щеше да го принуди. Така обаче Сидхарта спокойно може да почака. Той не знае какво е нетърпение, не знае какво е бедствено положение. Гладът дълго може да го обсажда, но той само ще се усмихва. Ето за какво е полезно постенето, господине. Имаш право, Самана. Почакай малко. Камасвами излезе и се върна с някакъв свитък, който подаде на госта си с въпроса. Можеш ли да прочетеш какво пише тук? Погледна Сидхарта свитъка, на който бе записан някакъв търговски договор и започна да чете съдържанието му. Чудесно, възкликна Камасвами. А можеш ли да ми напишеш нещо на този лист? И той му подаде лист и молив, а Сидхарта записа нещо и му върна листа. Камасвами прочете. Добре е да пишеш, по-добре е да мислиш. Добре е да си умен, по-добре е да си търпелив. Прекрасно умееш да пишеш, похвали го търговецът. Ще имаме още да си приказваме с теб. А днес те моля да бъдеш мой гост и да се настаниш в този дом.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Добре дошли на борда на Експрес Лайн, локомотивът на среднощния радио Експрес, с който за последен път през месец септември е време да разгледаме нощните културни трасета. Аз съм Алекс Янев.
3: Аз съм Кирил Чубанов.
2: Днес работим с звукорежисьора Данаил Делев и с музикалния редактор Маргарита Заберска. С първата тема ще ви поканим на едно истинско зрелище, или поне за тези от вас, с високооктанова енергия. Това ще бъде нощ на филмовите автомобили. Червен килим, ретроизложба и тунинг шоу в София, но всичко по реда си. Датата е 3 октомври, а мястото е София. Събитието е и официалното закриване на автосезон 2026 година, който клубът откри през месец март.
3: Нощ на филмовите автомобили ще събере на едно място емблематични автомобили, както и такива вдъхновени от времето на българските класики, известни чуждестранни продукции. Те не просто ще бъдат изложени, а ще дефилират пред видеостена, която ще разказва техните истории чрез впечатляваща картина и звук.
2: В първата част на Алея на славата ще върне посетителите към епохата на обичани заглавия като Дами канят, Баш майстора, Рали, Оркестър без име и други класики на българското кино. По-късно вечерта хората ще могат да се насладят и на автомобилни звезди, вдъхновени от чуждестранния голям екран.
3: Това е третата година, в която Vanguard Classic прави тунинг шоу. Всяко издание има свой характер. През 2024 година темата е била Токио Дрифт, а през 2025 година темата е била Майами, като за целта мястото на събитието е оборудвано с над 4 тона пясък и 30 големи палми. Тази година темата е филмовите автомобили.
2: Но повече ще чуем в разговора на Луиза Лазарова с Данаил Пенчев по Радио София.
4: В момента все още предстои

0: лобираме на такива превозни средства, които имат допирни точки с коли, които са участвали във филми. Като категориите, в които записваме, са две. Едните са, които имат много пряка прилика. Същия модел, същият цвят, същата модификация. Дори имаме такива реплики, които са едно към едно с филмовите. И втората категория са такива, които наподобяват. Да, същия модел е, но цветът е различен, но все пак прилича, или да кажем някой съвременен, но е направен като в стила на този, който е от 60-те години, примерно, и носи духа на определения филм. Така ще бъдат разграничени на самото събитие. Едните ще са само изложбени, статични. На всяка кола ще бъдат поставени информационни табели. Първо, какво представлява самата тя, и второ, принадлежността към определения филм, като текстът ще разказва какво е участието, кой герой, кой актьор я е карал и какво се е случило. Така хората, които са долу на гости, публиката, разхождайки се из тези доста коли, които ще бъдат изложени, ще минат през много филми, през много епохи на киното и така ще се обогатят и себе си. Дори ние като организатори много се обогатяваме сега, докато пишеме сценария, докато пишеме историите на колите, защото хора ни се обаждат. Моята кола участвала в полски филм, в чешки, в такива, които дори не сме ги чували, но има и холивудски, които не сме ги знаели, автомобилни, а ние сме автомобилен клуб и така имаме доста познания и ни е много интересно. Разбира се, блокбъстерите като Бързи яростни, като Зачетен за 60 секунди, като Завръщане в бъдещето, са така основните филми, които ще имат силно присъствие, и тези коли, които най-много приличат, ще имат и дефилиране. Ние сме направили алея от червен килим с киноосветление през сцената. Отзад ще има видеостена, на която така ще се пускат различни кадри, даващи пряко отношение на колата към филма, и самите коли ще са шоу-звездите. Те ще дефилират по този килим и ще имат своите минути на славата пред публиката.
1: Значи сега набирате и кандидати, които да участват в самото събитие.
0: Да, ние когато започнахме кампанията, осъзнахме колко мащабна е киноиндустрията. Като започнем от 30-те години филми с старите американски, с изнесените калници, френски, и стигнаме до съвременните. Дори сега, точно октомври, ще е премиерата на един филм пак за една от големите италиански марки, за нейната история. Така че киноиндустрията е много мащабна и в много от филмите участват коли. И реално дори и вашият автомобил, ако извадите в интернет, може да намерите някакво участие в даден филм. Така хората кандидатстват, ние избираме тези филми, които са по-известни, където има по-голямо участие, нали, не се вижда ляв калник, десен стоп и така нататък, като фонова кола. От 17 часа официално откриваме ретроизложбата. След това имаме изложба на макетни моделчета, които са копия на истинските коли от филмите. Там вече богатството е много голямо. Всяко дете дори може да участва. Може с една, може с 101 колички. Всеки си взима тези, които са от филмите, донася ги дали на кашонче, дали на масичка, дали на земята, ще ги изложи. Ние сме предвидили такова време и такова място за изложители и, разбира се, завършва с шоуто.
1: Много важно да споменем за хората, че входът е свободен, и дори да сме без кола, пак можем да сме участници, посетители и радващи се.
0: Както на всички наши събития изложбени, входът е свободен и винаги е бил свободен. Това е събитие, което трябва да радва аудиторията, да радва хората. Собствениците на ретро колите си ги докарват, за да може веднъж да се видят помежду си, но и веднъж да покажат, че тези коли как са запазени, че те имат своето място и в днешно време, и хората да ги видят, публиката, и да им се радва. Разбира се, най-много се радват децата. И като споменах децата,

0: ще имаме конкурс за детска рисунка, като тематиката. Отново са филмови автомобили, но от анимационни филмчета. Като всяко детенце ще има възможност с предоставени от нас материали да нарисува такава кола. При предаването ще получи подарък абсолютно всяко дете и накрая ще направим и томбола за награди.
1: Да, доста интересно. Как дойде идеята всъщност за осъществяване на това събитие, филмите, колите и да се презентира на едно такова място пред столичани?
0: Започнахме да забелязваме, че в България вече има доста така интересни реплики на филмови автомобили. И това беше едно от нещата, които ни накара да включим тази тематика, защото тук има студия, които са се справили изключително добре и тяхната продукция е над 90% едно към едно с тези, които са на екрана. Ето сега на нашия основен автомобил е от филма Да изчезне на 60 секунди, когато дойдете и видите тази кола и отворите в интернет кадрите от филма, вие няма да намерите разлика с тази, която я кара Николас Кейдж. В България има една от легендарните коли на Пол Уокър от Бързияровни. Има колата от такси, която също е направена едно към едно. И още много-много други, които се появяват. И аз се надявам дори с това интервю то да стигне до още повече хора и да ни изненадат с такива превозни средства, които са си ги подготвили и до сега не са имали такова поприще, където колите да са звездите им, а не да са една от изложбените коли някъде.
1: Вие имате и песен, която е свързана с събитието, която е доста така въздействаща още от първото чуване. Как направихте тази песен? Как ви дойде идеята?
0: Всяка от трите години, в които правиме това тунинг шоу, решихме, че ще правиме песничка, която да е рекламна. Започнахме 24-та с една много така кратка, само с основния фрагмент на Тунинг шоуто. Разбира се, нашият водещ, който ще е и този път играта, той я изпя. Снимахме го долу в подземието, където ще сме и сега, с много атрактивни мъсъл автомобили и беше така

0: слънце, с кабриолет. Играта беше с такава хавайска риза, с лятна шапка. Пак се получи хубаво, но тази година решихме да е нещо много-много музикално и вече благодарение на новите технологии и изкуствения интелект той доста помага на творците да правят неща, които ги виждат в главата си, но ако това трябваше да го правим с музикални студия, с музиканти, първо, че финансовата част щеше да отиде много нагоре и второ, че не винаги можем да предадем това, което е в главата ни, така, когато работиш с други творци. А сега с компютъра казваш му какво мислиш и се получава. И тази песен ние сме изключително доволни, защото работихме и с един тон режисьор. Той ни помогна да напишем как точно да се развие музикалната част и продуктът е много добър. Ние ще го пускаме и на събитието. Там отново фигурира играта, но този път е дигиталният му вариант с неговият глас, но изпят отново от изкуствен интелект.
1: Добре, имаме едно много интересно събитие на 3 октомври. Имаме сега и нещо като кастинг за хора, които искат да участват с своите автомобили. Имаме червен килим, активности за деца, коли и какво повече ни трябва. Какво ще кажете сега на слушателите ни?
0: Ще кажа на слушателите, че Търговският център е идеалното място за такива събития, защото дори изложителите идват, докарват си колата в 16 часа, оставят долу, качват се горе и правят 3 в 1, 4 в 1, отиват на шопинг, децата има къде да играят, отиват, хапват, може да гледат филм на киното, може да се разходят. Търговският център огромен и дава много възможности да уплътниш времето си. И когато стане време, слизат вече за шоу частта. Същото е и с самите клиенти на Търговския център. Те идват за едно, обаче слизат долу и получават абсолютно безплатно уникално шоу, което могат да видят. И става една колаборация. Ние миналата година в рамките на 2 дни преминаха 45 000 човека през мола, от които над 15 са били само за шоуто. 2024 година някъде към 12 000 и нещо минаха отдолу през шоуто и очакваме и сега да стане така. Така че комбинацията автомобилно събитие с Търговски център явно работи, защото ви дава всичко необходимо да изкарате един страхотен уикенд ден и да е напълно пълноценен, както за вас като фенове, така и за цялото останало семейство.
1: Много ви благодаря. Пожелавам ви наистина приятно събитие и един хубав край на сезона, който вие знаете да направите както подобава, разбира се.
0: Благодарим. Очакваме всички, които се радват на хубавите филми, на хубавите автомобили, да бъдат наши гости. 3 октомври от 18 часа е началото на тунинг шоуто, от 17 часа е началото на ретро изложбата.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: На днешния 30 септември певците от Националния филхармоничен хор Светослав Обретенов излизат на сцената на зала България с творби от Пет Костайнов и Золтан Кодай под диригентството на Мария Вълчанова. Програмата под надслова «Гласове от избора» е интересен опит да се съчетаят двама композитори, изиграли ролята на основополагащ камък в развитието на българската и унгарската национална музикална култура.
3: Заглавието на програмата първоначално звучи абстрактно по думите на Мария Вълчанова, но поставя тези личности заедно един до друг с цел търсенето именно на онзи извор дълбоко в корените, в същото време обаче без да търси народното като основен източник. Народната музика е и в двамата композитори като универсален почерк, който не се облича в класическата хармония. Народният извор е претворен в паметта на народа.
2: Чуйте интервюто на Даниела Найденова с Мария Вълчанова, излъчено по програма Христо Ботев.
4: Как се усещаш на тази позиция? Вече имахте една година за сработване. Миналата година сезона. Какво усещаш от тук нататък? Какви са ти амбициите, желанията?
5: Да застанеш на чело на Национален филхармоничен хор, макар аз съм хормайстор, едно изключително предизвикателство и най-вече обаче отговорност. Преди мен историята е показала, че този хор е ръководен от големи имена, сред които е Георги Робев. Все още имаме колеги, които са работили с него. И за мен досека с тях е много важен, защото те са хора, които са черпили от извора на най-доброто, което се казва. За моя радост, през изминалата година успяхме да се сработим с колегите. Тази стартирахме вече от няколко седмици. Виждам в тях ентусиазъм и желание. Предстои ни един доста динамичен сезон в лицето на ръководството на Националната филхармония. Имаме изградена програма, която е изключително богата, с много широк диапазон и палитра от различни стилове за ангажираност на хора. На 24 септември ще застанем на сцената заедно с оркестъра в Чудният мандарин на Бела Барток. Седмица по-късно е акапелният ни концерт «Гласове от избора». И седмица по-късно от това, на 8 октомври, имаме щастието да изпълняваме заедно отново с оркестъра сътворението на Хайн. Тоест, отпускането е абсолютно невъзможно. Но пък от друга страна смятам, че това е изключително предизвикателство и полезно за всички нас, казвам и за себе си, защото ние преминаваме много интензивно през тази богата програма с една необходимост за много висока концентрация, за много сгъстен репетиционен процес, но в крайна сметка човек се изгражда, не казвам, че те не са напротив, имаме много млади колеги, което ме радва. По този начин се получава една изключителна приемственост между тези, които са били в така нареченото златно време и сега. А за какво мечтая? Времето никога не може да се върне. Мечтая да се изградим отново като състав, който има своето заслужено място в този национален институт и да може името отново да блести с онзи блясък, който е било и преди.
4: Нека да обърнем внимание на програмата, която ти ще дирижираш. Гласове от извора или...
5: Точно така, гласове от извора. За мен тази програма е много близка до мен и за това се радвам, че имам тази възможност. Беше ми дадено, разбира се, от ръководството и шанса да си избера композиторите. Поставяме Пет Костайнов в центъра на събитието, защото все пак отбелязваме тази година 130 години от неговото рождение. До година 2027 пък са 50 години от неговата кончина. Пет Костайнов е един от композиторите, не само емблема на българското хорово композиторско творчество, но е той в центъра и особено важна фигура в изграждането на българското хорово изкуство въобще. Избирам да поставя до него Золтан Кодай, Именно защото смятам, че това са двама композитори, които се доближават до националната музикална идентичност на своите държави, с показването на два различни народа, но с една обща цел, един общ европейски език. Гласове от извора първоначално звучи доста абстрактно, но за мен е една програма, която поставя тези личности с цел търсенето именно на онзи извор дълбоко в корените. В същото време обаче, без да търси

0: светлина за това, че именно народ и човек без минало няма как да има своето бъдеще. Бъдещето е пред нас, насочено е към това да пеем колкото може повече, да привличаме колкото може повече съмишленици. Не говоря просто за публика. Защото когато един човек бъде приобщен към магията на хоровото изкуство, ти много добре знаеш каква е страста на всеки, който участва в хор, тогава смятам, че и изворът на нашето щастие, изворът на нашата удовлетвореност и пълноценност ще бъде много по-силен за всеки един от нас като личност.
1: Определено се подписвам с две ръце под тези думи. Аз обаче искам да обърна малко внимание и на хорово-диригентското майсторство. Имаш достатъчно опит вече. Кое от онова, което те научиха в Музикалната академия, ти беше най-много полезно? Кои са онези уроци, които стоят като лайтмотив във всяка твоя следваща стъпка като диригент?
0: Лайтмотивът на това, което винаги ме води, е всъщност обикновено на нас, диригентите, когато застанем на студентската, така да се изража, скамейка, е колко е важна техниката.

0: Все повече практиката и все повече разговорите ми с моите учители стигаме до извода, че всъщност техниката е много важна, но присъствието и най-вече концепцията на диригента отпред в това, което прави, е разковничето да убедиш хората пред себе си, да убедиш и публиката в това, което искаш. Затова и за мен е много важно, когато правим едни програми, те да имат посланието и да имат концепцията за това какво искаме да представим, за това какво искаме да дадем на хората. И примерно, както е дадената ситуация, гласове от извора, гласовете не са просто, т.е. извора не е само в миналото, а самия хор трябва да се превърне в онзи глас, който е извор на песента, извор на познанието, извор на желанието и умението. Моите учители са неизброими, сред които се, разбира се, и професор Попсалов, моят личен преподавател. Той винаги е казвал, че диригента трябва да може да дирижира без ръце, диригентът трябва да може да дирижира с очи. Разбира се, това не са и само негови приказки, а и на големият Васил Арнаудов. За това, че диригента трябва да има сугестията. Когато застана пред хората, пред моите хористи, съм винаги убедена за това, че не е само жеста, не е само изразителността на ръцете, погледа, диханието, усещането за единен организъм, както на тях самите, така и на те с мен. За да можем това, което ние правим, независимо дали го харесваш или не, когато го приемеш като свое и ти осъзнаеш посланието, което носи, да може да бъде то транслирано към публиката.
1: За какво си благодарна?
0: Благодарна съм за всичко това, което съм взела и дори което не съм могла да взема, защото в крайна сметка ние се учим за едни 5 години и всички сме наясно, че за 5 години човек не може да вземе всичко. Дори това, което не сме успяли да научим през този период, в крайна сметка в изпитанията на ежедневието, когато се сблъскаш, разбираш, че си човек, който постоянно трябва да търси и да открива новостите. Благодарна съм за това, че ме надъхаха, така да се каже, с желанието да работя това, което правя. И съм благодарна най-вече, че наистина имам възможността да съм от, може би, наистина малкото, които изпълняват всички свои професии. Защото в крайна сметка, да, работи тук. Сме колеги с тебе в Българско национално радио. Умението да говориш е всъщност страшно важно, за да можеш с онези хора пред тебе, които стоят, да ги им обясниш, защото ръцете са важни, но изказността, риториката е също толкова важна, за да можем да си го изречем. От тук нататък музиката говори сама със своето послание.

0: Среднощен, Радио Експрес.
1: Художникът-реставратор Ясен Янков за пореден път върна красотата на русенското наследство.
2: Този път обект на неговата работа бе музеят на градската култура или както русенци го знаят, къщата на Калиопа.
1: Репортаж на Ася Пенчева за Ранов неделя по Хоризонт.
3: Романтични легенди и политически сътресения обитават една от най-старите запазени къщи в Русе. От любовната история на Митхат Паша с съпругата на пруския консул до семейството на търговеца Стефан Камбуров, че и до комунистическия режим, който отнема имота в полза на държавата. Всъщност това е първият в страната ни етнографски музей, който представя градския начин на живот. Тук, освен посетителите, чести гости са екипите на филмови продукции, на които им е нужна автентична среда за разказите от началото на миналия век. В този оазис на времето до преди няколко години беше тъжно и опасно да се влезе. Част от тавана в музикалния салон просто се срути преди години и това беше голям проблем както за безопасността на хората, така и заради нарушаването на стенописите.
4: Падна от студените, тук от ремонта на Кея, когато правиха тежки машини, дум-дум-дум и сградата е паянтова от 1864 година и с времето има патологии като конструкция, има нарушения, които трябва да се поддържат, една къща не се ли поддържа. Това го спасихме, но цялата къща се нуждае от едно по-сериозно внимание и с повече средства да се огледа покрива, да се огледат градите, носещите, дали няма нарушения, дали не са компрометирани. И за да знаем, че няма да има такива вече лоши последствия и проблеми.
3: Това разказва реставраторът Ясен Янков, който работи по възстановяването на къщата. Средствата за това бяха осигурени от собствените приходи на регионалния исторически музей. Честно казано, човек, който не е виждал пораженията, трудно може да разпознае къде са били. Майсторът разкрива тайните си.
4: Тук са написани имената на Тенкиса, на Симо, на Цоко, на Раковски, които са правили на времето последната реставрация. Преди 77-8. И тези пигменти, с които работят, аз лично, Тенкиса ми е давал, но от техните бяха големи количества. Те имаха много работа тогава се върши. И количествата, с които сме работили, и те най-вече, защото аз бях студент още, бяха големи. И аз съм се запазил от тези пигменти. Това са Леофранки Борже, много хубави, така, най-добрите пигменти в света и в Европа. И с тях са правени като гама, като нали, полихромност на цялата композиция, която падна и което си нали, оригинал, са еднакви. Еднакви са цветовете, еднакви са пигменти, еднакви са свързвателите. Примала, с който се работеше на времето, това е класически свързвател. И нямаше проблеми. Всичко е до въпрос на професионално отношение, според мен. И на опит. Опит.
3: Никак не е маловажно.
4: И много, да, важно. Сина ми е помогна специално за линиите. Значи тези линии, виждате колко линии има тук на през 2-3 см са. Успоредни линии, различни цветове. И не може сам човек абсурд да ги направи. И той много ми помогна. Затова и също и за шаблоните, които правихме по същия по аналог с оригинала запазене и монтирането вече на тавана и тяхното оцветяване на шаблоните, след това рисунки, до рисуването с ръка на место.
3: На всеки квадратен сантиметр е била ръката ви.
4: О, ми да, няма, то не може да не си на квадратен сантиметр, защото те са няколко обработки на тази стена, айде да кажем, мазилки, нови лети сменихме с мрежи, с анкирани, направихме мазилките, много добър майстор, който направи мазилките, нали, специални мазилки са вар, не са с цементи и модерни работи. Но там нататък цветовете са фонове по няколко пъти, докато се стигне с

0: нищо, преливането с старата живопис и всеки сантиметър, така е. Всичко е на ръка, след това се изписва на ръка.
1: Защо е важно тези стенописи да бъдат запазени и такива къщи да бъдат съхранявани?
0: Ами, защото те не случайно малката вина, казват на Русе, защото това са всички тези стенописи, майсторите най-вече, са от Виена. Архитекти, знаем тук и сгради, всичко идва под Дунава и затова е нужно да се запази това нещо, защото това са уникални интериори, няма такива. Ето, нали ви казах, тук идваха нали, комисията, които не са влизали в такива къщи, София и Варна и не знаят въобще за това нещо, че им съществува такъв определен начин на декориране на интериор. Те си знаят тапети и горе нещо фрище, само това, това. Докато тук имаме наситено живопис, както казах, на всеки квадратен сантиметър. И то не е нали, отбиване на номера, е много сложна живопис. Затова трябва да го съхраним. Не само тази къща, ние имаме много тия къщи, клуба на културни дейци, много от семената къща. Там останаха стенописите, вътре не са разсъврени още.
1: Но пък, както клуба на дейците, така и семената къща плачат за вас, като
0: че? О, много. Тома стига да са общината, да стигнем, да се осигурят средства, проекти ще направя всичко. Имаме си доверие и с Нинка навече, с хората, от които зависи, нали, като администрация от Министерство на културата. Така че важното е на местна почва да ги решим проблемите. Решим ли ги, започваме да действаме, млади хора ще вземем, ако трябва, ще ги обучаваме, ще да помагат и да върви работата, да ги запазим тези сценописи, не само сценописи, външни фасадни декорации. Уникални са просто за нашия град. Аз някои обекти имам във Варна, те нямат. Там нещата са повече мазилкови, нямат този камък, който ние имаме късмета, че излиза тук кариерата русинския камък на много близо до града.
2: Къщата на Калиопа имаше своя добър шанс. На опашката чакат Мартиновата къща, известна като клуба на дейците на културата, и Симеоновата къща, за която уж имаше пари, но само за мъжната част. Лошото е, че не са само тези, а желание и уважение към миналото не се усеща от страна на управата, нито градска, нито държавна. От Русе, Асепанчева.

0: Време е за изложба. Тя се нарича Противоречия на художника и сценограф Васил Абаджиев, която ще бъде открита на 1 октомври в столичната галерия Ракурси.
1: Противоречие, защото това е светът, в който живеем в момента, не само външни, но и вътрешните, които човек тъй в себе си. Това каза пред Българското национално радио Абаджиев.
0: Повече за смисъла на изложбата ще чуем в интервюто на Людмила Железова с Васил Абаджиев в предаването «Нещо повече по хоризонт».
2: Портретът е мястото, през което общуваме и така може да стигнем до характера и до същността на човек. Това е вратата, през която може човек да, така, да стигне до неговата същност. Затова са ми интересни, въпреки че в историята, знаеме портретите, те съществуват още от древността, са имали различно предназначение, те са имали

0: личен така характер по принцип е една от най-експлоатираните така възможности за изразяване. От една страна е твърде банален жанр. Ако влезем в галериите по света, ще видим страшно много портрети, които на практика нищо не ни казват. Но така или иначе те присъстват по някакъв начин в цялата история на човек, включително и в днешно време, знаете с телефоните каква мания в момента да се правят селфи и така нататък. Така че портрета има най-различни така значения и се използва по различни начини.
1: Така е, но вие не търсите физическата прилика.
0: Не.
1: А какво следите вие?
0: Аз се опитвам по някакъв начин да изразя вътрешните така вълнения на човек, вътрешните сътресения или така силни противоречия, които има в човека. Нещо, което е свързано с така по-скоро с по някакъв начин има връзка с цялото ни съществуване, с моралните ни принципи, с света, в който живеем и.
1: И разбирам, че вие го правите това с цветовете.
0: Да, това са средствата, които използвам. Цвета има по принцип основното му предназначение психологическо. То действа така на психиката. Да кажем, червеният цвят е, знаеме, цвета на кръвта, той е драматичен, така действа драматично. Синия има цвета на небето, което пък действа свързано към някакви по-духовни или успокояващи, така да е. В смисъл, всеки цвят има някакъв психологически израз.
1: А как театъра, сценографията, костюмите влияят на вашите работи? И влияят ли?
0: Ами, по принцип, театъра влияе силно, защото и в живописта, и в театъра се занимавам именно с такава. И в театъра драмата всъщност основно се занимава с противоречията на човек. Знаете, така, истинските драми, в тях основният принцип е главният герой, който е поставен в невъзможна ситуация да избира. Примерно в Госпожица Юлия, самата Юлия казва: нито мога да напусна, нито да умра. В смисъл, попадаме в една гранична зона, в която човек не може да се измъкне, и тогава е истинската, както и в Хамлет, който трябва да вземе решение да отмъсти ли, да избяга. В смисъл, тези гранични състояния винаги водят до някакви много сериозни въпроси и затова по някакъв начин са свързани въобще
1: Значи
0: с
1: има.
0: изкуството.
1: Да. Щяхте ли да бъдете цялостен, ако беше само бялото платно или пък само театъра? Или вие сте си намерили?
0: Ами не, това е по-скоро бялото платно, това е по-скоро има такова течение в живописта и се нарича супрематизъм. И то е свързано с будизма. Това са такива, нали, философски понятия, в които човек постига нирвана или там отделя се от материалния свят и се слива с безличностното. Но при мен е по-скоро търсене на личностното.
1: Предишните ви изложби, по-ранните, как бяха? Аз съм
0: Да, това е
1: заглавията.
0: по-скоро
1: Да,
0: персонален такъв към
1: после
0: себе си.
1: отделени имаше.
0: Отделени, да, това беше свързано пак с тази откъснатост на хората от.
1: Аз съм отделени противоречия.
0: Да.
1: Така ги подредихме. А за какво си давате сметка? Казахме, че не обичаме да говорим за рождени дни, за години и за юбилей. И между другото, кое ви е любимото време за рисуване?
0: Ами по принцип сутрин.
1: Сутрин.
0: Сутрин мога да рисувам до обяд. И това е така. Момента, в който мога да се съсредоточа и да работя. Без да съм закусвал, без да съм ял. Трябва да съм така съвсем чист.
1: Това е. Защо избрахте галерия Ракурси и от кога до кога могат да бъдат видите, вашите противоречия да бъдат видяни там?
0: Ами, галерия Ракурси, това е втората ми изложба там.
1: Да.
0: Аз следа от доста време.
1: Сериозно,
0: и,
1: да.
0: Да, и така, смятам, че това е една от така най-сериозните ни галерии в София. Защото поддържат така традицията на така на хора, ориентирани не към комерциални или каквито и да било такива посоки. По-скоро търсят така да имат някаква приемственост от старите майстори, от големите майстори. В смисъл имат традиция такава много сериозна.

До 10 октомври в галерията на Шипка 6 ще бъде представена изложбата на Десислава Денева Деде, която обединява живопис, рисунка и обект под заглавието в форма.

0: Мат 16-26.
1: Художничката е включила в новата си самостоятелна изложба цяло творческо десетилетие с картини от 2016 година насам. А серията произведения Рондо е създадена специално за тази изложба.
0: Чуйте интервюто от предаването Арт Ефир по програма Христо Ботев на Димитрина Кюркчиева с Десислава Денева Деде. Сега.
2: Експозицията ви представя работи от 2016 година насам. Това са 10 години и специално създадени за изложбата произведения, които са от серията Рондо.
3: Да, те са последните работи, заедно с един автопортрет, който аз съм изобразила себе си в мисля с едно объркано лице, с стъписано, което и около мене като главни действащи лица, или може би искам да кажа като елементи, обекти, които не отстъпват по значение на едни нови пластични, малки, но за мен съдържателни елементи и обекти, които създадах специално за тази инсталация, ще нарека Рондо.
2: Каква е, всъщност, какво е мястото на цвета във вашата живопис? Струва ми се, че колоритът този път е по-ярък.
3: Да, не само вие го казвате, и аз самата се намирам по-различна като цвят. Дълги години бях доста с по-монохромно звучене, но в личен план, тъй като се случиха и хубави, и да не споменавам, но както е в живота, и хубави, и лошо върви ръка за ръка, струва ми се, че това промени по някакъв начин моята белязаме. И сега мисля, че моя колорит е по-ярък.
2: А тъй като изложбата събира живопис и рисунка...
3: И обекти.
2: Да, и обекти, разбира се. Как разговарят те помежду си, тези жанрове във вашата работа? Дали едното предхожда другото, дали се ражда независимо едното от другото?
3: Мисля, че са в една симбиоза, защото погледът оксиморон не изключва тези понятия, които са по някакъв начин различни понятия. И преди бях показвала живопис и изваждах от живописта елемент, който обикновено беше в някакъв сигнален цвят, ярък, необичаен за природна форма. Примерно картина с лилави камъни. Природата е толкова ярко лилави камъни или птици, които да са в трите основни цвята, жълто, синьо и червено, няма. А да са поставени в такани в контекста на природа, на пейзаж, на класически пейзаж. И тогава правих след това скулптура, която съпътстваше живописта. Сякаш самата аз не ми достига двоизмерното изображение, в което аз винаги търся пространство. За мен пространството е от жизнено важно да бъде изобразявано. Обемите, пространството, структурата. За мен е важно в живописта, в графиката, в рисунката. И винаги, независимо, че съм била много дълго време и имах един дълъг период, който работих една лична техника и бях по-абстрактен художник, аз такава в абстракцията винаги имаше нещо извадено от самата натура, което съм го рисувала даже много често с директно наблюдение.
2: Говорите за пространство.
3: А сега стана обратното. Mm-hmm. Обратното. Създадах обектите и ги втаках в своя автопортрет и в цикъла Рондо.
2: Като споменахте пространството, реших да попитам и това как се отнасяте към контекста на залата на Шипка 6, тъй като тя е едно пространство с особена история в български художествен живот. И защо, разбира се, изложбата се нарича формат 16x26? Дали този формат е част от концепцията на изложбата, замислена за Шипка 6?
3: Да, определено. Формат съм го възприела, нали, това определение не само като формат на дадена картина, а формат на мислене, формат на идея, представяне на идея. Тоест, ти я представяш в някакъв завършен вид, поне аз така го възприемам. 16 на 26, 2...

0: 2016 до 2026,
1: защото много шестици.
0: Да, има картини от 2016 до 2026 включително. Даже автопортретът е правен, така се казва, няколко дена преди изложбата. И добре, че изсъхна заради горещото време и употребата на някои допълнителни средства, които правят маслото да съхне по-бързо. А що се касае за Шипка 6? Това е емблематично място за нас, да. Особено за тези, които сме членове на Съюза на художниците. Това е емблематично място и това са две нови зали, които са на първи етаж, които са с по-малък обем, но те имат своя чар, те имат, вече придобиха своето място, застъпиха много сериозно. И самия факт, че залата е разделена с тези сиви паравани, на мене даже ми помогна. Дори даже аз нагнетявам пространството, защото моя идеята е за хаоса, който ни съпъсва, за шума, за това, че ние търсим своята идентичност в това преломно време, в което живее.
1: А помага ли ви малкият формат в търсенето на по-голяма интимност?
0: Да, рондото наистина, те са далеч, аз от отдавна не се бях връщала върху толкова малък формат. Те са на диаметъра на носителя, който е хартия, в случая много качествена, е 18 см. И даже няма и 20. Но експонирани по този начин, мисля, че добиха повече стойност и подредени така в една редица, като в кадри. Като в живота. Да. Минути от живота.
1: Тази ваша изложба наистина е пробив. Много силни отзиви видях. Какво ви казаха вашите колеги? Имате ли обратна връзка? Първите зрители на изложбата?
0: Тъй като аз ходя и паралелно на работа, аз не съм през цялото време в залата. Това, което като обратна връзка ми каза, че страшно много хора ходят.
1: Да.
0: И не говоря само за колеги. В петък беше последния ден, в събота беше последния ден, в който бях. Минаха доста хора, независимо от студеното време, и хора, изкушени от изкуството, не специалисти, които задаваха въпроси, седяха, говорихме с тях. Имаше една психоложка, много интересна дискусия. Тя каза, вие сте пресъздали наистина тези години, в които ние живеем. Аз откривам себе си в тях, което е всъщност то, ти като правиш все пак и да докоснеш по някакъв начин хората, нали? Изключително много се зарадвах, че тя го и много правилно разтълкуваше картините, които наблюдаваше.
1: Никога не съм ви питала защо Деде е вашия артистичен псевдоним. Всички ви познаваме като Десислава Денева Деде, може би от първите две.
0: Да, да, точно да. Така. Да, да. То е малко, нали, зависи на кой език. На английски се познася по един начин, на френски по друг, дори даже на френски значи съкратено, може би Андре. Но така, от първите.
1: Сигурно пак с надежда гледате към Париж, където много често ви канят, предполагам. Чувам това.
0: Да, работя там, имам създадени контакти в годините, но една от картините, която е една така отправена, завършена това лято, защото някой път правя картини, ги променям, сигурно под нея има около 5-6 картини преди това. Даже в едно интервю казвам, че ги крия от себе си, защото решавам, че е завършена, тя отива, скриваме някъде в ателието, обаче после я обръщам и решавам, че не е завършена. И може да се стигне до радикални промени. И така по 2-3 години се получи, се случва някой път. А това е една от картините, която много трансформации преживя. Някои от тях даже ги имам като снимков материал. Може да се проследи пътя. И това е картината Въртоп, която, нали, комисията на Есения салон в Париж прецени, че имаш право да кандидатства само с една и е прецени, че може да участва.
1: И сега ще участва в Въртоп.
0: Да.
1: Кога заминавате?
0: Октомври.
1: Това е следващото ви творческо предизвикателство, за което пак ще говорим в Артефир, сигурна съм.
0: Еми, то е, трудно е, защото там са хора от цял свят. Това е салон на повече от 100 години.

0: От 14 до 18 октомври в град Сандански ще се проведе петото юбилейно издание на фестивала «Есенни вечери на изкуствата». Той е организиран от сдружение «Клик». Инициативата, която стартира преди 5 години като тридневен форум, днес вече се разпростира в рамките на 5 дни, като организаторите се надяват за напред тя да се превърне в цяла фестивална седмица и да включи и филмово изкуство. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград Илияна Тошева от сдружение «Клик».
1: Основната насоченост на фестивала се променя всяка година, като акцентът тази година е поставен върху сатирата. Изборът на тази тема цели да провокира младите хора да мислят критично, да реагират и гласно, да изразяват своите искания и виждания. За сравнение, през миналата година фокусът е бил върху философията в народното творчество, съвременната литература и музиката, когато се ражда и идеята за етно-джаз фестивал.
0: Чуйте повече в интервюто на Латинка Павлова с Илияна Тошева по Радио Благоевград.
2: Петото юбилейно издание на фестивал «Есенни вечери на изкуствата» в Сандански ще се проведе от 14 до 18 октомври в топлия Южен град. Организатори са сдружение «Клик». На телефона сега е госпожа Тошева, Илияна Тошева, която ще ни разкаже повече за това, което ни очаква. Госпожо Тошева, здравейте!
3: Здравейте, госпожо Павлова, и на вас, и на всички слушатели.
2: Поредно издание на фестивала «Есенни вечери на изкуствата». Разкажете ни за този фестивал, фестивал с традиция.
3: Този фестивал започнахме преди 5 години, правиме скромните 5 години, с надеждата да направим един фестивал в нашия регион, в който да честваме всички изкуства, да отдадем значение, тяхното значение за нашия регион, да участват хората от нашия регион, да дойдат гости от цяла България, да ни покажат какво се прави при тях и какво правим ние тук, да видят, за да може да обменяме опит, да може да обменяме култура. Знаете, че Сандански е град, който винаги се посещава от много туристи, а пък да бъде и забавление за туристи.
2: Колко творци се включват в този фестивал? Така, творци от какви области взимат участие?
3: В фестивала има разнообразни области. Нашата насоченост всяка година е различна. Съзнателно го правим това. Тази година, например, е сатира. Миналата година беше философията в нашето творчество, народно творчество и съвременна литература, изкуство, музика. И точно тогава се роди идеята да направим един етно-джаз фестивал, за което помолихме господин Валери Димчев тази година да ни гостува със студенти. И той беше много радостен и много се зарадва за това, че правим нещо такова. Колкото до гостите, всяка година са различни, но до 35 човека гости пристигат всяка година. Някога по-малко, някога малко повече, зависимост от участието. И се радваме, че общината ни повярва за този фестивал, нашите есенни вечери, които вече са 5 дни. Започнахме от 3, сега вече са 5. Надяваме се да стане цяла седмица, защото искаме да включим и филмово изкуство, което ни липсва в момента. Трябва да отбележа, че точно нашата насоченост е към младите творци. И се радваме, че много млади хора, дори деца, знаете ли, в нашите театрални постановки, участват деца, които са от първи клас до 12-ти, например, ученици, и с много голяма радост каза, че им е забавно, че с нетърпение идват на репетициите. Това е за нас много показателно, защото това значи, че правим неща, които са смислени за младите хора. Това ни е общо взето насочеността да отворим младите хора към изкуството, културата на нашия народ, да живеят с тях, да творят.
2: И всъщност тези фестивали винаги са едно място, където пък самите творци могат помежду си да обменят информация, което е много ценно за тях.
3: Да, Особено нашата информация за гостите, които пристигат тук. Например, нашата театрална постановка, която правим всяка година. Задаваме си една тема. Творците ни пишат различни произведения. И било то поезия, проза, музика, всичко. И после правим един сценарий общи и го драматизираме в едно представление, което е много интересно и за тях и забавно. Забавно и за хората, забавно и за гостите ни, които виждат, нали, нашите творци какво правят, защото пред всеки гост не можем да представим нашите творци, а пък нашите творци, като дойдат гостите, поети, писатели, художници, тази година, ви казах, имаме сатира.
2: А защо сатира? Много интересен избор.
3: Да, ние не знам, може би времето е такова, май много мълчиме, много стоиме, някой трябва да ни събуди, разбирате ли, трябва да събуди моите хора да мислят реакционно, ако ще да се опитат да критикуват нещо, да видим те какво искат. Ние знаем какво искаме нашето поколение вече. Обаче искаме да предизвикаме тях, за да може ние пък да разберем какво те искат и да ги оставим да правят това, което смятат за добре, за да се оправи. Ние се радваме много, че дадохме инициативата в Петрич също да направят такъв фестивал. И техния се казва Синтика вечери на изкуствата или нещо подобно, който се прави септември месец. Радваме се, че Гоце Делчев също го правят вече трета година под друго название на фестивала, което е добре, нали, да не преплитаме заглавията. Но това е за нас голяма гордост, разбирате.
2: Да, трябва да се говори и да се дава поле на изкуството.
3: Разбира се. Щом като правим нещо хубаво, трябва да го подаряваме, за да могат всички хора да се радват на това. А знаете, че изкуството ни куца в последно време, като средства, като всичко. Всички знаят, че се прави изкуство. Когато има средства, се правят повече изкуство, но дошли са такива времена, на които такива възрожденски времена, да можем да даваме плам на децата, да вървят изкуството, да се забавляват с него, да се вдъхновяват от него.
2: Пожелавам ви успех, Илияна Тошева, чухме, уважаеми слушатели, а вие не пропускайте фестивала в Сандански.

0: Градът на Белоногата и тази година е домакин на първия фестивал за изпята поезия в България. Фестивалът в Харманли се провежда от далечната 1986 година, а негов творчески двигател до края на дните си е поетът и бард Гриша Трифонов. От 1990 година до днес поетични струни се реализират като неизменна част от националния културен календар, благодарение на община Харманли и спонсори.
1: Фестивалът е известен и като Поки, символ с нота и перо. Наречен е така от първите срещи на поети с китара.
0: Традиционната творческа среща на бардове от цялата страна събира заедно както утвърдени имена, така и млади дебютанти, които представят авторски песни и поезия. През тези 4 десетилетия в Харманли са гостували редица известни творци: Михаил Белчев, Недялко Йорданов, Асен Масларски, Пламен Ставрев, Асен Сираков и други. Като изпълнител на Бардфеста се е изявявал и президентът Петър Стоянов, а по-късно по време на мандата си е присъствал и като официален гост. Повече от 100 са участниците, които са изпели песните си най-напред в Харманли, а фестивалът Поетични струни провокира организирането на подобни форуми и в други градове на страната.
1: Юбилейното издание ще се проведе на 2 и 3 октомври 2026 година в град Харманли. Официалното откриване ще бъде на 2 октомври от 18 часа в културен център Харманли.
0: Димитрина Кюркчиева разговаря в предаването Арт Ефир по програма Христо Ботев с Мария Дамянова, организатор на фестивала, която представи пълната програма на поетични струни в Харманли.

0: Това е един концерт, който сме предвидили да направим, в който концерт ще припомним най-известните песни на онези бардове, които вече не са тук сред нас. А те, за съжаление, не са малко.
1: И Пламен Ставрев, и Гришата, и Слави Георгиев, и Владо Левков. Аз
0: споменам. Владо Левков и
1: всички ги помня колко бяха ярки,
0: да,
1: неподражаеми. И се чудя как този фестивал, наистина адмирации, този фестивал запази своето място под слънцето, въпреки че хората се промениха, обстоятелствата се промениха, всички станахме много различни. И спятата поезия дори се промени.
0: Така,
1: но тя си търси място под слънцето и така остава нещо, което е обичано, нещо, което дори и в епохата на изкуствения интелект се вижда, че имаме нужда от изпята поезия.
0: Ами не знам, тази година може да се появят някакви изненади, може да някой да предложи песен, да, която е направена с помощта на изкуствения интелект. Не знам.
1: Преди време бях потресена, защото, разбира се, Пламен Сивов направи един експеримент и го пусна в социалните мрежи, като предварително обяви, че това са песни, направени от изкуствен интелект. И, разбира се, тя бяха в стилистиката на Бард Феста и аз бях в шок, защото бяха наистина толкова неустани.
0: Ами, ще видим пласа. Ще участва тази година. Ще видим какво ще ни предложи.
1: Каква ще бъде програмата на 2 октомври или че на 3?
0: На 2, да, откриване, както си е редно. Надявам се кметът на Хармали Мария Киркова лично да открие, както беше миналата година. След това подготвила съм една изненада. Не ми се ще да я казвам, защото няма да бъде вече изненада, но ще има едно припомняне за началото на фестивала. Става ясно, че това е в далечната 1986 година. После ще представим дебютантите. По традиция този концерт е първият концерт. След това ще има концерт «Моята нова песен». Той също е традиционен. Това е за първата вечер. На следващия ден имаме едно, пак по традиция, задължително посещение в една от винарните в Харман.
1: На която няма да правим реклама.
0: Не, сега няма да я казваме, но то си е традиция това. Там концертът е в памет на Никола Зайчев, защото той беше голям приятел на бардовете. После ще представяме книги. Две книги сме предвидели да представим, на Татяна Йотова «Пукнатини и рани» и на Елица Виденова «Тази есен, лятно момиче».
1: Която е гостувала и тук при нас в студиото, заедно с Асен Масларски. Те двамата ще се изявят поетично-музикална среща.
0: Точно така, той пак ще помага, да. И в Хармали ще помага за представянето на тази книга с така музика. Ще има рецитал на Митко Динев, който рецитал сме озаглавили сервиз за катастрофирали настроения. Ще бъде и този концерт, който вече споменахме, за небесните бардове. И големият концерт, който ще завърши вечерта, където ще се изявят абсолютно всички. Тук може би е мястото да кажа, че ще изпеем и песните на онези бардове, които няма да успеят да дойдат тази година на фестивала, но пък всички други ги пеят тези песни, знаят ги и ще ги споменем и тях.
1: Интересно ми е как ви намират новите имена или пък вие ги търсите. Това е интересно, наистина.
0: Различно е. Някои от бардовете се появяват на някои от другите фестивали в България. Има още на 2-3 места, където се правят срещи на поетите с китара. Някои от бардовете научават за фестивала, обаждат се, но има едно задължително условие в Хармали от началото още на фестивала. За да дойдеш в Хармали, да се покажеш на публиката, трябва някой да те представи, трябва някой да гарантира за теб.
1: Да.
0: Трябва някой да те е чул вече и да е преценил, че ти си бард.
1: И можеш сам да се самопредставиш.
0: Можеш да дойдеш първата година да слушаш,
1: да се усмелиш.

0: да видиш за какво става въпрос и на следващата година вече да се включиш, но пак така с представене от някого.
1: И пак да те върна към началото. Според теб, кое съхрани фестивала толкова дълголетен и жив? Той има своето място 40 години в културния живот на Харманли и не само. Уникален е. Млади автори продължават традицията, така да обобщим, но хората, публиката или музиката или Харманли, кое беше тази доминанта, която опази фестивала жив според теб?
0: Всичко това, може би. Абсолютно всичко това. И хората, и музиката, и поезията.
1: Изпятата поезия.
0: Да, поезията. Това не са онези думички, които слагат в някои текстове просто за да има текст. Това е поезия.
1: Входът ще бъде свободен, надявам се.
0: О, винаги е свободен входът. Всеки, който желая, може да дойде, да присъства на всяко едно от събитията. Ще имаме гости от цялата страна, дори от Австралия.
1: О, това е много хубаво. Ето да го кажем. Който пожелая на 2 октомври и на 3 октомври е добре дошъл в Харманли, културния център на Харманли. И програмата, която съобщихме, може да я следва. Както виждате, входът е отворен за всички, които обичат изпятата поезия. Благодаря ти, да, Мария. Как да завършим нашия разговор?
0: Ами аз благодаря за възможността да кажем всичко това днес тук в Артефир. И благодаря още веднъж на общината и на всички, които ни помагат, защото ние имаме и спонсори, на всички, които помагат този фестивал да е жив.
1: Юбилейна среща, творческа среща на българските поети с китара, поетични струни, Харманли 2026, 40 години на Бардфеста, поетични струни, честито и на добър час. Благодарим на Мария Дамянова.
0: И аз благодаря.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: На 1 октомври предстои 15-то издание на Нощ на литературата. Тази година в България се включват общо 13 населени места. София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, Стара Загора и село Чевдар. Нощта във Варна отваря врати в 15 читателски гнезда. В три от тях са заглавия написани на български, а в останалите – книги, преведени от 12 европейски езика.
2: Нощ на литературата представя темите и езиците на съвременната европейска литература, както и с българските преводи на текстовете. Четенията ще се проведат на всеки 30 минути от 18 до 21.30 часа, а входът за всички събития е свободен.
1: Организатори за Варна са Дирекция култура и духовно развитие на Община Варна и Младежка фондация Аморфа в партньорство с читателските пространства. Мария Баджакова разказва повече за историята, развитието и публиката на Нощта за литературата във Варна.
3: Преди години Нощта на литературата се провеждаше през пролета, ако не се лъжат.
4: Точно така, през първите години до времето на пандемията бяхме свикнали с това всяка втора сряда на месец май да е времето за литература. За нас от Аморфа това беше много важно преживяване, защото ние тогава още организирахме Дните на Европа, един младежки фестивал в градска среда. И всъщност Нощта на литературата се превърна в така много логична част от него. И за нас тя беше първоначално едно градско преживяване, защото имахме много важно читателско гнездо в градинката на Севастопол. И през годините се промениха някои от нещата в формата, но се запази основния профил на събитието да включва пътешествия с различни читателски гнезда и да представя най-новата европейска литература в превод на български език, а пък в изданието във Варна много често и в оригинал на някои от европейските езици. Но всъщност по време на пандемията наистина националните организатори решиха да преместят събитието през есента и от тогава то се провежда в края на септември или началото на октомври, като за първи път то ще бъде в четвъртък, а не в сряда.
3: А как се възприе този нов тогава за нас формат? Публиката да циркулира между различни локации и как я виждаш ти тази публика вече след цели 15 издания?
4: Да, аз мисля, че тогава за Варна този формат не беше нов, защото, както сме си говорили, по това време се случваше от една страна фестивала за съвременно визуално изкуство Контемпо, от друга страна, както споменах, и Аморфа правеше своя младежки фест Дни на Европа, който от една голяма локация се разби на много по-малки локации, точно с идеята да ангажира в различни градски пространства, открити и закрити, различни публики, в различни преживявания и да степенува, както ти отбеляза, да създава и по-интимна атмосфера, по-камерна публика да среща с това преживяване, а същевременно пък да може да покани и по-голяма група от хора, които се чувстват добре в едни по-споделени в голям формат преживявания.
3: 15-то издание, 15 локации. Има ли нови имена сред тях?
4: Точно така. Тази година поехме големия риск да включим цели 15 читателски гнезда, като от сега казвам, че има няколко гнезда, които имат по няколко така наречени стаи в тях. Тоест там може да чуете няколко текста, като посетите това място. Не е случайно това. Наистина 15 места са доста и реално не може да посетите всяко едно от тях. Така че в случая не просто трябва да си избирате текстове, и трябва да си изберете район, в който искате да отидете. Всеки район има различни по вид пространства. Има барове, книжарници, галерии, национално

0: радио, знакови пространства за града, съвсем нови пространства, по-големи пространства, изключително малки пространства. Този избор на различни по вид пространства много предполага и самата атмосфера и съответно текста, който ще слушате там, и преживяването, което искате да имате. Като е важно да отбележа, че със сигурност имаме две пространства, в които хора, които се нуждаят от достъпна среда, ще могат също да слушат текстове, т.е. хора, които са в инвалидна количка или имат трудности при придвижването, ще могат да посетят две от тези места. Едно от тях е Стъкления клуб на Радио Варна, където ще се представи унгарския текст, и Морското казино в съседство до Радио Варна, където също в арт галерията ще се чете един от текстовете в програмата.
1: А няколко думи за пространствата. Знам, че винаги има поне по едно ново име.
0: Да, всяка година добавя в програмата нови пространства, за да държим интереса на хората, които откривателстват. Мога да кажа, че за разлика от миналата година, когато ти чете в винен бар, нямаме такова пространство, но пък имаме други вълнуващи места, като, например, белгийска шоколатерия, няколко кафенета, барове за крафт бира. Разбира се, регионалната библиотека участва. Имаме художествено ателие, ателие за керамика. Нашите партньори от Дома на архитекта се включват много сериозно тази година с няколко четения при тях. Разбира се, имаме и книжарница в сърцето на Варненския център. Имаме лаборатория за аналогова фотография. Едно много ново малко пространство. Също едно много важно пространство за културния сектор във Варна, свързано с движенческата култура и перформативните изкуства, се включва.

0: тези
1: събития, които наистина успяват да достигат хора от всички възрасти и хора с различни интереси. Радиото прави също това и затова винаги избираме локация при вас. А и работата на журналиста е такава, ти знаеш, Добо, да може да говори на различни хора за различни теми. По правилния начин, така че темата да е достъпна и интересна за всички, да стигне до точната публика. И заради това всъщност за поредна година поканихме отново твоя колега, културния журналист Мартин Николов, да чете не случайно унгарския текст. Това е текста на носителя на Нобеловата награда за литература в последното издание. Така че мисля, че един достоен четец и едно достойно читателско гнездо за много висока топка в литературното поле. Приканвам всички, които искат да се срещнат с тази наистина току-що излязла от печат книга в превод на български език, да посетят Стъкления клуб на Радио Варна.
2: Ти спомена умението да четеш на различни теми, на различни публики. Какви теми тази година обхващат книгите, които са включени?
1: Тази година наистина ми прави впечатление и това беше част от решението да изберем толкова много заглавия, че има много силни заглавия в смисъл такъв, че те успяват да адресират разнообразни интереси, теми и публики. Тоест не са, да кажем, само лесно достъпни текстове или само висока литература, или само определени жанрове и теми. Естествено, присъстват теми, които са много важни в живота на света в момента, като темата за войната, но присъстват и много други теми, които са свързани с личните преживявания на човек. Разбира се, има общо човешки теми, пречупени през светогледа, културния светоглед на всеки един от авторите. И мисля, че това също е много интересен аспект от нощта на литературата. И зная, че някои читатели, които имат афинитет към определени езици и култури, избират по този начин текстовете, които да слушат. Например, харесват Италия, искат да чуят нещо, което е свързано с насладата от живота, с силните емоции и така нататък. И те отиват за този текст. Дали текстът в случая ще предложи това е въпрос на очакване и срещнати или не намерения. Но наистина маркирани са текстовете винаги и културно по някакъв начин. А някои хора пък решават да се предизвикат и да отидат в гнездо, с което не усещат никаква връзка, културна или езикова. И това е начало на едно ново приятелство.
2: А има ли случайни хора, случайно попаднали на дадена локация, които обаче остават?
1: Когато започнахме да правим Нощта на литературата във Варна, в някои от първите издания си позволявахме да нарушаваме регламента и да слагаме точка на открито в градинката на Севастопол. И тогава всъщност минаваха хора, които се заслушваха. И понеже част от работата на организатора на събития в градска среда е да си говори с хората, разбирахме от тях, че всъщност те никога не биха отишли на литературно събитие. Някои от тях са казвали, че те нямат време за книги. Но им е станало много интересно и са останали да слушат. И това е едно страхотно постижение на това събитие, защото то успява реално да достигне до хора, които са решили за себе си къде стои границата между тях и литературното преживяване, но всъщност се оказва, че не е така. И много лесно попадат под въздействието на това, което се случва в една книга.

0: Така завършва това среднощно приключение в ефира на програма Христо Ботев. Прекарахме още една нощ на борда на Експрес Лайн или среднощен радио Експрес, който наричаме...
1: Може би Омнибусът на нощта.
0: Може би точно така. Работихме в екип с звукорежисьора Данаил Делев, а музикален редактор беше Маргарита Заверска. Аз съм Алекс Янев.
1: Аз съм Кирил Чубанов.
0: И ви пожелаваме спокойна нощ на вълните на програма Христо Ботев.

0: soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
1: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Как джаза отива в барока? Един проект от 1964 година, Джордж Грънц е в неговата основа, с неговия клавесин и Клаус Додлингер на саксофона.